0: Hildemaras žūsta, jis atsisako išgerti priešnuodį, kadangi priešnuodžio neužtektų jo nuodijamiems draugams. Dalindos pyktis išsiveržia, kai ji Achmetui atskleidžia visą tiesą apie Hildemarą, kad jis yra jo sūnus. Finaliniame chore nuskambėjo mirties nuosprendis Dalindai. Klausėmės Gaetano Donisečio operos Dalinda. Vaidmenis atliko Dalinda, Lidija Friedman, Achmetas, Franco Vassalo, Hildemaras, José Semirilje Romero, Ugo Dasti, Simon McIntosh, Garnieras, Lukas Van Lierop, Ubaldas, Giuseppe De Luca, Ridolfas, Frederik Bergman, Korboga, Jesper Lever, dalyvavo Niderlandų radijo choras ir orkestras, dirigavo Andrejas Sangvinėti. Transliavome praėjusiu metu rugsėjo 15 dienos koncertinio atlikimo įrašą iš Amsterdamo koncertgebau salės. Su jumis buvau aš, Jūratė Katinaitė, atsisveikinu iki kito karto. Ačiū, kad klausotės.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žiniaskaito Živilė Raškauskaitė. Iranas sako, kad tik diplomatija gali išspręsti konfliktą su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Tai Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Agrakčias teigė po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Teherano pasiūlytą paliaubų susitarimą. Pasak Irano, šis susitarimas būtų leidęs per savaitę atverti Hormuzo sąsiaurį laivybai. Trumpas sako, kad iraniečių susitarti dėl svarbaus vandens kelio skatina desperaciją. Jie nori susitarti ir mano nuomonė tai gerai, man taip pat patinka sudaryti susitarimus, bet toks susitarimas netiktų. Jie nori nedelsiant atverti Hormuzo sąsiaurį. Žinote kodėl? Nes jie žlunga. Žinote kodėl jie žlunga? Nes negauna pajamų, nes jie gauna pajamas per Hormuzo sąsiaurį. Taigi jie patys savei klampino. Jie sakė, uždarykime sąsiaurį ir sukelkime problemų pasauliui. O tada įsikišau aš ir mes įvedėme didžiausią blokadą per visą karų istoriją. Tai plieninė siena. Ir žinote ką? Dabar jie neturi pinigų, nes patys norėjo uždaryti sąsiaurį. O aš pasakiau, gerai, mes jį jums uždarysime, o visi kiti gali juo naudotis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak Irano užsienio reikalų ministro, nepaisant viešų Trumpo pareiškimų, tarpininkai, padedantys vykdyti derybas su Jungtinėmis valstijomis, oficialiai nepranešė Teheranui, kad Vašingtonas atmeta jų pasiūlytą planą. Europos Sąjunga skiria 710 milijonų eurų pagalbos paketą žmonėms nukentėjusiems nuo krizių, stichinių nelaimių ar konfliktų. Didžioji šios sumos dalis skiriama Afrikai, tai pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Bendrija skirs 380 milijonų eurų už Sacharo Afrikai siekiant apsaugoti migrantus, stiprinti migracijos valdymą bei reaguoti į priverstinį žmonių perkelimą. Dar 252 milijonai eurų už skubos pagalbos rezervo skirti padėti bendruomenėms nukentėjusiems nuo konfliktų, priverstinio perkelimo, epidemijų ir stichinių nelaimių. Į šią sumą įtraukta parama žmonėms už Sacharo Afrikoje, Palestinos teritorijose, Libane ir Ukrainoje. Rusija pastaruoju metu vis smarkiau atakuoja Ukrainą sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis, galingomis skrendžiančiomis bombomis ir reaktyviniais dronais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina gynybą ir dronų perima vis daugiau.
2: Šiuo
1: metu Ukraina perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau nei 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekia numatytus taikinius. Bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprins savo gynybą, kad pasiektų nežemesnį nei jau turimą perėmimo lygį kovojant su įprastai šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien sieks įsitvirtinti UEFA tautų lygos D diviziono grupės viršūnėje. Edgaro Jankausko auklėtiniai Kaune priims Azerbaidžano futbolininkus. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Pirmą pergalę oficialiose rungtynėse po daugiau nei 2 metų pertraukos ketvirtadienį iškovoja Lietuvos futbolininkai sieks antrosios. Naująjį tautų lygos ciklą laimėjimų išvykoje 2-0 prieš Lichtensteiną pradėję Jankausko auklėtiniai šiandien sulauks rimtesnio išbandymo. Į Dariaus ir Girėno stadioną Kaune atvyksta Azerbaidžanas. 122 vietą FIFA reitinge užimantys varžovai turi tą patį tikslą, kaip ir 148 užimantys lietuviai. D diviziono žengti į C. Jei mūsiškiai šią akistatą pasitinka po pergalės, panašiomis nuotaikomis į Kauną atvyksta ir Azerbaidžanas, kontrolinėse rungtynėse 1-0 įveikęs Tadžikistaną. Lietuvos varžovų branduolį sudaro žaidėjai, šį sezoną jau patyrė aukščiausio lygio futbolo atmosferą. Jie kartu su Valo Dombrausko treniruojama Baku Saba ekipa debiutavo UEFA čempionų lygoje. Akistatą tarp Lietuvos ir Azerbaidžano nuo 16:00 stebėkite per LRT+.
1: Šiaurės rytinės Jungtinių valstijų valstijas apėmė neįprastai stipri rudens audra. Jos kelyje atsidūrė New Yorkas, Bostonas ir Filadelfija. Pranešama, kad be elektros liko apie 100 tūkstančių žmonių. Užvirtus medžiui New York'e, Bruklino rajone žuvo žmogus. Įspėjama apie potvinius, stiprų vėją, oro uostose atšaukiami skrydžiai. Jungtinių valstijų nacionalinė meteorologijos tarnyba prognozuoja, kad vakar prasidėjusi audra judės Naujojo Džersio ir Long Islando link, o visą savo jėgą parodys šįryt. Šiandien dieną be lietaus pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, temperatūra kils iki 16-20 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Visą laidą skiriame popiežiaus vizitui Prancūzijoje. Pirmiausia, kalbėsime apie vėlų penktadienio vakarą nacionalinėme stadione Paryžiuje vykusį popiežiaus susitikimą su jaunimu. Šeštadienį popiežius pradėjo apsilankymu socialinės globos centre, vadinamosiuose Bahitos namuose, po to susitiko su katechumenais ir neseniai krikštą priėmusiais suaugusiaisiais. Po pietų Leonas XIV aukojo mišes Paryžiaus Santarvės aikštėje. Pavakare popiežius išvyko į Lurdo Dievo Motinos šventovę. Dėl žinių apie popiežiaus kelionę gausos į šią mūsų laidą nesutilpo tradicinis sekmadienio evangelijos komentaras. Jį paskelbėme mūsų interneto svetainėje.
1: Paskutinis rugsėjo 25-osios susitikimas Paryžiuje buvo pats didžiausias. Leonas XIV atvyko į nacionalinį Paryžiaus stadioną. Jame rengiami didžiausi sporto renginiai. Už šį kartą jo laukė ošinti 80 tūkstančių jaunų žmonių nuo 15 iki 35 minę. Šventasis tėvas ir jaunuoliai kartu dalyvavo maldos vigilijoje, kurioje buvo skaitomas Dievo žodis, giedama, meldžiamasi. Vigilijos metu iškelta Aržantėjaus tunikos, menamo Kristaus rūbo relikvija. Dalijamės popiežiaus kreipimuose jaunuolius pastabomis. Šventasis tėvas pasirėmė prieš tai skaitytų apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui raginimo. O tu, Dievo žmogau, bėk šalin nuo tų dalykų. Tu verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, rumumą. Kovok šaunėje tikėjimo kovą, pagauk amžinai į gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuri puikiai išpažinai daugelio liudytų juokise. Mylėjai, norėdami apšviesti mūsų epochą ir dvasio šviesoje perkeisti dabartį, pirmiausia prisiminkime, kad ir mes, kaip ir Timotiejus, esame Dievo. Dievo vyrai ir moteris, sakė Leonas. Pasak jo, šis Šventojo Pauliaus kreipinys

nys, Dievo žmogus, išreiškia nenusavybę ryšį. Taip pat tas, kuris gyvena su Dievu, yra laisvas. Laisvas nuo visko, kas ten.

0: jis pats. Štai tikrosios laisvės šaltinis. Gyvas ryšys su Jėzumi. Pabrėžiu Leonas, anot kurio Dievas, kaip šviesa persmelkia mūsų sielą, suteikia išminties mūsų sumanimams, grožį, mūsų troškimams, atnaujina mus, suteikia pilnatvę, padaro iniciatyviais, kreipia į teisingumą. Šventasis Paulius visą tai perteikia trimis veiksmažodžiais. Venk, siek, kovok. Taip, tas, kuris gyveno su Dievu, siekia to, kas geriausia. Tai nuolatinės pratybos. Pažymėjo Leonas, tada anot jo troškimai yra nukreipti į dorybę, į juos gerais ir tikrais darančią jėgą. Mili draugai, krikščioniškam gyvenimui būdinga dinamika turi konkretų pavadinimą. Ji vadinasi šventumo kelias. Tai kelias, kurį Viešpats atveria prieš kiekvieną iš mūsų, pats jame mus lydėdamas. Žengiant šventumo keliu, tampa aišku, kad nepakanka tik vengti blogio, reikia rinktis gėrį. Tai nėra abstraktus principas ar savaime aiškus teiginys. Rinktis gėrį yra laisvės veiksmas, kuri atlikdama laisvė pati išsipildo, tobulėja ir bręsta.
1: Pour faire le bon choix, souvenez-vous de ce critère. Le bien donne la vie, il ne l'enlève jamais.
0: Norėdami padaryti gerą pasirinkimą, prisiminkite šį kriterijų. Gėris duoda gyvenimą, niekada jo neatima. Gėris rūpinasi, o nesavinasi. Gėris nėra graži savoka, bet spinduliuojantis meilės veidas, tai pats Dievas. Kalbėjo jaunuoliams šventasis tėvas, anot kurio tai ir lygybės bei brolybės principų brangių prancūzams pagrindas. Šie principai nėra paprasti teisiniai nurodymai, bet drąsūs, laisvo širdies pasirinkimai. Kovok, toliau ragina apaštalas Paulius. Vengti blogio ir siekti gėrio taip pat reiškia kovoti. Kovoti su dvasios kardu, kitaip tariant, Dievo žodžiu. Kova, kurią esame kviečiami, yra tikėjimo kova. Tai įsipareigojimas gyventi pagal Evangeliją, kaip Jėzaus, Dievo sūnaus, mūsų visus darančių broliais ir seserimis mokiniai. Tai jo vardu turime teisiųjų jėgą, kad atsispirtume pagundai, jo vardu turime nulankiųjų ištvermę, kad atsiduotume gėriui. Mūsų kova nėra kova prieš kitus. Ji nesinaudoja smurto, panikos ar priespaudos ginklais. Mūsų vienintelis ginklas yra meilė, kuri save dovanoja. Šventumo kelyje nesame vieni. Mus lydi šventieji tokie kaip kūdikėlių Jėzaus Teresė, į kuriuos galima kreipti sunkią valandą. Ir labai svarbu neišleisti iš akių, jog apaštalas Paulius kalbėdamas apie tai, ką galime daryti dėl Dievo, pirmiausia kalba apie tai, ką Dievas padarė dėl mūsų. Savo gerojoje kovoje, prieš nuodėmę ir mirtį, išlaisvino mus iš kiekvieno blogio ir pakvietė kiekvienam gėriui, kryžių mirties įrankė, padarė vilties versme, bažnyčia gimsta iš pasaulio dovanoto Dievo gyvenimo.
1: Cher Jean, pour grandir en santé et améliorer notre société, soyez des lumineux témoins de cet évangile.
0: Mili jaunuoliai, kad augtumėte šventumo ir keistumėte mūsų visuomenę į gerą. Būkite šviesus šios Evangelijos gerosios naujienos, kurie yra pats Kristus mūsų gelbėtojas liudytojai. Jam šlovė ir amžinoji valdžia. Amen. Apaštalo Pauliaus žodžiais užbaigė Leonas 14 kreipimasi į vigilijos dalyvius, prancūzų jaunulius. Vigilija pasibaigė vėlų penktadienio vakarą. Jos metu popiežius taip pat atsakė vienos merginos ir vieno vaikino klausimus.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Je suis heureux de commencer avec vous cette deuxième journée à Paris.
4: Džiaugiuosi, kad pradedu antrąją vizito dieną namuose, kurie visam miestui liudija, kad įmanoma susitikti ir gyventi kartu oriai ir taikiai. Taip popiežius pasveikino socialinės pagalbos ir integracijos centro Bahitos namai, darbuotojus ir savanorius. Šventasis tėvas padėkojęs visiems, kurie su įkvėpimu tarnauja atvykstantiems, centre randantiems svetingumą, išklausimą, ugdymą ir draugystę, atkreipė dėmesį, kad socialinio centro pavadinimas, dedikuotas šventajai Bahitai, skatina pripažinti esminį moterų vaidmenį, kuriant meilės civilizaciją. Alternatyva kultūrai, kuri greuna bendruomenę.

0: Ruomenės ir kankina miestus vienatvę. Bažnyčios ir žmonijos istoriją rašo ne tie, kurie regis laimi primesdami save ir užimdami erdvę, bet tie, kurie kuria erdvę, inicijuoja taikos procesus, ugdo pasitikėjimą ir skatina gyvenimą, sakė popiežius. Pasak Šventojo Tėvo, tai ne vien jausmai, bet ir alternatyvūs sprendimai bei investicijos. Šventoji Bahita ragina mus matyti tai, kas nematoma, gelbėti tuos, kurie yra pavergti šiandienos ekonomikos ir kultūros, gerbti begalinį kiekvieno brolio ir sesers orumą, kuriame pats Jėzus beldžiasi į mūsų duris, sakė Leonas XIV. Jis atkreipė dėmesį, kad krikščionims vargšai yra ne socialinė kategorija, o pats Kristaus kūnas. Vargšas ir nukryžiuotas Kristus leidžiasi būti sutiktas ir mylimas vyruose ir moterise, kurie kviečia mus peržengti save ir išdrįsti parodyti meilę. Šventasis tėvas padėkojo dirbantiems centre ir visiems, kurie visoje Prancūzijoje atlieka šią tarnystę panašiose institucijose, paragindamas ir toliau liudyti rūpestį vieni kitais, kuris broliškų priėmimų, švietimo programomis ir dialogu su miestu pakelėja dvasę ir humanizuoja pasaulį. Paprašęs Šventosios Bahitos ir kitų meilės liudytojų, kurie formavo bažnyčios buvimą Prancūzijoje užtarimo, popiežius palaimino susirinkusius.
1: Šeštadienį prieš piet Paryžiaus katalikų institute įvyko popiežiaus susitikimas su sinodo procese aktyviai dalyvaujančiais katalikais ir su neseniai krikštą priėmusiais asmenimis. Kaip žinoma, jau kurį laiką Prancūzijoje pastebimas katechumenų skaičiaus augimas. Kasmet per Velykas priima krikštą 10 000 pilnametystės jau sulaukusių jaunuolių. Šiam reiškiniui daugiausia dėmesio skirta ir per susitikimą popiežiaus sakytoje kalboje.
2: Comme vous êtes avec vous, je suis émerveillé par le nombre de personnes.
1: Kaip ir jūs, draugė su jumis, stebiuosi daugybę žmonių, kurie vėl priartėjo prie tikėjimo ir tuo, kiek daug saugusių jų prašo į krikščioninimo sakramentų, sakė popiežius. Gali atrodyti paradoksalu, kad reiškinys, kai tiek daug žmonių iš naujo atranda evangeliją ir priima tikėjimą, vyksta stipriai sekularizuotoje Prancūzijos visuomenėje.
2: Votre expérience, votre témoignage, chers catéchumènes néophytes, sont le signe tangible de l'œuvre de la grâce de Dieu.
1: Jūsų patirtis ir liudėjimas, brangus katechumenai ir naujieji krikščionys, yra akivaizdus Dievo malonės veikimo ženklas, pranokstantis statistinės ir sociologinės analizės. Vis dėlto įspėjo popiežius, nuostaba dėl to, kas įvyksta daugelio mūsų brolių ir seserų gyvenime, neturi skatinti naivaus požiūrio į šį reiškinį. Priešingai, tai turi skatinti kelti klausimus ir ieškoti konkrečių naujų pastoracinių sprendimų. Leonas XIV pastebėjo, kad būtent tam daugiausia dėmesio skiriama bažnyčios Prancūzijoje sinodinės kelionės procese. Stebėdamiesi nenuspėjamų Dievo veikimu, turime klausti, ką privalome daryti ir kur dvasia mus veda, kad deramai palydėtume katechumenus ir naujos krikščionys. Popiežius sakė, kad suaugusiųjų, kasmet priimančiųjų krikštą skaičiaus augimas, tai ir galimybė visai tikinčiųjų bendruomenėje atnaujinti savo tikėjimo kelią ir iš naujo patirti evangelijos džiaugsmą. Priėmusieji krikštą turi būti visapusiškai įtraukti į bendruomenės. Reikia jiems užtikrinti visapusiškesnį nuolatinį ugdymą, apimantį įvairius krikščioniškojo gyvenimo aspektus ir padedantį tikėjimą jungti su gyvenimu. Reikia gilinti krikščioniškojo tikėjimo pagrindus, gauti tinkamą biblinį ir teologinį ugdymą, vis labiau atrasti bažnyčios mokymo turtingumą ir pažinti įvairius krikščioniškojo moralinio gyvenimo susijusio su tikėjimo išpažinimu matmenis. Vykdant šią misiją, itin svarbus yra ugdytojų vaidmuo, pabrėžė popiežius. Pastoracijos darbuotojai turi būti gerai parengti, turėti ne tik gerą biblinį, teologinį ir liturginį išsilavinimą,

0: gyvenimą, bet ir gilų dvasinį gyvenimą. Tai kelias, sakė popiežius, kuriuo einant būtina gerbti kito žmogaus ritmą, žengti palaipsniui, dėmesingai ir broliškai lydint. Krikščioniškojo tikėjimo keliuose žmonės turi vieni kitus praturtinti ir augti drauge. Kunigai ir pasauliečiai, krikštatėviai ir katechumenai, pastoracijos darbuotojai ir nauji krikščionys. Žvelgdamas į jūs, sakė popiežius, neseniai krikštą priėmusiems ir jam besirengiantiesiems, matau ne tik dvasios, kuri paskatino jūs leistis į šią kelionę vaisių, bet ir vaisingumo pažadą visai bažnyčiai Prancūzijoje. Savo ruoštų ir jūs būkite Evangelijos misionieriai savo visuomenėje. Šeštadienį po piet popiežius aukojo mišias Paryžiaus Santarvės aikštėje. Dalyvavo šimtai tūkstančių žmonių, minia nusidriekė per Eliziejaus laukus iki pat Triumfo arkos. Kaip gera ir malonu broliams ir seserims susiburti draugėn ir šlovinti Dievo didybę. Psalmės žodžiais Leonas 14 pradėjo mišių homiliją.
1: Puisse ma présence au milieu de vous confirmer votre foi.
0: Tegul mano buvimas tarp jūsų sustiprina jūsų tikėjimą ir padrasina jūs nepaliaujamai skleisti bei liudyti mūsų mylimo viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimą, ramybę ir meilę. Popiežiaus aukotų votyvinių mišių Dievo motinos garbei žodžio liturgijos skaitiniuose buvo kalbama apie žmogų kamuojantį troškulį ir apie Kristaus dovanojama gyva į vandenį. Dievo ilgesys glūdi pačioje mūsų širdies gelmėje, tęsė popiežius, cituodamas psalmės eilutę. Mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo. Tai ne tiek fizinis troškulys, kiek prasmės, tiesos ir pilnatvės troškimas. Jėzus Kristus per savo įsikūnijimą atsiliepia į šį gilų bendrystės su Dievu troškimą. Liturgija šiandien kviečia mus pažvelgti į savo širdį, ko trokštame labiausiai, ko iš tiesų ieškome gyvenime. Visi trokštame laimės, meilės, savo troškimų įsipildymo. Per krikštą gavome gyvojo vandens, apie kurį kalbama Evangelijoje, tačiau ar tikrai asmeniškai susitikome su Kristumi, klausė popiežius.
1: Oui, frère et sœur, Jésus-Christ, le bon pasteur, nos guide.
0: Broliai ir seserys, Jėzus Kristus, gerasis ganytojas, veda mus prie laimės ir ramybės šaltinio. Jis pažįsta kiekvieną iš mūsų vardų, nuo jo nelieka paslėpta ne viena mūsų paslaptis, ne vienas ketinimas, ne viena silpnybė. Jis žvelgia į mūsų širdies gelmes, jis atidavė už mus savo gyvybę ir toliau save dovanoja per sakramentus. Pavargusias ar sužeistas savo kaimenės avis jis neša ant pečių, o paklydusias švelniai parveda atgal. Jėzus atskleidžia besąlygišką meilę mums. Jo akise ne vienas iš mūsų nėra skaičius asmens tapatybės kortelėje ar identifikavimo kodas. Kiekvienas yra asmuo, vienintelis ir nepakeičiamas.
1: Buvojant ici rassemblés, frères et sœurs, héritiers d'une longue et belle histoire sainte en France.
0: Popiežius priminė, kad Prancūzija turi ilgą ir gražią šventumo istoriją. Jums, šios istorijos paveldėtojams, sakau, ir jūs gerkite iš šio šaltinio, iš pervertos Jėzaus širdies. Mes visi trokštame Dievo, gyvenimo, tiesos, vienybės, ramybės, bendrystės, laimės. Ryždamiesi gyventi Jėzaus žvilgsnio lydimi, gyvensime tikrai žmogišką gyvenimą ir galėsime blaiviai vertinti kiekvieną jo įvykį. Mūsų gyvenimas išties yra trapus, pažeidžiamas, neišvengiamai vedantis per mirtį, tačiau drauge jis nuostabus, stebuklingas, galintis vis atsinaujinti ir atsiverti tikrajai meiliai.
1: De cette belle ville de Paris, je prie avec fervour pour que l'eau vive de l'Esprit Saint se répande sur toute la France.
0: Iš šio gražaus Paryžiaus miesto karštai meldžiu, kad gyvasis šventosios dvasios vanduo pasklistų po

visą Prancūziją, sakė popiežius ir mišių homiliją baigė prašymu, kad Dievo motina lydėtų Prancūzijos katalikus savo užtarimu ir vestų pas savo sūnų. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Praėjusią naktį Rusija prieš Kyjivą surengė dar vieną dronų ataką, jau trečią iš eilės. Pirminiais duomenimis sužeista viena moteris. Pasak sostinės mero, apgadinti gyvenamieji namai sandėlis. Maskvai pastaruoju metu vis smarkiau atakuojant Ukrainą raketomis, galingomis bombomis ir reaktyviniais dronais, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina oro gynybą ir bepiločių perimama vis daugiau.
1: Šiuo metu Ukraina perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau nei 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekia numatytus taikinius. Bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprins savo gynybą, kad pasiektų nežemesnį nei jau turimą perėmimo lygį kovojant su įprastai šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%.
2: Ніж 90% збиття.
0: Українського президента

0: Vladimiras Zelenskis. Iranas pareiškė lauksęs oficialaus Jungtinių valstijų atsakymo po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas atmetė pasiūlymą per 7 dienas atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano užsienio reikalų ministro, tik diplomatija gali išspręsti konfliktą su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Kiek anksčiau Amerikos vadovas pareiškė, kad Teherano pasiūlymas nėra priimtinas, o susitarimo Iranui reikia, nes šis, pasak Trumpo, patiria didžiulius nuostolius ir desperaciją. Irano užsienio reikalų ministras yra sakęs, kad susitarimas gali būti pasiektas, jei tarp abiejų šalių bus įvykdytos būtinos sąlygos. Tokios, kokios buvo numatytos birželį pasirašytame memorandume. Hormūzo sąsiauris, kuriuo paprastai transportuojama apie 1/5 pasaulio dujų ir naftos, faktiškai uždarytas nuo karo pradžios vasarį. Šveicarijoje šiandien rengiamas referendumas dėl šalies neutralumo sugriežtinimo. Jei gyventojai siūlymams pritartų, Šveicarija negalėtų taikyti sankcijų Rusijai ar bendradarbiauti su NATO. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Šveicarijos neutralumo šakniai siekia dar 16 amžių. 19 amžiuje nuostata įtvirtinta šalies konstitucijoje. Tačiau šiandieninė saugumo situacija Europoje, Rusijai toliau tęsiant agresiją Ukrainoje, kelia klausimą, kiek neutralia šalis išties gali išlikti. Balsavimas už neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai. Be to, šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais alijansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Referendumai inicijavo su populistinė dešiniaja partija siejama organizacija. Iniciatyvą atvirai remia Rusija, sukritikavusi Šveicariją, kad ši prisijungė prie ES sankcijų Maskvai. Tačiau ir Šveicarijos vyriausybė, ir parlamentas atmeta šios siūlymus, teigdami, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribotų šalies veiksmų laisvę, didėjant geopolitiniai įtampai. Apklausos rodo, kad dauguma rinkėjų taip pat turėtų siūlymus atmesti.
0: Šiaurės rytinės Jungtinių valstijų valstijas apėmė neįprastai stipri rudens audra. Jos kelyje atsidūrė Niujorkas, Bostonas ir Filadelfija. Pranešama, kad be elektros liko apie 100 000 žmonių. Užvirtus medžių Niujorke, Bruklino rajone žuvo žmogus. Įspėjama apie potvinius bei stiprų vėją. Oro uostuose atšaukiami skrydžiai. Meteorologai prognozuoja, kad vakar prasidėjusi audra judės Naujojo Džersio ir Long Islando link, o visą savo jėgą parodys šiandien. Specialistai sako, kad ruošiantis galimoms ekstremalioms situacijoms svarbu pagalvoti ir apie alternatyvius tualetus. Pavyzdžiui, Suomijoje per civilinės pratybas yra išbandomi populiarų šalyje sausieji tualetai. Pasak LRT radio bendradarbės Helsinkyje Aurelijos Kaškelevičienės, svarstoma, kad slėptuvėse tokie tualetai galėtų būti viena iš išeičių.
2: Suomijos kontekste kalbama, kad slėptuvėse, kur esant jau tikrai ekstremaliai situacijai, tualetas yra būtinas. Patys paprasčiausi sausieji tualetai yra išeitis. Ten nėra jokių, sakysim, mūsų supratimų patogumų, tiesiog kaip palapinė su užtrauktuku atlikti gamtiniams reikalams, bet tai yra išeitis ir labai svarbu, kad tie tualetai būtų higieniški, kad nebūtų to kvapo. Tokie tualetai buvo išbandyti per civilinės saugos pratybas.
0: LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 9-11 laipsnių šilumos, šiandien be lietaus, dienojus bus 16-20 laipsnių. 7:05.
3: Intermezzo. LRT klasika.

0: naktį iš anksto. Kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Praėjusią naktį Rusija prieš Kyjivą surengė dar vieną dronų ataką, jau trečią iš eilės. Pirminiais duomenimis sužeista viena moteris. Pasak sostinės mero, apgadinti gyvenamieji namai sandėlis. Maskvai pastaruoju metu vis smarkiau atakuojant Ukrainą raketomis, galingomis bombomis ir reaktyviniais dronais, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina oro gynybą ir bepiločių perimama vis daugiau.
2: Ukrainskė.
3: Šiuo metu Ukraina perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau nei 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekia numatytus taikinius. Bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprins savo gynybą, kad pasiektų ne žemesnį, nei jau turimą perėmimo lygį kovojant su įprastai šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Iranas pareiškė lauksęs oficialaus Jungtinių valstijų atsakymo po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas atmetė pasiūlymą per 7 dienas atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano užsienio reikalų ministro, tik diplomatija gali išspręsti konfliktą su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Kiek anksčiau Amerikos vadovas pareiškė, kad Teherano pasiūlymas nėra priimtinas, o susitarimo Iranui reikia, nes šis, pasak Trumpo, patiria didžiulius nuostolius ir desperaciją.
3: Jie nori susitarti ir mano nuomonė tai gerai, man taip pat patinka sudaryti susitarimus, bet toks susitarimas netiktų. Jie nori nedelsiant atverti Hormūzo sąsiaurį. Žinote kodėl? Nes jie žlunga. Žinote kodėl jie žlunga? Nes negauna pajamų, nes jie gauna pajamas per Hormūzo sąsiaurį. Taigi jie patys savei klampino. Jie sakė, uždarykime sąsiaurį ir sukelkime problemų pasauliui. O tada įsikišau aš ir mes įvedėme didžiausią blokadą per visą karų istoriją. Tai plieninė siena. Ir žinote ką? Dabar jie neturi pinigų, nes patys norėjo uždaryti sąsiaurį. O aš pasakiau, gerai, mes jį jums uždarysime, o visi kiti gali juo naudotis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, Irano užsienio reikalų ministras, yra sakęs, kad susitarimas gali būti pasiektas, jei tarp abiejų šalių bus įvykdytos būtinos sąlygos, tokios, kokios buvo numatytos birželį pasirašytame memorandume. Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius Aurius Daškevičius sako, kad kompensacijos būsimo Kapčiamiesčio poligono paveiktiems gyventojams turėtų būti išmokėtos iki kitų metų vidurio.
4: Planuojam, kad iki sekančių metų kovo pabaigos atliekam vertinimą nekilnojamo turtų, ar kaip būtų sklypai, ar sodybos. Ir iki sekančių metų vidurio atliekam kompensacijų sumokėjimą ir nuo to momento pradedam jau įrenginėti visiškai poligoną. Žinoma, dar nebus didžiųjų statybų, tačiau bus planuojami ir keliai, ir nustatomos vietos, ir projektavimai.
1: Pulkininkas Aurius Daškevičius, krašto apsaugos ministerijos teigimu, palyginus su laikotarpiu, kaip buvo nutarta steigti Kapčiamiesčio batalioną, pastaruoju metu sulaukiama daug mažiau gyventojų skundų ir užklausų dėl jų sklypų bei kito turto ateities. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien sieks įsitvirtinti UEFA tautų lygos D diviziono grupės viršūnėje. Edgaro Jankausko auklėtiniai Kaune priims Azerbaidžano futbolininkus. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Pirmą pergalę oficialiose rungtynėse po daugiau nei 2 metų pertraukos ketvirtadienį iškovoja Lietuvos futbolininkai sieks antrosios. Naująjį tautų lygos ciklą laimėjimų išvykoje 2-0 prieš Lichtensteiną pradėję Jankausko auklėtiniai šiandien sulauks rimtesnio išbandymo. Į Dariaus ir Girėno stadioną Kaune atvyksta Azerbaidžanas. 122 vietą FIFA reitinge užimantys varžovai turi tą patį tikslą, kaip ir 148 užimantys lietuviai. Iš D diviziono žengti į C. Jei mūsiškiai šią akistatą pasitinka po pergalės, panašiomis nuotaikomis į Kauną atvyksta ir Azerbaidžanas, kontrolinėse rungtynėse 1-0 įveikęs Tadžikistaną. Lietuvos varžovų branduolį sudaro žaidėjai, šį sezoną jau patyrė aukščiausio lygio futbolo atmosferą. Jie kartu su Valo Dombrausko treniruojama Baku Saba ekipa debiutavo UEFA čempionų lygoje. Akistatą tarp Lietuvos ir Azerbaidžano nuo 16 valandos stebėkite per LRT+.
1: Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 8-11 laipsnių, šiandien be lietaus, įdienojus bus 16-20 šilumos. Dabar 8:05.
2: Laikas kultūrai.
6: Labadiena, čia Jolanta Kryževičienė. Tikiuosi, kad skirsite šiek tiek savo laiko kultūrai, nes šiandien kviečiu į susitikimą su dviem talentingais menininkais, puikiais piešėjais, su žmonėmis, kurie kalba apie Lietuvą, ne su patosu, o su tikru rūpesčiu. Šiandien susitinkame su Algirdu ir Remigijumi Gataveckais, kurių intriguojanti, verčianti sustoti ir apmastyti paroda veikia Vilniaus galerijoje meno niša. Paroda vadinasi Kodas – Aš esu. Ir kaip teigiama anotacijoje, menininkai kelia klausimą, kas yra institucija, kur yra institucinio rūpesčio ir žmogaus individualumo ribos. Jeigu žmogus institucinėje sistemoje yra tik kodas, kam rūpi jo vertybės, norai ar galimybės. Peržengę meno nišos lengsti nerasime menininkams Gataveckams būdingų, įspūdingų, neorealistinių piešinių ar tapybos darbų. Pirmiausia, mus pasitinka gležni našlaičių žiedlapiai, atrodo susiuti ar pažeisti šiukšlinos aplinkos. O kita erdvė – žuvusių paveikslų salė, kaip ją pavadino menotyrininkė Erika Grigoravičienė. Menininkai nuima drobę nuo porėmio, padengia brangiausių lazurito pigmentu, sulanksto ir stipriai suveržia skaidrę juostą, įprastai naudojama kūriniui apsaugoti, pririša prie porėmio. Apie kūrinio kodus netrukus papasakos patys menininkai. Bet dar apie parodos kodas Aš esu paradoksus. Šie metai Algirdui ir Remigijui Gataveckams buvo tikrai labai sėkmingi. Jie tapo Baltic Awards laureatais už išskirtinį indėlį į meną, o jų tapybos darbas genealoginė deformacija eksponuojamas pačioje Londono meno širdyje, nacionalinėje portretų galerijoje Herberto Smito Freehills Kreimerio portretų konkurso parodoje. Taigi institucinė sėkmė broliams Gataveckams nesutrukdė surengti neįlinę parodą ir meninę formą kelti skaudžius klausimus apie institucinę galią mūsų visuomenėje. Paklausykime mūsų pokalbio vykusio tarp paskaitų Vilniaus dailės akademijoje.
7: Algirdai, Remigijau, pirmiausia, mes žinomgi jūs puikiausiai kaip puikius piešėjus. Ir pavyzdžiui, jūsų tas darbas, jūs žiūrite į mane ilgiau nei kažkada žiūrėjo tėvai, buvo visa akcija apie vaikus išvystyta. Arba, pavyzdžiui, genealoginė deformacija, žodžiu, tapytojai ir piešėjai. Dabar peržengus meno nišos lengsti, mes atsidurėm visai kitokioj parodoj. Tai yra instaliacija ir vėl ką liudija našlaičių lapai. Kas atsitiko? Kodėl jūs tai pasikeitėt?
8: Mes iš tiesų tai nepasikeitėm, tik tai gal pirmą kartą save pristatėm personalinį parodoj kaip tokie, nes mes esam sukūrę skulptūrą Skubėk lėtai Alytuje, tikrai irgi nėra kažkokios ten pieštos figūros ar kažkokia iliustracija. Ir kuriam dizainą, tai yra mes sukūrę Alytaus miesto ženklą, Alytus mylius, pagal kuriuos buvo ir sukurti miesto vartai. Tai žodžiu, mes darom labai daug dalykų, tik tai nesam taip savęs gal pristatę, išviešinę. Na ir dabar mes atsidurėm tokioje personalinėje parodoje, kaip kodas aš esu. Tai taip, dabar kūrinio yra tokia forma ir mes džiaugiamės, kad jinai yra tokia ir kad mes prisistatėm, kad galim būti įvairesni ir kad pačias idėjas galima įgyvendinti, sakykime, įvairiomis formomis. Būti laisvesniam, būti kūrybiškesniam, jog nevaržytų tavęs kažkokia disciplina.
7: Jūs visada, kai kuriate darbą, ne tik tai kaip svarbu, bet ir apie ką. Ir šį kartą jūs nueinate nuo žmogaus, nes daugybėje jūsų darbų yra pirmiausia svarbus žmogus. Ir ten mes matome vaikus, suaugusius, visiškai nesvarbu ką. Ir štai dabar jūs kalbat žymiai plačiau ir apibendrinčiau, tai yra apie instituciją. Kas lėmė šitą idėją, iš kur ji atsirado? Algirdai, gal.
8: Atsakysiu labai trumpai ir konkrečiai. Šita mintis, reiškia, atsiranda iš autobiografinio įvykio. Mes turime tiek aš ir mano brolis ant kairės rankos, reiškia, 5 taškų tituruotę. Kad žiūrovas suprastų, kaip jie atrodo, tai reikėtų pabandyti įsivaizduoti kauliuką žaidime ir 5 taškai, kur būna, reiškia, 5 skaičius. Tai jis va toks, va tie taškiukai tik uždėti ant kūno. Tai tie taškiukai vadinasi vienas tarp 4 sienų. Ir šita titiruotė ateina iš kalinių bendruomenės. Tai vat labai įdomu, iškart turbūt kyla klausimas, kodėl pas mus jie? Ar mes jau buvom to įkalinimo patirties turintys, reiškia, asmenys, ar visgi kažkokia kita istorija. Čia slypia, aišku, kita istorija ir susijusi su institucija. Plačiaja prasme. Tai ta idėja ir kyla iš tos titiruotės, iš tos istorijos. Tai va taip ir atsakau.
7: Bet kai jūs sakot instituciją, tai pirmiausia, kas ateina į galvą, tai kad jūs turit galvoj vaikų namus, nes kaip Algirdai pasakėt, tai yra ateina iš mūsų biografijos. Bet jūs čia žiūrit visiškai ne tik konkrečiai vaikų namus, žymiai plačiau.
8: Taip, aha, galiu gal pratest tada tą mintį, brolis papildys, atsiprašau, brolį. Įsivaizduokit, tituruotė priklausanti kalinių kultūrai. Reiškia, kaliniai ne savo

noru papuola į kalėjimą, o tas, kada jis tampa kaliniu, tai sprendimas vyksta teismo salėje ir nuosprendis būna teisėjų. Reiškia, ir kiek jie laiko bus uždaryti, reiškia, su

0: tatuiruotis tokius ženklus, tai ne mes dviesi tą darėm, mes tiesiog buvom to dalis. Kalinių tatuiruotė tapo, perėmė vaikų namų vaikai. Ir darėsi būtinėm sąlygom, tiesiog paprasto rašalo ar tušinio ten, reiškia, iš širdelės, su paprasta adata siūlo apviniota ir badydavo. Ir, reiškia, tai, nu, toks gyvenimas, reiškia, ta tatuiruotė tampa vaikų namų tatuiruotė kaip ir. Ir čia, vat, įdomu, reiškia, mes pagalvojom, kad institucijų veikimas arba tam tikras psichologinis momentas, ką daro institucija su žmogum, su jo kūnu, tam tikra prasme, ir psichologinė, ir ne tik psichologinė, jis visur panašus. Ten visur rasi lyg rūpėsčio arba kontrolės, meilės, arba nepykantos, noro padėti, bet gadina kartu ir identitetą, perrašo, perdaro, lyg tu klaida ir bando ištaisyti tą klaidą, kad tu būtum kažkokią vertę turintis individas. Tai mums pasirodė, kad tai labai gera tema liesti būtent tą ribą, ne kad institucija blogai arba institucija gerai, o liesti tą ribą tarp.
1: Koks mūsų santykis?
0: Jo, ir žiūrovui palikti spręsti gerai, blogai, kada gerai, kada blogai, kada konkretus sprendimas gal nėra geras. Mes iškeliam parodoj klausimus, bet neduodam atsakymą.
2: Tai aš gal papildysiu, jūs kaip pristatėt, kad nėra žmogaus. Tai ten yra žmogus, tik tai nėra konkretus. Tai yra kūnai, tiesiog simbolis kaip kūnai, drobės mums kaip kūnai, ir mes elgiamės su tomis drobėmis toje parodoje kaip su kūnais, kuriuos įkalinam arba apsaugom įviniodami į plėvelę. Tai ir visa paroda yra apie tas dvi prasmybės, kaip veikia iš tikrųjų ir institucijos. Sakykime, jos globoja, bet kartu ir varžo, kaip brolis minėjo. Sakykime, bando sukurti vertę, bet gali palikti tam tikrą trauminę patirtį. Arba gali naikinti tavo, sakykime, identitetą. Suvienodinti, nes tai yra griežtos tvarkos, suvienodinti su tom tvarkom, kad visi laikytųsi tos pačios tvarkos. Nebūti kažkokios kūrybinės laisvės ir panašiai. Tai visa paroda yra apie tai. Ir vat kaip kalbėjom, taip, tai iš mūsų išgyvenimo tai yra, bet mes pastebėjom, kad tas institucinis veikimas yra panašus. Kaip brolis minėjo, ir kalėjimuose, ir vaikų namuose, ir ligoninėse, kai yra, pavyzdžiui, psichiatrinėse ligoninėse uždaroma žmogus. Jis yra panašus veikimas, panašus principas.
1: Nes dar grįžtant šiek tiek į tą parodą, tai yra drobė, kuri yra sulankstyta, taip nelabai tvarkingai, ir ta lipni juosta, nu, net iš tokių brutalių filmų, kai kokiam nors pagrobtam žmogui užklijuojama burna su ta lipne juosta, ar ne, ir ta juosta suspausta, ir žinot, kas man dar baisu buvo jūsų parodoj, kažkoks distopijos jausmas, kad tai yra negrįžtami procesai.
0: Oi, kaip jūs čia labai net šiurpas nubėgo. Kaip taikliai pasakėt?
2: Nu, negalėtume geriau,
0: žinokit.
2: Nu, jūs taip tiksliai įvardinat, neveltui.
0: Mes,
2: jūs esat va tokia garbinga žurnalistė.
0: Žinokit, pusę metų galvojom ir grinai va tą, ką jūs pasakėt, turi būti negrįžtamas procesas. Reiškia, neišvengiamas. Jis turi būti padarytas taip, kad toks ir ne kitoks ir negrįžtamai reiškia galutinis sprendimas. Bet klaustukas, kaip klaustukas galutinis sprendimas, neatsakymas. Ir kai jūs sakot negrįžtamas tas dalykas, tai labai taikliai pasakėt, o dabar, kaip kalbam apie tą lipnę juostą, tai taip, visas tas brutalumas jaučiamas, bet jeigu įsigilini, ten, pavyzdžiui, buvo iš pradžių nutapytos drobės ant porėmių paveikslai, jie buvo netgi kolegom, kurie ateidavo draugam gražus, galėjo tikti net

0: interjeram galbūt. Ir mes tokias drobės, reiškia, nulupam brutaliai nuo porėmio, suviniojom, sulankstom tą, atkuriam discipliną, praktiką, ką turėjom vaikų namuose lankstydami patalynę, va, tai tokią formą. Ir tada mes, kadangi grįžtant prie pirmo pavidalo, kaip paprastai paveikslus gabena, jie ir vinioja į tą va, tokią permatomą plėvelę, naudoja lipnes juostas, naudoja tą skaidrę juostą, kuri, kad klausytas išsivaizduotų, būna kepimo ta permatoma, tai šita būna pakavimui permatoma plėvelė, tai mes ją paprastai būna apsukam daiktus, jei norim siuntinį apsaugoti, ar ne, tai jinai ir saugojimo, bet kartu ir dusinimo priemonė, kaip jūs pastebėjot. Tai mes tą priemonę nevaltoj pasirinkam irgi kaip neišvengiamą būtinybę, kad paveikslą perkelti ir šiuo atveju kūnai, kai jau nulupta drobė nuo porėmio, jinai sulankstyta, prieš tai nudažyta pačia brangiausia spalva pasaulyje. Lapis lazulį mėlyna iš Afganistano. Jos kaina renesanso metu vienu laikotarpiu, sakykime, buvo brangesnė už auksą. Jinai šiuo metu jau labai daug metų karaliauja ir šiuo metu brangiausia spalva. Jos viena tutelė virš 500 eurų kainuoja. Ir įsivaizduokit tokiu brangumu, kaip mes ten išsidažydavom rūbus. Aš sakau, neišsidažiau, aš ką tik savo rūbą papuošiau auksu faktiškai. Nu tai įsivaizduokit, ta drobė visa nudažoma tuo mėlynu, tai reiškia sunaikinamas prieš tai tas kūrinys, kuris buvo. Jis sunaikinamas ir nesunaikinamas, nu, nudažomas ir sulankstomas, tai mes sakom, disciplinuojamas, nu, disciplina vyksta lankstymo. Ir tada į tą plėvelę su tuo pačiu porėmiu bandom užfiksuoti, palaikyti tą drobę. Reiškia, kaip voratinkliu, va tokiu pradedam vinioti, ten abu jau įsikišam į tą procesą, nes vienam užvinioti ten netaip paprasta. Suviniom, suvaržom, bet kartu ir palaikom tą drobę. Jis tampa taip pat vienas tarp sienų, suvaržytas, bet kartu permatomas, kad lyg nesuvaržytas, spręskit patys, lyg netvirta medžiaga, bet ta medžiaga pakankamai tvirta, kad laikytų visą porėmį, nes jeigu tas plėvelis nėra, tie rėmai mediniai išsiardo labai lengvai, nu jie patys faktiškai išsiardytų iš savo rėmų ir reiškia ir tą porėmį laiko ir dar suvaržo tą kūną vidury. Pakankamai stipri, tiek kiek reikia, nu tai mes sakom ir jo kartu ir dusina, kartu ir palaiko, kartu ir saugo, kartu ir varžo. Mes ir laikom tą liniją. Ta mėlyna sunaikina lyg gal tą paveikslą, lyg uždažo, sakytų, bet kartu ir vertę suteikia, nes jinai brangia medžiaga dažoma. Tai va toks ir tas mechanizmas, mes nevaizduojam veiksmą, bet darom veiksmą.
1: Aš gal praplėsiu brolio mintį, kad čia apie tą negrįžtamą procesą. Iš tikrųjų, kai būna nuosprendis, tai jis ir būna negrįžtamas. Tai automatiškai, sakykime, aš dažnai iliustruoju šitą situaciją, nes jinai, jos dažnai būna rezonansinės ir labai jautros. Kai būna vaikas paimamas teismo sprendimu iš šeimos, reiškia institucijų.
0: Iš šeimos, reiškia, į institucijas. Nu, reiškia, gal laikinai globai, gal šiaip trumpam, bet kartais tampa ir ilgalaikis toks jau paėmimas iš šeimos.
1: Tai va, vaiko teisės atvyksta ir tai yra brutalus veiksmas. Brutalus veiksmas, bent kuriuo atveju visiems jautrus, ir žmonės susiskirsto į dvi grupės, kurie tai palaiko ir kurie to nepalaiko. Nesako, sakykime, motina palaiko arba tie, kurie palaiko vaiko teisės, kaip būtinybę paimti iš motinos. Tai čia ir yra būtinybė. Ir tada prasideda būtinybė kaip institucinis veikimas, kuris rūpinasi pačiu individu.
0: Ir šeima, ten būna psichologų, reiškia, pagalba, mokymai, kad būtų galimybė tą vaiką kaip ir susigražinti, bet yra tam tikros taisyklės, tu turi jas vykdyti, bendradarbiauti.
1: Ir kitaip tariant, tas individas yra jau formuojamas, ir jis niekada nebus toks, koks buvo anksčiau. Tai čia ir yra tas negrįžtamumas, kad jis negali būti toje situacijoje, kai buvo anksčiau.
0: Ir čia brolis kalba kaip apie negrįžtamą veiksmą, žinoma, turi omeny ir apie psichologinį momentą. Tas įvykis paėmimas, jisai jau nebegrįžtamas, jisai trauma ilgalaikė ir taip toliau ir panašiai. Tai čia brolis iliustravo, nereikėtų mums žiūrėti į tą kūrinį, kad ten apie vaiką, apie jo pagrobimą bet, ar paėmimą, kaip motina sakys, išgrobė iš rankų, pagrobė be mano sutikimo. Kiti sakys, nu tai gelbėjo vaiką, vaikas svarbesnis. Tai va čia mes tik tai iliustruojam, bet tai nebūtinai, nu ne, tikrai ne apie vaiką.
1: Gali būti ir kiti pavyzdžiai, va kaip, sakykime, įsikiša tarnybos, pat suteikti žmogui pagalbą, kuomet jis jau nebeatsako už savo veiksmus. Jam pačiam reikia pagalbos ir apsaugoti aplinkinius. Tai reiškia, yra suvaržoma žmogaus laisvė, atsiduria į psichiatrinės ligoninės. Tai čia lygiai tas pats pavyzdys.
0: Ne tiek kaip psichiatrinės, bet tų situacijų mes turbūt galim rasti spaudoje aibės ir tos formos, kur sakom institucinė, nebūtinai tokios griežtos galima daugam vat parodą aplankius, prisimena mokyklos laikus, kai buvo daug rašalo, tos ar sugertukai tokie, reiškia, tada plunksnakočiai, ten tie, kai įsidažo, ten lūpas ir mokykloje per pirštus daužo, reiškia, ta disciplina ir tos drobėsi, ta mėlyna, ta štampavimo lyg štampo ir ta rašalo, jiem duoda ir tą jausmą mokyklinių laikų. Tai vat kaip kiekvienam žmogui, jis kažkur papuola į kažkokią sistemą ir gali pajausti ją. Varžoma laisvę, nuomonė nebesvarbi, svarbu atitikti standartus ir taisyklės.
2: Aš tik primenu, kad apie parodą Kodas aš esu, kalbame su menininkais Algirdu ir Remigijumi Gataveckais. Paklausykime tęsinio.
3: Tai dabar aš noriu dar tą instituciją dar išplėsti. Jūs dabar vis tiek daugiau koncentruojatės į vaikus, į šeimas, į šitą segmentą. Bet parodoj aš galvojau netgi žymiai plačiau apie bet kokią instituciją. Juk mes patys visuomeniai leidom susikurti daugybėj biurokratinių institucijų ir netgi savo norų, čia jūs sakot, vat ne savo norų, į daugybę institucijų ir jų tuos tinklus, į tą lipnę juostą mes juk savo norų ateinam, ar ne? Ir vat čia klausimas, ar mes iš tikrųjų nepasiruošę paaukoti to savo laisvės už tam tikrą suteiktą saugumą? Prisimenat, kiek buvo diskusijų, ar rengti gatvėse kameras ar ne. Iš vienos pusės tai yra saugu, iš kitos pusės tu esi visą laiką sekamas. Tai vat, kiek jums svarbi šita tokia išplėsta savoka, nes mes šiandien irgi sėdėm institucijoje, dailės akademijoje.
0: Iš tikrųjų, labai teisingai skaitot kūrinį, teisingi klausimai. Mes darydami kūrinį visą laiką galvojam neuždaryti kūrinio. Mes patys sakom, neuždaryk, nesusiaurink kūrinio. Reiškia, palik erdvės žmogaus pojūčiam. Išgyvena tegul žmogus savo patirtį, kurią turi arba turėjo. Tai plačiaja prasme. Ir nesvarbu, ar tai Lietuvoje patirtis, ar Ukrainoje patirtis, ar kitoj, reiškia, vietoj. Ir ta įvairovė institucinė pajutimo, jinai gali be galo būti plati, bet turi tam tikras universalias formas, kurios panašios viena į kitą. Reiškia, tai tie pavyzdžiai su kamerom, reiškia, jie taiklus ir jie, reiškia, teisingi. Tai, reiškia, kūrinys pavyksta, mes džiaugiamės, nes jis neuždaro, neužsidaro. Reiškia, interpretacija veikia.
3: Na, o aš dar norėčiau apie meno pasaulį šiek tiek paklausinėti, kadangi jame jūs irgi gyvenate. Yra labai daug burbulų, kurie galbūt mes jų negalim pavadinti institucijomis tokia juridinė prasme, bet yra susidarę burbulai, kurie teigia savo kažkokius prioritetus. Mes net galim kalbėti apie kokias nors premijas, apdovanojimus, pinigų skirstimus. Labai priklauso nuo to, kokiegi ekspertai susirenka, kokiegi jų prioritetai. Tai vat apie meno tokį galbūt nematomą institucionalizavimą aš jūsų norėčiau paklausti.
0: Aš tiesiog žaviuosi jūsų klausimais. Žinokit, kirpkit, kiek norit, bet mes tuos klausimus keliam iliustruoti tiksliai kur. Ypatingai, kai vertinam konkursus, mes dalyvavom Ispanijoje, dalyvavom Londone. Ir tiek ten, ir ten, atrodo, tie patys dalyviai, nedariau procento, neskaičiau, lengva būtų ten paskaičiuoti, bet iš akies simčiau, sakyčiau, 60% ir ten tie patys dalyviai, bet laimėti ir atrinkti būna labai skiriasi tas. Ir tada tu jauti tą, kur yra, sakau, su broliu, tada kur yra tiesa, reiškia, kokie tie vertinimo kriterijai. Tai turbūt viskas intuityvų kartais yra tų povandeninių srovių, kurių mes kartais ir net kapstysim kaip fakto, daugiau teorijos, kaip išmastyti galim, nuomonę gal pareikšti. Tai iš tikrųjų mes žinom, kad mūsų mokykla, pavyzdžiui, Dailės akademija, turi tam tikrą vis tiek supratimą, kaip paleisti jaunuolį, koks jau jis turėtų būti kaip menininkas, Ir kokiam lygyje mąstyti, ar ne? Bet pastebėjau Ispanijoje, na, tų studentų mąstymas ir tam tikri vertybiniai dalykai, kur mūsų regione atrodytų gana silpnas galbūt mąstymas arba ne visai teisingas, ten gali pasirodyti kaip vertybė. Tai labai sudėtinga čia vat apspręsti, kur ta tiesa yra. Gal kartai žmonės tiesiog turi įsitikinimus kaip, sakykime, strateginį kažkokią liniją, geopolitiniai kažkokie įvykiai suklostos, kaip tortai tokią situaciją, kad mes vertinam tokius kūrinius, ne kitokius, mes vertinam kažką nuvertinam, ar ne? Ir tai gali atrodyti, kad mūsų institucija užsiima irgi kažkokiu jau neobjektyvu įvertinimu arba kažko nuvertinimu. Tai aš kalbu konkrečiai, mes turėjom labai daug sovietmečio skaudulių, labai daug matėm, tarkim, socrealistinio stiliaus. Akivaizdu, kad labai daug tiek meno kritikų, tiek menininkų akademijoje linija keliavo, kad nebūk, nedaryk taip, kaip darė Leninus, reiškia tuo stilium, nes visus jau pykint nuo to stiliaus pradėjo. Bet jeigu žiūrim, grįžtant į tos šalis, kurios neragavo to sovietinio, tos priespaudos, kad reikia daryti portretą, kad ir valdžio žmogaus. Londone, kiek mes turim karališkosios, sakykime, šeimos portretų arba politikų, ten ta linija kiek kitaip suprantama. Ir mes turime dabar labai puikių kūrėjų, kurie truputį, sakykime, mes žiūrėjom į vakarus. Bėgom nuo rytų, Rusijos, ten labiau galbūt to regiono SSSR, sakykime, ideologijos, meno supratimo, kurie ateidavo iš valdžios, nuleisdavo. Tai mes norėjom kurti laisvai, įvairiai, nesuvaržyti, kaip ta Lietuvos nepriklausomybė iškovota. Turbūt tam ir iškovota, kad įvairiai mąstyti. Tai truputį tai, ko pavalgėm, palikom, norėjom kažko paragauti kito ir tai buvo, manau, geras sprendimas, ta prasme, kad įvairovė atsirado. Bet čia mes matome ir tą kitą pusę, kad visgi ispanai mėgsta džiaugtis dar ir hiperrealizmu, akademizmu. Pas mus vis dar yra tų skaudulių.
1: Norėjau pratęsti apie tas institucijas. Tai iš tikrųjų yra toks posūkis laiku ir vietoj. Tai jis neveltui yra, nes matyt, tam tikrai komisijos sprendimai priklauso nuo aplinkos įvykių, šiandienos įvykių ir matyt priklauso nuo kažkokio regiono. Aš manau iš tiesų, kad yra, pavyzdžiui, jeigu menininkas studijuoja arčiau tų kritikų, kurie organizuoja pasaulinės parodas, matytų pasaulinio lygio menininkų tapsi greičiau. O jeigu tu kursi kur nors Lietuvos priemiestį ar kažkokio mažo miestelį, gali būti labai geras, bet tiesiog tu čia ir liksi geras, bet neišgarsėsi pasaulyje, nors tu galėtum išgarsėti. Tai aš manau, kad yra tokie dalykai ir yra dar netgi tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, gali skirtingai vertinti praktikuojantis menininkas ir, sakykime, tas, kuris tyrinėjantis meną. Tyrinėjantis jis gali matyti, sakykime, tą

0: kūrinį labiau už paukščio skrydžio, sakykime, apžvelgti, kaip jis atrodyti ateities meno perspektyvoje arba kaip jis yra kaip raidos dalis meno, kaip tam tikras reiškinys. O menininkas jis gali vertinti iš savo pozicijos, iš klasikinės, iš šiuolaikinės, iš dar kažkokios tai pozicijos. Ir priklausys nuo to meniko, sakykime, siauresnio arba platesnio matymo. Tai tie požiūriai skiriasi ir sprendimai skiriasi. Ir tai yra natūralu, matyti ir neišvengiama.
1: Ir čia brolis, kai sako skiriasi, tai mes kalbam, vat būna, atrodo, matom tą patį, bet interpretuojam skirtingai. Ir nereikia vienodai vertinti turbūt. Ir turi būti tie skirtingi požiūriai. Tai nieko tokio, man atrodo. Tiesiog reikia klausytojui ar žiūrovui kartai suprasti, kad menas ir yra tas, kuris veikia ir veikia skirtingai ir jaudina skirtingai. Netgi tarp menininkų būna to pačio nesutarimo, tarp meno kritikų lygiai taip pat. O jeigu sudedi menininką ir meno kritiką, dažnai jie sutaria tuo pačiu klausimu, jeigu kūrinys išties genialus.
2: Žodžiu, nereikia tų originalių paveikslų išplėšti iš rėmų ir nereikia dažyti labai brangia, bet vieną spalvą, ar ne?
1: Konteksto svarbiausia, kartais reikia, o kartais ir nereikia.
2: Na, aš dabar dar, kadangi jau mes iki distopijos buvom nuėję ir kad yra toks negrįžtamumas, bet vėlgi, o kaipgi mums gyventi tarp tų institucijų. Vienaip ar kitaip mes tos absoliučios laisvės gyvendami sociume, visuomeniai, niekaip negalim išsikovoti. Ir dabar, Algirdai ir Remigijau, aš noriu jūsų paklausti, ar buvo jūsų gyvenime tokių situacijų, kai pavyzdžiui, jūs atsisakėte kažkokio darbo užsakymo, nes jums iš principo netiko institucija arba jos pasiūlymas. Buvo tokių dalykų?
1: Taip, ir ne kartą mes labai žiūrim, kas užsako, ką užsako, kokią formą užsako, nes būna tų pavojų labai daug. Mums svarbi mūsų vertybinis stubras, mums svarbus. Atsisakymų būna daugiau, negu iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti.
2: Kas labiausiai jūs nuvilia, kada prieštaraujat?
1: Visų pirma, jeigu, sakykime, paimkime konkrečią situaciją, jeigu žmogus galingas posto prasme, jis turi daug galių padaryti daug gerų darbų, bet jis yra ne tas žmogus, reiškia, jo vertybės yra supuvusios, jo vertybės ir tikslai yra negerinti Lietuvą, nekurti Lietuvą, o žiūrėti savo interesų. Jis galingas, jisai turi pinigų, bet aš jo netapysiu, nors ir daug sumokės, ir labai daug sumokės, nes aš turiu vertybės, aš turiu savo gyvenimą, esam nukentėję, turim patirtį, ir aš noriu palaikyti žmonės tuos, kurie, reiškia, kuria Lietuvą. Ne ardo jos, o kuria ją. Prisideda prie gerovės, tai aš ir savo kūriniais tą noriu daryti. Mano su broliu labai svarbus tas rėmas, kam tapom, kodėl tapom, nes tai gali atliepti istorijos, reiškia, paraštėse ir ateity išriškėti tam tikri dalykai, kurie, kaip matom, šiandien skaudus. Ir man atrodo svarbu kalbėti apie tuos dalykus ir nebijoti pasakyti ne. Ir jeigu manęs paklaustų šiandien, tarkime, mes nutapėm Dalią Grybauskaitę, ar ne? Man vertybės ir visi kiti dalykai sutampa taip, kaip aš įsivaizduoju gero politiko portretą. Jeigu mes kalbam apie gerbimą Nausėdą, vat, kurie išrinko jį. Nu, aš jo netapyčiau su visa pagarba rinkėjom, bet aš jo netapyčiau vien dėl žmogaus teisių, reiškia, stubro neturėjimo. Bet aš jį gerbiu dėl Ukrainos laikysenos. Bet nepakankamai tiek, kad aš jį galėčiau tapyti.
2: O tada, jeigu mes šiek tiek prakalbam apie visuomenę, tai vat aš noriu paklausti ne tik institucinių galių prasme, bet ir žmogaus pozicijos ir laikysenos, apie ką Algirdai ką tik tai kalbėjote. Juk iš tikrųjų šiandien mes be galo daug šnekam apie toleranciją, bet yra tiesiog epidemija patyčių mokyklose, ar ne? Mes kalbam apie politkorektiškumą, bet vyksta karai ir vyksta didžiausi konfliktai. Tai kiek mes galim pasitelkti institucijas ir kaltinti, nežinau, kažkokias ministerijas, teismus arba dar kažką? Ir kiek vat, jums atrodo, mes patys per mažai savo atsakom į klausimą, ką aš padariau? Tai, ką vat, Algirdas kalbėjo apie poziciją. Remigijau, kaip jums atrodo?
0: Tai aš visiškai sutikčiau, kad turėtų tas pirmą požiūrės būti įsisavintas nuo pačių, ne tik, kad kažkas nuleistų nuo viršaus, kaip tu turi elgtis, bet tiesiog tai yra tam tikros dorybės normos ir tam tikros sąžinės normos.
2: Tai kodėl šiandien tai patogu jas kur nors pakišti po stalu?
0: Aš manau, kad yra žmonėms patogu siekiant tam tikrų tikslų. Nu dabar, pavyzdžiui, politikoje tai labai tas populiaru. Aš taip galvoju, mano tas matymas apie politiką kiek paviršutiniškas, bet su Trumpo atėjimu iš karto pradėjo judėti ta politinė laikysena ir Europoje pradėjo aukti tam tikros jėgos tokios, kur pakankamai demokratiniai valstybei gali būti pavojingos. Tai, bet, pavyzdžiui, antisemitiniai pasisakymai, dar kažkas, tai
1: tampa norma.
0: Tampa norma pasikesinimas į žodžio laisvę, sakykime, žiniasklaidoj. Nu tai visa ta laikysena, jinai drasi šituose mūsų, aš jau pavadinsiu Lietuvą, kad nu, vis tiek demokratijos kažkur tai nelopšys, bet jau vis tiek mes visada žiūrim į vakarus, tą laikyseną Amerika laikydavo. Ir dabar staiga pasikeičia politika ir mes pradedam pataikauti tokiai politikai. Ir kažkaip tai išlenda iš tų kampučių ir palaikytojų, iš apačios. Pradeda balsuoti už tokius, nu, mes matom ir Europoje, kyla tos jėgos, FD, Vokietija ar ten Le Pen, kokios jėgos ir jos populiarėja. Tai ir pas mus populiarėja.
1: Nu, reiškia, pasižiūrėkit, jau Sinica, jau lenda, jau, reiškia, tom pačiom klišėm važiuojam. Ir atrodo, jie tokie kaip sniego gniuštė, kad netaptų, kuri leidžiasi nuo kalno ir tampa jau problema tiek demokratijai, tiek žmogaus teisių klausimais žiūrint iš perspektyvos, kad tos ribos praplečiamos, kad tai normalu atrodytų.
0: Ir štai va, žiūrėkim, tada jau atsineša kažkas tai kiaulės galvą, jau provokuoja kitą taučių ramybę, kad jie meldžiasi ar dar kažką daro. Tai šitas drąsumas, aš manau, atsiranda iš tų paprastų paskui žmonių neatsitiktinai. Tiesiog jis toleruojamas yra, užleidžiamas ir taip yra, atsiranda tam tikras kažkoks tai provokacijos kurstymai, moralės kažkur tai numetimas į šoną, kažkokios va, tokios, tokie neramumai man kažkokie
1: išlenė. Mes čia kalbam, kaip vat, brolis konkrečiai davė pavyzdį apie kiaulės galvas ir taip toliau, čia konkretus įvykis, kuris nesiniai įvykęs, tai mes nesakom, kad nereikia spręsti migrantų problemos, jeigu jinai yra. Ja, būtinai reikia spręsti, bet ne tokiais būdais. Čia jau yra, tu jau gaunasi prieš konkrečią bendruomenę ir religiją. Ne žmogų, ne iš kuris, bet prieš religiją, prieš jo kultūrą. Tai čia jau peržengtos visos ribos.
0: Taip pat ta laisvė turbūt asmeninė žmogaus, vat kaip neveltui yra teisėje numatyta, kad turėtų būti tokia, kol neperžengia kitų žmogaus teisių. Tai čia jinai liečia visur kame. O aišku, mes neturėsime tos absoliučios laisvės, vis tiek einant per, norint skristi, turėsi eiti per patikras dėl savo ar kitų saugumo ir panašiai. Tai bet turi išlikti kažkokios žmogiškos bendrai sutartos normos.
2: Na ir paskutinis mano klausimas, o kasgi yra tas našlaitės lapelis, kuris yra toks gležnas, kuris atrodo nieko negali padaryti vat, prieš tą visą brutalumą?
1: Na, visų pirma, mažas, jautrus, labai gražus, turi didelę skalę įvairovės, kaip dėmių toks tapybiškas, tai mums asociavosi su

0: plačia paletė individualumo. Labai individualus augalas. Ir, reiškia, jo savybės labai tokios įdomios, gana nėra lepi ten priežiūrai gėlė. Na ir tas žiedlapis vis tiek asocijuojasi, žinoma, su tam tikrom nuorodom dar. Broliukai, mes vaizduojam vieną, sako, tai kodėl vienas žiedlapis, ne du, jeigu kam, nu, nes broliukai. Tam tikra prasme, nu, aišku, aš jau pradedu aiškinti kūrinį, kad ir našlaitė vadinasi, bet mes labiau rinkomės ne dėl šitų dviejų savybių, broliukai ir našlaitės, o dėl to, kad jinai labai individuali ir graži, dėmėta.
1: Ir pilnai nevaizdavom, nes kažkoks tai
0: pažeidžiamumo
1: tokio.
2: Tai aš noriu jums palinkėti auginti našlaitės, kad jos būtų tvirtesnės ir galingesnės už visas brutales tokias jėgas.
0: Mes sakom, našlaitė ne problema, o dovana.
1: Ačiū jums labai.
3: Algirdas ir Remigijus Gataveckai šiandien sutiko atrakinti kai kuriuos kodus – savo kūrybos ir parodos kodas aš esu. Paroda veikia Vilniaus galerijoje Meno niša ir ją aplankyti galima iki spalio 3 dienos. Šiandien tiek, nes laikas kultūrai jau baigėsi, aš Jolanta Kryževičienė atsisveikinu, linkėdama įdomių, intriguojančių susitikimų su menu, kai lietus ir ilgėjantis vakarai mums sukuria tam puikias sąlygas. Gražios dienos ir likite su LRT klasika.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: LRT Klasika.
4: Visas tas džiazas.

0: LRT klasika.
1: Dabar 9:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Praėjusią naktį Rusija prieš Kyjivą surengė dar vieną dronų ataką, jau trečią iš eilės. Pirminiais duomenimis sužeista viena moteris. Pasak sostinės mero, apgadinti gyvenamieji namai sandėlis. Maskvai pastaruoju metu vis smarkiau atakuojant Ukrainą raketomis, galingomis bombomis ir reaktyviniais dronais, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina oro gynybą ir bepiločių perimama vis daugiau.
2: Šiuo metu Ukraina perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau nei 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekia numatytus taikinius. Bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprins savo gynybą, kad pasiektų nežemesnį nei jau turimą perėmimo lygį kovojant su įprastais šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjus mėnesiui po pražutingo potvinio Nepalo ir Tibeto pasienyje Latvijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad 33 šalies piliečiai dar vis laikomi dingusiais be žinios. Jie sudaro pusę visų Nepale dingusių ES piliečių. Pasak ministerijos, nepaisant tesiamų paieškų apie dingusius latvius, toliau neturima jokių žinių. Potvinio metu visi Latvijos turistai buvo sunaikintame pasienio punkte Kinijos pusėje. Latvija buvo viena pirmųjų šalių, perdavusių savo piliečių DNR mėginius Nepalui, tačiau jie dar nebuvo palyginti su žuvusiųjų palaikais, nes Nepalui trūksta pajėgumų sudaryti rastų palaikų DNR profilius. Tarp žuvusiųjų lig šiol nerasta jokių europiečių kūnų. Artimiausiu metu į Latviją bus pargabenti tik turistų viešbučiuose palikti asmeniniai daiktai. Nors gelbėtojai paskutinį gyvą žmogų surado 11 dieną po potvinio, nei Nepalas, nei Kinija oficialiai nepaskelbė, kad gelbėjimo operacija baigta. Dėl stichinės nelaimės žuvo daugiau nei 1000 žmonių per 5000 laikomi dingusiais.

0: Madride dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į gatves reikalaudami įstatymų apsaugančių nuomininkus. Taip pat ragino atkreipti dėmesį į kylančias nuomos kainas. Protestas kilo po to, kai šią savaitę 87-erių moteris buvo iškeldinta iš būsto Madride, kuriame gyveno visą gyvenimą. Vaizdo įrašuose užfiksuota, kai policija moterį iš buto išnešant neštuvų. Ji buvo iškeldinta, nes nepajėgė mokėti nuomos, kurią nauji savininkai padidino beveik 4 kartus. Protesto dalyvis Viktoras Palomo.
1: Tokia padėtis nebegali tęstis, negali būti daugiau tokių iškeldinimų kaip Mari Carmen atveju. Juk iškeldinimų daugybė, kasdien jų vyksta po 45. Privalome pakeisti sistemą. Čia jau nebekalbama vien apie pažeidžiamą padėtį. Visi mes, nuomojantis būstą, gyvename nuolatinėje įtampoje. Ilgai taip gyventi nebegalėsime, o padėtis jau pasiekia kritinę ribą. Štai kodėl esame čia. Norime išreikšti savo nepasitenkinimą.
0: Protesto dalyvis Viktoras Palomo. Skaičiuojama, kad 50 milijonų gyventojų turinčioje Ispanijoje trūksta 700 tūkstančių būstų. Šiaurės rytinės Amerikos valstijas apėmė neįprastai stipri rudens audra. Jos kelyje atsidūrė New Yorkas, Bostonas ir Filadelfija. Pranešama, kad be elektros liko apie 100 tūkstančių žmonių. Užvirtus medžių New York'e, Bruklino rajone žuvo žmogus, įspėjama apie potvinius ir stiprų vėją. Oro uostuose atšaukiami skrydžiai. Meteorologai prognozuoja, kad vakar prasidėjusi audra judės Naujojo Džersio ir Long Islando link, o visą savo jėgą parodys šiandien. Šiandien Vilniaus gatvėse vyks nemokamas rudens ėjimo renginys, sutraukiantis tūkstančius ėjimo entuziastų. Dėl to centrinėje miesto dalyje bus eismo ribojimų. Dalyviai kaip ir kasmet galės rinktis iš 3 skirtingų ėjimo trasų – 50 ar 25 kilometrų. Visos trasos startuos ir finišuos nepriklausomybės aikštėje. Pasak organizatorių, renginio miestelėje ir trasose dalyvių taip pat lauks įvairios edukacinės bei pramoginės veiklos. Viena jų – galimybė susipažinti su paralimpiniu sportu. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 9-12 šilumos. Šiandien be lietaus, dienojus bus 16-20 laipsnių. 9:05.
2: Nauja plokštelė.
3: Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. 80 metų tiek šiandien būtų iškiliam kompozitoriui Anatolijui Šenderovui, kuris išsiskyrė ne tik savo muziką atpažįstamą vos iš kelių motyvų, bet ir šypsaną, humoro jausmu ir nuo pat vaikystės demonstruotų unikaliu muzikalumu. Sakoma, kad kompozitorius pirmiau išmoko dainuoti gamą, nei kalbėti. Šenderovas savo kūryboje meistriškai sujungė moderniosios Europos muzikos tendenciją su giliomis litvakų kultūros bei hebrajų muzikinio folkloro šaknimis, o jo muzika pelniusi ne vieną mūsų šalies ir tarptautinę apdovanojimą, išsiskiria stiprią dramaturginę tiekmę, emociniu intensyvumu ir ekspansyviu laiko pojūčiu. Tačiau kompozitorius pirmiausia buvo žmogus, kuris mylėjo ne tik muziką, bet ir ją atliekančius. Jis užmezgė glaudų ryšį su dideliu būriu mūsų šalies atlikėjų, štai Šenderovo ir violončelininko Glebo Pišniako draugystė skleidėsi tiek asmeninėme, tiek sceniniame gyvenime. O šiandien virto dar vieną draugystės formą – Beniušytė Artist Management Agency produsuotų muzikinių albumų, kuriame susijungia visas būrys menininkų – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, gausų naujų lietuvių kompozitorių simfoninių kūrinių būrį atgaivinantis dirigentas Robertas Šervenikas, pianistai Rokas Zubovas ir Simona Zajančiauskaitė bei perkusininkas Arkadijus Gotesmanas. Ir žinoma, violončelininkas Glebas Pišnekas, kuris su minėtais muzikais įrašė 3 Anatolijaus Šenderovo šedevrus violončeliai. Tad nieko nedelsdama noriu su Glebu ir sveikintis.
4: Taigi, labas Glebai, dar kartą sakau šioje laidoje, kad smagu tave matyti, nes mes jau čia matėmės.
5: Sveiki, labas, labai malonu čia.
4: Glebas ištiesiai iš repeticijų, nes dabar tikrai intensyviam labai laikotarpį Chrono festivalis prasideda, ši laida šiek tiek jau bus po jo, bet toks visas užsikūręs. Bet šiandien mes kalbame ne apie šį festivalį, o apie naujausią tavo albumą, kuriame sudėjote Anatolijų Šenderovo kūriniai, 3 kūriniai, violončeliai tokie ganėtinai nemenki. Mums teko su tavim vieną kartą būti kelionėje, važiuoti tolimą kelią ir kaip tu

0: buvo pasisukusi tema apie šį kompozitorių ir tu taip su meile apie tai kalbėjai, tai noriu ir šiandien, kad ta meilė tikrai pereitų ir klausytojams. Kokia buvo pati pradžia susitikimo? Prisiminkim tą momentą, kai susipažinai su šiuo kompozitoriumi.
1: Su Anatoliu mes susipažinom pirmą kartą per jo muziką. Būdamas, aš nepamenu kokiam koncerte, bet berods profesorius Rimantas Armonas grojo Sulamitės giesmės su profesore Armoniene Ust. Ir man, prisimenu, taip įstrigo ta kompozicija, tas muzikalumas kūrinio. Ir aš pradėjau tiesiog domėtis, kas taip ir kompozitorius, bet dar neteko grot, bet staiga akademijos orkestro sesijos repertuare pasirodo kitas Anatolijaus Šenderovo kūrinys, Concerto in Do, ir jo atlikėjas maestro Davidas Geringas. Čia jau kai aš įstojau akademiją, galvoju, čia pirmam kurse. Ir man teko, reiškia, groti kartu to kūrinį. Ir aš pamenu, Robertas Širvenikas dirigavo tą projektą. Ir vien be violončelės solo, aš pamenu, kokia jausminga ta medžiaga buvo. Man buvo labai labai gražu. Tai ta pažintis galbūt tokia per muzikinę prizmę buvo tie du tokie kertiniai kūriniai. Na, kai aš išgirdau profesorius atlikimą Sulamitės giesmių, aš pamenu, kad ir pas pradėjau groti tą kūrinį, tai būdamas dar, man atrodo, Dvariono muzikos mokyklos mokinys.
0: Kaip anksti.
1: Taip, ir tada kažkaip taip gavosi, kad Anatolijus gal buvo viename iš koncertų. Aplamai Anatolijus domėdavosi labai visais atlikimais, būdavo visur koncertuose ir visus globodavo ir visiems atrodo, kad jis yra jų geriausias draugas. Man atrodo, jeigu pakalbėsit su bet kuo, kad jiem atrodo, kad vat, ne, nu Antolis, man atrodo, vat mano geriausias draugas.
0: O kitas sakys, kad ne mano, ar ne?
1: Na, jisai nuostabus žmogus, iš tikrųjų, pilnas energijos, meilės, muzikai. Nuo to laiko Sulamitos giesmės mane lydėdavo nuolat ir aš groju iki šiol. Ir aš prisimenu, pirmieji mano atlikimai buvo ir įrašai, kai kūrinys gal trukdavo gal 7 minutes, 8. Tai man atrodo, kad dabar su simfoniniu orkestru, aišku, ten yra daug ir simfoninio orkestro, reiškia, tos muzikinės medžiagos, bet tas kūrinys, man atrodo, dabar
0: 23 minutės, man atrodo, taip.
1: Nu, įspūdinga kelionė, tiesiog, ir man atrodo, kad Anatolijus labiausiai, ką jisai akcentuodavo visą laiką, tai ne vien ta muzikinė medžiaga kaip tekstas, bet tas muzikalumas, erdvės pajutimas, energijos. Mes kartais tiesiog repetuodavom, kaip mes paimsim tą natą, dar natos nėra, bet kaip jis skambės, kaip jie atsiranda tą natą. Ir anksčiau aš prisimenu, tai nu, vis tiek tas muzikinis kažkoks toks pojūtis ir jausmas, tu supranti, apie ką jisai kalba, bet galbūt tu dar neišmanai ant tiek. Tai šią dieną aš galiu pasakyti, kad aš puikiai suprantu, apie ką jisai kalba. Tai, kai būna ta, sako, skambanti tyla, bet iš tikrųjų skambanti tyla. Kaip ta energija veikia, ką tu nori pasakyti, ką tu kaip pasakyti, kaip svarbu tie tarpai. Jo, bet iš tikrųjų kiekviena nata labai daug reiškia, kaip tu pagroji pas jį ypatingai muzikoje. Ir kiekviena nata beveik turi kažkokį simboliką. Nu, aš kalbu dabar
0: taip. O galėbai prisiminkim repeticijas, kai kompozitorius, aš kiek žinau, ne tik į koncertus važiuodavo, bet ir visas repeticijas greičiausiai, ko neateidavo. Papasako, kad apie tu, tarkim, vieną repeticiją, kitą dieną jau ir kitokia lygtai tas užmanimas, nes tikrai labai įdomi istorija.
1: Na, čia tokia garsioja istorija, kai būdavo, kad jisai kaip su įrašais dirbdavo, įvykdavo įrašų sesiją, tada kaip ir reikia ateiti patvirtinti masterį, tada jis ateina su krepšiu kitais instrumentais, o ką mes jau baigėm įrašus, o gal, vat, žiūrėkit, vat, gal šitą, vat, dar, ir tada dar kūrybinis procesas prasidė. Ir taip, jis dalyvaudavo beveik visose repeticijose, kur tik galėjo. Jis skrisdavo visur, kur tik galėjo. Ir tos repeticijos buvo tikrai be laiko limito, galima sakyti taip. Tos žmogus, jisai visiškai save dedikuoja tam menui, tai idėjai ir ieškojimui. Ir man labai patikdavo tas, kad jis iki galo nežinodų, kaip turėtų būti. Šiai dienai, na, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, kūrinys parašytas natose, kad mes darom didžiulį crescendo fortissimo taškas ir mes čia.
0: Taip.
1: Groju. Jis tik antojas, o kodėl tu čia groji fortissimo? Šiandien, kaip pas jūs parašyta natose, kad mes... Ne, nu čia gal sena versija. Padarykime, žinot, paimsiu, iš fortissimo padarykime didžiulę diminuendą iki pianissimo.

0: atvirkščiai.
1: Nu, gerai, pabandykime. Tu darai su ekspresijos viskom. Ne, nu, žymiai geriau, žymiai geriau. Viskas, glebai, tik taip ir grojam.
0: Taip.
1: Gerai, tvarkoj. Praeina kažkoks laikas, mums tikrai.

0: išlenda. Nu, tarsi norisi naują impulsą, kad tai būtų
1: šviežiau,
0: spontaniška, taip, kad tai būtų gyva. Ir jo, tarp kitko, muzika yra iš tikrųjų, ir įrašyti yra žymiai, žymiai geresni įrašai gaunasi vos ne koncertuose, jeigu pavyksta pagroti, įgroti. Nes ta energija nuo pradžios iki galo, tai tarsi toks, nu, toks gyvas derinys, toks labai sunku vėliau jį kažkaip sukarpyti ar padaryti iš jo tobulą įrašą. Ir tu supranti, kad po to tu nori net neanalizuoti to, sakykime, tų techninių dalykų, ar tau vienaip išėjo, ar dar kažką, pamirš save kaip kažkokį atlikėją, bet vadovautis tą liniją, tą to kvėpavimo, to kažkokį, na, muzikinį architektūrą. Mm-hmm.
1: Tu esi tas atlikėjas, kuris tikrai lygybė ženklą galima dėti su Anatolijų Šenderovo muzika, taip pat ir dirigentas Robertas Šervenikas, kuris ir dirigavo šiems įrašams. Ir kaip tu manai, ar ne mūsų tautos dirigentui, užsieniečiai, ar yra lengva perprasti Anatolijų Šenderovo partitūras?
0: Man atrodo, labai sudėtinga yra suprasti, nes, sakau, tas užrašymas nuo tų tekstų yra toks specifinis. Bet aš manau, atrodo, čia viskas priklauso irgi nuo to žmogaus kūrybiškumo, to dirigento, galbūt visų pirma yra solisto, kaip jis mato tą kūrinį, kaip jis skaito natas ir kaip jis gali tose rėmuose sukurti kažkokį savitą teigia muzikinę kalbą, nes tiek turėtų būti labai natūralu. Tai aš manau, kad tikrai užsienio atlikėjams turėtų būti nelengva. Galbūt ir yra ta priežastis, kodėl mano pirmoji tokia mintis buvo dedikuoti šitą albumą ir rašyti, kad aš labai norėjau kažkaip padaryti šiokį tokį archyvą, kad tie įrašai liktų, kad jisai būtų girdimas ir ateityje.
1: Albume sudėti yra trys kūriniai. Juos visgi skiria laikas, jie nėra, tarkim, sukurti vienas paskui kitą ar ne. Ir dažnai mes girdime tokius išsireiškimus, kad va, vieno ar kito kompozitoriaus gyvenime čia buvo tos pradinis tarpsnis, ten kitas, ir va čia tokia buvo kūryba, po to buvo kitokia kūryba. Kaip su Šenderovo muzika? Ar juntamas tas, va, juntama gyvenimo tėkmė, ar ne, jo įspūdžiai, jo profesionalumas, ar visgi tai buvo ganėtinai nuosekliai? Kūryba.
0: Pirmieji darbai, kur vat, teko susipažinti ir vėlesnis etapas kaip kompozitorius, man atrodo, kad jis jau labiau atrado tą savo, sakykime, tą balsą, tai jis jau labiau pažįstamas jau patapo, bet čia visų, man atrodo, ir tiek muzikantų.
1: Na, tai pradžia yra pradžia.
0: Jo, tai man atrodo, aišku, yra ta tokia raida, ar ne, matosi kaip kas, ir tas grynas jo balsas, kas šiandien kaip mes jį tapatinam su Anatolijaus muzika.
1: O jeigu žiūrint į šios tris kūrinius albume, ar jie labai skiriasi? Na, nuotaika, aišku, ir dedikacijomis skiriasi, bet techninė prasme.
0: Na, man atrodo, kad koncertas numeris 3 turbūt visiškai kitoks negu kiti du. Jis labai yra toks, kaip filmas, labai daug simbolikos, labai daug. Na, pavyzdžiui, pati pradžia ten yra mano mylimo profesoriaus Armono gyvenimo visi įvykiai, ar ne, ten susitinka tėtis ir mama. Tai vat, kai žinai, ir kai aš gavau tas natas ir pradėjau žiūrėti, aš kart pradėjau žiūrėti, tai turbūt profesorius Armonas. duetas, ten duetas su žmona, ten duetas su sunum, yra dvi violončelės pagroja, ten po to trysia pagroja. Po to mylimas labai, profesorius Armas labai mėgsta tokią paišdykautą muziką, tas pabaigos koncertas visiškai pritaikytas jam. Taip, tai jis yra visai kitoks ir jį klausytis turbūt vertėtų kitaip visai negu koks Šendro koncertas Sindo. Ir dar kitaip yra Sulamitos giesmės. Ypatingai koncerto indor Sulamitos giesmė iškart girdėsi Anatolijaus balsas. Tuo tarpu koncerto antris jis yra truputėlį kitoks.
1: Būtent mes jį ir klausysimės laidos pabaigoje, bet dar iki laidos pabaigos aš visai net nenoriu eiti. Ir prieš šį klausimą jau tu užsiminėjai apie vieną iš koncertų Indo, kuris buvo skirtas genialiajam nustabiajam violončelininkui Davidui Geringui, ir jisai iš tikrųjų labai greitai sužibėjo ir pasaulinėje plotmėje šis kūrinys ir gavo apdovanojimą. Na ir štai, tu pats dabar jį grojai. Ar buvo sunku pirmą jį groti, na, nusimetant tą tokį, kaip, na, nepasakyčiau klišę, bet įsivaizdavimą, kaip grojo Davidas Geringas, ar ne, ar buvo sudėtinga. Ir antra, kiek reikia

0: reikėjo tau pačiam su savim pakovoti ir su įrašais ir su įsivaizdavimu, kad atsirastų tik tai tavo šviežia ir tik tai tavo interpretacija.
1: Na, čia labai geras klausimas, tikrųjų. Tai tu visiškai teisi, kad kai tu įsimylė į muziką ir tu girdėjai, kaip ji buvo grojama, ir tai tarsi toks na, idealas galbūt, taip, kaip tu norėtum, taip. Ir tu nevalingai norėtum net kažką, tarsi, kai atėjo vienas etapas, tai čia net labai naudinga patapti geresnių violončelininkų, pabandyti, bent jau pabandyti, kaip groja meistrai.
0: Taip.
1: O vėliau mums yra labai svarbu kažkaip atsiriboti nuo to ir pabandyti surasti savo balsą ir būti autentiškam. Tai noriu pasakyti, kad būtent šitam koncertui man turbūt buvo labiausiai sunku tai padaryti. Nes turėjo praeiti laiko, kad aš tiesiog pradėčiau labiau žiūrėti į natas, sumastyti tą liniją. Tas garsas, Davido, vis tiek jisai atsiranda. Bet man atrodo, kad su šio albumu man pavyko kažkaip atėjo tas laikas. Ir labai įdomu iš tikrųjų, nes ką Šenderovas pažymėjo natose, yra dar truputėlį kitaip negu, sakykime, Davidas groja. Galbūt tai buvo, aišku, tos redakcijos kažką, bet padaryti dar truputėlį kitaip ir prisiliesti su tos tokių naujų žvilgsnių, man atrodo, pavyko padaryti tą tokio rakurso net galbūt kūrinį.
0: O tau teko šitą kūrinį groti pačiam kompozitoriui, kai jisai buvo gyvas, ar jau čia įrašuose buvo tavo bandymas be jo nuomonės?
1: Ne, tai buvo labai ilga istorija, aš turėjau šitą koncertą groti pakankamai seniai iš tikrųjų. Prisimenu, aš esu grojęs Maskvos didžiojo salėje.
0: Taip.
1: Ir Ilgaro koncertą, ir aš norėjau, kad kada nors ir Šendrovo koncertas nuskambėtų. Tai kai jie kvietė, aš tuo metu dar studijavau Vienoje, bet su pagalba ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pagalba, vyko tas koncertas, jie klausė, ką aš galėčiau pagroti, aš siūliau Anatolijo Šendrovo koncertą pagroti. Bet ne, nesakė, šiuolaikinės muzikos mes negrojom, galbūt Ilgaro. Bet po to, kai aš pagrojau tą kūrinį ir kvietė mane groti dar katelį rečitalį, aš tiesiog įdėjau programą Šendrovo muziką. Ir aš aplamai dažnai atidarinėdavau savo rečitalio programą su Šendrovo muzika.
0: Taip.
1: Pats Anatolijos, jisai labai žavėjusi Davido Geringo ir jam atrodo, kad labai pavyko tas kūrinys, bet kai mes su jo daug grojom ir dirbom, jis labai norėjo, kad aš galėčiau pagroti tą kūrinį ir pagroti per savo prizmę. Jam buvo labai įdomu, kaip tai nuskambės.
0: Kaip tu pasinterpretuosi.
1: Ir tai jisai pas norėjo, kad tas kūrinys būtų ne tik pagrotas, bet įrašytas kaip dar viena versija. Tai gal mažai kas žino, bet aš sakyčiau, kad šio kūrinio aš nepagrojau, žinot, kiek aš dabar. Kai mano 21 metai, aš turėjau šitą kūrinį groti. Jisai buvo vienas mano mėgstamiausių kūrinių, bet tik tai pasąmonė. Ir taip gavosi, kad šį kūrinį turėjo groti Davidas Geringas, bet dėl tiesiog priežasčių, kad jis negalėjo atvykti tuo metu, vietą jo pakvietė ir jo kvietimu ir pritarimu, ir mielos Rūtos Prisevičinės direktorės kvietimu, reiškia pakvietė mane pagroti tą koncertą vietoj Davido. Ir aš prisimtau skambutį, Glebai, prisimtų kažkada, sakė, kad labai su juo pagroti, kad sako, taip. Sako, nu, tai va tau, žinok, va, su Davidu pasitarėm, kad jeigu grotų šitą koncertą, tai va, tau norėtume leisti
0: padaryti. Kiek reikėjo išlaukti, klausyti?
1: Žinot, man tai buvo tokia, euforija, tiesiog man buvo, tas atrodo, tu groji, darai viską ir staiga atsiveria kažkoks langas, kur ne dėl to, kad tu nori, bet tiesiog prisiliesti prie tos muzikos ir tiesiog pasimėgauti to grojimu su orkestru, pajausti tą visą. Bet tai buvo labai ir jaudinančiai, nes vėlgi, kaip tu sakėjai, pasąmonė, tai visą laiką buvo Davido Geringo grojimas. Tas nuostabus garsas, kaip virkinčioji violončelė, tas verksmas man buvo ypač gražu. Apie tą, reiškia, įrašų sesiją, nu, mes žinome, kad Anatolijas, kaip ir mes kalbėdom, kad visą laiką būdavo su mumis. Čia faktas. Atrodo, kad tu groji koncertą ir tai galvoji, ar Antolis yra ar ne. Vat ir šiai dienai, nu, ten,
0: taip,
1: danguje.
0: Taip.
1: Ir iš tikrųjų yra ne vienas kartas. Tai pirmas koncertas mano, kai aš atlyginėdavau, reiškia, ruošdavos atlikti koncertą Indo ir prieš koncertą solistų kambaryje, sėdžiant aš ant tos kėdės, groju prasigrinėjai, ten yra tokia forte tema, ir įsiduot, kas atsitinka, toj vietu, kur aš groju, ir man tiesiog kėdė lūštą ir aš grūnu su tą instrumentą, bet taip sėkmingai niekas nesitiko, gal supratau, Anatolijas man perdodė linkėjimas. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, čia buvo daug, aš tokių mažų gal nekratu, bet tokių labai įsimintinu. Kitas dalykas, aš prisimenu, mes su Pavlo Gintariu grojame Pavlo jubilėjus koncerte kongreso rūmose. Ir mums atrodo, kad man tikrai kažkaip mums pavyko vat, pagauti tą nuotaiką ar viskas. Ir visą laiką, kaip pabaigė, tu sakai, nu, turbūt Anatolijus būtų laimingas. Nu, kaip buvo, nes visą laiką mes pasitrėm, būna pastabų, tai kažkokio, ar kažką galima geriau padaryti. Nusilenkiu, man šiaip nėra, niekada dar taip nėra buvę, bet aš nusilenkiu, reiškia, žiūriu į klausytojus ir kažkokiu judesiu noriu padaryti ir žiūriu, kad man tiesiog strikas iškrenda iš, reiškia, rankų į kokią antrą eilę. Ir aš tiesiog, supratau, reiškia, buvote su mumis. Na ir paskutinis įrašų sesija, vat, trys koncertai.
0: Tai.
1: Koncerto indo buvo paliktas paskutiniai dienai. Nu ir aš groju, ir žinot, tas būna kartas abejonių, galvoju, ar čia gerai pavyko, kaip ten, ar viską gerai sugroju, ar čia gerai skambės, nes tiek tas, nu, žinot.
0: Atsakomybė.
1: Jo, ir tas koncertas, reiškia, indo, trečias, galvoju, nu, tik tai kažkaip, vat, nu, bent jo, kad būtų, nu, on the certain level, kažkaip, ne, kad nenusivilti. Ir nu, yra tas visą laiką, aš labai pergyvenu dėl įrašų, nes man atrodo, kad nu, šiai reikia jau geriausia, nes kartais iš tikrųjų reikia tiesiog paleisti ir tiesiog, kad tas būtų kuo natūralesnis dalykas. Tai va, ir po to, reiškia, paskutinės ten valanda tos sesijos, ir aš taip tokį mintį groju ir galvoju, įdomu, ar jisai, vat, nu, tris dienas leidžiam su jumis, ar Antolijas su mumis ar ne su mumis. Nu, šiaip turėtų tikrai pagal viską būti. Nu, tikrai turėtų būti. Ir galvoju, ir kaip aš, ar gerai čia viską darau, ar tas taimingas geras, ar viską gerai darau, nu, tikrai man pasakytų. Ir suprantu, ta, vat, mintim, piano vieta, čia gali paliudyti orkestras. Ir, vat, Anutė Šavaskaitė yra, reiškia, koncertmeisterė orkestro.
0: Taip, taip.
1: Ir groja, ten yra violončelis įstoti, ir prasideda tas pianysimo grojimas, ir įrašai vyksta, ir staiga pas Anutė, stiga ir nutrūksta. Ir jis to, kas čia nutiko, nutrūko stiga, ir čia vat, apie tą vat, mano galvo, ar randolėšį, aš įsisuku, gal, nu negu tu ir pasakysi, o Anutė, kokia stiga tau nutrūko? Ir net negrojant, sako, do. Suprantat? Tas ne, nu, ir piano vietą, net negroja su ta stiga, čia nutruko. Do stiga, ir aš nėjant paskutinį koncertą, koncerto in do. Ir pagalvojant, ar yra pas mus, nu, vat, suprantat? Bet čia labai daug yra, iš tikrųjų, tokių mes dabar godami, vat, visiruošiant, reiškia, programščius asadatą, iš sužiboklę kalbėjom ir su Mirga. Nu, yra tie tokie, vat, pasauliai, kur, nu, mes labai jaučiam, sunku paaiškinti kartais.
0: Taip.
1: Ar ne, bet... Bet nuolatinis tas linkėjimas būna čia.
0: Laimina, žodžiu, laimina tavo darbus.
1: Nežinau, bet jis tikrai buvo su mumis.
0: O, Glebai, šitas albumas pristatomas na pasauliniu mastu, jisai nėra tik Lietuvos publikai, bet ir kitų šalių. Kaip manai, kokį rezonansą sukels šitas albumas? Ką kitų šalių ir melomanai, ir patys atlikėjai pasims iš šio kompakto?
1: Man sunku nusakyti, kaip jisai, kur atsiras ir kas jį išgirs. Aš tik tai žinau, kad aš prisimenu, kai mes tik tai pradėjome su Talo leidyba bendradarbiauti, ir tai buvo vienas turbūt iš pirmųjų pasiūlymų, nes aš turėjau tų koncertų, tos live įrašus, tai reiškia Sulamitos giesmė ir vat koncerto indo. Ir tiesiog nusintėmės, reiškia, mano vadovą paklausyti ar aplamai, galbūt jie susidomės kažkada leis tokį albumą. Ir aš prisinu praėjo gal 3 dienos ar 4 ir mano vadovas parašė, kad tai yra fantastiška muzika. Jis labai norėtų, kad tai būtų tas albumas, reiškia, leidžiamas su jų leidybos kompanija. Ir vėliau, tai jau kelintas mūsų projektas, turbūt jau 4. ar 5. su Stradivarius, reiškia, Milani diskė, leidybos kompanija. Mes su projektu Baltic Soundscape susipažinom su Naxos, tokia iš Naxos kompanijos moterim, kuri, reiškia, kuruoja, klausosi, atranda naujus albumus.
0: Taip.
1: Ir kur pastebėta mūsų albumą Baltic Soundscapes, kur mes grojom su Roko Zulovu. Ir mes buvom susitikę New York'e, jį pakvietė pasikalbėti, nes jie buvo visiškas atradimas lietuviška muzika. Ir aš irgi buvau papasakęs apie Šendrovą, nes jau buvo planai, kad buvo sinti įrašai. Ir jie labai susidomėjo ir sakė tada, kad jie irgi patiko, ne tik kad patiko, bet paliko labai tokį įspūdį ir jai taip atrodė, kad jis turėtų daug kur būti svarbių albumų. Bet pažiūrėsim, aš tiesiog norėjau tik pasidžiaugti, kad vat, prieš kelias dienas pamačiau mūsų tas leistas albumas Baltic Prayer. Na, tiesiog žinu, ten kažką darai, ten Spotify jungiau ir galvojomės, laikas tengiamės tą lietuvišką produkciją kažkaip į užsienį nes suprantam jeigu leidžiame čia

0: Tai biškiai susistovi kažkaip, o čia ir labai daug tų ir atsiliepimų gyvūna, spaudoje ar
1: Taip,
0: kritikai
1: taip.
0: pasiklauso. Ir jūs nepatikėsit, bet aš pamačiau, kad viena iš tų, reiškia, kūrinių Baltic Prayer programai, kur albumas, per tiek laiko pasiekė tik Spotify daugiau negu 1 200 000
1: Oho,
0: perklausų.
1: oho.
0: Aš buvau apstulbęs, važiuodant, nu, tiesiog tokį to azarto interesų. Ir aš pamačiau, kad tų perklausų lietuviškos muzikos, nu, kaip ant mielių auga. Ir aš čia galvoju, kad dar paskambinau ir dalytei, mano žmonai smakininkei. Ir aš sakau, mes turime stengtis daugiau rašyti albumų. Nes matom, kad tai yra tikrai
1: Kad
0: naudinga.
1: reikalinga.
0: Čia
1: Taip,
0: ne
1: taip,
0: tik
1: taip.
0: tai mums patiems kažkaip, na, palikti po savęs kažką gražaus, bet tiesiog šiai dienai supažindinti pasaulį su mūsų kultūra. Tai, vat, matydamas tą statistiką visai neseniai, tai aš kažkaip taip pasuojau, galvoju, kad nu gal ir Anatolijos muzika pagaliau prasibraus, nes tikrai mažai kas žino ir visai nepelnytai apie jį. Ir manau, kad violončelininkai tikrai norėtų jį groti, tikrai norėtų įtraukti į savo programas. Ir gal ir koncertinės salės norės pradės kviesti būtent nebijodami, kad čia kažkokia šiuolaikinė muzika iš Lietuvos, o vis dėlto, kad tai yra, na, fantastiška muzika
1: Tai aš to
0: Lietuvos.
1: galiu, žinok, ir labai linkiu, ir linkiu, kad ir perklausos didėtų, ir kad šitas diskas, kad šita tavo įgrota ir kolegų muzika, kad jinai tikrai toli pasklistų, kad jinai kurtų tą vertę, kurią tu matai ir kuri iš tiesų yra, ir ta meilė, ta šiluma, kuri iš tavęs sklinda, ir tas toksai, na, nesumeluotas įsijautimas į muziką, tai aš tikiu, kad pasieks labai labai didelį skaičių žmonių. To tikrai labai labai linkiu ir linkiu, kad tuos koncertus grotum ir tu, ir kiti violončelininkai. Na, o aš kaip ir minėjau, šiai laidai parinkau visgi trečiąjį koncertą, kuris pasakoja Armonų šeimos istoriją, ir jisai gal mažiau girdėtas ir mažiau žinomas, tai tokia irgi tegul būna edukacija. Taigi aš labai tau labai labai dėkoju. Dėkoju, kad tu imiesi pirmiausia šitokių darbų, ir dėkoju, žinoma, kad spėjai ateiti čia į studiją. Dėkoju mūsų klausytojams, kurie taip pat neabejingi ir lietuviškai muzikai, ir šiandien buvo su mumis kartu. Taigi šiandien atsisveikinu, tariu sudie ir sakau, kad susitiksime jau kitą savaitę. Sudie.

0: LRT klasika. 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Naujausiais duomenimis per praėjusios nakties Rusijos atakas Kyjive žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 3 sužeisti. Pasak sostinės mero, apgadinti gyvenamieji namai, sandėlis ir kiti pastatai kilo gaisrų. Rusija stipriai apšaudė ir Odesos regioną. Čia žuvo žmogus, 2 sužeisti, apgadinta uostų infrastruktūra. Poltavos srityje Rusijos bepiločiai smogė prekybos infrastruktūrai, pažeistos elektros linijos. Ukrainos oro gynybos pajėgos pastarąją parą neutralizavo 150 dronų, daugumą, kuriuos paleido Rusija. Naujienų agentūros AFP atlikta duomenų analizė rodo, kad pastaraisiais mėnesiais smarkiai išaugo išpolių prieš Ukrainos infrastruktūrą skaičius. Skelbiama, kad Rusija per pastaruosius 3 mėnesius Kyjivo srityje smogė 2 daugiau sandėlių nei per visus ankstesnius karo metus kartu sudėjus. Šios smūgių bangos sutrikdė tiekimo grandinę sostinėje ir jos apylinkėse, trumpam sukeldamos prekių trūkumą. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžtas 31 neteisėtai bandęs patekti migrantas. Latvijos pasienio tarnyba neįleido 55 užsieniečių, ties Lenkija tokių asmenų nefiksuota. Pernai Lietuva iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti daugiau nei 1600 migrantų. Lietuvos vyskupai inicijuoja tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti, kiek nuo 1990 metų kovo 11 dienos bažnyčioje padaryta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius. Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuoti su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Lietuvos vyskupų konferencijos pranešime pabrėžiama, kad prioritetas yra nukentėję žmogus, o ne institucinė reputacija. Rugpjūtį generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti kunigui Tadui Švedavičiui, kuris kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Kitoje byloje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciūnui, kuris kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Seimas pradėjo svarstyti pataisą, kurią siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už seksualinio pobūdžio turinio kūrimą bei platinimą, kai pasitelkiant technologijas, tai daroma be asmens sutikimo. Siūlymo autorės parlamentarės Birutės Vėsaitės teigimu, dabartinė kodekso redakcija neapima formų, kuriomis gali būti padaryti žmogaus teisių pažeidimai.
1: Viena tokių formų, be asmens sutikimo sukuriamas, pakeičiamas ar platinamas tikroviškas seksualinio pobūdžio skaitmeninis turinys. Tokiu turiniu gali būti pažeidžiami asmens orumas, garbė, reputacija.
0: Seimo narė Birutė Vėsaitė. Parlamentarės Agnė Širinskienės teigimu toks siūlymas yra perteklinis, nes atsakomybė už pornografinio turinio kūrimą bei platinimą jau ir dabar numato vienas baudžiamojo kodekso straipsnių.
2: Ten nediferencijuojama ar su sutikimu ar be sutikimo, vadinasi visais atvejais tokio turinio medžiagos, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jinai gaminama. Tai 309 straipsnis, mano galva, tas veikas apima.
0: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Šveicarijoje šiandien rengiamas referendumas dėl šalies neutralumo sugriežtinimo. Jei gyventojai siūlymams pritartų, Šveicarija negalėtų taikyti sankcijų Rusijai ar bendradarbiauti su NATO. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Šveicarijos neutralumo šakniai siekia dar 16 amžių. 19 amžiuje nuostata įtvirtinta šalies konstitucijoje. Tačiau šiandieninė saugumo situacija Europoje, Rusijai toliau tęsiant agresiją Ukrainoje, kelia klausimą, kiek neutralia šalis išties gali išlikti. Balsavimas už neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai. Be to, šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais alijansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Referendumai inicijavo su populistinė dešiniaja partija siejama organizacija. Iniciatyvo atvirai remia Rusija, sukritikavusi Šveicariją, kad ši prisijungė prie Europos Sąjungos sankcijų Maskvai. Tačiau ir Šveicarijos vyriausybė, ir parlamentas atmeta šios siūlymus, teikdami, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribotų šalies veiksmų laisvę, didėjant geopolitiniai įtampai. Apklausos rodo, kad dauguma rinkėjų taip pat turėtų siūlymus atmesti.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-14 laipsnių, šiandien be lietaus, dienos bus 16-20 laipsnių šilumos. 10:05.
4: Homo cultus.
3: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su studijos viešniomis, menininkėmis, kuratorėmis Ieva Babilaitė ir Marija Marcelionytė.
5: Labą dieną.
6: Sveiki.
3: Nesakiau jūsų dar tų pratestinių pavardžių, kažkaip kam rūpi viską sužinos, bet man labai įdomi kūrybinė energija. Aš pasikviečiu žmonės ne šiaip, kad paklausyti jų minčių arba paklausinėti apie naujausius kūrinius. Man dažniausiai įdomu, kaip žmonės ateina iki tam tikrų idėjų, ką jie sukuria, kas pasidaro, kaip, tiesą sakant, jie išsilaisvina iš to, ko mokėsi visą gyvenimą ir paskui pradeda tiesiog kurti iš to, kas yra gyvenimas. Tai va, tai bandysiu jūsų ir klausinėti. Pretekstas, žinoma, yra puiki paroda galerijoje 5 malūnai, kurią kuruoja Marija Marcelionytė. Ta galerija yra akademijos rūmuose, tie rūmai, kuriuos veda dengtas tiltelis Fluxus. Tai ten yra Ievos Babilaitės paroda, vadinasi Randasi, toks lik randas, lik ir kažkokia i. Ir tai yra tokia paroda, kuri yra piešinio vidurių išvertimas ir kartu jo ištempimas į erdvę, kažkas išsivarto, tiesiog piešinys taip išsprogdina tą visą parodos architektūrą, kad sugriūna visos tos laikančios konstrukcijos. Nu, akademija dar nepavirto griuvėsiais, bet įžengusi ją jau toksai įspūdis gali ir susidaryti. Tai kągi, pirmiausia, Ieva, paklausiu tavęs. Jūs abi dvi kūrenčios menininkės, tai kaip reikėjo jum bendradarbiauti? Kaip pasidavė, jeigu pasidavė Marijos kuravimui, ar iš viso čia kažkaip buvo toks bendras kažkoks destrukcijos ar konstrukcijos aktas?
5: Na, gal truputėlį iš anksčiau, kadangi Marija gan seniai pažįstu, yra mano draugė, bet tai nieko nesuponuoja, kad aš dalyvausiu arba nedalyvausiu parodoje. Jinai turi savus kriterijus atsirinkti menininkus, savo žiūros tašką. Esu sudalyvavus jos kuruojamojo parodoje.

0: į Art Vilnius, kuomet jinai sukolekcionavo kolekcionuojančius dailininkus. Tai tikrai man teko laimė pabūti tos kolekcijos dalimi ir tuomet ir užsimezgė ta mintis, kad galbūt galėčiau surengti parodą. Jinai turi tokią savybę išvelgti, pamatyti tą kažką labai trapaus, ką tu galbūt ir droviesi pats parodyti, o jinai iš karto beda pirštu būtent į tą vietą.
1: Tai, į tą žaizdą.
0: Į tą žaizdą. Tai kalbu apie piešinį, kuris buvo labai asmeniškas, intimus, kur, na, neketinau niekur jo rodyti, ypač tų juodųjų knygelių. Tai taip ir atsitiko, kad po pokalbio apžiūrėjus, pasvarščius, tikrai kažkokiu tai tokiu, na, sakyčiau, ant gamtinių būdų sukomunikavus, nes kuomet jinai ateina į dirbtuvę, įkvepia ir išėjus iškvepia ir tada tarsi pasako, įvyko. Ir tas tikrai pradžiui prieš įvykstant fiziškai įvyko kitam lygmenyje ta paroda. Tai, o vėliau jau buvo įgyvendinimas ir surinkimas darbų. Tai galbūt tokia pradžia buvo to atsiradimo 5 malūnai galerijai.
1: Labai įdomu, mes prieisim ir prie konkrečių darbų ir ką tu ten darai, bet va, kadangi jau taip papasakoji šiek tiek mistifikuodama apie Marijos kuravimą ir aš manau, tas mistifikavimas visiškai tinka, nes tikrai Marija turi kažkokių tokių galių, dabar aš tiesiu toliau tą mistifikavimą, išvelgti pro to menininko kiautą, nes menininkai dažniausiai yra intravertoje, jeigu jie ir vaizduoja ekstravertus, vis tiek ten viduje giliau pakrapščius kažką ten tokio slepia, traumas, traumytės ir kitokius dalykus. Tai Marija, man irgi tavo kuravimas yra labai įdomus, tavo drąsa pasirinkti tokius regis skirtingus menininkus, tavo vizija, tavo noras eiti kažkur gilyn, nestabdyti, tavo begalinės entuziazmas viso proceso metu, aš šneku taip užtikrintai, todėl kad irgi teko laimė būti Javos minėtos kolekcininkų kolekcijos dalimi. Ir kažkaip pagalvojau, nu kaip iš tikrųjų fantastiškai sugalvojo, tokia kaip kiniška dėžutė, yra meno mūgė, joje yra daug galerijų, kurios rodo daug menininkų, kurie rodo daug kūrinių, o Marija dar surenka menininkus, kurie rodo savo kolekcijas, nu toksai kažkoksai ten kvadratu pakeltą ar kubo. Tai štai, man tikrai įdomu, Marija, kaip tau mastosi kaip kuratoriai, kokios tau ateina mintis?
2: Oi, kiek daug gražių žodžių išgirdu, ačiū labai. Kartais reikia ir viešai pasikalbėti. Labai įvairiais būdais. Nėra vieno atsakymo, tiesą sakant. Kiekvienam atveju galėčiau kažkokią istoriją papasakoti. Apie, pavyzdžiui, minimas Art Vilniaus meno muges. Tai Laima dar nepaminėjai, keturi kampai buvo prieš tai performanso menui skirta Art Vilniaus meno mugė, kur tiesą sakant, buvai ta žmogus, kuriam pirmam paskambinau ir galvojau, jeigu Laima sutiks, tai aš tada darysiu tuos keturis kampus, nes man nu, vis tiek, nu tiesiog tokia mintis kilo ir abiejais atvejais atsimenu skaičiau Dianos Tomienės rezumė spaudoje po pasibaigus prieš tai buvusiam Art Vilniui. Ir aš skaitau ir matau eilutę apie būsimą Art Vilniaus temą, kurią svarsto organizatoriai. Ir aš dar nei vieno tos spaudos pranešimo nesu perskaičius iki pabaigos, nes tą akimirką, kai skaitau apie būsimą, jau mano galvoj gimsta idėja ir man visi, nežinau, oda pasišiaušia kartais, tie goosebumps, kaip sakoma, nu tiesiog vidinis žinojimas, aš, nu, ateina ta mintis. Ir taip, tai yra vienas iš būdų ir kartais ir aš Jevai esu sakius, aš kartais net nežinau, ar aš esu tikrai autorius ir tiek savo kai kurių darbų, tiek kuruojamų parodų, nes be išorinio pasaulio jų neatsirastų. Iš net pati Laima, kai lankėsi mano namuose prieš kuruodama parodą poledinę, aš mačiau tavo veidą, ta prasme vaikštai, žiūri ir galvoju, kiek čia visko daug. Taip, yra beprotiškai visko daug, bet dalis darbų mano dirbtuvėse ir galvoje yra absoliučiai be pavadinimų. Nu, tiesiog, man jie kažkokie.

0: vakume, kiekvienas esame terpėje ir vienas kitą tiesiog beprotiškai takojam, kad ir kokie mes savanaudiški atrodo, nu, žmogus gyvena, gimsta, miršta vienas, bet nu, mes ne vieni, kiekvienas.
1: Taip, ir šitoje parodoje aš tą labai jaučiau ir vat, man tada ir įdomu, kaip tu va, būtent išdrįsai, nes kaip supratau iš Ievos įžanginio žodžio, jinai nenorėjo rodyti tų knygų ir jūs tenais tokį sugalvojate gudrų ėjimą, kaip tas knygas ir parodyti, ir neparodyti. Tai ką tu sugalvoji iš Ievos ištraukti ir kodėl, kada, kokia tau mintis šovė?
0: Tai buvo tas, ta pačia akimirka, kai buvau jos dirbtuviai, pabuvau, mes pasikalbėjom, nors yra dar viena priešistorė, kai aš vaikščiau jau kelis metus po patirties koncerte, į kurį jie va, dažnai mane pasikviečia į koncertus ir aš labai dėkinga už tai esu, bet paprastai dabar pastaruoju metu tai sėdim atskirai. Nu taip išeina, bet pirmą kartą, kai buvau, tai sėdėjom šalia ir išgyvenau tą momentą, kai jie prasidėjus koncertu, išsitraukiu žašų knygutį ir pradėjo piešti. Ir aš suprantu, kad tai jinai darė tyliai kontekste, koks garsus dabar yra pasaulis. Bet mano atveju, šalia sėdinčios, man atrodė, kad tai yra žymiai garsiau negu visas koncertas. Gal dėl to, kad aš pati piešiu, kuriu ir man atrodė, nu, kažkas ten įvyko. Ir tuo pačiu tai buvo beprotiškai gražu. Man įsirėžė kaip tas randas, ta patirtis. Tai aš su tuo vaikščiojau labai ilgai, nieko Ievai nesakiau apie tą išgyventą patirtį, bet kai jau mes pradėjom kalbėti apie parodą, kai nu, tiesiog atėjo tas momentas parodos, sutikom jos dirbtuvėje ir aš išvažiavau. Ir važiuodama jau prie šviesoforo, irgi negalima sakyti, pasiėmiau telefoną ir jai greitai sumaigiau, kad nedingtų mintis. Sakau, mes išvartysim sienas tavo knygelėmis, paremsim, pakišim. Ir tada Ieva sako, šiek tiek gaila, bet gerai.
1: Na dabar, Ieva, tau reikės atsakyti, kodėl tenais triukšmauju koncerto metu. Nors aš įsivaizduoju, kad tas triukšmavimas tai toksai mili garsas, kur tik Marija Marcelionytė šalia sėdėdama ir gali girdėti. Tikrai esu tikra, kad niekas salėje ar ten tarp muzikantų to negirdi, bet tas garsas, va, tavo kūryboje, man atrodo, jis be galo svarbus, tu ir pati rašai va, tą prašymę kaip garsas ir aš pradėjau galvoti, kad kažkoks matyti yra iš tikrųjų tavo santykis piešinio, kad jis kaip savotiška partitūra, tik tai ne tiksliai užrašyti muzikos ten natų ilgius, ten aukščius, bet labiau tavo kažkokia vidinė skambesi taip, kaip tu visą tai išgyveni. Tai dabar papasakok, kaip tu pradėjai su tom knygelėm ir su tais piešiniais, kurie dabar irgi yra ant tų išvartytų konstrukcijų.
2: Grįžtant dar prie koncertinės salės, tai labai norėčiau tokios būdelės, kuris skirta vertėjam arba garsistam, kur užsidarai ir esi tiesiog nematomas. Tai aš visai ten kuprinuosi, visai prisidengiu, kad gink die niekas nepamatytų, kad aš paišau, nes pats procesas yra pakankamai banalus. Na, įsikvėpė ir staiga primadona piešia, tai tikrai to vengiu ir pasirenku tas priemonės, kur jau tikrai nesigirdėtų. Žinau, kad tas pats minkščiausias pieštukas B86, jis labai minkštas, jis labai lengvai slysta per popierių. Jį popierius yra be kliuvinių, yra toks, na, kietesnio paviršio, vėlgi dar mažiau girdisi. Tai, na, taip atsitinka, labai vengiau to įvaizdžio tokio piešinti, besiklausanti. Ir tikrinau save, kiek man tai svarbu, kiek iš tikrųjų, kiek tai yra tikra ir kiek tai yra įvaizdžio ar dar kažko, nežinau. Tai, o pats piešimas knygelėse, na, prasidėjo dėl tokio priekaišto tarsi, kadangi piešiu knygas, vaizduoju istorijas, piešti reikia pakankamai daug. Ir tam, kad tu lengvai galėtum sukonstruoti kažkokį tai vaizdinį, tą stebuklingą vaizdelį, ranka turi nuolatos praktikuotis ir aš niekaip nerasdavau, kas čia galėtų būti, kaip, kokia linkme aš galėčiau judėti, kokia linija turėtų būti ir ką aš turėčiau tose kasdienėse knygelėse vaizduoti, kad man būtų smagu. Nes tai

0: gali būti smagu, kai taip dažnai daroma. Tai užtrukau, tikrai buvo paieškos, turiu knygeles, kur matau tą pradžią ir kur link išėjau, į kokias erdves išėjau. Kad galima išeiti į erdves, tai galiu paliūdyti, kad tikrai taip, kad galima surasti labai savo asmenę, tau pačiam būdingą kalbą, liniją, priemonės, tikrai taip, na, tik reikia kaip papusryčiauti, kasdien tą padaryti. Tai taip ir atsirado tos knygelės, jos tikrai visos juodos, paslėptos, uždengtos. Su jom yra taip, kad jeigu porą savaičių intensyviai paišai ir po to staiga nutrunki, viskas, nebegali jos pabaigti. Taip ir lieka pusė knygelės tuščios. Tai mano bičiulis Olandas, menininkas toks, sako, aš supratau, ką tai reiškia. Tai reiškia amžinybę. Jisai, kadangi jisai įvairiom temom, tokiom anapusiniam temom rengia laidas, daug masto, skaito, jis rado savo atsakymą tų baltų puslapių. Ir, na, vėlgi, ir pasidalino, reiškia, ir man ramu, aš neturiu jų pabaigti, tiek ir te reikia. Tai tame procese piešime įvyko daug antrinių dalykų. Tos knygelės tapo tokiu, na, tarsi mankšta, kuri būtina dideliam piešiniui atlikti, nes, na, tu turi sukaupti tiek energijos, tiek raumenų, vidinių, išorinių, kad vienu įkvėpimu atliktum tą didžiulį piešinį. Pasirašytum tą įtraukai į piešinį, į visą tą kaltūną minčių linijų ir turėti pakankamai jėgų tai padaryti. Tai tos knygelės yra turbūt kertinis toks akmuo visiem piešiniam.
1: Na, tai galima suprasti ir visai nemetaforiškai, nes iš tiesų knygelės, pavyzdžiui, sudėtos ant grindų ir jos paremia tą tokią plokštę, ant kurios paprastai eksponuojami darbai. Na, tai jinai tokia, aišku, tada pasvyra, ten atsiremia kažkur. Ir taip aš pagalvojau, va čia turbūt ir yra tas, kad knyga yra kertinis akmuo, ne kokia nors tenai šiaip lauko rieduliai. Bet čia kažkaip viskas nesibaigia, tas santykio, piešinio, linijos, užrašymo kažkokios emocijos, gyvenimo su konkrečia erdve. Ir man labai patiko tas jausmas, kad ateini ir kažkaip toks vaizdas, kad piešinys su visu popieriumi, kaip kokia lava iš vulkano, jinai išsiveržė iš tų konstrukcijų, išvartė viską ir pati ten užsiliejo, jinai tapo banguota, tapo trijų dimensijų, kažkokia kaip skulptūrinė forma. Ir kartu tu matai, kad ten iš tikrųjų, kai būna sustingsta kažkas, lieka tie įraižai, visokie kažkokie, nu, tu tenais, man rodo, su to popieriu gerai ten pakovoji, ar kaip tik įraižiai, kaip tas vat, procesas to popieriaus padengimo vyko?
0: Į patį piešinį labiau žiūriu kaip į galimybę patirti jausmą. Ir žiūriu tai ne kaip į klausimą, į temą, bet kaip į žaizdą. Ir gal kiek žiaurokai ilgiuosi su popieriu, gal kiek nederamai, nes jį ražydama aš kartais susižeidžiu rankas ir kartais tokiu tempu vyksta, kartais dviem rankom, piešinys formuojamas į režimu ir negana to, tada pasidarau įvairius mišinius ir perlėjų, išmirkau ir tada tikrai stebiu, išgyvens ar ne tas popieriaus lapas, ar atlaikys visą tai, ar ta žaizda užsitrauks ir tikrai tas rando ženklas, jisai yra toks tarsi saugantis kaip priminimas, nes žaizda ima ir sugyja, bet randas kaip ženklas, jis neleidžia tau pamiršti, kad tai buvo, kad tai tave formuoja, kad už rando, už tos ribos atsiranda, randasi vėl kažkas, vėl kitas posūkis, kita mintis. Tai tas piešinys man labiau yra taip, kaip kurdama knygose piešinį, aš užduodu klausimą, ieškau atsakymo, tai čia aš atsakymų neieškau, aš labiau gal atveriu tą žaizdą ir tyrinėju, kaip tai beskambėtų.
1: Taip jau mediciniškai šiek tiek skamba visai neblogąją prasme. Galvoju, kad turbūt Lietuvoje tai, ką mes vadinome anksčiau grafikos menu, nieko tame termine blogo nematau, bet

0: tiesiog galvoju, kad šiuo metu visi menininkai yra tiesiog menininkai, kokias priemonės be pasitelktų, bet tai, kas išplaukė iš to ankstesnio liktai grafikos lauko, dabar yra labai tokiam performatyviam būvyje. Jeigu anksčiau buvo priemonės, nu ir čia ne tik tai grafikos laukia, pasitelktos tam, kad kažką reprezentuoti, vaizduoti ir tokie dalykai tebe egzistuoja, nu, pavyzdžiui, iliustracijos, kurias tu puikiai darai, Ieva. Bet kita vertus, menininkai ir menininkės, jos kažkur ten kapstosi į to procesų esmę. Kaip ta medžiaga tampa, kaip linija tampa, kaip jinai vat, įgyja kažkokias naujas formas, reikšmes. Kažkur atrodo, nuėjo menas visiškai priešingą pusę, negu pranašavo Klementas Grinbergas, kad eis į savo tų esminių principų tokį išgryninimą ir ko gero turėtų viskas į kažkokią tokią liniją susivesti begalinę ir tiek. O čia ir forma, ir medžiaga. Ir jų kažkoks kismas, tai vadinasi, atsiranda dar ir ta laiko dimensija, kuri irgi susijusi su garsu. Tai Marija, kaip tu, kuri irgi išėjai iš to lauko, bet irgi darai tokias daugialypės instaliacijas ir skulptūrinės, ir tapybinės, ir su videomenu. Kaip tu jauti tas vat, mene vykstančias transformacijas?
1: Kaip čia irgi vėlgi nėra to vieno teisingo atsakymo ir aš dėl to labai džiaugiuosi. Man atrodo, jie, taip kaip ir minėjau per Ievos parodos atidarymą, nes bet kuriuo atveju 5 malūnai yra akademijos kontekste. Ir jeigu čia dar truputį vieną žingsnį grįžti ir tada grįšiu prie to atsakymo, kaip aš kuruoju tą galeriją, visada mastau apie studijų procesus ir netgi ir tvarkaraštis, parodų eiliškumas, kurį aš dėlioju labai atsižvelgiu, ar tai rudens semestras, ar pavasario semestras, kokie vyksta renginiai ir panašiai. Tai čia gal toks labiau nematomas tas kuravimas, bet man yra svarbu, nes mes abi dirbam Vilniaus dailės akademijoje ir esam dėstytojas ir nuo mūsų priklauso visai nemaža dalim, manau, koks bus tas ateities meno laukas ir kaip jisai formuojasi ir kaip jis masto ir į ką juda ir nuo mūsų priklauso irgi taip pat dirbančio akademijai, kaip tos medžiagos, technologijos, kokį būvį jos įgauna. Ir man atrodo, tai yra labai toks logiškas, net nežinau, ar logiškas, bet nuoseklus būvis, kas vyksta. Ta prasme, kad jis nėra linijinis, banguojantis, viskas banguoja, bet kiekvienas grįžimas prie medžiagos, prieš tai jos atsisakė, sakykim, arba absoliučiai paneigus netgi, ar bandant paneigti, jau tu grįžti kitoks. Permastęs ir tie permastymai, paneigimai atsispindi vėlgi būsimuose medžiginiuose darbuose. Ir man atrodo, tame ir yra įdomumas. Ir tas toks susipriešinimas, tam tikras, sakykime, klasikų, kaip save vadina dailininkai, netgi kartais supyksta, kad jie yra pavadinami menininkais, nes sako, koks aš menininkas, aš dailininkas, aš tiesiog ten tapau, ar raižau, ar audžiu. Tai man atrodo, kad tas laikas, kaip viskas vyksta ir politiko, ir gyvenime, ir medijos, kokios yra, ką mes kasdien naudojam, jos suponuoja tą persipinimą. Bet ir tuo pačiu aš matau, kaip, kad medžiaga, ir aš tuo labai džiaugiuosi, aišku, kad medžiaga, technologijos, jos niekur nedings. Kad ir ką kas bedarytų, jos nedings, nes žmogui, kad suprastų save, jam reikia čiupinėti. Neįmanoma visko išmastyti logiškai, suprasti ir pajausti logiškai. Kodėl, man atrodo, AI, tas anas, kaip aš negaliu jo
0: dirbtinis vardinti. Protas.
1: Dirbtinis protas, jis nepakeis žmogaus ta prasme, kad jisai tiesiog tai yra racija be patirties. Tai ir menininkas

0: laikinis ar jaunas žmogus augantis, ką ir tiek aš, tiek Jeva ir šalia kolegos sakom, čiupinėk, eksperimentuok, pilstik, rėžk, tapyk, griūk, bet daryk, nes kitokiu būdu nei save suprasi, nei pasaulio paaiškinsi.
1: Taip, čia mes nuėjome tokius filosofinius, jau gilius apmąstymus, kas yra labai gerai ir įdomu. Galvoju, kad iš tikrųjų pasikeitė mūsų santykis su pasauliu gana smarkiai. Pavyzdžiui, Liublianos grafikos trienalė, nu, jinai kažkurio momentu nusprendė, kad reikia atsiplėšti nuo to grafikos kaip kažkokio tam tikro meno šakos suvokimo ir įsileisti įvairias skirtingas formas, bet norėjo kažkaip išsaugoti tą savo specifiką ir tada pradėjo galvoti, o kas yra grafika, kai jie tada atsispyrė nuo tos minties, kad tai yra atspaudas ir tada visa tai, ką tu gali laikyti atspaudu, ar tai būtų kažkokia, kad ir fotografija, ar skaitmeninės, ar bet koks tai dalykas, visa tai, kas savotiškai turi tą santykį, nebūtinai su klišė, bet tiesiog, kad tai yra tarsi atspausta. Na, toks buvo pasirinkimas. Aš manau, dabar atsivėrė dar plačiau. O dabar žiūriu, kad pavyzdžiui, Jeva, tavo ta kūryba visokia tikrai jau net nebetelpa į jokią grafiką, bet tu, man atrodo, jau lendi į visiškai tokius atminties procesus ir tada bandai pasakoti istorijas, kaip ir ankstesnėje savo parodoje, kur ten kalbėjai apie neišsakytas patirtis, neišsakytas tremties patirtis, nutilėtas kažkokias šeimos istorijas ir kaip svarbu jas papasakoti ir kaip svarbu rasti adekvačią kalbą. Tai man ir įdomu tavo kūryboje, kad tu ieškai kažkokios savo kalbos, kaip papasakoti konkrečius dalykus. Tai kur tu dabar tos kalbos paieškose esi? Jau abecelę turbūt sudarėjai, gal jau yra kažkokių pagrindinių žodžių žodinėlis?
2: O, tikrai yra. Tai vienas iš tokių, aš tikrai susitaikiau, kad taip kaip man nutikdavo mano jaunam amžiui, kai aš atsistodavau sakyti eilėraščio, aš prarasdavau balsą ir tarsi be balso sakydavau iš to jaudulio. Tai tiesiog su amžium eidamas, tu susitaikai, kad yra dalykų, kurie kartojasi, nekinta, esi koks esi, yra kaip yra. Ir tas mano žodynas gali būti labai abstraktus, jisai gali būti iš garsų sudarytas ir tiem, kam reikia, tie supras. Čia kaip ir su bežodim knygom, kad parodai vaizdinį, kuris turi savyje ir paslėptų sluoksnių ir kiekvienas išskaitys tai, ko jis tuo momentu ieškojo, arba taip, kaip jis geba išskaityti. Tai pasitikiu tuo žiūrėtoju ir skaitytoju, kad mano chaotiškos mintis garsai jo galvoje susidėlios taip, kaip ir reikia. Vaikai taip elgiasi, žaisdami taip elgiasi, kartais iš visiškai kažkokių fragmentų susidėlioja labai aišku kūrinį, žaidimo struktūrą. Tai toks ir yra mano žaidimas, atskiros pakankamai abstrakčios detalės, žodžiai su nukastom arba be pradžių, galūnėm, tai ir toks pasitikėjimas, galbūt vėlgi tai yra to ėjimo pasekmė, kad tu pats pradedi suprasti geriau. Tada pasitiki, kad ir kitas supras. Tai
1: taip, bet kita vertus, aš ne visai sutikčiau, kad tu čia viską taip išverti iš savo skrinelės ir dabar kaip lego kokias kaladėlės susidėliokite čia. Man kartais yra dabar gana populiaru taip daryti tokias parodas, pavyzdžiui, buvo Venecijos bienaliai, obristo ten apie Hildegardą von Bingen, ne tas sodelis su muzika, kuris liudininkų pasakojimais buvo nuostabus, o būtent ta jau kuruota paroda, kuri mane nuvylė tokių kažkokių kuratoriaus minties tingumu, kad jis ten prišvietė visokių lapų apie Hildegardą, knygų pridėjo, šių paveikslų dar. Tai aš tai, jeigu norėsiu studijuoti, aš nueisiu į biblioteką, studijuosiu, važinėsiu į muziejus, tai man iš kuruotos parodos arba iš menininko paties norisi, kad tai jau būtų vizija. Ir ką aš noriu pasakyti? Aš matau, kad tavo vizija taip jinai palieka daug erdvės žaidimui, taip jinai neužbaigia, neduoda galutinių atsakymų, veikiau kelia klausimus, bet mane ir domina, kad tu kaip tik kiekvieną kartą randi kažkokias tokias lankščias struktūras. Tai tu panaudoji kažkokią seną enciklopediją, tai tu siūni visą tai prikemši tokią padarai liktai popierinę pagalvėlę, tai tu kažkokius specialius konteinerius dėlioji, visa tai yra labai kažkaip struktūruota, arba pavyzdžiui, reiškia, senelio istoriją papasakoji per tai, kad ten kaukulė buvo suskilusiam su steipleriu, susegė ir tokia padarai, vat iš tų tiesiog, net nežinau kaip lietuviškai, tos sąsagos, kurios susega du popieriaus lapus, ir tai tokia visa kaukolė tarsi iš viršaus žiūrint, ar kaip, na, labai įdomus sprendimai, ir aš manau, kad tam struktūriniam mąstymui tikrai tu skuri daug dėmesio, tai nėra toksai išverstas chaosas.
2: Gerai, prisipažinti reikia. Tai tikrai labai daug mąstau. Renku medžiagos. Neriu taip, kad net po to jau bloga būna nuo to kiekio minčių ir sukauptų žinių, jei kalbam dabar apie mano senelius, mamą, tai kodėl taip įvyksta, kad tarsi paslėpiu viską. Tai yra paveldas. Mano šeimoje buvo daug kas slepiama. Ta praeitis buvo tokia sudėtinga ir sunki, kad jau seniai pasibaigus represijom, sugriuvus Sovietų Sąjungoj, ta paslaptis jinai ir išliko paslaptimi. Ir prakalbinti mamą buvo labai sudėtinga. Reikėjo visokių gudrybių imtis, praleisti laiko, visiškai tarsi atsitiktinai, bet visą laiką pasiruošus pagauti tą iškritusią informaciją, tą paslaptį. Tai kadangi tos paslapties daug ir mano įgūdžiai taip susiformavo, paslėpti, pridengti. Ir man atrodo, kad gal ne visai padoru yra taip atsiverti, bet tiem, kam reikia, gal dėl to ir sakau, tiem, kam reikia, išskaitys. Tai tikrai tų slėpinių yra po sluoksnys nemažai sudėliota, dėl to galbūt tas ir sluoksniavimas toks atsiranda, tas dažų dengimas iš vienos, iš kitos pusės, kol jau tikrai jaučiuosi gerai, viskas sukonstruotas, statinys stovi ir paslėpta.
1: Ir sukonstruota, ir paslėpta. Čia girdisi man visą tasai ir noga ir apsirengusi, ir sukonstruota, ir paslėpta, ir girdisi, bet, ir nesigirdi jo.
2: Bet pakalbėti vis tiek nori, istoriją papasakot nori. Tai taip per tą kartu žygiuojant su baime, su nepasitikėjimu, na vis tiek tu atsiveri taip, kaip gali. Tiek gali.
1: Man atrodo, čia jau pasakė labai svarbią mintį, ne tik tai menininkam, bet kiekvienam turbūt žmogui, kad kažkuria prasme ne tik menas, bet ir gyvenimas yra tokia baimės įveika. Nu, tave gazdina nežinia, tave gazdina kažkoks naujas dalykas, tave gazdina nesėkmės baimė. Ir kažkaip daug dalykų iš tikrųjų atsakomybė prieš kitus ir taip toliau, ir taip toliau. O vis dėlto kažkas stumia iš vidaus peržengti tą baimę ir eiti ten, kur tau atrodo įdomu, verta, kur galbūt niekas nebuvo nuėjęs. Tai man atrodo, dabar žiūriu į Mariją ir galvoju, nu, tu man esi tokia, kaip čia, tiesiog išvertus laukinė korta, wild card, toks tai nenuspėjamas, kažkoks kaip pasiryžęs žmogus nuolat tą savo baimę perženginėti. Aš galvoju, iš kur tau tiek tos drąsos vis kiekvieną kartą savo vis kažkokį sudėtingesnį uždavinį užduoti. Ir, na, vat, dabar pakalbėkim apie tą ekspozicijos dalių išvartimą. Nu, čia maždaug jo, koks nors Biblijos studijuotojas Naujo Testamento sakytų, o čia Jėzus išvartė prekystalius, išvarė prekybininkus. Bet man tai čia atrodo truputį kiti dalykai, ir tu esi dariusi pati parodą tokią po pandeminę, kur jau supratai, kad reikia viską išvarstyti. Tai papasakok apie tą parodą.
0: Dar vieną intarpą padarysiu, kai jie vadalinasi patirtime apie eilėraščio skaitimą, irgi galbūt tai parodys, kokie mes esam skirtingi, nes aš turiu tokį įsitikinimą, kad meninkai yra tikrai istorijų pasakotai. Tai va, ką tik jie pasidalino savo istoriją ir man iš mano vaikystės iššoko, kad aš mane visur mokykla deleguodavo skaityti eilėraščius svarbiem ponam. Scenose įvairių ten švenčių proga, dar tais gudžiais laikais. Ir aš tikriausiai gerai tuos eilėraščius deklamuodavau, bet vieną kartą buvo tokia istorija, kad aš pamiršau tą eilėraštį prie buvusio Sigmos fabriko. Ašgi galėjau nulipti nuo tos scenos, bet aš be sustojimo pasakydavau pirmą eilutę ir tai kartojasi gal 10 kartų. Ir aš vis tiek, ir man rodė, visi tai jau nulipk, užtenka, nebereikia ir ploja. Ir aš sakiau, ne, aš turiu padaryti darbą iki galo. Ir aš, nu tiesiog, aš jį pasakiau tą eilėraštį. Tai čia gal...
1: Vis dėlto tu jį prisiminėjai?
0: Aš prisiminiau, aš jį pasakiau iki galo, nes man atrodė, aš tiek ruošiausi, tiek galvojau, tiek repetavau. Tai yra labai svarbus renginys, man tokia atsakomybė uždėta ir kaip aš galiu nulipti nuo scenos su viena eilute, jeigu aš tikrai jį mokėjau.
1: Tu konceptualistė.
0: Visiškai, ta prasme, bet aš ir iki šiol aš galėčiau papasakoti ir jeigu būčiau gera tapytoja ar piešėja, aš nupieščiau. Kaip
1: geriau pasakyk tą eilutę.
0: Aš negaliu eilutės atsakyti, aš vizualiai matau Sigmos tą aikštelę, kaip ten žmonės buvo sustatyti, kurią pusę žiūrėjo scena ir taip toliau ir panašiai. Viską atsimenu, bet tos eilutės neatsimenu, bet ten buvo kažkoks tarybų laikų reikalas. Tai vat... Aš ir dėkinga už tą priminimą, bet kodėl šito tavo laimo klausimo kontekste, man atrodo visai gal svarbus tas aspektas, kad kai minima paroda vyko 2021 metais 5 Malūnų galerijoje ir aš ją dariau vasarą, iš esmės, kad niekam netrukdyčiau, bet padaryčiau, kaip sakoma, kai esi tos galerijos kaip ir kuratorius ar šeimininkas, nu, man atrodo nelabai padoru rodyti savo menus. Tu vis tiek tu esi labiau, ta erdvė yra labiau kitiems apie kitus negu apie save, nes man ir taip atrodo, kad manęs žiauriai daug, nes dalyvauju absoliučiai praktiškai 90% visų parodų instaliavime, dalį jų kūruoju tikrai to žodžio prasme, nors man labiau patinka žodis architektūruoju kažkaip taip, nes neturiu išsilavinimo kuratorystės, tiesiog gyvenimas moko ir pati studijuoju. Bet tada buvo pandemija ir aš atsimenu, rašiau tekstą Lietuvos kultūros tarybai, stipendiją individualiai parodos įrengimui ir parašiau sakinį. Aš jaučiu, aš esu įsitikinus, kad kai baigsis pandemija, žmonės tiek bus vieni kitų išsiilgę, potyrio išsiilgę, jausmo būti, ne ekrane, o gyvai. Ir aš noriu sukurti piešinį erdvėje, į kurį žiūrovas įėjęs taptų neatsiejama piešinio dalimi. Ir aš, kai tą formulavau, aš dar nežinau, kaip aš tą padarysiu, nors be sustojimo piešiau. Ten kiekvieną laisvą akimirką savo studijoje, Rusien, Kelieniu, aš niurkdžiausi piešiniuose, jie mano ūgio buvo ir didesni. Ir kai atėjau į galeriją, susinešiau visus savo piešinius, nes vis tiek buvom uždaryti atstumai ir, nu, ką prieš tai kalbėjau, vaizduotė daro savo darbą, o gyvenimas savo ir fizinė erdvė. Ir aš juos išsidėliau ir supratau, kad man niekas netinka. Nei vienas piešinys, nei vienas gestas, niekas. Aš, nu, tiesiog, tai buvo kažkoks siaubo akimirka, tikrai to žodžio prasme. Ir toj siaubo akimirkoj galvoju, ačiū Dievui, kad viskas uždaryta, tai niekas nepamatys mano, nu, nesėkmės. Bet matyt, vėlgi, kažkas įvyko nenusakoma, kad aš tiesiog iš tos desperacijos išvarčiau visas galerijos sienas. Nu, tiesiog kažkokio gesto, fizinio kažkokio reikėjo. Ir man pasitarė taip gražu. Ta idealiai sterili balta galerijos erdvė tapo nebe vertikali, tos 5 judančios sienos, jos išsprogo, atrodo, kad lyg tais brandolinė reakcija kažkokia įvyko, jos išsidaužė ir aš likau sėdėti, atsimenu, galerijoje ant palangės ir taip sėdėjau kelias paras, man vyras atveždavo pavalgyti, išsiveždavo namo naktimis, kalbėdavausi su budėtojais, nes akademija veikia, bet kuriuo atveju pastatas. Ir turėjau įrankius atsinešusi ir galų gale po kokių 4 ar 5 dienų tokio sėdėjimo aš nusprendžiau pripažinti viešai savo pralaimėjimą. Ir atsistojau visiškoj palaimos būsenai

0: ir su tokiu indeliu anglies dulkio ir kaip pralaimėjimo gestą atsimenu, kaip dabar atsimenu, juokiausi balsu ir sviedžiau tą anglies indą į sieną ir suakmenėjau. Nes prieš mane performatyviai tas sviestas anglis, dulkės, grafitas pradėjo bėgti kaip kokia lava, fontanas, žemyn. Ir tame procese, kai dar nesibaigė tas piešinys, aš žinau, kad aš turėsiu neįtikėtiną parodą. Sau pačiai. Nežinau, kaip reaguos visuomenė ar dar kažkas. Man nebuvo svarbu absoliučiai niekas. Aš žinau, kad aš sukursiu tą piešinį ir viskas įvyks. Ir aš jį padariau per kitą dieną. Ta prasme, ten yra kvadratiniais metrais skaičiuojant, ten yra virš 56 kvadratinių metrų piešinio. Grinai išpiešto galerijai. Aš net šešėlius išpiešiau, kur žmonės nesuprato, ar čia nuo šviesos, ar ne. O jie viskas buvo nupiešta mano. Ir tą akimirką įvyko praregėjimas, kad gali būti, kad galima ir taip piešti.
1: O kaip tu piešiai?
0: Aš iš esmės mėčiau į sienas anglį ir grafitą. Tai vienas būtas buvo, kita ir tose sienose pasirodė visų, absoliučiai visų, prieš tai galerijoje dalyvavusių menininkų žymės. Jie dalyvavo mano piešinyje, nes nuo 2014 metų, įsivaizduokit, per metus 10-12 parodų, kiek vinukų, varžtų, lentynų, skilučių sienose yra atsiradę buvo prieš tai. Ir aš jas visas, kaip galerijos kuratorė, glaistau, uždažau ir taip toliau ir panašiai. Ir kai aš atradau tą būdą piešti anglies dulkėmis sienose, ir kartu su sienomis ir erdve, pamačiau, kad kiekviena mikrodulkelė išryškina tą buvusią vinį, visus tuos randus išryškina paliktus sienose, nors kai jos yra baltos, jos beveik idealios, atrodo. Tai mano tam piešinį dalyvavo visi iki tol buvę menininkai, visi nenuvalyti voratinkliai sudalyvavo, kurie sukūrė linijas tam menininko piešinį. Ir aš suprantu, kad tokios prabangos aš gyvenime niekur neturėsiu, kaip turėjau 5 malūnuose. Ir dar kas yra, man kaip menininkai yra neįtikėtinas svarbus dalykas, kad nepalikti po savęs to beprotiško kiekio darbų. Kad niekur kitur tokios prabangos nebus, kaip savo namuose, kaip sakoma, pasielgti ir turėti visą tą priešistorę savo piešinį, nepradėti visko nuo balto lapo, kuris ir gazdina dažniausiai tuos menininkus, menininką, kurie, nes, baisu, iš esmės. Ir ką minėjau, prieš tai buvo nutrūkus mintis, kad neužteršti pasaulio. Tai ta paroda man irgi paaiškino, aš vis kalbėdavau ir studentam, ir kažkokie įrašai mano, kaip tie artist statement yra, tas mane domina ta meno ekologija. Bet ne ta prasme, kad ekologiški dažai, bet kaip kažkaip tai susiturėti, nepridauginti visko. Tai va šita paroda, apie ką prieš tai ir minėjau, fiziškai kai darai, ji man išsprendė, atsakė, galų gale, tieškiai veidą atsakymą, kaip tai įmanoma. Aš visą tą parodą, milžinišką kiekį kvadratinių metrų piešinio, susiurbiau dulkių siurbliu. Ta paroda yra mažesnė negu saujelė.
1: Malevičius būtų žiūrėj laimingas, nes jisai siūlė, kad jau atgyveno tas visas klasikinis menas, reikia sudeginti Ermitažą ir kontempliuoti pelenus. Tai, ką aš galiu pasakyti, kažkas išgirdo jo pageidavimus apie meną ir jisai pats buvo Pamaskvėj palaidotas po kažkokiu ąžuolu. Ėjo karas, viskas pranyko ir paskui po kiek laiko, kai susizgribo netaip seniai prieš keletą metų ieškoti, o kurgi galėjo būti tas jo palaidojimas, tai paaiškėjo, kad jau daugia būtis užstatytas. Tai kažkokia tokia menininko limtis, kad reikia atsargiai svajoti. Dabar taip, noriu dar pirštus į Babilaitės randą sukišti, nes taip ir vadinasi randasi, bet ten yra randas. Tai kas per randas, kodėl randas yra tas raktinis žodis?
2: Suabejočiau, kuris šitas raktinis žodis, ar randasi. Tai o randas kaip ženklas, vėlgi sugrįšiu prie tos pačios minties, kažkas slepiantis, kas randasi po to, kas slepiasi. Ir, na, po kažkiek dešimtmečių gali pradėti galvoti apie tai, kasgi slepiasi po to randu. Atsitraukęs gali peržvelgti tas savo patyrimus, apžiūrėti randus pakankamai ramiai. Tai, o kad tų randų nešiojamės vienokių ar kitokių visi, na, tarsi visi esame randuoti, tai nėra pasirinkimas, tai taip susiklosto. Sakyčiau, net, tai nelemtis kažkokia, taip klostosi gyvenimas, taip dėliojasi. Tokia mūsų konstrukcija yra. Tik tai, ką mes atrandame, kas randasi po to, vėl nuo žiūros taško priklauso, ką su tuo nuveikiame, nes vienaip ar kitaip turi kažką su tuo daryti, turi susigyventi. Jei negali susigyventi, tada gyventi, tada perkurti, kad visą tai pakelti, kad tą randų kolekciją galėtum, na, lentynėlį susidėlioti ir pakankamai ramiai žiūrėti tą kolekciją.
1: Tai čia tokia meno terapija?
2: Nemėgsiu aš to žodžio meno terapija.
1: Aš perskaičiau tavo biografijoje, kad tu esi baigusi meno terapiją.
2: Tai dėstydama Vilniaus dailės akademijoje, aš kartais tą mygtuką meno terapeutės paspaudžiu ir įsijungia tą meno terapeutę, ypač tada, kai, na, ne visai įdomus gal meno kūrinys ir tada aš vis tiek, na, turiu kažkaip tai sureaguoti. Tai
1: tu terapinis studentus ar ką, ar kolegas,
2: žaidžiu,
1: ar save?
2: Aš žaidžiu žaidimą, kur įtraukiu ir studentus, ir kolegas, ir save, ir, na, taip šokinėjau, tai ant vienos kojos, tai ant kitos, bet šiuo atveju, kalbant apie šį piešinį, apie šiuos piešinius didžiulius, tai visiškai atsitraukiau, atsiribojau, pastačiau didžiulę sieną meno terapijai, tai nieko bendro su tuo proceso pasimėgimu, nes procesas buvo tikrai pakankamai aršus, sudėtingas ir labai daug jėgų reikalaujantis. Tai nebuvo kažkokia savianalizė, tai buvo toks nerimas gilin į vandenį, na, šiek tiek stebėjimo, išnirsi ar ne. Nes didžiulio formato darbas, jisai įtraukia tave. Tas kaltūnas minčių, jisai įtraukia, tau belieka išgyventi, išnešti arba bent jau apdėlioti tas linijas piešinį, sustruktūrizuoti, kad vien tam, kad galėtum išnerti iš paties piešinio. Tai tą, kai ir Marija kalba apie tą judesį, apie gestą, tu esi tarsi pagautas, tai tikiu žmogumi. Ir man žmogus yra kaip didžiausias įkvėpimo šaltinis, jo mąstymo būdas, veikimo būdas, struktūra, kuri visiškai tampa, gali tapti meno kūriniu, kaip pasekme. Tai,
1: o kita vertus, tu neužsiemi tokią reprezentaciją, ten piešimo žmonių, o kaip tik veikiau eini ten po odą, gilyn į kažkokius randus ir bandai kažkaip suprasti, kas viduje užrašyta kažkokioj sąmoniai, pasąmoniai, nes tai labiau man jau kažkokius uolų piešinius primena, tik tiek, kad nėra nei rankų atspaudų, nei kažkokių žvėrelių, gyvūnėlių, o jau ten toksai pažengęs uolų menininkas.
2: Taip, galbūt tas nedaugia žodžiavimas, bet toji esencija, toji pati gelminė, bet iki jos reikia prisikasti.
1: Taip, tai man tas be galo ir atrodo įdomu vat šitoje parodoje ir jūsų abiejų meninėse praktikose, kad drįstate eiti ten per paviršius ir kažką ardyti, žiūrėti, kaip ten sudėliota, kas tas popierius. Pavyzdžiui, Ieva, man atrodo, tu tokia tikrai aršiausia esi popieriaus draskytoje lietuvių šiuolaikiniame mene, kad tu tau tiesiog matosi, kad kažką tau norisi iš jo išsitraukti. Nu, vat kažkaip jį tokį kaip sužeistą žvėrį parvilkti ten tą kailį, to popieriaus nuvilkti, nudirti vėl kažkaip. Tai tau tas popierius, kas jisai tau yra?
2: pasipriešinimas, įveikimas. Tikrai ne vieną popieriaus lapą esu taip sudorojus, kad taip ir likdavo tokio krūvelį, išneždavo kaip kokį, na, negyvėlį.
1: Palaikus.
2: Visiškai palaikus. Tame laikotarpyje, tame procese taip ir reikėjo. Na, tikrai esu dėkinga tie, kas kuria popierių, tai tie, kas jį konstruoja, labai daug žmonių prisideda, kad tas popierius atsirastų toksai, kaip jis yra. Tai gal ir nederantis mano elgesys, bet tas nederėjimas, jis traukia tas nederančius veiksmus suderinti ir perkonstruoti. Tai galbūt tai labiau atspindi tą mąstymo tokį būdą, kad sukonstruoti, perkonstruoti, na, tas toks popieriaus pritaikymas kaip koks pleistras, kaip žaizdai pridengti ir apsaugoti. Na, daug dedamųjų turi, daug.
1: Tai būtent tavo darbuose tą matau ir iš tiesų, žiūrint ir tavo Jevą, ir tavo Mariją darbus, kažkaip taip ir jauti, kad popierius jisai gali būti ne tik tai tas lapas, ant kurio atsiranda linija, bet ir tas, kuriame kažkas išnyksta, kur kažkas įrėžiama, kur suglamžytas popierius, neprirašytas popierius, nepripieštas, jisai irgi toks pats yra svarbus ir svarbus tas santykis ir jisai gali raitytis erdvėje, kaip kokia gyvatė ir kas tik nori. Tai dabar visiškai pabaigai liko porą minučių kiekvieną iš jūsų pasakyti po sakinį, kokias ateities horizonte matosi, Marija?
0: Labai neužilgo turėsiu važiuoti į Klaipėdą, nes ten atsidarys paroda ir pristatysiu tokį tarpdisciplininį projektą 20 metrų pakrantės, kuriame yra ir garso takelis virš 5 minučių. Projektu, kuriuo bandau išgauti giluminį jūros garsą. Ir bus knyga, ir grafikos atspaudas, nu, žodžiu, toks visiškas tarpdisciplininis kažkoks panirimas.
1: Labai įdomu, Jeva.
2: Galiu pakviesti galerijos savaitėje, kaip tik 5 malūnuose bus, na, bandysime fiksuoti mintį per garsą, įžodinti 80 sekundžių ir kiekvienas išdrysęs tą padaryti, gaus, na, tokį atspaudą, dokumentą, kad ta mintis ir buvo, o siekimybė yra ilgesniam laikotarpiu atrasti tokį aparatą, kaip paspaudi mygtuką ir vaizdas ateina toks, kokio tu norėjai. Tai jau visai neblogai sekasi, jau skirtingų aparatų išbandžiau ir turiu komandą, kurie padeda man sukonstruoti, sujungti garsą ir tiesiog įgauti vaizdą.
1: Taip. Na, vat tai, ką pradžioje pasakėme, kad linija ir garsas sklindantis irgi yra kažkokia banga, kad labai rimuojasi tavo kūryboje ir Marijos kūryboje, tai štai jūs čia taip gražiai viską surimavote. Aš labai dėkoju menininkėms, kuratoriams ir dar visokių įdomių tarpdisciplininių praktikų veikėjoms, Jevai Babilaitei ir Marijai Marcelionytei, kad atėjo ir taip gražiai pakalbėjo tiek apie Jevos parodą, neišgalvoti piešiniai arba randasi, ir kurią Marija kuravo, tiek apie savo meninės praktikas ir kaip jos masto su popieriumi, be popieriaus, su linijom, be linijų ir taip toliau. Čia buvo laida iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Bačytė Jadevičienė, o šių laidų galite klausytis ketvirtadieniais arba ieškoti jų įrašo LRT radiotekoje. Iki malonaus!

0: 3. Mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų Kaimai .lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Naujausiais duomenimis per praėjusios nakties Rusijos atakas Kyjive žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 4 sužeisti. Pasak sostinės mero, apgadinti gyvenamieji namai, sandėlis ir kiti pastatai kilo gaisrų. Rusija stipriai apšaudė ir Odesos regioną, žuvo žmogus, 2 sužeisti, apgadinta uostų infrastruktūra. Poltavos srityje Rusijos bepiločiai smogė prekybos infrastruktūrai, pažeistos elektros linijos. Ukrainos oro gynybos pajėgos pastarąją parą neutralizavo 150 dronų, daugumą, kuriuos paleido Rusija. Didžiosios Britanijos Gloucestershire policija sulaikė kelis vyrus įtariamus nusikaltimais pagal sprogmenų įstatymą. Incidentas įvyko šalia oro bazės, kurią naudoja Jungtinių valstijų oro pajėgos. Šiuo metu Britų kariuomenės sprogmenų neutralizavimo komanda tikrina keletą transporto priemonių šioje teritorijoje, sugriežtintos saugumo priemonės evakuoti vietos gyventojai. Europos vidaus reikalų ministrai surengė derybas siekdami sugriežtinti sienų kontrolę, sutrumpinti reagavimo į ekstremalias situacijas laiką ir nustatyti greitesnes procedūras kai kuriems migrantams gražinti. 17 ES ir Jungtinės karalystės ministrų susitikimas surengtas siekiant sugriežtinti migracijos kontrolę, kai birželį buvo įgyvendintas migracijos ir prieglobščio paktas. Ministrai pabrėžia, kad pastaraisiais mėnesiais prieglobščio prašymų Europoje smarkiai sumažėjo, o kirsti viduržemio jūrą bando vis mažiau migrantų, nors jų pavojingos kelionės pareikalavo daugiau aukų nei pernai. Europos Sąjunga skiria 710 milijonų eurų pagalbos paketą žmonėms nukentėjusiems nuo krizių, stichinių nelaimių ar konfliktų. Didžioji šios sumos dalis skiriama Afrikai. Apie tai pranešė Europos komisijos pirmininkė. Bendrija skirs 380 milijonų eurų už Sacharo Afrikai, siekiant apsaugoti migrantus, stiprinti migracijos valdymą bei reaguoti į priverstinį žmonių perkelimą. Dar 252 milijonai iš skubios pagalbos rezervo skirti padėti bendruomenėms, nukentėjusioms nuo konfliktų, priverstinio perkelimo, epidemijų ir stichinių nelaimių. Į šią sumą įtraukta parama žmonėms už Sacharo Afrikoje, Palestinos teritorijose, Libane ir Ukrainoje. Pietų Afrikos Johannesburgo mieste ginkluoti užpuolikai nužudė 17 žmonių ir sužeidė dar 15. Pasak pareigūnų, užpuolikai iš kai kurių lankytojų atėmė mobiliuosius telefonus, padegė 2 automobilius, o dar 2 pasišalino iš įvykio vietos. Šaudimo motyvas kol kas nežinomas. Tuo metu kitame Pietų Afrikos mieste Cape Town'e taip pat šįryt per atskiras šaudynes nužudyta 10 žmonių, dar 11 buvo sužeisti. Šalyje, kurioje gyvena daugiau nei 60 milijonų žmonių, žmogžudysčių skaičius yra vienas didžiausių pasaulyje. Kasdien čia nužudoma apie 60 gyventojų. Atviros Lietuvos fondo partnerysčių vadovė sako, kad rugsėjo pradžioje Šilutėje vykusio renginio metu juodaodžiais persirengę žmonės elgėsi netinkamai ir galėjo paskatinti užsieniečius susidaryti blogą nuomonę apie lietuvius. Pasak Eugenijos Kovaliovos, tai negali būti laikoma neutraliu kostiumu ar pramogos forma, nes toks įvaizdis pasaulyje siejama su rasizmo istorija.
2: Eina 2026 metai ir staiga toks juodaodžių vaizdavimas pasirodo miesto šventėje. Esame diskutavę nemažai visuomenėje, kad tai nėra priimtina juoktis iš juodaodžių, vaizduojant jos va tokius stereotipinių vaizdinių. Turime begalę juodaodžių, kurie jau dirba mūsų technologijų kompanijose, kurie nebūtinai atvažiuoja iš Afrikos. Ir tada mes redukuojame tos žmonės į vieną stereotipą, kuris yra rasistinis.
1: Atviros Lietuvos fondo partnerysčių vadovė Eugenija Kovaliova. Diskusijos ir kritika viešojoje erdvėje kilo po to, kai per tarptautinį žuvienės virimo čempionatą Šilutės rajone vienos komandos nariai persirengė juodaodžiais. Reaguodama, rajono savivaldybė pašalino nuotraukas iš savo oficialių kanalų ir viešai apgailestavo dėl incidento, kuris kilo, kaip teigiama, neturint tikslo įžeisti, o iš nežinojimo ir kultūrinio nejautrumo. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-14 šilumos, šiandien be lietaus temperatūra 16-20 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
3: Belkanto.

0: LRT klasika.
1: Didžiojoje Britanijoje šalia karinės bazės skelbiama apie incidentą su sprogmenimis sulaikyti įtariamieji. Rusija surengė dar vieną didelę ataką prieš Ukrainą. Kyjive, Odesoje ir Zaporižioje žuvo žmonių. Šveicarijoje rengiamas referendumas dėl šalies neutralumo sugriežtinimo. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinėje karalystėje netoli karališkųjų oro pajėgų bazės, kurioje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos, paskelbtas didelio masto su sprogmenimis susijęs incidentas. Sulaikyti keli įtariamieji taip pat iš šalia esančio miestelio evakuojami gyventojai. Šį įvykį plačiau aptarsime su kolege užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kokių daugiau detalių žinome apie šį incidentą ir kuo svarbi ši bazė?
2: Na, tai kaip ir minėjai, sulaikyti keli asmenys, daugiau detalių apie juos nepateikiama, tik kad jie yra sulaikyti remiantis sprogmenų įstatymu. Teritorija šalia pietvakarių Anglijoje esančios Fairfordo bazės, kurią naudoja ir Jungtinių valstijų oro pajėgos, aptverta, čia dirba gausios pareigūnų ir gelbėtojų pajėgos, policija, medikai, ugnegesiai, Britų kariuomenės sprogmenų neutralizavimo komanda tikrina automobilius, na ir šalia esančio miestelio, kaip ir minėjai, gyventojai, jie evakuoti. Pareigūnai mano, kad incidentas yra suvaldytas, na bet tyrimas tęsiasi. Kuo ši bazė yra svarbi, jie yra naudojama Jungtinių valstijų operacijoms yra nerengti. Anksčiau Britų vyriausybė suteikė leidimą Jungtinėms valstijoms naudoti šią bazę, rengiant smūgius prieš Irano raketų bazės, iš kurių atakuojami laivai Hormuzo sąsiauryje. Na ir Liepos mėnesį Jungtinė karalystė pareiškė, kad jos ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios apginti šalį nuo bet kokių išpuolių po to, kai Iranas įspėjo neleisti Jungtinių valstijų bombonešiams kristi iš Fairfordo bazės. Be to, Jungtinės karalystės vyriausybė yra informavusi ir ypatingos svarbos infrastruktūros operatorius apie Rusijos keliamas grėsmes, vis labiau nerimauja dėl galimų diversijų, tad na įtampų dėl saugumo yra daug ir pranešama, kad pastarosiomis dienomis šioje oro bazėje buvo stipriai sugriežtintos saugumo priemonės, įvažiavimas užtvertas, budėjo ginkluoti pareigūnai. Na, Jungtinių valstijų oro pajėgų atstovas spaudai, agentūrai Reuters teigė, nekomentuosintis konkrečių apsaugos priemonių.
1: Ačiū tau, kolegė Ieva Balsiūnaitė, ir daugiau informacijos šia tema jau kitose žiniuose. Pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 14 žmonių, dar 57 sužeisti. Kyjivas atakuojamas trečią dieną iš eilės. Ukrainos prezidentas sako, kad vien šiandien Maskva du kartus smogė duomenų centrui. Kyjive žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 4 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, sandėlis ir kiti pastatai, kilo gaisrų. 3 žmonės žuvo Zaporižios regione. Rusija stipriai apšaudė ir Odesos regioną, čia žuvo žmogus, 2 sužeisti, apgadinta uostų infrastruktūra, kilo dideli gaisrai. Poltavos srityje Rusijos bepiločiai smogė prekybos infrastruktūrai, pažeistos elektros linijos. Ukrainos oro gynybos pajėgos pastarąją parą neutralizavo 150 dronų, daugumą, kuriuos paleido Rusija. Maskvai pastaruoju metu vis smarkiau atakuojant Ukrainą raketomis, galingomis bombomis ir reaktyviniais dronais, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis stiprina oro gynybą ir bepiločių perimama vis daugiau.
3: Šiuo metu Ukraina perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota daugiau nei 2730. Iš jų daugiau kaip 1500 buvo numušti arba neutralizuoti. Deja, nemažai jų vis tiek pasiekė numatytus taikinius, bet žingsnis po žingsnio Ukraina stiprins savo gynybą, kad pasiektų ne žemesnį, ne jau turimą perėmimo lygį, kovojant su įprastais šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjus mėnesiui po pražutingo potvinio Nepalo ir Tibeto pasienyje, Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad 33 šalies piliečiai vis dar laikomi dingusiais be žinios. Jie sudaro pusę visų Nepale dingusių Europos Sąjungos piliečių. Pasak ministerijos, nepaisant tesimų paieškų apie dingusius latvius, toliau neturima jokių žinių. Potvinio metu visi Latvijos turistai buvo sunaikintame pasienio punkte Kinijos pusėje. Latvija buvo viena pirmųjų šalių perdavus siuntusius savo piliečių DNR mėginius Nepalui, tačiau jie dar nebuvo palyginti su žuvusiųjų palaikais, nes Nepalui trūksta pajėgumų sudaryti rastų palaikų DNR profilius. Tarp žuvusiųjų lig šiol nerasta jokių europiečių kūnų. Artimiausiu metu į Latviją bus pargabenti tik turistų viešbučiuose palikti asmeniniai daiktai. Nors gelbėtojai paskutinį gyvą žmogų surado 11 dieną po potvinio, nei Nepalas, nei Kinija oficialiai nepaskelbė, kad gelbėjimo operacija baigta. Dėl stichinės nelaimės žuvo daugiau nei 1000 žmonių, per 5000 laikomi dingusiais. Iranas pareiškė lauksęs oficialaus Jungtinių valstijų atsakymo po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas atmetė pasiūlymą per 7 dienas atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano užsienio reikalų ministro, tik diplomatija gali išspręsti konfliktą su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Kiek anksčiau Amerikos vadovas pareiškė, kad Teherano pasiūlymas nėra priimtinas, o susitarimo Iranui reikia, nes šis, pasak Trumpo, patiria didžiulius nuostolius ir desperaciją.
3: Jie nori susitarti, ir mano nuomonė, tai gerai. Man taip pat patinka sudaryti susitarimus, bet toks susitarimas netiktų. Jie nori nedelsiant atverti Hormūzo sąsiaurį. Žinote kodėl? Nes jie žlunga. Žinote, kodėl jie žlunga? Nes negauna pajamų, nes įprastai jas gauna per Hormūzo sąsiaurį. Taigi jie patys save įklampino. Jie sakė, uždarykime sąsiaurį ir sukelkime problemų pasauliui. O tada įsikišau aš ir įvedėme didžiausią blokadą per visą karų istoriją. Tai plieninė siena. Dabar jie neturi pinigų, nes patys norėjo uždaryti sąsiaurį. O aš pasakiau, gerai, mes jį jums uždarysime. O visi kiti gali juo naudotis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Hormūzo sąsiauris, kuriuo paprastai transportuojama apie 1/5 pasaulio dujų ir naftos, faktiškai uždarytas nuo karo pradžios vasarį. Seimas pradėjo svarstyti pataisą, kuria siūloma numatyti baudžiamąją atsakomybę už seksualinio pobūdžio turinio kūrimą bei platinimą, kai pasitelkiant technologijas, tai daroma be asmens sutikimo. Siūlymo autorės parlamentarės Birutės Vėsaitės teigimu dabartinė kodekso redakcija neapima formų, kuriomis gali būti padaryti žmogaus teisių pažeidimai.
4: Viena tokių formų be asmens sutikimo sukuriamas, pakeičiamas ar platinamas tikroviškas seksualinio pobūdžio skaitmeninis turinys. Tokiu turiniu gali būti pažeidžiami asmens orumas, garbė, reputacija.
1: Seimo narė Birutė Vėsaitė, parlamentarės Agnė Širinskienės teigimu toks siūlymas yra perteklinis, nes atsakomybė už pornografinio turinio kūrimą bei platinimą jau ir dabar numato vienas baudžiamojo kodekso straipsnių.
5: Ten nediferencijuojama ar su sutikimu ar be sutikimo, vadinasi visais atvejais tokio turinio medžiagos, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jinai gaminama. Tai 309 straipsnis, mano galva, tas veikas apima.
1: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius Saurius Daškevičius sako, kad kompensacijos būsimo Kapčiamiesčio poligono paveiktiems gyventojams turėtų būti išmokėtos iki kitų metų vidurio.
6: Planuojam, kad iki sekančių metų kovo pabaigos atliekam vertinimą nekilnojamo turtų, ar tai būtų sklypai, ar sodybos. Ir iki sekančių metų vidurio atliekam kompensacijų sumokėjimą ir nuo to momento pradedam jau įrenginėti fiziškai poligoną. Žinoma, dar nebus didžiųjų statybų, tačiau bus planuojami ir keliai, ir nustatomos vietos, ir projektavimai.
1: Pulkininkas Aurius Daškevičius, krašto apsaugos ministerijos teigimu, palyginus su laikotarpiu, kai buvo nutarta steigti Kapčiamiesčio batalioną, pastaruoju metu sulaukiama daug mažiau gyventojų skundų ir užklausų dėl jų sklypų bei kito turto ateities. Svedbanko užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad daugiau nei pusė Lietuvos jaunuolių norėtų pradėti nuosavą verslą, nors neturi jokio plano.

0: plano. Labiau patyrę verslininkai tokį jaunimo požiūrį be kita ko aiškina ir socialiniuose tinkluose matomų prabangių gyvenimų. Pasak startuolio Kanumo bendrai kūrėjo Mykolo Karpičiaus, įsivaizduoti lengvą ar paprastą verslininko kasdienybę yra labai klaidinga.
1: Matyt, dėl to ir atsiranda labai daug jauno amžiaus žmonių, kurie nusprendžia, kad jie nori kurti verslą. Ne dėl to, kad jie nori kurti, dėl to, kad jie mato kažkokį tai gyvenimo būdą, kurio gyvena kiti. Tai yra juodas darbas, 99% viso šito laikotarpio verslo kūrime yra tai problemų sprendimas. Džiaugsmų iš esmės yra labai labai nedaug.
0: Verslininkas Mykolas Karpičius, startuolių mentorius Domantas Patinskas, sako, kad jaunieji verslininkai neretai praranda motivaciją iškilus pirmiesiams sunkumams.
2: Nesam labai dideli mėgėjai būti pirmąją stotelę, žmogui tą verslą bandyti pastatyti, vien dėl to, kad tikrai labai daug yra tokio rožinio įsivaizdavimo. Sėkmingiau galim dirbti su tais, kurie jau ne pirmą kartą tai bandų daryti.
0: Startuolių mentorius Domantas Patinskas. Šveicarijoje šiandien rengiamas referendumas dėl šalies neutralumo sugriežtinimo. Jei gyventojai siūlymams pritartų, Šveicarija negalėtų taikyti sankcijų Rusijai ar bendradarbiauti su NATO. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Šveicarijos neutralumo šakniai siekia dar 16 amžių. 19 amžiuje nuostata įtvirtinta šalies konstitucijoje. Tačiau šiandieninė saugumo situacija Europoje, Rusijai toliau tęsiant agresiją Ukrainoje, kelia klausimą, kiek neutralia šalis išties gali išlikti. Balsavimas už neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai. Be to, šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais alijansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Referendumai inicijavo su populistinė dešiniaja partija siejama organizacija. Iniciatyvą atvirai remia Rusija, sukritikavusi Šveicariją, kad ši prisijungė prie ES sankcijų Maskvai. Tačiau ir Šveicarijos vyriausybė, ir parlamentas atmeta šios siūlymus, teikdami, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribotų šalies veiksmų laisvę, didėjant geopolitiniai įtampai. Apklausos rodo, kad dauguma rinkėjų taip pat turėtų siūlymus atmesti.
0: Pietų Afrikoje Johannesburge ginkluoti užpuolikai nužudė 17 žmonių ir sužeidė dar 15. Pasak pareigūnų, užpuolikai iš kai kurių lankytojų atėmė mobiliuosius telefonus, padegė du automobilius, o dar dviem pasišalino iš įvykio vietos. Šaudimo motyvas kol kas nežinomas. Tuo metu kitame Pietų Afrikos mieste Keiptaune taip pat šįryt per atskiras šaudines nužudyta 10 žmonių, dar 11 buvo sužeisti. Šalyje, kurioje gyvena daugiau nei 60 milijonų žmonių, žmogžudysčių skaičius yra vienas didžiausių pasaulyje. Kasdien nužudoma apie 60 asmenų. Šiaurės rytinės Amerikos valstijas apėmė neįprastai stipri rudens audra. Jos kelyje atsidūrė New Yorkas, Bostonas ir Filadelfija. Pranešama, kad be elektros liko apie 100 000 žmonių. Užvirtus medžiui New York'e, Bruklino rajone žuvo žmogus. Įspėjama apie potvinius bei stiprų vėją. Oro uostuose atšaukiami skrydžiai. Meteorologai prognozuoja, kad vakar prasidėjusi audra judės naujojo Džersio ir Long Islando link, o visą savo jėgą parodys šiandien. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien sieks įsitvirtinti UEFA tautų lygos D diviziono grupės viršūnėje. Edgaro Jankausko auklėtiniai Kaune priims Azerbaidžano futbolininkus. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Pirmą pergalę oficialiose rungtynėse po daugiau nei 2 metų pertraukos ketvirtadienį iškovoja Lietuvos futbolininkai sieks antrosios. Naująjį tautų lygos ciklą laimėjimų išvykoje 2-0 prieš Lichtensteiną pradėję Jankausko auklėtiniai šiandien sulauks rimtesnio išbandymo. Į Dariaus ir Girėno stadioną Kaune atvyksta Azerbaidžanas. 122 vietą FIFA reitinge užimantys varžovai turi tą patį tikslą, kaip ir 148 užimantys lietuviai. Iš D diviziono žengti į C. Jei mūsiškiai šią akistatą pasitinka po pergalės, panašiomis nuotaikomis į Kauną atvyksta ir Azerbaidžanas, kontrolinėse rungtynėse 1-0 įveikęs Tadžikistaną. Lietuvos varžovų branduolį sudaro žaidėjai, šį sezoną jau patyrė aukščiausio lygio futbolo atmosferą. Jie kartu su Valo Dombrausko treniruojama Baku Saba ekipa debiutavo UEFA čempionų lygoje. Akistatą tarp Lietuvos ir Azerbaidžano nuo 16 valandos stebėkite per LRT+.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-17 šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad artimiausių dienų orai džiugins, bus saulėta ir gana šilta.
5: Nuo šiandien prasidės malonios orų permainos. Įdienojus debesis sklaidysis, tai numatomos mažai debesuotas dangus.

Ir šiandien jau lietaus neturėtų būti. Taip pat pūs visiškai silpnas, nepastovios krypties vėjas, temperatūra taip pat bus malonesnė ir šiandien jau turėtų sušilti iki 16-20 laipsnių šilumos, tai šilčiausia diena prognozuojama pietiniuose bei pietvakariniuose.

0: išsilaikys nestiprus. Dar temperatūra rytoj bus dar aukštesnė, tai vienu kitu laipsniu jau šils labiau. Turėtų svyruoti temperatūra tarp 17-21 laipsnio šilumos. Na ir kitos savaitės dienomis orai išliks labai panašus. Visos dienos numatomos sausos, ramios ir naktimis temperatūra ir toliau svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o dienomis turėtų sušilti iki 17-22 laipsnių.
1: Sako sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
2: Eteryje muzika sa.

0: LRT klasika.
1: Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventasias mišias.

Brangus broliai ir seserys, sveikinu šį sekmadienį susirinkusius į šventąsias mišes. Sveikinu visą Dievo tautą, kuri švenčia viešpaties dieną ir kuri kartu su mumis į bendrą maldą jungiasi Lietuvos radio ir televizijos transliacijos dėka. Šiandien minime pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Meldžiamės už tuos, kurie turėjo palikti savo gimtus kraštus dėl to, kad yra juose nesaugus, dėl juose siautėjančių karų ar kitų sunkumų. Meldžiamės taip pat šiandien už visus keliautojus, vairuotojus, meldžiame Dievo palaimos kelyje ir taip pat, kad patys būtume atsakingi ir drausmingi kelyje, saugotume vieni kitus. Pradėdami šventąsias mišes, melskime viešpatį gailestingumo per apšlakstymą švęstu vandeniu, prisiminkime mūsų krikštą ir melskime, kad viešpats apvalytų.

Visagalis Dievas te apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybė mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę. Amen.

pažadų ir taptume dangaus turtų dalininkais. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena.

Skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos. Štai ką Viešpats kalba. Jūs sakote, Viešpaties kelias neteisus. Gerai įsiklausykite, Izraelio namai. Ne jau mano kelias neteisus. Ar nėra jūsų keliai neteisus, kai teisus žmogus nusigrėžia nuo teisumo, elgiasi neteisingai, jis dėl to mirs. Jis mirs dėl savo neteisingumo. Ir kai nedorelis nusigrėžia nuo savo nedorumo, daro, kas yra teisinga ir teisu, jis išgelbės savo gyvybę. Dėl to, kad susiprato ir nusigrėžė nuo visų nusikaltimų, kuriuos buvo padaręs, tikrai jis bus gyvas, jis nemirs. Tai Dievo žodis.

Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai ir seserys, jeigu esame Kristuje paskatinti,

gyvenimo, meilės paguodos, jei esame bendrystės dvasioje, nuo širdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ir tuščiai puikybei, bet vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus. Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save prisimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovį išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Tai Dievo žodis.

Anuo metu Jėzus bylojo aukštiesiams kunigams ir tautos seniūnams. Kaip jūs manote, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartais kreipėsi į pirmąjį, sakydamas, vaikė, eik ir padirbėk šiandien vynogyne. Šis atsakė, nenoriu, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė, einu viešpatie, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią. Jie atsakė, pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems, iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkelės greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę, nes Jonas atėjo pas jūs teisumo keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkelės tikėjo, bet jūs, nors tai matėte, ne vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo.

Viešpatie, neužmiršk gailestingumo šiandien giedojome atliepiamojoje psalmėje. Kartojame šiuos žodžius

kurie iš tikrųjų yra skirti ne tiek Dievui priminti, kaip jis turėtų elgtis. Šie žodžiai daugiau skirti mums, kad prisimintume, jog Dievas yra gailestingas. Ir mes taip pat, būdami Dievo vaikai, būdami sukurti pagal Dievo paveikslą, turime stengtis ir būti panašūs į jį, taip pat ir gailestingumu. Apie Dievą kalbame kaip apie visagalį ir tikėjimo išpažinime. Kiekvieną sekmadienį išpažįstame, kad tikiu Dievą visagalį. Bet kaip šio sekmadienio ir visos šios savaitės šventų mišių pradžios malda mums primena, Dievas savo visagalybę labiausiai parodo pasigailėdamas ir atleisdamas. Tai yra turbūt pati svarbiausia, pati reikšmingiausia Dievo savybė. Dievas yra gailestingas, Dievas yra kantrus, mylintis. Taip pat ir mus kviečia tokiais būti. Ar šie žodžiai reiškia, kad kažkokiu tai būdu paneigtume teisingumą, kurio taip pat be abejo esame reikalingi mūsų gyvenime? Tikrai jokių būdų ne. Šie žodžiai apie Dievo gailestingumą mus tik kviečia įgyvendinti tikrą teisingumą, tokį, kuris kūrė gyvenimą, bet negriauna jį. Be abejo, trumpais žodžiais tai pasakyti yra lengva, bet gyvenimo realybė nekarta yra gerokai sudėtingesnė. Štai ir pirmajame skaitinėje girdėjome viešpaties žodžius, tarsi viešpaties priekaištą mums. Jūs sakote, kad viešpaties kelias neteisus, kad viešpats elgiasi neteisingai. Bet Dievas atsako, ne, jūsų keliai yra neteisus, jūs elgiatės neteisingai. Ir viešpats primena labai paprastą tiesą. Žmogus, kuris daro neteisumo darbus, kuris nusideda, kuris galėtume praplėsti tą nuodėmių sąrašą, žvelgdami į Dievo įsakymus, tas žmogus eina mirties keliu ir jis numirs dėl savo neteisumo. Kita vertus, jeigu nusikaltėlis ir nedorėlis nusigręš nuo savo nedorumo ir darys tai, kas gera, šauksis Dievo gailestingumo, jis bus gyvas, jis nemirs. Ką mums sako šie žodžiai? Primena tą pačią tiesą, kad Dievas trokšta ne nusidėlio mirties kaip tokios, pirmiausia, ne bausmės kaip galutinio tikslo, bet trokšta žmogaus atsivertimo ir jo gyvenimo. Bausmė visada tai gali būti tik tai gydanti priemonė. Ir jeigu jinai tos savybės neturi, tai iš tiesų jinai yra ir neteisinga. Šie viešpatie žodžiai iš pirmo skaitinio, iš pranašo Ezechielio knygos, tikrai galime gerai suprasti, kad neapsiriboja vien mūsų ta žemiška realybė, mūsų žemiškuoju gyvenimu. Nes tikrai istorija mums neparodo to, kad kiekvienas neteisusis, kuris daro neteisumą, jisai žemėje visada sulaukia tinkamos teisingos bausmės, jį gydančios arba bent jau sustabdančios nuo tų neteisių darbų darymo. Tikrai ne visada, toli gražu ne visada tai būna. Kita vertus, ir teisus žmogus tikrai ne visada gyvena ilgai ir laimingai šiame pasaulyje. Be jokios abejonės šis viešpatie žodis mūsų žvilgsnį kreipia toliau ir plačiau, kreipia į amžinybę. Tas galutinis tikrasis teisingumas, kurio mes trokštame ir ilgimės, jis nėra įmanomas pasiekti šiame gyvenime, šiame pasaulyje. Tačiau tai nereiškia, kad jo iš viso nėra. Dievas mums savo žodžiu garantuoja, kad tas tikrasis teisingumas egzistuoja, jis yra ir nuo jo nei vienas žmogus negali pabėgti, negali jo išvengti. Kita vertus, tai jokių būdų nereiškia, kad mes turėtume šiandien nuleisti rankas ir nieko nedaryti dėl to, kad mūsų gyvenimas būtų teisingesnis. Tai būtų labai neteisinga išvada. Turime stengtis ir kitą kartą tiesiog kovoti su tuo neteisingumu, su blogiu, kurį matome savo aplinkoje, ar gal net pirmiausia savyje. Tačiau neturime nuleisti rankų tada, kai nematome greitų ir ilgai tveriančių ar visam laikui tveriančių vaisių. Tai yra
ilgas darbas, kuris truks visą mūsų gyvenimą ir, sakytume, visą žmonijos istoriją iki laikų pabaigos. Viešpats yra gailestingas ir mus kviečia siekti to teisingumo, nepamirštant gailestingumo, nepamirštant Dievo troškimo, kad Dievas nori, jog mes gyventume. Dievas rūpinasi mažutėliais, rūpinasi sužeistaisiais, nekaltomis aukomis ir nori, kad tas rūpestis būtų gyvas mūsų širdyse. Bet Dievas taip pat trokšta ir nusidėlio atsivertimu. Antrajame skaitinėje šiandien girdėjome kvietimą būti tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus ir kad mes ieškotume ne tik savo naudos, galvotume ne tik apie save, bet ir apie kitą žmogų. Rūpinti savimi yra natūralu. Tačiau jeigu tas rūpestis pasidaro toks išskirtinis, toks, kad mus visiškai atriboja nuo kitokio žmogaus, jis yra ne tik negailestingas, bet galiausiai ir neteisingas. Evangelijoje Jėzaus palyginimas toks trumpas ir labai aiškus, vieną labai paprastą tiesą, mums gerai žinoma, primena tiesą, kuriai paaiškinti žodžių reikia labai mažai, beveik visai nereikia. O ta tiesa yra tokia, kad ne žodžiai viską nulėmė, bet mūsų pasirinkimai ir mūsų darbai. Palyginimas labai paprastas ir aiškus. Tėvas turi du sūnus, kuriuos tais pačiais žodžiais kviečia darbuotis savo vynogynę. Kartu tai yra ir jų vynogynas. Tėvas viską dalinasi su savo vaikais ir be abejo tai mums tikrai primena Dievą, kuris į mus žiūri kaip į savo vaikus, į visus žmonės, skirtingų tautų, skirtingų rasių, žiūri į mus visus kaip į savo vaikus, kaip į savo šeimą ir mus visus kviečia darbuotis jo vynogyne, kad kurtume pasaulį, kuriame įvairūs skirtingi žmonės gyventume taikiai, gerbdami vieni kitus, nors ir būdami skirtingi, nors ir būdami klystantys nusidėjėliai, bet kad sugyventume tarpusavyje. Ir šis Dievo kvietimas sulaukia va tokių skirtingų atsakymų. Vienas yra toks, kad tiesiog tiesiai šviesiai nenoriu. Kitas labai pamaldus. Einu viešpatie. Bet tai, kas seka toliau, yra visiškai skirtingi dalykai. Tas, kuris sakė nenoriu, tas, kuris galėtume jau išeidami iš palyginimo erdvės kalbėti apie mūsų gyvenimą, apie Dievą, žmogus, kuris kitą kartą sako Dievui nenoriu, netikiu tavim, nepasitikiu, gali pasielgti labai teisingai ir labai garbingai pasirūpinti kitu žmogumi. Ir ačiū Dievui, kad taip įvyksta ir kad taip būna. Bet taip pat dėja, ir labai skaudu, kad atsitinka ir taip, kad žmogus, kuris tiki Dievą, kuris kiekvieną dieną kartoja šventus ir teisingus žodžius, maldo žodžius, kuris viešpačiui sako, tebūnė tavo valia, einu viešpatie vykdyti tavo valios, nebūtinai toliau savo praktinėme gyvenime, savo kasdienybėje pasielgs taip, kaip Dievas nori. Nebūtinai bus tokio nusiteikimo kaip Jėzus Kristus. Ir brangieji šie žodžiai mus kviečia tikrai jokių būdų nepirmiausia dairytis į kitus, kas taip elgiasi neteisingai, bet pirmiausia pažvelgti į savo širdį. O kaip yra mano gyvenime, kaip yra su mano tikėjimu, kokiu būdu mano teisingi žodžiai pasireiškia ir teisingais meilė ir gailestingumu pripildytais darbais mano gyvenime, mano kasdienybėje. Kai šiandien prisimename migrantus, pabėgėlius, tai yra žmonės iš kitų kraštų, iš kitų kultūrų negu mūsiškė ir dažnai ir kito tikėjimo, kitokios pasaulėžiūros ir labai skirtingi nuo mūsų. Bet jie mūsų tikėjimą ir Dievą, kurį mes garbiname, kuriuo pasitikime ir kuris iš tikrųjų yra vienas ir vienintelis Dievas, pažįsta ne iš mūsų bažnyčios mokymo teisingų deklaracijų apie tai, kad visi žmonės yra Dievo vaikai,
apie tai, kad turime gerbti skirtingų kultūrų ir skirtingų religijų žmonės.

žmonės. Bet jie tai pažįsta pirmiausia iš susitikimo su labai konkrečiai žmonėmis, savo konkrečiam gyvenime, savo aplinkoje, ką patiria iš jų. Patyčias, nepasitikėjimą, baimingą ir agresyvę gynybą ar gebėjimą išvelgti ir tame asmenyje žmogų, to paties Dievo vaiką. Tad, brangiai, šiandien išties melskime viešpatį gal ne kažkokiais gausiais žodžiais, bet tikrai tokia sugrūdusia širdimi viešpatį. Padėk man būti tokio nusiteikimo kaip tu. Padėk man turėti drąsos, mylėti, net jeigu tai ir kartais labai daug kainuoja. Amen.

0: Išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Brangus broliai ir seserys, prašykime dieviškosios šviesos ir stiprybės, kad Kristaus bažnyčios nariai šlovintų Dievą ne vien maldomis ir iškilminga liturgija, bet ypač kasdienime gyvenime laikydamiesi jo paskelbtos ir paliudytos dvasios.
1: Melskime už Dievo bažnyčią, kad visi jos vaikai vykdytų Tėvo valią ne tik žodžiais, bet ir darbais. Teesie tavo valia viešpatie.
0: Teesie tavo valia viešpatie.
1: Melskime už šiandienos apaštalus, kunigus, pašvestojo gyvenimo narius ir pasauliečius, kad drąsiai liudytų būtinybę nešti dienos kryžių. Teesie tavo valia viešpatie. Melskime už Lietuvos vyriausybę, te tarnauja jį visuotiniam gėriui ir mūsų krašto geroviai. Teesie tavo valia viešpatie. Melskime, kad krikščionių bendruomenės nuolankiai su meile priimtų kiekvieną sugrįžtantį nusidėjėlį. Teesie tavo valia viešpatie. Melskime, kad Dievas globotų ir saugotų visus eismo dalyvius, keliautojus ir vairuotojus, o žuvusiems kelyje suteiktų amžinąjį prieglobstį. Teesie tavo valia viešpatie. Melskime, kad žmonės nukentėję nuo stichinių nelaimių, epidemijų ir karų sulauktų konkrečios pagalbos. Teesie tavo valia viešpatie.
0: Dieve Tėve, apsisprendimas vykdyti tavo valią ne žodžiais, bet darbais galioja visiems laikams, kiekvienai kartai ir kiekvienam žmogui. Išklausyk

mūsų maldavimus ir pripildyk savosios dvasios, kad džiugiai darbuotumės tavo vynuogyne, tavo garbei ir žmonijos geroviai. Per Kristų mūsų viešpatį.

Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai primtų mano ir jūsų auką. Gailestingasis Dieve, priimk šią mūsų atnašą ir atver per ją mums palaimo šaltinį. Prašome per Kristų mūsų.

Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlyčio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale pašventink šias paukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptį švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros, mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: Tikėjimo paslaptis. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo ateitimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela.
1: Teikia jis tau mums kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergelė Marija, šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru, palaimintuoju Jurgiu ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šito

aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliu duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę.

maldas, visur įsisklaidžiusius savo vaikus apie save gailestingai suvienyk. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mieli iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbe amžinai gerėtis per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliu teiki visokias gėrybės.

0: ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
1: Amen.
0: Viešpatie.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.

0: Melskimės. Dangiški sakramentai viešpatie tegaivina mums dvasę ir kūną, kad kartu su Kristumi kentėję ir jo mirtį skelbę, su juo paveldėtume ir garbę, jis gyvena ir viešpatauja per amžius.
1: Keletas skelbimų, tai akimirkai atsisieskite jų. Jau šiandien startavo vaikų katechezės, tai pasiruošimas atgailos sutaikinimą Eucharistijos sakramentams. Gražu, nemažas būrelis susirinko ir tėvų. Tai visada yra ir šeimos toks įsipareigojimas, ne tik gal, taip sakyčiau, privest komunijai, bet ir įsijungti, tapti aktyviais bažnyčios nariais. Dar priminsiu, kad galimybė yra ir kviečiam jaunuolius nuo 15 metų iki 18 ruošti sutvirtinimo sakramentui. Tai vėlgi jaunimo tokia žinia, tai kad nebūtų dar vienas sakramentas, o iš tiesų startas į brandesnį tikėjimo kelią. Tai kelionė, kur galimybė atrasti ir save, savo pašaukimą ir Dievą, ir dar labiau suprasti, kad mes kiekvienas esam reikalingi vieni kitų, esam bažnyčios dalimi. Kviečiam taip pat ir suaugusius, neliekat nuo šaly, ypatingai irgi į alfa kursą, kas nesat buvę, tai ta gera galimybė atnaujinti tikėjimą. Tai būtent svarbiausios tos tiesos, kas yra Kristus, kas yra Dievo žodis, kas yra nuodėmė, kas yra tikėjimas ir šventoji dvasia, ką reiškia būti pakrikštytu, tai kviečiam irgi įsijungti iš tą tokį tikėjimo atnaujinimo kelią ir žinoma, kas gal nesat priėmę ar krikšto, ar pirmosios komunijos sutvirtinimo, tai kviečiam ruoštis sutvirtinimo sakramentui. Mūsų parapijos internetiniai svetainiai katedra.lt rasite informaciją ir galimybę taip pat irgi registruotis. Jau tikrai nemažą metų katedroje paskutiniosios sekmadienio mišios 18.30 aukojamos lotynų kalba ir tokia irgi gimė iniciatyva, kad galbūt tie tikintieji, kurie dalyvauja mišiose, kad galėtų sąmoningiau atsiliepti į maldo žodžius, suprasti, ką jie skaito maldo žodžius lotyniškai, tai kviečiame į tokius susitikimus, pagilinti, suprasti lotynų kalbą, išmokti lotyniškai tarti ir suprasti maldos prasmę. Tai informacija yra taip pat internetinėje svetainėje. Staptelkit knyginėlį, atraskit Magnifiką, Tartumą ar žurnalo kelionė numeris, ar tai, kas aktualu. Spalio mėnuo artėja, rožinio mėnuo, vėlgi labai graži galimybė šeimose, namuose melstis rožinio maldą. Kviečiam ir čia katedroje, kiekvieną dieną melsimės rožinio maldą, kasdien po vakaro 17:30 šventųjų mišių, o sekmadieniais 17:00. Šią savaitę bus pirmasis mėnesio penktadienis, šeštadienis, kas praktikuojate, tai galimybė tikrai irgi su pamaldumu išgyventi tą, o kitas sekmadienis yra ketvirtoji mėnesio diena, kaip įprastai kiekvieno mėnesio ketvirtą dieną. Meldžiamės ypač vidudienį, 12:30 visomis intencijomis, kurias sudedat ir patikit Šventojo Kazimiero užtarimui. Tai ir ne tik vidudienį, bet ir visą dieną bus galimybė susitikimui su Dievo gailestingumu, atnaujinti savo gyvenimą su Kristumi, pelnant visuotinius atlaidus ir tam išpildant reikalingas sąlygas. Dar irgi skelbimas toks aktualus, nekartą matot nuolat, tiksliau, Kolumbo riterius šventėse, bet ir kas sekmadienį juos matot jau apie 15 metų, jie veikia Lietuvoje ir

0: ypač Vilniaus arkivyskupijoje, Švento Ignoto, Bernardinų ir čia ypač matom ir arkikatedroje. Tai labiausiai matome galbūt liturgijoje, jūs pastebėt ir kada šventą komuniją dalyje, būtent paskirti komunijos dalintojai arba patarnauja galbūt irgi, kad liturgija būtų sklandžiau vyktų, bet yra ir tokios nematomos veiklos, karitatyvinės, socialinės, skleidimo, vat ir vakar daugelis dalyvavo tame žygyje už gyvybę, bet tai noriu pakviesti dar iš Kolumbo riterių, artėjant žiemai, tokia irgi organizuoja vieną akciją.
1: Vivat Jėzus. Tai yra Kolumbo riterių pasisveikinimas. Amžinai gyvenantis Jėzus. Aš esu Kolumbo riteris Eugenijus. Šioje organizacijoje esu jau 15 metų beveik. Organizacija savo pradžią paėmė prieš beveik 120 metų Amerikoje. Ir dabar jos veikla išsiplėtė į Europą. Yra Kolumbo riteriai Lenkijoje, Lietuvoje ir, žinoma, Ukrainoje. Mes labai daug darome, turiu omeny visą organizaciją, mes labai daug darome padėdami Ukrainai. Pagrindinė mūsų užduotis yra pagalba parapijai, savo parapijai. Mes padedame ne pinigais, bet savo darbu. Tačiau dabar organizuota pasaulinė akcija yra išimtis. Mes prašome prisidėti prie šios akcijos pinigais. Tai yra programa striukės vaikams. Už kiekvieną jūsų pervestą 10 eurų bus nupirkta striukė Lietuvos vaikui, jeigu savo pervedime pažymėsite striukės vaikams. Striukė kainuoja nuo 30 eurų. Jūsų 10 eurų, prie jūsų 10 eurų bus pridėta dar likusi suma ir striukės perkamos gamintojo kainomis. Tai yra striukė nuo 30 eurų. Kitą dalį padengia Kolumbo riterių aukščiausioji taryba, kuri yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Jeigu pažymėsite striukės Ukrainos vaikams, už kiekvieną 10 jūsų eurų bus nupirktos ir perduotos 2 striukės Ukrainos vaikams. Reiškia, likusią sumą virš 50-60 eurų pridės organizacija. Čia ant Dievo stalo jūs rasite keletą skrajučių su informacija, kaip prisidėti prie šios akcijos. Daugiau informacijos galite rasti Facebook puslapyje Kolumbo riteriai Lietuvoje. Mes jau dabar esam surinkę apie 1000 eurų. Norim, kad ši suma padidėtų ženkliai. Akcija vyks visą spalio mėnesį. Ačiū už tai, kad išklausėte, ačiū už jūsų gerumą ir ačiū tiems, kurie prisidėsite prie šios akcijos. Te Dievas laimina visus geros valios žmonės ir tegul atneša taiką į visą pasaulį, o ypač į Ukrainą.
0: Ačiū Eugenijui ir tikrai, kas galbūt net ir gyvai smulkiau informacijos po šventų mišių galėsit prieiti prie zakristijos, atsakys irgi plačiau, bet irgi Kolumbo riteriai irgi labai rūpinasi kelių parapijų ir būtent iš Ukrainos nuo karo pabėgusiais žmonėmis, kurie galim įsivaizduoti tą situaciją, yra irgi čia Vilniuje tikrai nemažai ir yra tas palaikomas ryšys globoja, jie užsiima, tarpininkauja. Tai kviečiu tikrai atsiliepti ir prisijungti ir dar tokią žinią pasidalinsiu, kad irgi mūsų kunigo Deivido, kuris tarnauja katedroje, tai ketvirtadienį mirė tėvelis Laimutis Stankevičius. Atsisveikinimas su amžinatilsi Laimučiu vyks rugsėjo 29-ąją, tai antradienį, nuo 8 ryto iki 14 valandos Kauno Šilainių Šventosios Dvasios parapijos šarvojimo salėje po bažnyčią, o vėliau po to 14 valandą šventosios mišios užmirusį Kauno Šventosios Dvasios bažnyčią. Tai suprantame, gal negalim nuvažiuoti, bet ypač galim malda, apglėbkim ir kuniga Deividą, jo artimuosius, lydėkim, kiek galim tokiu būdu tokį gerą darbą paliūdyti. Tai ačiū už tai, kad esat, už tą kantrumą ir kad esat tie žmonės, kurie ir susirinkė čia ir sako taip ir tuo gyvenat kasdienybėj.
2: Linkiu visiems palaimintų sekmadienio ir gero darbo Viešpaties vynuogyne. Priimkite palaiminimą.

0: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventasias mišias.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Britų pareigūnai tvirtina, kad incidentas netoli karališkųjų oro pajėgų bazės pietvakarių Anglijoje yra suvaldytas, tačiau tyrimas tęsiasi. Šioje bazėje, kur dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos, paskelbtas didelio masto

0: su sprogmenėmis susijęs incidentas, sulaikyti keliai tariamieji. Teritorija šalia bazės aptverta, čia dirba gausios pareigūnų ir gelbėtojų pajėgos. Kariuomenės sprogmenų neutralizavimo komanda tikrina automobilius. Šalia esančio kaimo gyventojai evakuoti. Ši bazė naudojama Jungtinių valstijų operacijoms yra nerengti. Be kita ko, Jungtinės karalystės vyriausybė yra informavusi ir ypatingos svarbos infrastruktūros operatorius apie galimas Rusijos diversijas ar kibernetines atakas. Šiaurės Airijos teismas pirmą kartą po beveik 30 metų leido surengti prieštaringai vertinamas probritiškų protestantų eitines Portadauno mieste. Jos driektųsi per daugiausia katalikų ir airių nacionalistų gyvenamą vietovę. Čia susirinko apie 2000 katalikų siekiančių neleisti šioms eitinėms įvykti. Jungtinės karalystės premjeras paragino visas pusės išlaikyti rimtį. Šiaurės Airijoje 30 metų iki 98-ųjų truko konfliktas tarp Airijos suvienijimą palaikančių respublikonų, daugiausia katalikų, ir probritiškų unionistų, daugiausia protestantų. Šveicarijos politinių tyrimų instituto prognozė rodo, kad rinkėjai greičiausiai atmetė referendumo pasiūlymą sugriežtinti šalies neutralumo statusą. Šį siūlymą, kuriuo šalies konstitucijoje būtų sustiprintas ginkluotas Šveicarijos neutralitetas, rėmė didžiausia šalyje kraštutinių dešiniųjų partija. Balsavimas už neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai. Be to, šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais alijansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Visgi Šveicarijos vyriausybė ir parlamentas teigia, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribuotų šalies veiksmų laisvę, didėjant geopolitiniai įtampai. Svedbanko užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad daugiau nei pusė Lietuvos jaunuolių norėtų pradėti nuo savo verslą, nors neturi jokio plano. Labiau patyrę verslininkai tokį jaunimo požiūrį, be kita ko aiškina ir socialiniuose tinkluose matomų prabangių gyvenimų. Pasak startuolio Kanumo bendrai kūrėjo Mykolo Karpičiaus, įsivaizduoti lengvą ar paprastą verslininko kasdienybę yra labai klaidinga.
1: Matyt, dėl to ir atsiranda labai daug jauno amžiaus žmonių, kurie nusprendžia, kad jie nori kurti verslą. Ne dėl to, kad jie nori kurti, dėl to, kad jie mato kažkokį tai gyvenimo būdą, kurio gyvena kiti. Tai yra juodas darbas, 99% viso šito laikotarpio verslo kūrime yra tik problemų sprendimas. Džiaugsmų iš esmės yra labai labai nedaug.
0: Verslininkas Mykolas Karpičius, startuolių mentorius Domantas Patinskas sako, kad jaunieji verslininkai neretai praranda motivaciją iškilus pirmiesiems sunkumams.
2: Nesam labai dideli mėgėjai būti pirmąja stotele, žmogui tą verslą bandyti pastatyti, vien dėl to, kad tikrai labai daug yra tokio rožinio įsivaizdavimo. Sėkmingiau galim dirbti su tais, kurie jau ne pirmą kartą tai bando daryti.
0: Startuolių mentorius Domantas Patinskas. Atviros Lietuvos fondo partnerysčių vadovė sako, kad rugsėjo pradžioje Šilutėje vykusio renginio metu juodaodžiais persirengę žmonės elgėsi netinkamai ir galėjo paskatinti užsieniečius susidaryti blogą nuomonę apie lietuvius. Pasak Eugenijos Kovaliovos, tai negali būti laikoma neutraliu kostiumu ar pramogos forma, nes toks įvaizdis pasaulyje siejamas su rasizmo istorija.
3: Eina 2026 metai ir staiga toks juodaodžių vaizdavimas pasirodo miesto šventėje. Esame diskutavę nemažai visuomenėje, kad tai nėra priimtina juoktis iš juodaodžių, vaizduojant jos va tokius stereotipinių vaizdinių. Turime begalę juodaodžių, kurie jau dirba mūsų technologijų kampanijose, kurie nebūtinai atvažiuoja iš Afrikos. Ir tada mes redukuojame tos žmonės į vieną stereotipą, kuris yra rasistinis.
0: Atviros Lietuvos fondo partnerysčių vadovė Eugenija Kovaliova. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-18 šilumos, ateinančią parą giedra be lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje šils iki 12 laipsnių, diena bus 17-21 šilumos. 14:05.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Britų žiniasklaida skelbia, kad tyrimo dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje imasi kovos su terorizmu policija. Tačiau kol kas oficialiai neįvardyjama, ar kaip skelbiama, didelio masto incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, tačiau žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Tyrime sulaikyti keli įtariamieji. Teritorija šalia bazės aptverta, čia dirba gausios pareigūnų ir gelbėtojų pajėgos, evakuoti šalia esančio miestelio gyventojai. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos, daugiausiai operacijoms yra nerengti. Be kita ko, Jungtinės karalystės vyriausybė yra informavusi ir ypatingos svarbos infrastruktūros operatorius apie galimas Rusijos diversijas ar kibernetines atakas. Lietuvos vyskupams siekiant išsiaiškinti

0: aiškinti, kiek nuo atkurtos Lietuvos nepriklausomybės bažnyčioje padaryta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir kitus pažeidžiamus asmenis, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Ališauskas pabrėžė, kad tai svarbus žingsnis siekiant bažnyčiai apsivalyti. Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuoti su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Lietuvos vyskupų konferencija tvirtina, kad prioritetas yra nukentėjęs žmogus, o ne institucinė reputacija. Ališausko teigimu klausimų dėl tyrimo gali kilti pačių įvairiausių.
1: Pagaliau ryžtasi bent jau iš principo sudaryti tokią tyrimo grupę, komisiją, kaip ją bevadintumėm. Tai yra Lietuvoje naujas dalykas, deja tai tik pirmas žingsnis, nes klausimas kiek, kokių asmenų jie įeis, kokie komisijos įgaliojimai, kokio pobūdžio, kokio galiausiai raporto tikimas, kokia jo apimtis bus. Pirmiausia, tai labai svarbus, sakyčiau, toks bažnyčios susitvarkymo vidinio apsivalymo momentas. Be kita ko, vakaruose jau ne viena didžioji, jeigu taip galima suformuoti bažnyčią, yra atlikusi tokį tyrimą ir kaip matome, štai kad iš popiežiaus vizito Prancūzijoje, bažnyčiai tai ne tik nepakenkė, bet atvirkščiai sugrąžino pasitikėjimą ją.
0: Buvęs ambasadorius prie Šventojo Sosto Vytautas Ališauskas. Rugpjūtį generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti kunigui Tadui Švedavičiui, kuris kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Kitoje byloje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciūnui, kuris kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Prancūzijoje viešintis popiežius Leonas XIV paragino šalies vyskupus ryštingai tęsti kovą su dvasininkų seksualinio išnaudojimo problema, bažnyčiai pastaraisiais metais sulaukus pakartotinių kaltinimų. 2021-aisiais atlikto tyrimo duomenimis Prancūzijoje per 70 metų dvasininkai ir pasauliečiai išnaudojo apie 330 tūkstančių nepilnamečių. Pontifikas šiandien Lurde asmeniškai susitiks su septyniomis aukomis. Anksčiau jis pažadėjo dėti daugiau pastangų reformuoti bažnyčią po pasaulinio seksualinio išnaudojimo skandalo. Iranas pareiškė ir toliau tvirtai besilaikantis savo sąlygų dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, nepaisant to, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė pasiūlytą susitarimą dėl paliaubų. Teherano siūlomame plane numatoma nutraukti visus karo veiksmus artimuosiuose rytuose, skaitant Libaną, taip pat atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, atšaukti sankcijas jo naftai ir užbaigti jūrų blokadą. Trumpas tvirtina, kad Teherano pasiūlymas nėra priimtinas, o susitarimo Iranui reikia, nes šis, pasak Trumpo, patiria didžiulius nuostolius ir desperaciją. Hormūzo sąsiaurius, kuriuo paprastai transportuojama apie penktadalį pasaulio dujų ir naftos, faktiškai uždarytas nuo karo pradžios vasarį. Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius Aurius Daškevičius sako, kad kompensacijos būsimo Kapčiamiesčio poligono paveiktiems gyventojams turėtų būti išmokėtos iki kitų metų vidurio.
2: Planuojam, kad iki sekančių metų kovo pabaigos atliekam vertinimą nekilnojamo turtų, ar tai būtų sklypai, ar sodybos, ir iki sekančių metų vidurio atliekam kompensacijų sumokėjimą ir nuo to momento pradedam jau įrenginėti fiziškai poligoną. Žinoma, dar nebus didžiųjų statybų, tačiau bus planuojami ir keliai, ir nustatomos vietos, ir projektavimai.
0: Pulkininkas Aurius Daškevičius. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-17 laipsnių, ateinančią parą giedra be lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, Kuršių nerijoje šils iki 12 laipsnių, diena bus 17-21 šilumos. 15:05.
3: Garso gėlės. We'll

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą Afrika. Sunkiai apriepiamo kontinento įdomybės. Na, šiuo atveju tai lyg atgalinis ryšys vakarietiško ankstyvojo psichedelinio roko, funko poveikis ir atgarsiai Afrikoje. Šį kartą daugiausia gal Pietų Afrikos Respublikoje, Nigerijoje, o Egipte, Egipto Arabų Respublikoje, tai jau būtent arabiškos popmuzikos meka, be abejo džiazo taip pat, ir skamba Music de Carnaval. Įrašas singlu išleistas jau šiame tūkstantmetyje, bet kūrinio autorius Egipto muzikos ir kino pasaulyje rodos nuo kažikada. Garso tokelio kompozitorius vargonininkas Magdi El Hosseini. Kviečiame klausytis.

Egiptiečių kompozitorius, klavišinio instrumento muzikantas Magdi El Hosani, taip pat nacionalinio kino pažiba, aktorius ir garso takelių autorius. Nuo pat jaunystės, o tai dar praeito amžiaus 80-mečio pradžioje. Ir šią valandą toliau kaip tik to laikmečio ir ankstesni kai kuomet įrašai, to pačiu atspindintis roko muzikos pasireiškimą Afrikoje. Na ir bene ryškiausiai tai ten, kur dabar šoktelsime, į pat kontinento apačią, Pietų Afrikos Respubliką. Ir nepaisant tuo metu apartheido režimo suvaržymų, cenzūros draudimų radijos stotise, roko įvairių krypčių, nuo lengvo surf roko iki dar kokiais 1967-aisiais iki jazz roko, hardo ir punk roko jau kitame dešimtmetyje, muzika suklestėjo. Stebėtinu mastu susikaupė visa roko artistų enciklopedija. Tai laidoje šiandien tik žvilgsnis prabėgomis, bet vieną gal ką galima pastebėti, kad roko muzika Pietų Afrikos Respublikoje, kaip pradžioje inspiracija iš užsienio, adaptacija, jau toliau vietinis kūrybinis pasireiškimas, ir tuo pačiu buvo ir jaunuomenės protesto nesusitaikymo forma. Kaip ir kur kitur pasaulyje. Taip ir šiuo atveju tai nukreipta prieš be abejo tuometinį apartheido režimą, rasinę diskriminaciją, net nepaisant, kai roko grupės sudarė, kad ir vien baltieji muzikantai, ar kad dainuojama buvo anglų kalba. Na, bet pradėsime dabar nuo švelnesnio skambesio, lyg afrikiečiškų bitlų. Na, iš ties tai dainuojo autorius atlikėjas Billy Forrest, produceris tuo metu vienas iš maniausių Pietų Afrikos muzikoje, o dainininko antrasis sceninis vardas atrodė lyg kokiam padirbtame pase. Quentin E. Klop Jager. Bet toks tai nevadinininkas pristatė 1969 metais plokštelę Fantasy, kokią išleido firmos Polydor, padalinys Pietų Afrikos Respublikoje. Ir kviečiam išgirsti albumo dainą Weatherman. Na, žmogus labai priklausomas nuo oro kaitos čia pagal dainos kontekstą. Ar, kaip žodynas teigia, tiesiog sinoptikas. Weatherman.

Pietų Afrikos Respublikos dainininkas vardu Quentin Eklop Jager. Taip pat žinomas jis ir kitų tokio esminių vardu Billy Forrest. Ir būtent žinomas kaip labai reikšmingos Pietų Afrikos Respublikos ankstyvojo roko populiariosios muzikos grupės McCulley Workshop prodiuseris maždaug dar nuo 1966 metų. Taip pat tai baltųjų muzikantų ansamblis McCulley Workshop, kuris

subūrė Maikas ir Tulis Makkalos. Ir iš debutinės grupės plokštelės Makkali Workshop Incorporated, išleistos 1970 metais,

grupė McCulley Workshop. Legendinė dabar, viena žymiausių ir labai turtingojo Pietų Afrikos Respublikos roko istorijoje. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą Afrikos įvairių roko krypčių stilių atstovai grupės pasireiškia ankstyviausiai. Pietų Afrikos Respublikoje gal gausiausiai 7-8 praeito amžiaus dešimtmečiuose. O tai ir bliuzo grupė Otis Waygood, ar Otis Waygood Blues Band. Na, kas įdomu, įkūrė ją apie 1965-uosius bene visi žydų tautybės muzikantai užaugę tuometinėje Rodezijoje, iš kur gelbėdomisi nuo Jano Smito režimo, bręstančio Rodezijoje pilietinio karo, grupė paspruko į Pietų Afrikos Respubliką. Na, kur panašu, bent jau muzikinė laisvė ėmė skleistis, o ir grupė įsitvirtino kaip naujo dešimtmečio viena stipriausių. Ansamblio Otis Waygood plokšteles ėmė leisti firma Emmy Parlophone ir 1971 metais tai jau antrasis grupės albumas 10 Light Claps and a Scream. Ir iš jo skambės daina A Madman's Cry, pamišėlio šauksmas.

Grupė Otis Waygood gyvavusi Pietų Afrikos Respublikoje praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje. Bet toliau į Nigeriją, kur Lagoso mieste, didžiuliame uostamiestyje, susibūrė muzikantų trio pavadinimu BLO, trys raidės BLO, pagal vardus Berkeley Ike Jones, gitara Laolu Akins Akitobi, mušamieji ir Odomosu Mike Begenga Odomosu, boso gitara. Tad grupė BLO pristatė 1973 metais vieną pirmųjų šalyje, kaip kartais recenzuojama, iš vis pirmą psichedelinio afrofanko albumą pavadinimu Chapter One, kurį išleido tuomet firma EMI Nigeria. Ir trio BLO grojo komponavo tiek amerikiečių atitinkamos muzikos įtakoje, tiek buvo pasiekėjęs savo šalies talento pianisto, saksofonininko, vokalisto vardu Fela Kuti, bene ankstyviausiai formavusio žanrą afrobeat, samplaika, kurioje susilieja įvairių vakarų Afrikos kraštų etniniai ritmai su džiazo, funko, soulo dvasia. Tai skambės pradžioje grupės BLO daina Time to Face the Sun. Iš minėtos plokštelės Chapter One, o iškart po jos Fela Kuti ir ansamblis The Africa 70. Tai 1971 metų albumas Open and Close ir kompozicija Gbagada, Gbagada, Gbogodo, Gbogoto.

0: Son geles. Suluku devita.
1: LRT klasikos eteryje grojo Nigerijos kompozitorius, ansamblių vadovas, multiinstrumentininkas, afrobito vienas pradininkų, Fela Kuti, taip pat pilietinio judėjimo aktyvistas be abejo. O prieš tai girdėjome kitą Nigerijos grupę muzikantų trio Blo, kurių debiutinė plokštelė Chapter 1 1973 metais neretai laikoma pirmojų psichedelinio funko albumu. Koks pasirodė ne tik Nigerijoje, visame Afrikos kontinente. Ir šio didžiulio žemyno ankstyvosios roko muzikos atgarsiai šią valandą taip pat. O toliau Lady Africa, kaip ji tapo vadinama, dainininkė Margaret Singana, kilusi iš Pietų Afrikos Respublikos, viena pirmųjų įvertinta pasauliniu mastu. Nuo 1973 metų vaidmenis miuzikluose, išleista virš 10 autorinių albumų, bendradarbiavimai su roko grupėmis, o išgirsime dabar kaip tik iš Lady Africa, tokio pavadinimo plokštelės, daina Rescue Me, išvaduok mane.

Pietų Afrikos Respublikos dainininkė Margaret Singana. Viena žymiausių šalyje ir visame kontinente, gal labiau net kitur pasaulyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, sėkmingai gastroliavusi tuo met. Ir, kaip minėta, Margaret Singana bendradarbiavo taip pat su roko grupėmis, kaip kad ir kvartetu Rabbit, kuris tapo tiesiog kultinę grupę beveik iš karto nuo debiutinio albumo Boys Will Be Boys 1975 metais. Grupės Rabbit vadovu buvo gitaristas, dainininkas Trevoras Reibenas. Taip, būtent tas pat Trevoras Reibenas gimė iš ties Johannesburgė, o jau vėliau, ypač 9-ame dešimtmetyje, taps jis be abejo vienu geriausių gitaristų ne tik Afrikoje, bet Amerikoje. Ir kaip žinia, įsijungs į grupę Yes. Bet dabar tai dar pradžia. Ir savito glam roko iš ties grupė Rabbit. Albumo Boys Will Be Boys daina Something's Going Wrong With My Baby. Kažkas darosi ne taip su mano baby. Grupė Rabbit.

Grupė Rabbit iš Pietų Afrikos Respublikos, gyvavusi nuo 1972, bene 5 metų, iki kol grupės gitaristas, dainininkas, prodiuseris Trevoras Rabinas išvyko gyventi Jungtinės Amerikos valstijas ir tapo pasaulinio žinomumo muzikantu. Bet dabar link vakarų Afrikos, Beninė, Benino Respublikoje, didžiausiame Kotonu mieste apie 1968 metus susikūrė funkiškas orkestras Orkestre Polyritmo de Kotonu. Ansamblio lyderis, dainininkas, gitaristas Melome Clement. Ir ansamblis savo kūryboje suliejo afrobitą, džiazą, funką, psichedeliją ir netgi vudu dvasę slapta įpynę. Orkestro plokštelės nebuvo sistemingai leidžiamos, na, bet jau šiais laikais, kiek įmanoma įrašai atnaujinti, kaip ir ima skambėti dabar, tai iš jau šiame tūkstantmetyje sukaupto rinkinio The Skeletal Essences of Afro-Funk Volume 3 1969-1980. Tai Orkestra Polyritmo de Cotonou kompozicija, kuri prancūzų kalba, na, prancūzų kalba valstybinė Benino. Ir tiesiog reikšmę nusakysiu. Nieko nematyti, nieko nesakyti, nieko negirdėti. Vudun. Tai Orkestre Polyritmo de Cotonou.

Ansamblis Orkestre Poliritmo de Cotonou iš Begino Respublikos. Pačioje pradžioje, apie 1968 metus, kai grupė tik susibūrė, jį vadinosi Orkestre Polidisco, tad ir tapo pripažintas ansamblis geriausių šokių orkestrų šalyje. O jau šiame tūkstantmetyje Orkestro Poliritmo de Cotonou įrašai atrasti buvo naujai visus žavesiui, platesnių mastų ir už Afrikos ribų šalyse daug vėsesnio klimato, kur šokių kaip tik visat trūksta. Tai šią valandą tai tik laisva apžvalga tuo pačiu ieškant, kaip psichedelinis rokas, funkas pasireiškė Afrikoje praeito amžiaus 8 dešimtmetyje. O ir kiek anksčiau, kai kuomet gerokai anksčiau, nepaisant izoliacijos ir kultūrinių skirtingumų, roko muzikos, britų, amerikiečių roko grupių įrašai pasiekė Afrikos šalis ir ne tik buvo įtakingi, bet ir adaptuota, išplėtota roko, funko muzika, ypač kūrybingai nuo tol, jau nekalbant apie afrobito ritmus, kurie ir dar sykį kirto Atlantą, sužavėjo ir inspiravo, kad ir tokia amerikiečių grupė kaip Talking Heads, na ir daugelį kitų. Bet dabar tai dar sykį Pietų Afrikos Respublikos neilgai gyvavosi, bet labai spūdinga grupė Abstract Truth, abstrakti tiesa. Susikūrusi apie 1969-uosius, na ir tik keletas plokštelių buvo įrašyta, firma Emi Parlophone jas išleido ir skamba, na taip, pabaigai gal tinkama kompozicija Moving Away iš albumo Silver Trees, koks pasirodė 1970-aisiais metais. Tai grupė Abstract Truth iš Pietų Afrikos Respublikos. Čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita, ačiū, kad klausotės, su Dievu.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Ten Thing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Britų žiniasklaida skelbė, kad tyrimo dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje imasi kovos su terorizmu policija, tačiau kol kas oficialiai neįvardyjama ar kaip skelbiama didelio masto incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, tačiau žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. O mes kalbame su LRT radio bendradarbe Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Viktorija, ką tik policija spaudos konferencijoje pateikė daugiau informacijos apie šį incidentą, kas žinoma dabar?
2: Taip, iš tikrųjų, ką tik pasibaigė spaudos konferencija ir na, detalių nėra labai žinoma daug, kas iš tikrųjų atsitiko. Kalbama, kad apie 1 valandą nakties policijai buvo pranešta apie 3 na, automobilius įtartinus ir policija sulaikė 5 žmonės iš tų 5 automobilių, kurie judėjo link karališkųjų oro pajėgų bazės. Ir šiuo metu dabar Londone, Jungtinėje karalystėje yra apie 2 valandos dienos, tai dar bazėje dirba specialiosios tarnybos iš minuotojų komanda ir yra maždaug evakuoti 80 na, 5 žmonės, taip manoma, iš artimiausių aplinkinių namų, tai jie naktį praleido pas giminės arba specialiai tam sukurtoje na, bazėje, kur jie galėtų prisiglausti, bet daugiau detalių, kas čia konkrečiai atsitiko ir kokie įtarimai gali būti, nėra.
1: Na, žiniasklaida kalba, kad būtent tyrimo imasi kovos su terorizmu policija. Ar yra kažkokių indikacijų, kad tai galėtų būti susiję su galbūt teroristiniu numanomu aktu?
2: Kol kas indikacijų konkrečių nėra ir terminologijos pareigūnai taip pat jokios konkrečios nenaudoja susijusios su terorizmu. Tiesiog kalbama apie tai, kad na, automobilius apžiūri išminuotojų komanda ir paprastai tokiais atvejais visada antiteroristinės pajėgos yra pasitelkiamos tyrimui, bet vėlgi pareigūnai prašo visuomenės nespekuliuoti.
1: Ačiū tau, LRT radio bendradarbė Londone, Viktorija Rinkevičiūtė. Šveicarijos politinių tyrimų instituto prognozė rodo, kad rinkėjai greičiausiai atmetė referendumo pasiūlymą sugriežtinti šalies neutralumo statusą. Prieš, kaip skelbiama, balsavo apie 71% rinkėjų. Siūlymą, kuriuo šalies konstitucijoje būtų sustiprintas ginkluotas Šveicarijos neutralitetas, rėmė didžiausią šalyje kraštutinių dešiniųjų partiją. Balsavimas už neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai. Be to, Šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais aljansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Visgi Šveicarijos vyriausybė ir parlamentas teigia, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribotų šalies veiksmų laisvę, didėjant geopolitiniai įtampai. Smarkios liūtys Šiaurės Indijoje ir Nepale sukėlė potvinius, per kuriuos per pastarąsias 3 dienas žuvo mažiausiai 70 žmonių. Dauguma Indijos Utar Pradešo valstijoje. Čia taip pat apgadinta 1000 namų. Kaimyninį Nepalą dar neatsigavusi po katastrofiško rugpjūčio 26 dieną kilusio potvinio užklupo nauja stichijų banga, o nuo ketvirtadienio šalyje žuvo 12 žmonių. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Pasak ministerijos, tai leis gydytojams daugiau laiko skirti pacientams, kuriems reikalinga jų konsultacija. Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskienė.
3: Kiekviena poliklinika, aišku, pereis prie to savo tempų ir pagal savo galimybės. Bet jeigu viskas vyks gerai, tai būtent nuo spalio tai galėtų prasiplėsti galimybę skiepyti savarankiškai, paimti tepinėlius, kad žaizdų labai aktualu, nes slaugytoja būna tas žmogus, kuris dažniausiai gydo lėtinės opas, perriša žaizdas ir apžiūrint dėl viršutinio kvėpavimo takų, tai savarankiškai paimti greitai cefalizino testą ir netgi esant reikalui paskirti ir antibiotiką šiai infekcijai. Kas parodės, manau, kad prasiplėsti ir skubių konsultacijų galimybės.
1: Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskienė. Vilniaus rytas Pekine vykusiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre suklupo didžiajame finale ir užėmė antrąją vietą. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatą 86-89 turėjo pripažinti NBA G League United komandos krepšininkų pranašumą. Pusfinalyje rytas po dramatiškos kovos įveikė Buenos Airių Boca Juniors ekipą. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-18 laipsnių, ateinančią parą giedra, be lietaus, naktį bus 4-9, diena 17-21 laipsnis. 16 valandų 5,5 minutės. Tendencingai.
4: Sveiki, LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Sporto komandų atributika ilgą laiką pirmiausia atliko labai aiškią funkciją. Tai reiškia, leido sirgalių drabužių parodyti, kokią komandą jis arba jį palaiko. Tačiau šiandien sporto merčas vis dažniau peržengia stadiono ar arenos ribas, nes klubai kūrė ne tik rungtynių aprangos kopijas ir marškinėlius su logotipais, bet kartais netgi pilnas laisvalaikio kolekcijas, riboto tiražo dropus, bendradarbiauja su žinomais dizaineriais ir įvairiausiais mados namais. Taip sporto klubai ima veikti ir kaip gyvenimo būdo prekių ženklai, o jų atributikai tenka, netgi sakyčiau, tokia kaip ir dviguba užduotis. Visų pirma, išlikti atpažįstamų priklausimo komandai ženklų, tačiau kartu tapti savarankišku ir kasdieniame garderobe aktualių drabužių. Ir būtent šis sporto, mados, dizaino ir sirgalių kultūros santykirta šiandien ir keičia mūsų supratimą apie tai, kas apskritai yra komandos atributika arba paprasčiau tariant merčas. Ir šiandien norėjau pasikalbėti būtent apie šį labai įdomą atributikos virsmą ir su manimi studijoje yra netgi du pašnekovai ir abudu atstovauja Žalgirio klubams, bet skirtingams. Tai visų pirma, studijoje su manimi yra dizaineris, verslininkas, Vilniaus futbolo klubo Žalgiris dalininkas Erikas Mališauskas. Labas, Erikai.
5: Labas.
4: Ir taip pat dizaineris and studio bendrai kūrėjas ir Kauno krepšinio klubo Žalgiris rebrando vienas iš autorių Augustinas Paukštė. Labas, Augustinai.
6: Sveiki.
4: Tai galbūt pradėkim tiesiog nuo jūsų pačių apšilimui. Koks yra jūsų pačių santykis su sporto merču? Aišku, aš dabar, kadangi gyvai matau priešai save, tai santykis jau kaip ir aiškus, bet vis tiek, papasakokime radio klausytojam, koks yra jūsų geriausias matytas ar įsigytas būtent merčo objektas ir kuo jis jums įstrigo? Tai gal Erikai, nuo tavęs pradedam.
5: Aš šiaip labai mėgstu merčą su istorija, su žinute ir man labai patinka senasis merčas, ta prasme 90-ieji ir panašiai, ir turbūt mano mėgstamiausias ir daugelis lietuvių turbūt žino jį, ypač dizaino bendruomeniai, tai yra tas Barcelonos Lietuvos krepšinio rinktinės merčas, kur...
4: Skulmenas?
5: Taip, Skulmenas, kur Grateful Dead kartu su Lietuva padarė tą tie-dye, tokį išdažytą, gražų visą komplektą, šortus ir marškinėlius. Tai man tai yra kažkas nuostabaus, tai visų pirma dėl tos istorijos, kas slypi po to merčiu, bet kartu ir tai, kaip tai atrodė, kaip tai buvo neįprasta, kaip tai buvo tuo metu išskirtina ir sakyčiau, kad aplenkė laiką, nes net ir dabar, man atrodo, matome tą merčą gatvėse ir ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ir draugų epizodas berods buvo legendinis su tuo merčiu, tai jo, jis labai plačiai nuskambėjęs ir turbūt tai būtų mano top vienas.
4: Augustina, kas tau būtų? Tau įsimintiniausias merčas, kur arba nusipirkai, arba galbūt niekad taip ir neturėjai ir gailiesi dėl to?
6: Jo, mano santykis su merčiu yra toks kontroversiškas. Man jis labai patinka, aš jo labai norėčiau, bet aš niekad žinau, kad pats nenešiosiu, nes vienok kartais jaučiuosi nepakankamas merčiui, kad per mažai palaikau, arba per mažai nueinu, ar per mažai parašau apie tą, ką domiuosi, ar ten tai būtų ar krepšinis, ar futbolas. Iš kitos pusės aš toks pats esu kapsulinis žmogus, tai suku tuos pačius drabužius taip pakankamai daug negalvodamas ir šiek tiek pats prisibijau eksperimentuoti, bet šitą savo tokį kaip stigmą arba tokį nepakankamumą išpildau dovanodamas kitiems. Ir dažnai mano sporto merčas pasirinkimas būna netgi ne tada, kai aš manau, kad žmonės žino ar palaiko komandą, aš tiesiog ją naudoju kaip simboliką, kai nori ir kreipti dėmesį į Lietuvą, arba miestą, arba kitur, man atrodo, sportas yra toks gražus iš visų pusių ir morališkai suvienijantis, ir estetiškai produktas, kurį galima panaudoti įvairiomis progomis.
4: Jūs abu pakviečiau šiam pokalbį pagrindę dėl to, kad abu esat prisilietę prie vienų iš svarbiausių Lietuvos sporto klubų merčų, tai Erikas dabar, kadangi tapo Vilniaus Žalgirio dalininku, tai iš viso vysto visiškai naują merčo liniją, kuri naujai parodytų būtent Vilniaus Žalgirį patiems miestiečiams ir klubo fanams, o to Augustinai prisidėjo prieš porą metų prie Kauno Žalgirio rebrendo ir be abejo rebrendas neapsiribojo vien tik logotipu, neabejotinai reikia atiduoti duoklį ir sirgaliams, kurie vis tik nori tapti klubo dalimi, nori jausti tą priklausimą visą jauseną, bet iš karto noriu paklausyti su tokio paprasto dalyko. Kai klubas turi įsisenėjusią savo fanų bazę, kurie potencialiai klubą palaiko maždaug nuo tada, kai galbūt netgi ir jūs buvo atgimę, kaip reikia tvarkyti su tuo, kai fanai į naujus dizaino sprendimus, pradedant logotipais, baigiant galbūt netgi ir produktais, kuriuos siūlo klubas, reaguoja atsargiai arba kartais netgi neigiamai. Tai nežinau, Augustinai, gal nuo tavęs pradėkim, ne Žalgiris, kaip žinia, buvo valstybinės svarbos klausimas.
6: Taip, tai seniai buvo, bet dabar jau smagu prisiminti, bet pačiu tuo įkarščiu buvo ir tokių visai įdomių epizodų, kaip pavyzdžiui, sulaukiau grasinamų

0: žinučių susidoroti už realiai logotipo ir dizaino pakeitimą, kas skambėtų taip pakankamai nerealiai atrodytų, kada dizaineris dar kitų atvejų būtų gavęs tokių pasiūlymų. Bet
1: Kaunas.
0: man atrodo, tai labai gerai iliustruoja tą ryšį ir tą tokią aistrą, kurią žmonės jaučia. Ir man atrodo, tai yra daugiau išraiška, ne visada kažkokių tais dizaino ar apskritai preferencijų estetikai, bet daugiau išreiškimas, kad tai yra svarbu, kad tai yra įdomu ir kad tai yra na, labai arti širdies ir tada tos emocijos prapliūpsta. Tai man atrodo, merčas yra labai svarbi simbolika, prie kurios tu prisiriši, ypač Kauno Žalgirio atveju, tai pasikeitimų nebuvo dešimtmečiais ir žmonės labai stipriai įprato ir bet koks pasikeitimas būna skaudus, žaidėjai galbūt keičiasi dažniau, šiuo atveju dizainas keičiasi rečiau.
1: Ir kaip dabar yra su Vilniaus Žalgiriu, nes Augustino atveju mes kalbame apie tai, kas vyko prieš porą metų, emocijos šiek tiek
0: Taip.
1: nugeso. Vilniaus Žalgiryje šiemet iš viso vyksta milžiniški pokyčiai, kalbant tiek apie valdybą, tiek apie visą komandos vidinių reikalų ir procesų tvarkymą. Kaip žinia, tu esi atsakingas būtent už merčą.
0: Taip.
1: Tai kaip dabartinė fanų bazė priima tuos pokyčius ir ar galbūt netgi su tuo nauju merču pavyks ir kažkokių naujų fanų prisivilioti? Ir bendrai, kokia tavo galbūt merčo strategija net dabar yra?
2: Okay. Platus klausimas. Tai pradėsiu nuo reakcijos. Aš manau, kad dabartinės reakcijos žmonių, bent jau ką aš pastebiu ir ko sulaukiu, tai daugumą atvejų yra teigiamos. Ir aš manau, tai yra ryšium su tuo, kad anksčiau, prieš mums ateinant, merčas buvo labai apleistas. Ir ne tik, kad pasirinkti nebuvo daug iš ko, bet netgi ir įsigyti buvo ganėtinai komplikuota. Tai klubas nevykdė labai aktyvių merčo pardavimų ir kūrybos nebuvo tiek daug, tai dabar visi pasitinka ganėtinai su džiugesiu, kad tiesiog kategorijos yra plečiamos, mes merčo pasiūlom vis daugiau. Ir vat kas liečia strategiją, tai aš stengiuosi suprasti auditoriją ir stengiuosi plėsti tą auditoriją. Tai faktas, dabartinė auditorija, mes turime daugybę fanų, kurie dešimtmečiais galbūt jau seka klubą, jiems labai svarbu istorija, jiems labai svarbi mūsų emblema ir panašiai. Ir galbūt ta auditorija skiriasi ir, sakyčiau, ganėtinai skiriasi stipriai nuo naujos auditorijos, kurią aš taipogi noriu pritraukti. Ir mes neseniai turėjom tendenciją tos tylios prabangos. Aš manau, kad ką aš dabar jaučiu, aš nežinau, ar yra toks terminas, bet tas tylus priklausomumas, aš bandau tai pasiekti. Tai vadinasi, mes naujus rūbus, kuriuos kuriame ir kolekcijas, kurias leidžiame, būtent tą lifestyle kategoriją, tai mes nesistengiame labai stipriai pabrėžti mūsų emblemos, rodyti, kad aš esu už žalgirį per visą krūtinę ar panašiai. Mes kuriame tiesiog gerą produktą, mes norime kurti mados produktą, kurį žmogus galėtų nešioti kiekvieną dieną. Ir aš tikiu, kad ateityje, 3 metų perspektyvoje, mes galbūt turėsime žmonės nešiojančius Žalgirio brandą ant savęs ir net nežinančius, kokioje pozicijoje šiuo metu Žalgiris yra turnyrinėje lentelėje. Tai strategija yra tokia - plėsti auditoriją, tokiu būdu Žalgirį pristatyti naujiems žmonėms. Taipogi galvoju apie daugelį kolaboracijų, kaip pavyzdys su kitomis sporto bendruomenėmis, galbūt su kokiais nors bėgimo klubais, tai bendruomenės, kurios jau turi kažkokią auditoriją ir aš norėčiau joms pristatyti ir futbolą. Ir vėlgi, mada tai galėtų būti geras pirmas žingsnis, sukurti kažką kartu ir tokiu būdu pasidalinti savo auditorijomis. Galbūt mūsų auditorija, futbolo fanai, susipažįsta su bėgimo kultūra, bėgikai susipažįsta su futbolu ir nenori apsiriboti tik su bėgimu, bet kolaboracijos irgi yra ta tema, kur labai norėčiau stipriai judėti pirmyn.
1: Pasiklausius jūsų iš karto prisiminiau tokį pavyzdį, kurį perskaičiau, kai ruošiausi būtent šiai laidai. Tai yra Paryžiaus Saint-Germain futbolo klubo pavyzdys ir jie šių metų sausį Londone atidarė savo pop-up

kuris iš principo buvo toks kaip ir kultūrinė platforma, netgi sakyčiau, kur buvo kalbama ne tik apie futbolą ar galvojama, kad futbolo bendruomenė domisi tik sportu, bet vyko ir poezijos skaitymo

0: o negalėtum dėvėt kiekvieną dieną. Tai tiesiog koks yra šiuolaikinis merčo santykis būtent su tuo stiliumi, ta mada, nes aišku, sakau, visi sako, kad norime, jog merčą dėvėtų ir kiekvieną dieną ir nebūtinai klubo fanai. Bet vis tik kiek to madingumo gali šitoj rūbų kategorijai būti?
1: Aš šiuo atveju galiu pasidalinti savo patirtimi. Mes prieš keletą savaičių pristatėm naują kolekciją, tokius marškinėlius, kurie polo marškinėliai, kurie nėra sportiniai. Ir mes išpardavėm viską per pirmą savaitę. Ir tai buvo toks pirmas Vilniaus Žalgirio mados produktas, kur tikrai buvo įdėta darbo tiek į dizainą, tiek į patį produktą, kaip pasiuvimą ir panašiai. Mes tarsi gaminomės viską Portugalijoje, ilgą laiką darėme tuos pavyzdžius, procesas buvo ganėtinai ilgas ir tai buvo, sakau, toks pirmas mados prekė Žalgirio klube ir tai buvo labai sėkminga. Ir aš manau, kad tai yra suderinama ir tiesą pasakius, kai aš galvojau vat, apie tą tokią tarsi susipriešinimą tarp to, vadinkim, tikro fano ir to laisvalaikio fano, jeigu taip galim pavadinti, kuris galbūt asocijuoja save su klubu labiau per, sakykim, per madą, tai aš nemanau, kad jų reiktų priešinti, aš manau, kad galima jiems tiesiog kurti atskirai. Mes galime turėti vieną dalį kategorijos prekių, kur yra skirta būtent tiem sporto fanam, tai galbūt yra žaidybiniai marškinėliai, galbūt tai yra kažkokie marškinėliai labiau, nežinau, apie sportą, apie visas skanduotės, ten dar kažką, ir tada galime turėti šalia mados prekės ženklą. Ir tiesą pasakiu, mes taip ir darom, mes dabar naują kolekciją, kurią leisim irgi, mes tiesą pasakius, galvojom net nenaudoti Žalgirio logotipo ir mes sukūrėme naują prekės ženklą, kuris atspindi ne tik futbolo klubą, bet ir miestą, tai yra toks stilizuotas geležinis vilkas. Ir tai yra mums, jo, tai atspindi tiek futbolo klubą, tiek mūsų miestą, tiek galbūt netgi Lietuvą, nes Žalgiris labai stipriai yra susijęs su rezistenciniu judėjimu nepriklausomybės atgavimo metu. Tai aš manau, kad tiesiog galima pabandyti padengti visas vietas, nebandant sukurti vieno produkto, kuris tiktų visiems, nes aš manau, kad tai sunkiai įmanoma.
0: Augustino, kaip tu manai, nes vis tik Kauno Žalgiris, žinai, tai tokia irgi, sakyčiau, negi labiau tokia nacionalinė institucija, turinti milžinišką.
2: Čia mes galim pradėti dėl šito ginčytis, bet aš tik turbūt nukreipčiau į tokį gal pragmatiškesnį komercinį požiūrį, nes kaip vyko Žalgirio ir brendo klausimas, jis vyko pakankamai pragmatiškai. Tiesiog strategai iš Synthesis Consulting atėjo, mes pasiėmėm apklausas, 1500 lojalių fanų ir tiesiog pamatėm tokį krytį. Žmonės iki 16 metų buvo nustatyti, kad jie pakankamai lojalūs, auganti grupė, nes greičiausiai jų tėvai, mamos atsitempia juos už rankų ir jie nori, nenori, yra bendruomenės dalis. Ir tada mes nuo to amžiaus matome didelį kritimą, nuo 16 iki 25 metų tendencingai fanų bazė krenta žemyn, nes iš tikrųjų tikrai yra nemažai pasiūlos be krepšinio ką veikti ir internetinė erdvė ir kiti dalykai. Na ir tada jau nuo 25 metų vėl visi po truputį grįžta tiek į arenas, tiek ant savo sofų, dedasi tuos marškinėlius ir čia turbūt iš karto indikavom, kad šitą grupę paliesti nebeužtenka tų paprastų tradicinių būdų, kur tiesiog yra logotipas užmestas ant žalios spalvos ir tiek, ir čia reikėtų fantazijos. Ir mes šitoje vietoje turbūt nesistengiam paimti tikrų kūrėjų, dizainerių darbo, tiesiog pasiūlėm klubui kreiptis į tokius žmonės kaip Erikas ir kiti, tiek drabužių, tiek artistų apskritai muzikos kolaboracijom ir šitą auditoriją viliotis per kitus jų pomėgius, ar tai būtų muzika, ar kelionės, ar kiti dalykai, kurie aktualūs ir po truputį temtis iš kitų kategorijų į būtent krepšinio.
0: Man vis tik yra smalsu pakalbėti galbūt ir apie paties dizaino subtilybės, nes man yra tiesiog smalsu, ar kai dizaineris, kuris turi, sakykime, kurti merčo objektus, kai jis gauna logotipą, tai tas logotipas yra geras aspektas.

0: mirties taškas, ar tai kaip tik yra labai griežtas apribojimas. Nes, pavyzdžiui, kai pradėjau gilintis būtent į šitą temą ir patikrinau, pavyzdžiui, Europos garsių sporto klubų merčą, ką ir kaip jie daro, tai, pavyzdžiui, kai kurie klubai yra pakankamai stiprus, kad jie netgi be jokių akivaizdžių klubo simbolikos elementų vis tiek tas merčas yra atpažįstamas kaip priklausantis tam klubui. Tai tiesiog įdomu, kaip pats dizainas merčo vyksta, kad tai sykiu būtų ir atpažįstama labai gerai, bet galbūt ir pakankamai neutralu, kad būtų tinkama dėvėti kasdienį. Ar iš viso tas dizaino approach'as yra dar kitoks šiuo atveju?
1: Turbūt priklauso nuo kokie tikslai yra. Jeigu tikslai yra auginti atpažįstamumą, turbūt logotipas yra vienas iš tų kelių. Jeigu tikslai yra kurti labiau mados prekės ženklą arba išeiti iš jos ribų į plotį, tada turbūt tai tampa mažiau svarbu. Vėlgi aš toks jau gal nuobodus darausi, bet vėlgi apklausa užkulisiuose vyko Žalgirio ir mes labai aiškiai pateikėm sąrašą nuo tokių atributų kaip žalgirinis, arena, skydas, šriftas, ir kiti atributai ir paprašėm fanų įvertinti nuo svarbiausių iki mažiausiai svarbių. Tai, pavyzdžiui, nesvarbu, kad tas tipografinis raidžių logotipas užima beveik pusę marškinėlių, bet jis fanams visiškai nesvarbus. Arba žalgirinis, dėja, bet irgi absoliučiai nesvarbus meskotas Kauno Žalgirio yra. Tai turbūt šita vat sintezė to, kokie yra tikslai ir kas iš tikrųjų yra atpažįstama, yra atsakymas, ar tas logotipas reikalingas, ar nereikalingas ant merčio.
2: Aš visą laiką šiaip galvoju apie produktą iš esmės, ar tai kaip produktas, jeigu jį atribuoti nuo visko, ar jis yra geras produktas ar ne. Ir aš turiu labai gerą pavyzdį, kai šiais metais lankiausi pasaulio futbolo čempionato finale. Ir aš turėjau užsidėjęs mūsų naujos kolekcijos retro marškinėlius, kur mes net neturim Žalgirio naujojo logotipo, ten naudojame senai logotipą iš ankstyvųjų 80-ųjų. Ir aš buvau nustebęs, kiek daug komentarų susilaukiau iš praeivių. Ir aš tuomet supratau, kad tai yra netgi geras tarsi medijos kanalas. Nes šiaip žmogus Amerikoje, jis gyvenime nėra girdėjęs futbolo klubo Žalgiris ir jam turbūt nelabai yra tai įdomu, bet jis pamatė, atkreipė dėmesį į merčą, jisai užkalbino mane, pasakė, kad tai gerai atrodo ir kur aš tai įsigijau. Ir aš tada turėjau progą papasakoti apie Žalgirio istoriją, apie Žalgirio klubą ir panašiai. Tai aš manau, kad kartais net tiek logotipas gali sukurti tą atpažįstamumą, bet ir kiti dalykai, netgi ta pati kokybės kartelė gali būti irgi atpažįstamas ženklas kartu su spalvomis ir panašiai.
0: Man, pavyzdžiui, yra visai smalsu, tarkim, pati merčo pasiūla. Nes visuomet klasikinis merčo produktas yra marškinėliai, kadangi Lietuvoje yra šalta žiema, tai dar atsiranda šalia džemperiai, tada atsiranda šalikai ir tada po truputį, bent jau užsienio didieji klubai pradeda visą tai auginti vos ne iki pilno aprangos komplekto. Kokios merčo kategorijos jūsų nuomonė Lietuvoje dar nėra pakankamai išvystytos? Nes marškinėlius juk žino visi, bet kas dar galėtų būti?
2: Bet kas, tausia, aš dabar, kai dėlioju strategiją kitiems metams, ką mes norime turėti su merčiu, tai yra tokie atsiveria klodai, kad iš esmės absoliučiai viskas, ką mes dėvime, galbūt išskyrus kažkokias vakarinės suknelės, smokingus ar panašiai, bet tarsi kasdieniai drabužiai, aš manau, kad visiškai bet kas gali būti klubo atributika. Nuo batų iki striukių, iki praktiškai bet ko. Viskas, ką mes turime madoje, lygiai taip pat tai gali būti klubo atributika. Ir aš tiesą pasakius, kai tik atėjau į Žalgirį, aš iš karto stengiausi netgi šiek tiek atsisakyti to žodžio atributika, nes tai labai nukreipia į tą linkmę, kad tarsi tai kažkoks klubo marškinėliai ar panašiai. Aš tiesą pasakius, mūsų Žalgirio merčą aš vertinu kaip tiesiog mados prekės ženklą. Ir aš noriu, kad kaip mados prekės ženklas, jisai būtų stiprus, jisai turėtų gerą pasiūlą, jisai būtų atpažįstamas, jisai būtų mėgiamas, žmonės galėtų lengvai su tuo asocijuotis. Ir futbolas šiuo atveju tai yra tik tai dalis, kuri padeda man į visą tai įgyvendinti, nes mes turim labai stiprią

0: stiprią istoriją, labai, labai visą tą futbolo dalį, kuri šitą prekės ženklą dar labiau kelia į viršų. Tai aš tiesiog stengiuosi nežiūrėti į merčą ir atributiką tik kaip į kažkokią sporto aprangų dalį, bet aš žiūriu tai kaip į madą iš esmės.
1: Augustinai, kaip tavo atveju buvo, kai reikėjo tą meršo strategiją dėlioti? Nu vis tiek, aš tikiu, kad reikėjo atsirinkti, kokie produktai, tarkime, būtų svarbiausi ir kurie pirma turėtų adaptuoti naują Žalgirio visą brandingo sistemą. Tai ar pats išvelgiai, kur galbūt yra potencialių visiškai nepaliestų kategorijų?
2: Aš vėlgi kažkaip pragmatiškai į šitą žiūriu. Aš manau, kad Lietuva ir ką Erikas sako, nu, tikrai labai progresyviai žiūri. Ir ką mes atrodo dar prieš 2 metus, kiekvienas klubas tarp jų ir abu žalgiriai turėjo, ką maksimum, tai paprastą žalią maikę su logotipu, tai dabar mes esam išsiplėtę ir į formalesnę, ir į retro, ir į vintažinę liniją, ir į kolaboraciją su muzika, ir įvairių tų krypčių ir sričių, kas yra, nu, žavu, kad tokioj pakankamai mažoj rinkoje mes turim tiek laisvės ir iš tikrųjų tai yra perkama, nes kartojasi tos kolekcijos. Tai tuo progresu reikia pasidžiaugti, bet aš taip nenuvertinčiau ir tų paprastų dalykų, viso komercinio poreikio ir būtinybės. Iš tikrųjų daug, daug žmonių nori labai aiškumo ir paprastumo ir neieško tų subtilybių, ir manau, kad puikiai, puikiai tai atsiliepia. Man atrodo, turbūt pasidarykit eksperimentą kada nors, įsijunkit kurio nors žalgirio rungtynes ir pažiūrėkit, kokia įvairovė yra tų maikučių ir atributikos, nuo labai tokių alternatyvių iki labai paprastų, iki merčo, kuris buvo išleistas ten 95-ais ar 94-ais metais. Ir čia yra žavesys apie klubą, kad jis yra toks pakankamai atviras visiems ir skoniams, ir šitoj vietoj nėra kažkokios labai didelės atskirties.
0: Ir kalbant apie unikalius produktus, aš dar prisiminiau, kai dirbau būtent po Kauno Žalgirio rebrandingo ir dariau jiems merčą, tai mes netgi buvom pristatę net ir juvelyriką, kas atrodytų labai neįprasta sporto klubui. Tačiau, kiek žinau, tai buvo visai komerciškai sėkminga.
1: Bet ar ta juvelyrikos idėja, ar ji atėjo iš NBA žiedų tradicijos,
0: Ne,
1: ar iš kur?
0: tai buvo pakabukas, sidabrinis pakabukas su ten 90 cirkonio akmenų.
2: Laikrodžių kolaboracijos irgi yra pakankamai populiaru. Kauno
0: Taip.
2: Žalgiris turi kolaboraciją su Breitling, prabangių laikrodžių šveicariškų prekės ženklu. Ir man atrodo, laikrodžio kaina yra tikrai gerokai virš 4000 eurų ir perkamas dalykas.
3: Tendencingai.
1: Norėčiau priminti klausytojams, jog klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai ir šiandien kalbamės apie sportinės atributikos aktualumą, galbūt netgi šiandieniniame mados ir sporto lauke. Dropai man asmeniškai kaip mados žurnalistė yra labai įdomi tema, kartu ir įvairios kolaboracijos su kitais prekių ženklais ir aš pati esu ne kartą sakiusi, jog būtent praeitą dešimtmetį dažnai pavadinu kolaboracijų dešimtmečiu, nes tai buvo vienas paprasčiausių būdų įvairiems prekių ženklams iš naujo gauti aktualumą bei labai aiškę tiek dizaino, tiek ir komercinę naudą. Nes tai galiausiai servina, sakykime, abu du prekių ženklus, kurie į tą kolaboraciją eina. Tai dėl to šitų dalykų sporto lauke yra be galo daug, aš pati vakar žiūrėjau, ką AC Milanas daro su Off-White ir tada tiesiog nukritau tą vadinamąją rabbit hole, kiek daug įvairių panašių pavyzdžių atradau. Bet kolaboracijos buvo šviežias ir naujas dalykas praeitame dešimtmetyje pagrinde, tai tiesiog norėjau paklausti jūsų abiejų, kaip manot, kiek jos sporto komandoms, ypač lietuviškame kontekste, dar yra aktualios dabar. Ar tai yra tam tikra tiesiog rinkos logika, kuri yra nusistovėjusi ir tai yra patikrintas būdas, kuris dažniausiai gerai veikia ir atneša tą naujumą ir netikėtumą pojūtį. Ar tai yra kažkas, kuom bandai užlopyti skyles savo pačių merčo kolekcijoje ir dizaine?
0: Kadangi kalbėjau apie kitų metų strategiją, tai Taip, kolaboracijos Vilniaus Žalgirio merčo strategijoje.

0: kitais metais yra gan svarbus elementas. Ir aš manau, kad tai yra gražus būdas išplėsti, dar labiau išplėsti savo tiek auditoriją, tiek, sakykime, katalogą. Ir pasiūlyti įdomesnių prekių ir naujų būdų žmonėms asocijuotis su futbolo klubu. Tai jo, aš neturiu dabar, nenoriu dar dalintis pavardėmis, su kuo dirbsim, bet ruošiame kolaboracijas ir aš manau, kad tai turbūt jau yra tapę tokiu kaip ir standartu, nekalbant net nei apie merčą, nei apie sporto klubus, bet aplamai kolaboracijos šiais laikais yra jau toks nusistovėjęs standartas ir mes matom, ir tai yra gražu, tarsi kolaboruoja visi, kolaboruoja muzikantai, skirtingų stilių kolaboruoja dizaineriai, prekės ženklai, kartais mes matom visai netikėtų kolaboracijų, kai galbūt kažkokia organizacija sukolaboruoja ar ten su mados prekės ženklu ar dar su kažko, tai aš manau, kad taip, tai turbūt jau yra tapę standartų, tai nėra, kad kažką galbūt stebina kolaboracijos ir tai tiesiog yra tapę naujų.
1: Bet mes kalbam šiuo atveju apie kolaboraciją su lietuviškais mados prekės ženklais?
0: Taip, tiek su mados prekės ženklais, tiek su jaunais dizaineriais, kurie bando savo vardą, sakykim, išnešti į platesnius vandenius ir panašiai. Tai aš manau, kad tai vėlgi, tai yra toks win-win situacija, kada laimė abi pusės. Klubas gauna kažkokį naują produktą ir galbūt aktualumą tarp mada besidominčių žmonių, o tuo tarpu, pavyzdžiui, jaunas kurėjas gauna progą padirbti su prekės ženklu, kuris jau 10 metų yra linksniuojamas ir dažnai aptariamas medijose ir tokiu būdu galbūt tą savo vardą išnešti į viršų.
1: Augustinai, jau labai nustebinai paminėjęs, kad Kauno Žalgiris turi kolaboraciją su Breitling laikrodžių gamintojais ir kad buvo dar atskira kolaboracija su Eriku, kai darėte papuošalus. Ką dar Žalgiris ėmėsi daryti?
2: Na, aš manau, kad kolaboracijos yra tiek pat aktualūs kaip flešmobai. Čia iš turbūt visos geriausios pusės, kad po kolaboracijom nebesislepiama kaip po kažkokia tais inovacija arba automatinė sėkme. Tai jau tampa tokia pati norma, kaip ir flešmobai, jie egzistuoja toliau, žmonės daro įvairias aktyvacijas ir galim pamatyti visokių smagių dalykų erdvėje ir su žmonėm lygiai taip pat ir kolaboracijos ir bendradarbiavimai vyksta daug ir sparčiai ir aktyviai ir manau, kad niekur nedings, tiesiog juos įdedama daugiau darbo, nebesislepiama už to, kaip vien tik tais, kad kolaboracija yra kažkokias sėkmės garantas ir Žalgiris taipogi nuolatos tai daro, tai nėra kažkokia tais sporalinė arba trumpalaikė strategija, tai vyksta nuolatos ir aš jau prisipažinsiu, kadangi mes dirbom prie visos strateginės dalies ir nepalaikom tų naujų iniciatyvų, jau net nebeseku, nes tai vyksta kas keli mėnesiai ir tos kolaboracijos vyksta va, tarp tokių tarptautinių šveicariškų prekės ženklų iki lietuviškų visai mažų kūrėjų.
1: Noriu jūs abi tokią nepatogaus klausimą paklausti, nes dažniausiai, kai įsivaizduoju sportinį merčą, ir kai atsidarau internetinėse parduotuvėse skirtingų sporto klubų merčo skiltis, tai savaime suprantama, kad susiduriu su vyriškais drabužiais. Ir kadangi matau pati pastaruosius metus kaip mados žurnalistė, seku, ką žmonės dabar dėvi, kas įdomus vyksta, tai matau, kiek daug moterų, pavyzdžiui, pastaruoju metu irgi dėvi, sakykime, futbolo stiliaus marškinius arba futbolo stiliaus sportinius batelius, tada atsiranda krepšinio šortai, na ir įvairi kita panaši atributika, kuri šiaip originaliai moteris jos per daug įsigyti negali. Ir priežasčių tam, aišku, yra pačių įvairiausių, bet dėl ko tai atėjo į madą, tai pati prisimenu, kaip prieš keletą metų vyko moterų futbolo čempionatas Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, kurį laimėjo amerikietės futbolininkės. Tai buvo rekordinio žiūrimumo ir rekordinio medijo biudžeto čempionatas, po kurio atsirado negi gausybė futbolo žvaigždžių moterų visame pasaulyje. Tada, aišku, pradėta kalbėti ir apie lygų užmokestį, ir apie sponsoršipo dylus ir kitus panašius dalykus. Bet mano nuomonė, kas vis tiek yra tikrai maža bėda, tai merčas, kuris būtų skirtas moterims fanams. Tai kokia jūsų nuomonė apie tai?
0: Aš būsiu nuoširdus ir prisipažinsiu, kad mes tikrai turim per mažai merčo moterims, kas liečia mūsų klubą. Ir

0: mano vienintelis pasiteisinimas yra tas, kad kai tik atėjau į Žalgirį, aš iš karto susidėjau strategiją, kas yra labiausiai degantis dalykai. Ir na, normalu, moterų auditorija yra kur kas mažesnė futbole, tai pradžiai reikėjo pasidengti vyrus, tada eina vaikai galbūt ir galiausiai seka moteris. Bet aš taipogi tikrai nenorėčiau spjauti šitą šulinį ir aš manau, kad moterų auditorija yra auganti. Moterų futbolas, tarp kitko, irgi yra vienas iš mūsų tokių kertinių dalykų, ką mes planuojame, ir čia labai daug darbo įdeda mūsų klubo prezidentas Andrius Tapinas. Tai aš manau, kad mes neišvengiamai turėsime kolekcijų skirtų tik moterims. Aš nenoriu prisižadėti, bet kada jos bus, bet aš manau, kad taip, tai yra vieta, kuri dažnai yra praleidžiama ir kuri neturėtų būti praleista. Nes nors ir visos tos unisex prekės yra naudojamos tiek vyrų, tiek moterų, tačiau reikėtų pripažinti, kad dažniausiai pasiuvimas ir viskas yra labiau orientuota į vyrus. Ir moteris tai perka turbūt labiau kaip iš neturėjimo iš ko rinktis, o ne kaip pirmą opciją. Tai pasižadu pasitaisyti.
1: Augustinai, tu jau minėjai, kad reikėjo daryti įvairias didelių fanų apklausas, ruošiant rebrandą. Ar tuo metu buvo kažkokių pokalbių apie tai, kaip segmentuoja su auditorija ir ar toji auditorija yra moterų? Nes, pavyzdžiui, aš kai įsivaizduoju, tarkim, būtent Kauno Žalgirio rungtynės, na, eina visa šeima, turbūt dažniausiai, na.
2: Taip, faktas, ne, Kauno Žalgiris turi šiek tiek to merčo, kuris visiškai yra orientuotas į moteris, bet turbūt apmaudu, kad gale dienos tai yra turbūt tiesiog kitas dydis arba kitas pasiuvimas. Bet turbūt, kaip ir Erikas pats sako, komerciškai šitie dalykai, nu, jie nėra savaime suprantami. Jie taip neišsivysto iš eigos ir savaime. Bet turbūt prekės ženklai, klubai, tie, kurie turi tą įtaką ir galią iš tikrųjų šiek tiek padaryti įtaką visuomeniai ir apskritai daug kam turėtų kartais atsakingiau žiūrėti tai ir išnaudoti tą savo galią dalykams, kurie yra geri ar reikalingi ir tą patį progresyvumą parodyti ir šitoj srityje. Tai manau, kad tikrai apytragiškė situacija šitoj vietoje tiek ir su moterų sportu, tiek ir su pačiu merču, kurią galima turbūt ne taip sunkiai iš taisyti su viena kita kolekcija.
0: Ir aš norėčiau pabrėžti, kad šitoje vietoje taipogi labai gerai įsipaišo kolaboracijos. Kodėlgi klubui nepadaryti kolaboracijos su dizaineriu ar prekės ženklu kuriančiu moterims?
1: Klausimas jums abiems. Bet turiu dar vieną temą, kuriem irgi potencialiai gali būti šiek tiek nepatogi, bet manau yra visai svarbu ją paminėti, nes man šitas klausimas kilo man pačiai prieš porą dienų einant per savo spintą. Ir irgi tu paminėjai tuos Kalmano marškinėlius legendinius. Man pačiai vienas LRT kolega, linkėjimai Armui, man juos parvežė. Jo teta iš Čikagos man parvežė tuos marškinėlius originalius. Tai čia yra vienas toks merčo dalykas, kuriuo aš tikrai labai didžiuojuosi. Tačiau savo spintoje turiu tokį vos ne atskirą stalčių marškinėlių iš įvairių renginių. Na, žodžiu, toks atributikos marškinėlių stalčius, kurių aš niekada neužsidėjau ir niekada neužsidėsiu. Bet juos išmesti man yra be galo gaila, nes na, tai yra tiesiog geras medvilninis audinys, nu tiesiog yra žiauriai nesąžininga jį išmesti, nors na, tiesiog nekyla ranka, bet nekyla ranka ir rengtis. Ir sporto merčas šita prasme irgi iš vienos pusės gali atlikti kartais vos nepanašią funkciją, ypač jeigu yra prastai pagamintas, na, kad tiesiog panešioji keletą kartų užsidedi ir tada daugiau nebelieti, ypač jeigu nesi labai aktyvus klubo fanas, ar ne? Žiūrint iš kitos pusės, tai irgi gali būti objektas, kurį kažkoks labai intensyviai klubu besidomintis fanas saugos visą gyvenimą, kaip kažkas vat saugo tos Kulmano marškinėlius nuo 90-ųjų. Tai kiek kuriant merčą šiandien iš viso yra galvojama apie ilgaamžiškumą, nes ilgaamžiškumo tema ne visuomet sutampa su klubų strategija veikti kaip mados brandams, nes mados brandai apie ilgaamžiškumą tikrai daug negalvoja.
0: Aš manau, kad priklauso turbūt nuo produkto kategorijos. Čia vėlgi reikia būti nuoširdžiam, kad nemaža dalis kuriamų produktų turbūt per daug negalvojam apie ilgaamžiškumą kuriant juos. Ir netgi atvirkščiai kartais būna tokios, sakykime, kažkokios įvyksta progos, kurioms sukuriami marškinėliai ir tai gali tapti, iš dalies tai gali tapti kažkokia kolekcinė vertybė per laiką, tačiau kuriant jį tu galvoji būtent apie greitį, apie norėjimą greitai įamžinti tą įvykį, kurį tu nori įamžinti ir ilgamžiškumas turbūt lieka antroje vietoje. Tačiau kai kalbam apie rimtesnės kolekcijas, kur jau būtent, vat, kaip ir pasakau, apie mūsų kolekciją, kurią kūrėme su dizaineriais ir siuvomės Portugalijoje, tuomet tu žinoma galvoji apie ilgamžiškumą, tu galvoji tiek apie produkto kokybę, tiek apie medžiagiškumą ir sakyčiau, ilgamžiškumas būna tikrai svarbioje vietoje, nes tai yra aukštesnės, sakykime, aukštesnės lentynos prekė. Jinai tuomet ir kainuoja daugiau ir tiesiog turbūt būtų tiesiog būtų labai negražu siūlyti produktą, kuris nėra ilgamžiškas, aukštesnėje kategorijoje už didesnę nei standartinę kainą. Tai jau vien dėl to ilgamžiškumas yra tikrai atkreipiam dėmesį į tai, kaip būtent kai darom tos vat, jau aukštesnės lentynos, sakykime, prekes.
2: Aš turbūt vėl taip apskritai šitą klausimą atsakysiu. Aš manau, kad yra labai didelė atskirtis tarp klubų, kaip ten Vilniaus Žalgiris, Kauno Žalgiris, Rytas, kiti didieji klubai, kurie galvoja apie šitus dalykus ir tikrai investuoja ir daro, nes tai yra nu, su tarptautinė ambicija arba tarptautiniai klubai, kurie žiūri tas tendencijas, įsileidžia žmonės, profesionalus, tiek merčo, tiek kitų dalykų. Ir yra kiti klubai, kurie nieko negalvoja. Ne tik apie tvarumą, apie marketingą ir apskritai netgi apie pačią klubo būseną ir pulsą ir daugiau yra susikoncentravę į tokius egzistencinius klausimus. Ir čia, man atrodo, yra didelė klaida. Kai žmonės neįvertina to tokio jausmo, kai neįsileidžia, kai izoliuojasi, kai yra įsikibę to, kas sena veikia ir galbūt veiks. Ir jeigu kas nors klausosi LRT klasikos ir gali padaryti įtaką savo miesto ar miestelio klubui, tai padarykit. Ir ta įtaka yra paprastai. Įsileiskit jaunesnių žmonių, kurie domisi, kurie supranta šitus dalykus ir kartais net nepatikėsit, kaip kažkokia aistra gali atnešti ne tik ir tokios teorinės, bet ir komercinės sėkmės.
1: O kaip, pavyzdžiui, meršas yra įkainojamas ir gaminamas šiuo metu? Čia sakšyk, man dabar iškilo toks klausimas. Kas jį gamina? Ar yra kažkokie vieni konkretūs partneriai kiekvienam klubui, kurie yra atsakingi už viso merčo gamybą? Ar kiekvieną produktą gamina skirtinga įmonė skirtingoje šalyje? Kaip veikia?
0: Turbūt priklauso nuo susitarimo. Dažniausiai sporto klubas turi vieną generalinį partnerį, kuris gamina žaidybinius marškinėlius ir visą tą sportinę aprangą. Kartais tas susitarimas gali įtraukti ir kažkokią dalį laisvalaikio rūbų, tačiau kalbant apie mus, apie Vilniaus futbolo klubo Žalgiris, tai mūsų visa sportinė apranga yra gaminama Hummel įmonės, tai yra mūsų partneriai, o visa kita, kas yra laisvalaikio linija, tai mes gaminamės patys ir tuomet mes jau ieškome geriausios vietos gamintis, geriausio produkto, tai kartais galbūt suomės užsienyje, kartais gaminamės čia Lietuvoje ir iš esmės viskas operuojam praktiškai kaip mados prekės ženklas.
2: Aš manau, čia tikrai labai įdomi tema ir tau Deimantę panarstyti, kad daugelis tų gamyklų, kurios yra Europoje ir Portugalijoje, jų turbūt netgi liūto dalis nėra siūti mados prekės ženklams ir tie patys tos pačios gamyklos, kurios siuva tikrai žymiems ir dideliems prekių ženklams arba prisiduria arba kartais netgi išlaiko tas gamyklas ant merčo gamybos. Ir čia nėra turbūt paslaptis kažkokia tais rinkoje, bet turbūt yra paslaptis tokia plačiosios visuomenės. Ir turbūt visi, kas domisi tavo laida, žino, kad visa rinka apskritai nebedisponuoja tokiais biudžetais, kokiais disponuodavo anksčiau ir čia jau yra toks turbūt standartas, neišimtis.
1: Na taip, aš puikiai prisimenu, kad kai karas Ukrainoje prasidėjo, iš tiesų labai nemažai Europos, ne tiek ir mados namų, bet ir įvairių klubų savo atributiką Ukrainoje siūdavosi pagrinde dėl visai gerų kainų ir kaip tik po 22 metų, kai daugelis tų fabrikų turėjo užsidaryti, labai daug tos gamybos perėjo į Europą, dalis perėjo į Lietuvą, tačiau tikrai labai daug kas žiūrėjo būtent į Pietų Europos regioną. Bet galbūt patruputį einant link pabaigos, aš turiu tokį dar vieną visai provokuojantį klausimą, bet manau, kad irgi yra svarbu jo paklausti, nes nebijoju, kad žmonėms, kurie galbūt jau ilgą laiką palaiko kažkokią komandą arba galbūt jau turi pusę spintos to merčio prisipirkę, tai gali būti aktualu. Tai fanas, aišku, nėra tas pats žmogus kaip paprastas pirkėjas, kuris vieną kartą iš vieno brendo kažką nusiperka, kitą kartą iš kito, tada kažką iš Vintedo ar dar kur. Ir pirkėjas gali rytoj pasirinkti kitą ženklą, o fanui klubo atributikos pirkimas dažnai yra būdas patvirtinti savo priklausimą kažkokiai bendruomeniai. Ar tai būtų būtent to klubo bendruomenė, ar tai būtų tiesiog jo draugų bendruomenė, su kuria jis eina į rungtynes, ar tai būtų netgi galbūt savo miesto palaikymo kažkoks simbolis, sakykime. Tai kiek agresyviai jūsų nuomonė klubas gali monetizuoti šitą emocinį ryšį ir kur atsiranda riba?
0: Puikus klausimas. Aš manau, kad vėlgi ta monetizacija, jinai, aš kaip pasišventęs kapitalistas, aš manau, kad tai nėra būtinai blogai. Ta prasme, jeigu klubas sugeba uždirbti iš merčo ir jeigu jisai sugeba monetizuoti ne tik pasišventusius fanus, bet gal ir kažkus aplink esančius žmonės, visi tie pinigai, kuriuos gauna klubas, vis tiek galų gale nueina į patį klubą. Ir galbūt už tuos pinigus galime pagerinti sportinius rezultatus, galbūt galim išplėsti organizaciją ir galų gale vis tiek tie pinigai sporte dažniausiai jie negrįžta kažkam į kišenę. Dažniausiai viskas yra reinvestuojama ir ta bendruomenė pati tuos vaisius galiausiai raško su geresniais sportiniais pasiekimais ir panašiai. Vėlgi, aš manau, kad sunku nubrėžti ribą, kas yra ta riba, kur jau monetizuojama yra per stipriai, bet sunku pasakyti. Aš galvoju, kaip brandas gali nubrėžti ribą, kada jau monetizuoja per daug. Galbūt, jeigu jau žaidžiama per kažkokius, sakykime, sunku pasakyti, kada yra peržengama riba, kada žaidžiama jausmu. Galbūt, kai jeigu tu kurtum kažkokią merčą rinkdamas paramą ir tada tą paramą naudotum kažkiem blogesniem tikslams, sakykime, ne tiem tikslam, kuriuos tu skelbi, tada tikrai būtų ribos peržengimas. Tačiau jeigu tu tiesiog kuri atributika ir jinai yra komerciškai sėkminga ir perkama, aš nežinau, ar tai gali būti blogis.
2: Aš gal pavyzdį tokį ištrauksiu. Klubas kartais gali ne tik tais pasakoti tą tokią fanų istoriją ar atstovauti miestą ar šalį, bet gali ir tam tikras politinės pažiūras papasakoti. Tai vat yra toks, sakykime, klubas Vokietijoje, kuris atstovauja tokį pakankamai konservatyvų regioną ir jų reglamente yra įrašyta, kad pagrindinis klubo remėjas, kuris dažniausiai būnant marškinėlių priekio, negali būti atitolęs toliau nei 100 km nuo stadiono. Ir čia įdomi istorija yra, kad Turkish Airlines norėjo juos remti, siūlydami 16 kartų daugiau negu jų dabartinis regiono remėjas, netgi į vietinio oro uostą, kuris buvo absoliučiai nereikšmingas Vokietijos mastu, ten pastatė du savo lėktuvus, bet vis tiek klubas atsisakė tos paramos ir išsirinko kažkokį tais vietinį remėją, kuris pagal reglamentą yra nutolęs mažiau negu 100 km ir taip išpildė tas savo tokį moralinį pažadą sietis su regionu. Tai čia turbūt vat yra atvirkščias to kapitalizmo ir komercializmo, nors labai tokio dešiniojo požiūrio į sportą ir regioną.
0: Šiaip manau labai svarbu iš tikrųjų, ką pati bendruomenė apie tai mano. Ir aš, kadangi ką tik lankiausi Kroatijoje, kur žaidėm prieš Splito Haidu komandą, aš ten buvau labai nustebęs, kiek daug įtakos tenai turi bendruomenė, kad netgi pats klubas yra valdomas iš esmės bendruomenės. Jie turi 120 tūkstančių narių, mokančių metinį mokestį ir būtent jie išrenka valdybą, kuri po to išrenka visą managementą klubo ir tokiu būdu iš esmės bendruomenę valdo klubą. Tai aš manau, kad turbūt futbolas, sporto klubai yra apie žmonės, apie bendruomenę, kurią jie atstovauja, kartais tu atstovauji miestą, kartais tu atstovauji regioną, kartais tu galbūt atstovauji visą valstybę. Ir turbūt čia yra klausimas,

0: Ta prasme, kaip tu geriausiai gali atstovauti savo bendruomenę. Ir turbūt tik bendruomenė tau ir gali pasakyti ir parodyti, kada ribos yra jau arti.
1: Na ir tada paskutinis klausimas jums abiems, bet negalima minėti Lietuvos komandų atsakant. Kas, sakykime, bent jau iš Europos ar pasaulio komandų sportinių turi geriausią merčą jūsų akimis?
0: Aš manau, Juventusas.
1: Kodėl?
0: Gerai, aš manau, kad pasirinksiu kitus italus, galbūt Venecija. Aš manau, kad jie daug investuoja į merčą. Venecija šiuo metu ir galbūt Como FC man patinka iš sakykime, verslo ir mados požiūrio.
1: Supratau. Tai ačiū Jums labai tada abiem už pokalbį. Buvo labai įdomu daugiau sužinoti apie šitą sritį, apie kurią viešumoje, mano nuomonė, kalbama gerokai per mažai, nors yra milžiniška industrija su milžinišku potencialu. Ir noriu klausytėms priminti, jog šiandien svečiuose buvo dizaineris, verslininkas, Vilniaus klubo Žalgiris dalininkas Erikas Mališauskas ir dizaineris and studio bendrai kūrėjas Kauno krepšinio klubo Žalgiris rebrando vienas iš autorių Augustinas Paukštė. Ačiū abiem.
0: Ačiū.
2: Ačiū.
1: Ir primenu, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bubenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip ir visuomet, rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: naktį iš anksto. Kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Incidentą netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje tiriantys britų pareigūnai sulaikė 5 įtariamuosius. Kol kas oficialiai neįvardyjama, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, tačiau žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. LRT radio bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Detalių nėra labai žinoma daug, kas iš tikrųjų atsitiko. Kalbama, kad apie 1 valandą nakties policijai buvo pranešta apie 3 automobilius įtartinus ir policija sulaikė 5 žmonės iš tų 5 automobilių, kurie judėjo link karališkųjų oro pajėgų bazės ir yra maždaug evakuoti 85 žmonės, taip manoma, iš artimiausių aplinkinių namų. Kalbama apie tai, kad automobilius apžiūri iš minuotojų komandą. Ir paprastai tokiais atvejais visada antiteroristinės pajėgos yra pasitelkiamos tyrimui, bet vėlgi pareigūnai prašo visuomenės nespekuliuoti.
1: LRT radio bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šia baze Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido iš jos vykdyti, kaip skelbta, gynybinius Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Jungtinių valstijų iždo sekretorius pareiškė, kad pastangos izoliuoti Iraną duoda rezultatų. Skotas Besantas teigė išsiuntęs pasiuntinius po visą pasaulį, kad šie darytų spaudimą valstybėms ekonomiškai izoliuoti Iraną. Jis mini naujus ribojimus Irano oro linijoms bei bankams. Apie tai Besantas skelbė tęsiantis Jungtinių valstijų ir Izraelio konfliktui su Iranu, dėl kurio įstrigo laivyba ekonomiškai itin svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar atmetė Irano pasiūlytą paliaubų susitarimą, kuris Teherano teigimu būtų leidęs per savaitę atverti Hormūzo sąsiaurį laivybai. Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius Auris Daškevičius sako, kad kompensacijos būsimo Kapčiamiesčio poligono paveiktiems gyventojams turėtų būti išmokėtos iki metų vidurio.
3: Planuojam, kad iki sekančių metų kovo pabaigos atliekam vertinimą nekilnojamo turtų, ar tai būtų sklypai, ar sodybos. Ir iki sekančių metų vidurio atliekam kompensacijų sumokėjimą ir nuo to momento pradedam jau įrenginėti fiziškai poligoną. Žinoma, dar nebus didžiųjų statybų, tačiau bus planuojami ir keliai, ir nustatomos vietos, ir projektavimai.
1: Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius pulkininkas Auris Daškevičius ministerija nurodo, kad palyginus su laikotarpiu, kai buvo nutarta Kapčiamiesčio batalioną steigti, pastaruoju metu sulaukiama žymiai mažiau aplinkinių gyventojų skundų ir užklausų dėl jų sklypų bei kito turto ateities. Specialistai sako, kad ruošiantis galimoms ekstremalioms situacijoms svarbu pagalvoti ir apie higieną bei sanitariją, pavyzdžiui, alternatyvius tualetus. Pavyzdžiui, Suomijoje per civilines pratybas yra išbandomi populiarų šalyje sausieji tualetai, pasakė LRT radio bendradarbės Helsinkyje Aurelijos Kaškelevičienės, svarstoma, kad slėptuvėse tokie tualetai galėtų būti viena iš išeičių.
4: Suomijos kontekste kalbama, kad slėptuvėse, kur esant jau tikrai ekstremaliai situacijai, tualetas yra būtinas. Patys paprasčiausi sausieji tualetai yra išeitis. Ten nėra jokių, sakysim, mūsų supratimų patogumų, tiesiog kaip palapinė su užtrauktuku atlikti gamtiniams reikalams, bet tai yra išeitis ir labai svarbu, kad tie tualetai būtų higieniški, kad nebūtų to kvapo. Tokie tualetai buvo išbandyti per civilinės saugos pratybas.
1: LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė. Šią valandą Šiauliuose yra 15, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Kaune 18 laipsnių. Artimiausia naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių. Ryto dieną irgi be lietaus, pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 17-21 laipsnis. 17 valandų 5 minutės.
5: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
6: Sveiki, čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Šiandien pabandysime aptarti vieną kūrinį. Tai bus vokiečių kompozitoriaus Wolfgango Rymo šokio poema Tutuguri. Tai didelis 2 valandų trukmės, iš esmės baletas, oratoriui, chorui ir dideliam orkestrui. Sukurtas tarp 1980-ųjų ir 82-ųjų pagal eilėraštį Tutuguri iš Antonino Arto radio pjesės Atsikratyti Dievo teismo. Ta pjesė Arto parašė 1947 metais visiškai prieš savo mirtį. Tuo metu jo bičiuliai jį ištraukė iš beprotnamio, kur Arto praleido labai didelę gyvenimo dalį. Arto tikriausiai nereikia specialiai pristatinėti, tai tikrai labai ryški 20-o amžiaus pradžios pirmosios pusės meno pasaulio figūra, pasireiškusi kaip teatro reformacijos vienas iš tokių dievų, žiaurumo teatro kūrėjas, magas, ideologas, rašytojas, aktorius, kurio vizijos visuomet labai buvo susijęs su kliksmu, tiradomis, balso virpuliu, beprotybe, kliedesiu, visais tais dalykais, kurie, na, modernizmo pakilimo pirmosios bangos laikais turėjo be galo didelės reikšmės. Kai Arto parašė tokią pjesę, ją bandė pastatyti Prancūzijos radijas, bet programų direktorius, išgirdęs, kas ten darosi, momentaliai veikalą uždraudė. Vėliau buvo surinkta maždaug 50 menininkų, rašytojų ir muzikantų ir žurnalistų komisija, į kurią įėjo tokios prancūzų kultūros, sakyčiau, superžvaigždės kaip Žanas Kokto, Polis Eliuaras, Raimonas Keno, Žanas Lui Baro, René Kleras, kompozitorius Žoržas Orykas, poetas René Šaras ir kiti, kurie praktiškai visi vienbalsiai pritarė, kad Arto kūrinį reikia transliuoti. Ir vis dėlto taip neįvyko, valdžia pabūgo, nes Arto tekstas buvo persunktas antikrikščioniškos pagiežos, įsiūčio, surrealistinių, na, tokių minties nušokimų, vulgarybių, seksualumo, erotikos, to, ką daryti 48 metais Prancūzijos radijas savo niekaip neleido. Tačiau praėjus daugybėj metų, po 30 maždaug metų, tokia transliacija įvyko, žinoma, jie jau nebeturėjo tokios reikšmės, kaip būtų galbūt turėjusi iškart po antrojo pasaulinio karo. Bet daug vėliau, po kelių dešimtmečių, šiuo tekstu, tiksliau jo fragmentu, susidomėjo vokietis Wolfgangas Rymas. Tai labai garsus vokiečių kompozitorius, vienas iš avantgardo tokių galiūnų, gimęs 1952 ir miręs 2024. Ir štai, pasiklausykime pirmosios scenos iš Tutuguri. Tai juodosios saulės ritualas, tokia paantraštė. Pirmasis veiksmas vadinasi Iššaukimas juodoji skylė. Groja Štutgarto radio simfoninis orkestras diriguojamas Fabriso Bolono.

0: Klausėmės pirmosios ištraukos iš vokiečių kompozitoriaus Wolfgango Rymo kūrinio Tutuguri, šokio poemos skaitovui, chorui, dideliam orkestrui, kurią jis kūrė 1982 metais pagal Antonino Arto eilėraštį Tutuguri iš jo radio pjesės. Ir čia, manau, yra labai toks charakteringas atvejis muzikos, kurią kūrė visą gyvenimą, sakyčiau, Wolfgangas Rymas. Tai yra muzika susijusi su kažkokiais senais, keistais siužetais, juk pasigalima ras daug tų senųjų, antikinių perkūrimų veikalų, dar kitokių. Iš kitos pusės man įdomus Šarūnai aspektas Wolfgango Rymo muzikoje yra tas, kad nepaisant tarsi jo tos visokio požiūrio į praeitį, kad ir čia, kad ir po kelių dešimtmečių, bet vis tiek tai yra paėmimas kažko, kas buvo, kažkokio istorinio artefakto, kūrinio, jo pagrindų kūrent naują. Jis nebuvo artimas nei kiek neoklasikam ir visą gyvenimą buvo pozicionuojamas kritikos kaip neoromantikas. Ir tas jo neoromantizmas man niekad nebuvo aiškus, kuris lypi. Šitam kūrinį konkrečiai jis yra kiek aiškesnis, yra kūrinių, kur tai aiškiau, bet šiaip Wolfgangas Rymas pirmiausia, pirmas įspūdis klausantis jo muzikos, kad tai yra tiesiog modernizmo epochos kūdikis. Juk šis kūrinys faktiškai sukurtas visiškai jaunų žmogaus. Jis pradėjo 28 metų ir baigė kūrinį 30, taigi na, imtis tokio masto kūrinio, tokių apimčių, nieko nuostabaus. Jis didžiulis kūrinis pradėjo rašyti nuo 20 metų, gal nuo 19.
1: Manyčiau, reikia atsargiai, skeptiškai, o kai kada ir visiškai atvirai kritiškai žiūrėti į vokiečių muzikologų, teoretikų pateikiamus apibrėžimus. Jų kultivuojama romantizmo, neoromantizmo sąvoka yra, na, tiesiog ko nekyčinė, karikatūriška, taikoma ten, kur absoliučiai to neįmanoma pritaikyti. Juk romantikas tai buvo Šubertas, romantikas buvo Šumanas. Kas bendro tarp jų ir Rymo koncepcijos? Absoliučiai antipodai, priešingos pusės, visiškai kita epocha su visai kitomis realijomis, kitais tikslais, kitomis raiškos priemonėmis, kitomis tiesiog intencijomis iš esmės. Juk Rymui šiuo atveju tai rūpi kažkoks vaizduotės ritualas, žiaurumo kultas, labai nuožmi raiška, tokia smūginė, kumščių ištrankoma, primityvi, pirmykštė. Kas čia bendro su romantizmu, kas čia bendro su Vagneriu, sakykime, ar ne, kas nu, su Verdi ir taip toliau. Tai yra nesąmonė, tai listas kristų negyvas išgirdęs visą tai.
0: Taip, Šarūnai, aš visiškai su tam sutinku, štai ir aš būdavau pasimetęs, kadangi Wolfgangas Rymas mano vienmetės ir taip buvo įdomu lyg pasekti jo kūrybą, bet niekad jį taip giliau manęs nesužavėjo. Ir būtent labiausia tas santykis va toks, kaip jis pozicionuojamas, kaip jis suvokiamas, bet aš supratau, kad tas suvokimas vis tiek priklauso nuo kontekstų.
1: Taip, žinoma.
0: Juk čia yra pats svarbiausias dalykas, į kokį kontekstą įtalpina ir, sakykime, šitame kūrinė Tutuguri girdime labai tokia ir nuožmetą, kaip tu apibūdinai, ir tokia labai jėgos kupina, bet kartu ir ekspresyvę muzikinę kalbą, be jokių ekspresionistinio modelio praiškų.
1: Taip, čia nėra to, sakyčiau, literatūriškumo, teatrinio literatūriškumo, kuris būdingas labai dideliai daliai ekspresionistinės muzikos. Nes ekspresionistinė muzika dažnai yra savotiškas garsų ir retorikų teatras, primiktinis, išprievartautas, per jėgą pateikiamas, besidraskantis, veršintis, plėšytis ir atlikėjus, ir žinoma, klausytojų ausis ir sąmonės. Taigi čia yra to atgarsio ir žinoma, kad genetika čia ir eina kažkur ir iš Bergo, ir iš Stockhauseno, ir iš, žinoma, Schönbergo. Bet esama ir kitų dalykų. Esama noro nukrypti kažkur į pasąmonę, į kažkokį susigalvotą neva akmens amžių, į ritualų laikus, kai neegzistavo lininis kalendorius, kai žmonės neskaičiavo metų kai žmonės kitaip skaičiuodavo laiką tiesiog, ir čia pasiremdamas Arto, man atrodo, kad Volfgangas Rimas artėja prie to, ką darė, sakykime, ir Bronius Kutavičius, ką darė ir Orfas su savo įvairiausiomis oratorijomis, kurių daug parašė, ką darė ir Stokhauzenas, tai yra tam tikrų ritualų paieška. Paieška muzikos, kuri, na, galbūt galėjusi egzistuoti panašiomis formomis.

įrengimas. Betgi aparatas, priemonės, kurios čia pasitelkiamos, yra gigantiškas. Ypatingai sudėtingas orkestrinis kalbėjimo būdas.

Primenu, kad nepamirštume, kad tai muzika atsiradusi tarp 1980 ir 82 metų. Groja radio simfoninis orkestras iš Štutgarto, diriguojamas Fabriso Volono.

0: klausėmės dar vienos ištraukos iš Wolfgang Gorimo kūrinio Tutuguri ir tai buvo pirmojo paveikslo iššaukimas juodoji skylė. Primenu, kūrinį atliko pietvakarių Vokietijos radijo Štutgarte simfoninis orkestras, diriguojamas Fabrice Ballon. Kūrinys Antonino Arto tekstu, bet mes vis negirdim to teksto, negirdim to vokalo, negirdim tos istorijos pasakojimų. Kaip tu manai, kiek gali to pasakojimo perteikti tokia abstrakti instrumentinė muzika? Kodėl kartais kompozitorius pasirenka tokį sprendimą ilgai klausytojams laukti pasirodant teksto kažko, apie ką kalbama?
1: Na, šiuo atveju pati muzika, pats Wolfgango Rymo garsinės kalbėsenos būdas yra pats galingiausias iš įmanomų tekstų, aš manyčiau. Jisai veikia skradžiai, suvokiant ar nesuvokiant jokio skirtumą. Jis veikia fiziologiškai, jis veikia fiziškai, jis veikia mentaliai galų gale. Ir štai ką kompozitorius pats yra prisipažinęs. Pirmą kartą perskaičius ar to tekstą, muzikos srautas, muzikos griūtis, tarsi aplink magnetą, muzikos sluoksniavimasis. Netrukus ne tik eilėraštis tampa atspirties tašku, bet ir ar to teatro koncepcija. Pirmosios choreografinio realizavimo idėjos susijusios tik su šia muzika ir ar to meninė vizija, paliekant subjekto veiksmo teatrą ritualiniam teatrui, kuris pats yra subjektas. Pasiekmė muzikai. Ji nebegali būti susieta konfiguracija, daugiau ar mažiau istoriškai nusistuvėjusių modelių išdėstymas, bet turi ateiti pas mus, kaip neapdorota būsena, kaip pati nuoga, kaip muzikos būsena. Ji turi tapti šauksmu. Taip kalba kompozitorius. Ir manyčiau, kad jam tai pavyksta realizuoti, tai, ką jis čia sako, 100%.
0: Įdomu, kad tai yra pasirinktas toks, reiškia, labai drastiškas kalbėjimo būdas, juk tų įvykių tokio tipo dramatiškų, įtemptų kažkokių, pavyzdžiui, pilna senovės graikų tragedijose, dramose ir yra daugybė muzikos kūrinių, kurie paremti jomis ir kažkuo man susišaukė su Rymo šio kūriniu, nes jis irgi kažkoks, nesvarbu, kad jis Antonino ar to tekstu, bet už jo slypi kažkokie mitologiniai provaizdžiai, kažkas tokio labai visuotino, kas kartojasi istorijoje, man atrodo, grįžta ir grįžta ir atsikartoja iš naujo, bet kompozitorių traktuotė, sakyčiau, yra labai įvairios. Aš kažkaip, klausydamasis Rymo šito kūrinio, vis kažkaip prisiminiau, pavyzdžiui, Stravinskio Karalių Edipą. Ant kiek galima santūriai, sulaikytai, prislopintai kalbėti vėlgi apie kažkokius labai tokius drastiškus įvykius. Tai rodo, kad koncepcijos pasirinkimo, kaip mene realizuota, galima pasirinkti bet ką. Tik aš galvoju, kiek efektyvus būtų koncerte, nesu patyręs šito kūrinio, nesu girdėjęs gyvai Tutuguri, kiek tas daužimas orkestro galų gale fizinis poveikis klausytojui imtų veikti, ar jis neapsisuktų priešingą kryptim, kai tu sėdėtum toks prislopintas jau ir nebereaguotum į tai, kas vyksta.
1: Net mesčiau, kad galbūt toks ir yra vienas iš tikslų ar netgi kėslų. Užmušti garsais. Beje, užmušti garsais labai mėgo kartoti Bronius Kutavičius. Jo tikslas būdavo surengti tokią kulminaciją, kuriam nors kūrinyje, kur tiesiog žmogus išeitų priblokštas tos garsų masės, tos jėgos. Labai, labai panašiai tą daro ir Wolfgangas Rymas. Bet kadangi tu užsiminėjai apie tokias antikos reanimacijas, tai visai pravartu pasiklausyti, ką 15 metų anksčiau, 1966 metais, veikia Janis Ksenakis, rašydamas savo oratoriją Orestėją. Pasiklausykime trečiosios dalies Agamemnonas. Tekstas čia Eschilo ir tai dainuoja Strasbūro universiteto choras kartu su kitais vokalistais ir žemosios Normandijos ansamblio diriguojimu Silvio Gvaldos.

0: Klausėmės ištraukos iš Janio Ksenakio operos, pavadintos greičiau tai savotiška senioratorija Orestėja. Jis ją rašė 1965-1966 metais ir skambėjo trečioji dalis Agamemnonas. Čia tekstas panaudotas Eschilo, o kūrinį atliko Strasbūro universiteto choras kartu su kitais dainininkais ir Žemutinės Normandijos ansamblio diriguojimu Silvio Gvaldos, nes kūrinio sudėtis yra nedidelė. Tai yra choras, solistai ir, reiškia, vokalistai, toks ir 12 instrumentininkų, trunka apie 50 minučių ir kalba apie įvykius po Trojos karo, apie tokią liūdną žmonių lemtį ir visas kitas, visus kitus įvykius sekusius po to. Man atrodo, Šarūnai, kad čia Ksenakis labai įdomus, man šituose graikiškose savo kūriniuose jis toks keistai permiksuotas. Iš vienos pusės jie atpažįsti akimirksniu, iš jo tų glisandų, keistų tų santykių, natų tesimų ir kartu labai paprastos vokalinės visos rašybos. Vokalinė muzika aiškiai atrodo, kad svarbu būtų, kad suvokiamas būtų tekstas, įsiklausoma į istoriją, to pasakojimo tiesiog klausomasi, nes juk daugybė muzikos kūrinių ir ne tik šiuolaikinės, o šiuolaikinės ypač, jie yra tiek komplikuota, kad išgirst net tekstą yra iššūkis, arba beveik neįmanoma tiesiog. Man atrodo, čia Ksenakis kaip tik pat bando eiti į kitą pusę, kad tekstas turi būti puikiai girdimas ir už tai atitinkamos paprastos chorinės faktūros. Ką tu manytum?
1: Taip, jam svarbiausia yra rekonstruoti graikų mitą, graikų teatrą, tokį, kaip jis įsivaizduoja prieš 2000 metų, apie ką jis kalbėjo, kad ir pats per klaidą gimęs 22 amžiais per vėlai, jis norėtų anksčiau gyventi tais, reiškia, auksiniais graikų civilizacijos laikais. Tai šitas noras kurti ritualus, man atrodo, apie ką mes jau čia šiek tiek kalbėjom, jisai vis dėlto kelia tam tikrų įdomių tokių egzistencinių klausimų. Vienas dalykas, kai tą darė prieš pirmąjį pasaulinį karą Paryžiui viešbutyje sėdėdamas Igoris Stravinskis, rašydamas Šventąjį pavasarį, ir visai kas kita va šitie ritualai, kurie atsiranda jau šaltojo karo laikais. Kai sprogdinamos pačios galingiausios bombos, politiniai tampa tikrai didelė, neiškumo nei kiek nemažiau negu šiais laikais. Ir čia aš pasukčiau tiesiai prie vienos iš mano norimų pateikti Antonino Arto citatų, mano paties vertimo, taip kad prašom nesupykti dėl keistos galbūt gramatikos. Štai tokia citata. Juokis kiek nori. Bet tai, ką mes vadiname mikrobais, ir yra dievas. Ar žinai, iš ko amerikiečiai ir rusai gamina savo atomines bombas? Jie jas gamina iš dievo mikrobų. Citatos pabaiga. Štai 47 metų tekstas, kuris vėlgi implikuoja kažkokias keistas mintis. Persivertimus orientacijose. Tai, kas ypatingai sunkiai nusakoma žodžiais ir ką tikriausiai garsais abstraktesnė raiška perteikti, na, kažkiek palankiau.
0: Ta puikiai daro Volfgangas Rimas. Savo kūrinyje Tutuguri, kurį šiandien ir aptarinėjame ir klausomės jo ištraukų, tiesa labai nedaug, nes kūrinys yra apie 100 minučių trukmės. Taigi skambės antras paveikslas, jo ištrauka tiksliau, pavadintas Juodieji raudinieji šokiai, žirgas.

0: Girdėjome fragmentą iš Wolfgango Rymo Tutu Guri, juodosios saulės ritualo antrojo paveikslo pavadinto Juodas ir raudonas šokiai – arklys. Čia naudojamas Arto tekstas, apie ką mes jau čia ir kalbėjome. Ir štai, ką sako pats kompozitorius. Galbūt bandydamas paaiškinti, iš kur dabar 20 amžiaus link pabaigos einant, atsiranda tas poreikis rašyti, na, kaip jis įsivaizduoja, rituališkai. Jisai kalba. Ritualinis teatras ir visiškos laisvės troškimas muzikoje, nesilaikant jokių kitų dėsnių išskyrus savuosius, muzikai tampant vis aštresnė, įtemptesnė, mažiau kompromituojančia ir sprogstamesnė. Taip kalba kompozitorius. Ir tikriausiai čia jau psichoanalitikai aiškintųsi tikrasias priežastis, iš kur, iš kokių poreikių kyla noras rašyti ir reikštis taip. Paliekam šį klausimą, galbūt Mindaugai neatsakytų iki galo, galbūt netgi taip įdomiau. Ir čia aš pridurčiau dar vieną mano paties ar to vertimą iš to paties eilėraščio, kurisai štai ką sako. Žmogus, kai jo niekas nevaržo, yra erotinis gyvūnas, jame tvyro įkvėptas virpulys, savotiškas pulsavimas, kuris pagimdo nesuskaičiuojamą daugybę būtybių, kurių atvaizdą visos senovės žemės tautos vadina dievu. Taip buvo sukurta vadinamoji dvasia. Taip rašo Arto. Ir tikriausiai čia jau mūsų klausytojai gali visą tai susieti, kaip jie tik tai bepanorėtų į kažkokią sklandžią arba nesklandžią visumą.
1: Jau nekartą užsiminiau apie įvairius kūrinius, kurie panašių laiku atsirado remdamiesi kažkokiais senaisiais šaltiniais, kurie, man atrodo, jeigu iš tikrųjų taip žiūrėt visą istorinę panoramą, jie atsiranda visur, visada ir atsiras visais laikais. Bet kai kas yra susiję ir, sakyčiau, tos sąsajos įdomios. Vieni dalykai panašus, kiti visiškai skirtingi. Ir štai klausėmės Ksenakio ištraukos iš jo Orestėjos, o štai dabar galėtume pasiklausyti iš britų kompozitoriaus Cornelius Cardew The Great Learning, didžiojo mokymo, kūrinio sukurto 1971 metais pagal Ezros Poundo išverstus Konfucijaus tekstus. Pasiklausykime, tai yra kūrinys toks septynių dalių, pavadintų septyni paragrafai, ir skambės ištrauka iš pirmojo paragrafo. Atliks kūrinį Scratch Orchestra.

Fragmento iš Kornelijaus Kardijų didžiojo mokymo 71 metų super ilgos kompozicijos pagal Konfucijų išverstą Ezros Poundo. Atliko paties kompozitoriaus vadovautas Scratch Orchestra. Pats kompozitorius jau šitame atlikime nedalyvavo, nes buvo nužudytas metais anksčiau. Kažkada kalbėjomės apie Kornelijų Kardijų išsamiau modus laidose. Jis beje buvo Anglijos komunistų partijos generalinis sekretorius ir nužudytas kažkokio gangsterio. Taigi, grįžtame prie mūsų šiuolaikinių ritualų esmės. Ir dabar pasiklausysime vienos tokios svarbiausių scenų, manyčiau, Wolfgango Rimo Tutugurija, tame juodosios saulės rituale. Trečiasis paveikslas pavadintas Pejotlio šokis, paskutinioji saulė, šaukiantis vyras. Pejotlis tai yra toksai nespigliuotas kaktusas, stiprus haliucinogenas, kurį vartoja įvairios indėnų gentis, o taip pat tokia magija besidomintis baltosios rasės atstovai. Ar to taip pat buvo vienas iš pejotlio mėgėjų ir propaguotojų? Štai kaip tą pateikia Wolfgangas Rimas.

0: Skambėjo dar viena ištrauka iš šiandien aptariamo Volfgango Rymo kūrinio Tutuguri, juodosios saulės ritualas, sukurto 1980-1982 metais. Ir tai buvo ištrauka iš trečiojo paveikslo, Pejotlio šokis, paskutinioji saulė, reikiantis vyras. Primenu, tai Antonino Arto tekstas, o kūrinį atliko Pietvakarių Vokietijos radijo Štutgarte vokalinės ansamblės ir simfoninis orkestras, taip pat skaitovas, kuris yra ir choro vadovas, Rupertas Huberis, o visai sudėčiai dirigavo Fabrice Ballon. Sakyčiau, čia jau išgirdome tą tikrąjį ritualinį šito kūrinio aspektą ir turbūt visiems klausytojams akivaizdu, kaip veikia choras, kaip veikia balsai, kokia sudėtinga muzika ir kaip įmanoma kompozitoriui prirašyti tiek sudėtingos muzikos tokį kiekį, kuri visą laiką kažkaip vystytųsi, judėtų, keistųsi ir eitų nuolatos, nesustodama, netrepsėdama vietoj, vestų ir vestų kažkur į kažkokius nežinomus tolius, į nežinomas erdves. Man asmeniškai, Šarūnai, šitas Volfgango Rymo gebėjimas yra pats toks labiausiai gluminantis ir darantis didžiulį įspūdį.
1: Na taip, jo fantazija tikrai neišsenka, o meistriškumas apskritai nusipelno aukščiausių vertinimų. Betgi įdomu tai, kad kompozitorius atvirai imituoja paties Antonino Arto teatro raišką, retoriką. Ta, ką čia veikė, ką tik tai klausytoje ištraukoje skaitovas arba oratorius, jeigu taip kilniau jį pavadinus, tai yra grinai šitas šamanas, kokį darydavo teatro ir kino beje produkcijoje pats Antoninas Arto. Tačiau tokie dalykai, na, pakankamai madingi avantgardo praktikoje ir štai galime prisiminti mūsų kažkada jau aptarto graiko Janio Kristų kūrinį pavadintą Anaparastazis vienas, arba baritonas, anaparastazis beje reiškia vaidinimas. Atsiradusi 1968-ais baritonui ir kameriniam ansambliui kartu su mažu choru. Taip pat pagal Eskilo Agamemnono tekstą. Čia dainuoja, tiksliau sakant, rėkia arba šaukia Spiros Sakas kartu su Zinhoferio kvartetu.

Klausėmės ištraukos iš graikų kompozitoriaus Jani Kristu kūrinio Anaparastazis vienas, sukurto 1968 metais Eschilo tekstu. Taigi, kalbamės apie labai ritualinę muziką atsiradusią 20 amžiaus antroje pusėje. Ką manytum, Šarūnai, iš esmės tai kalba apie meno ir muzikos tokias intencijas, ko kompozitoriai siekia čiupdami.

0: imiesi tokios raiškos ritualinės?
1: Na, ko gero, iš dalies tai yra bėgimas nuo esamo laiko, nuo situacijos, nuo įtampų, nuo aplinkos į išgalvotas, susifantazuotas erdves, kas būdinga, na, įvairiausių laikų menams ir turbūt tai buvo ir visada bus. Kita vertus, tai yra noras ieškoti kažkokių originalesnių kalbėjimo ir raiškos formų. Nebijotinai, nes, pavyzdžiui, Wolfgango Rymo baletas, šita šokio poema, Tutuguri, jis yra, na, kaip grandiozinė simfonija su choru, kuri visiškai netitinka jokių ankstesnių simfoninės muzikos rašymo konvencijų, nei formos prasme, nei pačios idėjos prasme. Tai yra tiesiog toksai simfoninis tvanas, aš sakyčiau. Betgi tikriausiai tai yra ir susiję su mislingesniais klausimais, kuriuos ypač aiškiai savo tekstais perteikia tas pats Antoninas Arto, nuo ko čia viskas ir prasideda. Juk Wolfgango Rymo Tutuguri atsiranda panaudojus 47 metų nepastatytos radio pjesės tekstą. Tai jau yra savotiška intriga. Ir štai toje pjesėje esama tokių ar to eilučių. Ar Dievas yra būtybė? Jei taip, tai bjaurus padaras. Jei ne, vadinasi, jo nėra. Jei jis egzistuoja, tada lyg tuštuma, kuri įslenka visomis savo formomis ir kurią geriausiai įsivaizduoti kaip viešųjų utėlių žygį. Ar jūs išprotėjote, ponia Arto? O kaip dėl mišių? Aš atmetu krikštą ir mišes. Arto citatos pabaiga.
2: O laidos pabaigoje pasiklausykime Wolfgango Rymo kūrinio Tutuguri. Skambės ištrauka iš ketvirtojo paveikslo Kryžiai pasaga, šeši vyrai, septintasis. Primenu, Antonino Arto tekstu, kūrinį atlieka Štutgarto radio vokalinės ansamblis ir simfoninis orkestras kartu su skaitovu Rupertu Huberiu, diriguojami Fabrice Bolon.
1: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: Dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės britų pareigūnai sulaikė 5 įtariamuosius. Jungtinės valstijos tvirtina, kad pastangos izoliuoti Iraną duoda rezultatų. Sinoptikai sako, kad prasidėję saulėti ir šiltesni orai išsilaikys ir ateinančią savaitę. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Incidentą netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje tiriantys britų pareigūnai sulaikė 5 įtariamuosius. Kol kas oficialiai neįvardyjama, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, tačiau žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. LRT radio bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Detalių nėra labai žinoma daug, kas iš tikrųjų atsitiko. Kalbama, kad apie 1 valandą nakties policijai buvo pranešta apie 3 automobilius įtartinus ir policija sulaikė 5 žmonės iš tų 5 automobilių, kurie judėjo link karališkųjų oro pajėgų bazės ir yra maždaug evakuoti 85 žmonės, taip manoma, iš artimiausių aplinkinių namų. Kalbama apie tai, kad automobilius apžiūri iš minuotojų komanda. Ir paprastai tokiais atvejais visada antiteroristinės pajėgos yra pasitelkiamos tyrimui, bet vėlgi pareigūnai prašo visuomenės nespekuliuoti.
1: LRT radio bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šią bazę Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido iš jos vykdyti kaip skelbta gynybinius Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Jungtinių valstijų iždo sekretorius pareiškė, kad pastangos izoliuoti Iraną duoda rezultatų. Skotas Besantas teigė įsiuntęs pasiuntinius po visą pasaulį, kad šie darytų spaudimą valstybėms ekonomiškai izoliuoti Iraną. Jis mini naujus ribojimus Irano oro linijoms bei bankams. Apie tai Besantas skelbė tęsiantis Jungtinių valstijų ir Izraelio konfliktui su Iranu, dėl kurio įstrigo laivyba ekonomiškai itin svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar atmetė Irano pasiūlytą paliaubų susitarimą, kuris Teherano teigimu būtų leidęs per savaitę atverti Hormūzo sąsiaurį laivybai. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 14 žmonių, mažiausiai 57 sužeisti. Kyjivas atakuojamas 3 dieną iš eilės. Ukrainos prezidentas sako, kad vien šiandien Maskva 2 kartus smogė duomenų centrui.

0: žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 4 sužeisti, apgadinti gyvenamieji namai, sandėlis ir kiti pastatai kilo gaisrų. 3 žmonės žuvo Zaporižios regione, Rusija stipriai apšaudė ir Odesos regioną, žuvo žmogus, 2 sužeisti, apgadinta uostų infrastruktūra, kilo dideli gaisrai. Poltavos srityje Rusijos bepiločiai smogė prekybos infrastruktūrai, pažeistos elektros linijos. Ukrainos oro gynybos pajėgos pastarąją parą neutralizavo 150 dronų. Lietuvos vyskupams siekiant išsiaiškinti, kiek nuo atkurtos Lietuvos nepriklausomybės bažnyčioje padaryta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir kitus pažeidžiamus asmenis, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Ališauskas pabrėžė, kad tai svarbus žingsnis siekiant bažnyčiai apsivalyti. Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuoti su Vatikanu ir Lietuvos teisėsauga. Lietuvos vyskupų konferencija tvirtina, kad prioritetas yra nukentėjęs žmogus, o ne institucinė reputacija. Ališausko teigimu, klausimų dėl tyrimo gali kilti pačių įvairiausių.
1: Pagaliau ryštasi bent jau iš principo sudaryti tokią tyrimo grupę, komisiją, kaip ją bevadintumėm. Tai yra Lietuvoje naujas dalykas. Deja, tai tik pirmas žingsnis, nes klausimas, kiek, kokių asmenų jie įeis, kokie komisijos įgaliojimai, kokio pobūdžio, kokio galiausiai raporto tikimas, kokia jo apimtis bus. Pirmiausia, tai labai svarbus, sakyčiau, toks bažnyčios susitvarkymo vidinio apsivalymo momentas. Be kita ko, vakaruose jau ne viena didžioji, jeigu taip galima suformuoti bažnyčią, yra atlikusi tokį tyrimą ir kaip matome, štai kad iš popiežiaus vizito Prancūzijoje, bažnyčiai tai ne tik nepakenkė, bet atvirkščiai sugrąžino pasitikėjimą ją.
0: Teigia buvęs ambasadorius prie Šventojo sosto Vytautas Ališauskas. Rugpjūtį generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti kunigui Tadui Švedavičiui. Jis kaltinamas dėl 34 nusikaltimų epizodų. Kitoje byloje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciūnui, kuris kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais. Prancūzijoje viešintis popiežius Leonas XIV paragino šalies vyskupus ryštingai tęsti kovą su dvasininkų seksualinio išnaudojimo problema bažnyčiai pastaraisiais metais sulaukus pakartotinių kaltinimų. 2021 atlikto tyrimo duomenimis Prancūzijoje per 70 metų dvasininkai ir pasauliečiai išnaudojo apie 330 tūkstančių nepilnamečių. Anksčiau pontifikas pažadėjo dėti daugiau pastangų reformuoti bažnyčią po seksualinio išnaudojimo skandalų. Šveicarijos politinių tyrimų instituto prognozė rodo, kad rinkėjai greičiausiai atmetė referendumo pasiūlymą sugriežtinti šalies neutralumo statusą. Prieš, kaip skelbiama, balsavo apie 71% rinkėjų. Siūlymą, kuriuo šalies konstitucijoje būtų sustiprintas ginkluotas Šveicarijos neutralitetas, rėmė didžiausia šalyje kraštutinių dešiniųjų partija. Balsavimas už neleistų Šveicarijai taikyti sankcijų Rusijai, bet to šveicarams būtų užkirstas kelias bendradarbiauti su tokiais alijansais kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta. Visgi Šveicarijos vyriausybė ir parlamentas teigia, kad neutralumas nereiškia abejingumo, o pritarimas referendumo siūlymams apribotų šalies veiksmų laisvę didėjant geopolitiniai įtampai. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Pasak ministerijos, tai leis gydytojams daugiau laiko skirti pacientams, kuriems reikalinga jų konsultacija. Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskinė.
2: Kiekviena poliklinika, aišku, pereis prie to savo tempu ir pagal savo galimybės. Bet jeigu viskas vyks gerai, tai būtent nuo spalio tai galėtų prasiplėsti galimybę skiepyti savarankiškai, paimti tepinėlius, kad su žaizdų labai aktualu, nes slaugytoja būna tas žmogus, kuris dažniausiai gydo lėtinės opas, perriša žaizdas ir apžiūrint dėl viršutinio kvėpavimo takų, tai savarankiškai paimti greitai cefalizino testą ir netgi esant reikalui paskirti ir antibiotiką šiai infekcijai. Kas parodys, manau, kad prasiplėsti ir skubių konsultacijų galimybės.
0: Vilniaus Karoliniškių polikliniko šeimos gydytoja Justė Latauskienė. Svedbanko užsakymu atliktas tyrimas rodo, kad daugiau nei pusė Lietuvos jaunuolių norėtų pradėti nuosavą verslą, nors neturi jokio plano. Labiau patyrę verslininkai tokį jaunimo požiūrį be kita ko aiškina ir socialiniuose tinkluose matomų prabangių gyvenimų. Pasak startuolio Kanumo bendrai įkūrėjo Mykolo Karpičiaus, klaidingai įsivaizduoti, jog verslininko kasdienybė yra lengva ir paprasta.
3: Matyt, dėl to ir atsiranda labai daug jauno amžiaus žmonių, kurie nusprendžia, kad jie nori kurti verslą. Ne dėl to, kad jie nori kurti, dėl to, kad jie mato kažkokį tai gyvenimo būdą, kurio gyvena kiti. Tai yra juodas darbas, 99% viso šito laikotarpio verslo kūrime yra tik tai problemų sprendimas. Džiaugsmas iš esmės yra labai labai nedaug.
0: Sako verslininkas Mykolas Karpičius, startuolių mentorius Domantas Patinskas teigia, kad jaunieji verslininkai neretai praranda motivaciją iškilus pirmiems sunkumams.
4: Nesam labai dideli mėgėjai būti pirmąją stotelę, žmogui tą verslą bandyti pastatyti. Vien dėl to, kad tikrai labai daug yra tokio rožinio įsivaizdavimo. Sėkmingiau galim dirbti su tais, kurie jau ne pirmą kartą tai bando daryti.
0: Sako startuolių mentorius Domantas Patinskas. Šią valandą Klaipėdoje yra 16, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune 18 laipsnių. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiandien prasidėjo labiau saulėti ir šiltesni orai išsilaikys ir ateinančią savaitę.
5: Orai nesikeis naują savaitę, tai pirmadienio naktis bus visiškai rami ir toliau sausa. Taip pat paryčiais matomumą mažins rūkas, dar temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos, truputį šilčiau bus tik ties pajūriu. Pirmadienio dieną lietaus ir toliau nebus, vėjas pasisuks pietryčių krypties, bet irgi išsilaikys nestiprus, dar temperatūra rytoj bus dar aukštesnė, tai vienu kitu laipsniu jau šils labiau, turėtų svyruoti temperatūra tarp 17-21 laipsnių šilumos. Kitos savaitės dienomis orai išliks labai panašus, visos dienos numatomos sausos, ramios ir naktimis temperatūra ir toliau svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o dienomis turėtų sušilti iki 17-22 laipsnių.
0: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 18:10.

0: Radio Teatras.
1: Senelių pataisos namai. Vaidina Janina Matekonytė, Gintaras Adomaitis, Nijolė Lepeškaitė, Albinas Kelleris, Neringa Krunglevičiūtė ir Mantas Pauliukonis. Radio pjesės autorė Kristina Marija Kulinič, režisierius Gildas Aleksa, kompozitorius ir garso režisierius Jokūbas Tulaba. Radio spektaklį produsavo Teatronas ir LRT Klasika.
2: Vardas, pavardė?
3: Danielė Paukštytė.
2: Jūsų irzus?
3: Aš uždaroma į pataisos koloniją.
2: Mhm.
3: Kas čia per klausimas?
2: Esat pirmas atvejis, kai kalinio reakcija čia patekus yra adekvati.
3: Kaip?
2: Ar suprantat, kodėl čia esat?
3: Suprantu, bet nesutinku.
2: Nesutinkat su kuo?
3: Kad turiu čia būti.
2: Mhm. Bet suprantat, kodėl čia esat?
3: Tai suprantu, bet nesutinku.
2: Mhm. Kodėl?
3: Nes tai yra neteisinga. Nu, pasakykit man, kodėl po mano labai pateisinamo pykčio protrukio aš be jokio normalaus proceso sodinama į pataisos koloniją?
2: Nusikaltimas sunkus, procesas standartinis. Bet jūsų reakcija, jūs pykstat?
3: Nu, tai taip. O jūs norėtumėt paskutinius savo gyvenimo metus kalėti? Nesuprantu.
2: Ne, viskas gerai, bet jūs juk tikrai žinote apie tą vadinamąją senjorų nusikalstamumo bangą.
3: Aš nebeskaitau naujienų nuo to laiko, kai kažkokia moteris nutarė susideginti ar ką ten.
2: Ne, tai čia dar nieko. Pastaruosius metus viskas pasiekė neregėtą mastą. Nusikalstamumas vis dar didėja, senjorai darosi vis žiauresni, o šypsenos patekus į bet kurią koloniją vis platesnis. Jūs mane gluminat, akise nesidvejina? Su atmintim viskas tvarkoj?
3: Man viskas gerai, ypač su atmintim. Galiu detaliai papasakoti viską, ką padarėm.
2: Oi, ne. Ačiū. Tai jokio džiaugsmo patekusi na laisvę, jūs sakot, nejaučiate.
3: O jums viskas gerai?
2: Jūsų namelis 313. Gyvensit su Jonu, Vyte ir Petru. Tik šiuo metu nei jis, nei mes nežinome, kur jis yra. Kolonijos rytinėje pusėje nameliai, toliau laisvalaikio ir žaidimų zona, tada dirbtuvės ir tada kapinė su smegduobių lauku. Viskas čia sudėliota kaip gyvenime, kad primintų normalų egzistencinį nerimą. Toliau taip, kas čia dar?

0: rutina. Atsikeliu, nusiprausi, pavalgai, laisvalaikis arba laidotuvės, pietus, dirbtuvės, vakarienė, laisvalaikis, miegas. Teritorija akylai stebima vaizdo kameromis, mus juose žinoma tvora, signalizacijos sistema veikia. Žodžiu, apie jokius pabėgimus, kaip jau suprantat, negali būti nė minties. Pabėgti neįmanoma. Supratote mane?
1: Būtų gerai, kad dar kartą pasakytumėt.
0: Pabėgti neįmanoma. Vienintelis būdas iš čia išeiti yra mirtis.
1: O, ačiū. Su nekantrumu lauksiu.

0: Sveika. Danielė, taip?
1: Taip.
0: Jonas, tavo kambarys antram aukšte, nupinėm tau vainikėlį su tavo vardu, pamatysi.
1: O, ačiū.
0: Viskas gerai. Viskas gerai, įsikurk, tada prisijungsi. Kepu pyragą, paplepėsim, susipažinsim.

0: nužudėjai žmogų, kad čia patektum?
1: Kam balsą kelt? Supranti, kai buvo. Visų pirma, nepalauk. Iš kur toks šokas?
0: Oi.
1: Prakalbo. O pati kokio velnio pasukai nusikalstamais keliais? Visi čia mesgi tie epideminiai.
0: Ha?
1: Gerai, jie čia bando suprasti, kas vyksta su senjorais, nesakyk. O kad paklaustų, tai ne. Geriau kolonijų milijoną atidarys, tik atidaro ir užsipildo. O jie stebisi, kvailė.
0: Tai jūs visi čia sąmoningai?
1: O tu? Ne?
0: Tai aišku, kad ne.
1: Geras. Bet tai tada labai gerai. Labai gerai.
0: Kas gerai? Kas jums čia visiems yra? Kaip įmanoma sugalvoti ir net norėti sėsti už grotų?
1: Nepalauk. Nereikia čia taip akių pūst. Tu įsivaizduok. Aš vienas. Vienišas. Jau keletą metų. Ir man kažkaip, sakykim, na, liūdna. Net ne tai, kad liūdna. Man jau apatija tam tikra. Tam tikras jau kirmina širdį. Žodžiu, na, negera, negera labai. Sužinau apie šitą vietą. Mane kažkokia vilties kibirkštis išžiebė. Ir aš taip, kaip esu, atsistoju ir einu į parduotuvę. Į daržovių skyrių. Pradedu krautis į kišenes agurkus, pomidorus, cukinijas, baklažanus, moliūgus. Bet galvoju, ne, čia viskas per pigu. Tai padažą tokį paėmiau su trumais, 15 kainuoja. Tokie įdomus pojūčiai. Laisvė kažkokia vidinė. Akimirką net pamiršau, ko atėjau, bet prie savitarnos kasų prisiminiau. Tada toks šaltų veidų, pilnom rankom ir kišenėm visko, ko net pavadinimu jau nežinau, pro visas tas kasas ir bėgt. Pagauna mane tokį visą ir ką tu sau galvoji? Paleidžia. Gaila, sako, senas žmogus, matosi, valgyt nori. Man ta visą maistą paukoja, imk, sako, senuk, pavalgyk. Gailėščio pilnas akis, galvoja, kad man gerą darbą daro. O man toks pyktis. Grįžtu namo, pasidedu tą auką ir iškart vėl išeinu. Dabar į prekybos centrą. Pirmą sutiktą žmogų, kažkokį vyrą, už kapišono kaip patraukiau, tas dribo, toks šaukė, seniuką čia darai. Apsauga pribėga, galvoju, va, pagaliau išvieš. Ir ką? O tai ne. Pats tas vyras pradėjo mane ginti, būk tai senelis, matyt, pusiausvyrą, prarado nieko. Aš sakau, ne, aš piktybiškai, kvieskit policiją. Tie juokiasi, sako, va, koks juokingas humoristas. Eik iš čia. Nu, tai tada aš jau nebeturėjau kitos išeities. Nuėjau pas kaimyną,

0: jaunas.
1: Na, na tada taip. O tai, nežinau, paskambinti senelių liniją. Savanoriaut. Na, ko tau čia sėdėt?
0: Ne. Aš norėjau bendruomenės, į kurią prievartą būčiau įmestas. Norėjau, kaip čia pasakyt, norėjau neturėt pasirinkimo, su kuo bendraut, jeigu galima būtų taip įsireikšti.
1: Norėjai neturėt pasirinkimo, kokiai bendruomeniai priklausyt?
0: Galima sakyti taip.
1: Ir dabar esi patenkintas?
0: Na kaip, tikrai pasakius, jei tik tarp mūsų kalbant, nėra čia viskas jau taip, kaip atrodo.
1: O tai kaip atrodo?
0: Visi šypsosi, padelį žaidžia, saulutė šviečia. Bet žinai, po tam tikro laiko pradeda ryškėti toks, kaip čia su vaikais čia su mumis elgiasi, nepajutai to? Apskritai man, pavyzdžiui, nėra čia kuom kvėpuoti, trūksta nuotykių ir panašiai.
1: Nuotykių? Nužudimas nepakankamas nuotykis buvo?
0: Nežinau, nekoks jausmas, nerekomenduoju.
1: Ir tu manai, kad tą jausmą įsklaidytų nuotykis?
0: Tai ne, aišku, ne tą. Tam jausmui aš kitų veiklų turiu. Tu mane teisi.
1: Tu nužudėjai žmogų, kad čia patektum?
0: Žiūrėk, jis buvo jaunas. Tu man patinki?
1: O kaip tai susiję?
0: Petras visai nejaučia streso dėl šito.
1: Petras?
0: Demencijos Petras.
1: Demencijos Petras?
0: Vis tik kartais visai neprošal neturėt atminties. Tau reikėtų.
1: Demencijos?
0: Požiūrio dementiško.
1: Tavo toks požiūris? Ko nebuvai vainikų pinime?
2: O labas, tu ta nauja?
1: Danielė, labas vakaras.
2: Nuskambėjo grubiai. Aš tik norėjau pasakyti sveiki atvykę. Grubiai pasisveikindama norėjau parodyti, kad jūs viena iš mūsų. Aišku, jeigu jūs, tu, galiu sakyti tu?
1: Taip.
2: Tu nori būti viena iš mūsų. Jeigu nenori, tai tikrai nieko tokio. Su manim galima tiesiai šviesiai, aš neįsižeisiu. Vyti. Na ir už ką tu čia nebūtina sakyti?
1: Žmogų užmušiau.
2: Siaubė. Aš nenorėčiau nuskambėti kažkaip.
1: Ta prasme, pridaužiau, netrenkiau tik jis. Jį gyva, tik sumušiau, neužmušiau, ne taip pasakiau.
0: Gydytojai voštelėjo per makaulę.
2: Tai gerai tada, viskas aišku tada. Ne tai, kad aš tave ką tik įdėjau į kokią dėžutę. Esu tikra, kad tikrai esi geras žmogus. Visi mes čia dėl savų priežasčių.
1: Galiu paklausti?
2: Žinoma, gali net neklausti. Ar gali paklausti? Gali manęs visada klausti, neklausdama, ar gali klausti? Ne tai, kad man nepatinka, kad tu paklausiai prieš klausdama. O greičiau norėjau pasakyti, kad manęs gali visada tiesiai šviesiai iškart klausti. Aš klausimų visai nebijau ir pasistengsiu atsakyti taip aiškiai, kaip įmanoma.
1: Gal nori pirago?
2: Ne. Tikiuosi, nenuskambėjau grubiai. Mane labai pamalonino šis pasiūlymas. Matau, kad tu esi dėmesinga ir rūpestinga. Jaučiau, kad galėsiu pasitikėti, tačiau atsisakau šį kartą. Nors tikrai neslėpsiu, norėčiau kasnelio, tik dėja šią akimirką turiu atsisakyti.
0: Ji negirdi, kai kramto.
2: Trumpai tai taip. Nors aišku, istorija gal kiek ilgesnė. Tačiau nesupykit, šiandien renkuosi nekalbėti apie tai. Aišku, ne todėl, kad aš kažką slėpčiau ar kad nepasitikiu. Tik nepagalvokit, tiesiog šią akimirką vis tik renkuosi nepasakoti. Galiu tik palikti.

0: Tik tai tokia intriga, kad kaip tik planuoju kurį laiką nevalgyti, Jonai.
1: Ai, taip. Jėga, džiaugiuosi dėl tavęs.
0: Ir dėl savęs. Ei, jūs pora?
2: Mes? Ne.
0: Ne, tikrai ne. Man tokie kaip tu, Jonai, man ne mano skonio. Ir ne tai, kad tu man nemielas ar nepatrauklus, man tu labai gražus kaip žmogus.
1: Tu taip pat labai šaunivytė, džiaugiuosi, kad esame draugai. Draugai.
0: Taip.
3: Man tai jūs labai gražiai atrodytumėt, taip iš pirmo žvilgsnio.
0: Tai. Taip galvoji.
1: Nu, aš jau gal eisiu miegot. Noriu miegot. Malonu buvo pabendraut, merginos. Einu miegot.
0: Jonai, o tu... Kaip tu... Nesupranti.
1: Taip.
3: O... O už ką tu čia sėdi?
0: Už nieko. Labanakt.

0: Cala, cala, Serra.
1: Grita, grita, grita, Nhancas, grita.
2: Ką tu čia darai?
0: Kas čia vyksta? Dega kažkas?
2: Ką tu čia rengiesi? Šitą rengis.
0: Kas čia? O kam tie ragai?
2: Tu karvė būsi.
0: Ką? Jis Marija.
3: Ne, pala.
2: Jį irgi bėga.
3: Ką tu čia, Jonai, kaip suprast?
2: Šešta valanda. Šešta valanda.
3: Normaliai sakyk, aš suprantu su tom valandom.
2: Petras virtuviai.
3: Laiku pasirado.
2: Gerai, skaičiuoju iki trijų ir bėgam pro duris. Vienas. Du. Trys.
3: Naujokį. Paliekam ją, nėra laiko.
2: Tu išprotėjai. Negalim jos tai palikti.
3: Ne, tai tu išprotėjai.
2: Viskas gerai? Nesusižeidėjai?
0: Nu, ne, žinokit, aš einu miegot. Nieko nežinau, nieko negirdėjau, niekam nesakysiu.
2: Renkis! Vos neįkliuvom. Einam.
0: Tai eikit.
3: Ką jūs čia veikit po velnių? Einam greit. Mes dar pro duris neišėjom, jau visas planas griūna. Danielė, nepagalvok, kad aš pykstu, čia tiesiog iš streso pakeltas tonas.
2: Danielė, juk tu nenori čia būti.
0: Oi, aš viską apžiūrėjau, pabėgti neįmanoma.
2: Mes turim planą.
3: Danielė.
2: Mes turim planą. Tokia kaip tu, Danielė, tu čia nunyksi.
3: Jonai, gal jį visai nenori.
2: Danielė, tu liksi čia viena su tuo demencija. Mes tikrai turim gerą planą.
0: Na, aš nenoriu su demencija.
2: Imk mano ranką.
0: Ai, jisau.

0: linksmai.
1: Oi, mane kažkoks nerimas į majonai.
2: O kas toliau?
3: Kapišonus ant galvos?
2: Oi.
1: Aš norėjau būti karvė.
0: Vytė, atleisk per skubėjimą čia. Pabūsi zebras, gerai, koks skirtumas po velnių. Ar ragą pamečiau?
2: Ką, šitas? A?
0: Oi, ačiū, Danielė.
2: A, tai aš karvė, tu zebras, o tu briedis?
0: Gerai sugalvojom, nesakyk.
2: O kodėl ta prasme kam?
1: Kaip mes be maskuotės per laisvalaikio zoną praeisim? Jonai, jei juk nežinau plano, tai labai blogai. Aš nieko prieš tave, aš prieš tai, kad tu su mumis bėgi, tačiau... Na, realistiškai, tu juk nežinai plano ir mane tai neramina.
2: O ar negeriau būtų buvę kažkoks, kamufliažas ar...
1: Tu dabar jį darė kritikuos, Jonai. Ne tai, kad aš nepriimu kritikos, bet šią akimirką išties nelaikas. Ne tai, kad kritika yra kada tinkamas laikas, jį visada nemaloni, tačiau...
0: Mums reikia tiesiog apsimesti gyvūnais.
2: Karvė, briedžio ir zebro?
0: Sargybiniai čia gan buki. Tai geriausia, ką pavyko gauti. Neįsivaizduoji, ką mums kainavo šie kombinezonai.
1: Nekalbėkim apie tai.
2: Gerai, tai ką darom dabar?
0: Tai einam toliau.
2: Tai čia plina gipieva, mus iškart pastebės.
1: Tai jo, maskuotė kam? Tikiuosi, nenuskambėjau grubiai.
0: Tiesiog einam. Jei pajuntam kažkokį priešišką judesį, skleidžiam garsą.
2: Nu, gerai.
1: Laukite, o ką zebras daro?
0: Nežinau, gal... Be... Gerai. Varom per šitą proskiną.
1: Ką? Tėliau po galais.
0: Ai, čia, mano čia, atsiprašau, čia sanariai.
1: Kolokenas, kiek kartų reikia kartot?
0: Čia jau ne aš.
2: Danielė? Užlipo ant kažkokios... Oi.
0: Oi.

0: Rita, sakė, atsirinks. Raktą.
1: Atsiprašau, pamiršau. Man jau pakankamai streso buvo su tom kopėčiom.
2: Kokiam kopėčiom?
1: Prie mano stalo virvelinės kopėčios, ten pinio slapta čia.
0: Na, na.
1: Pala, pala, aš tuoj, juk aš paslėpiau.
3: Tupkit, tupkit, gyte.
1: Na, nesuprantu, kur, ne, bet kur.
0: Nėra tai.
1: Aš čia buvau padėjus, mastyk, vyte, mastyk.
0: Nebėra laiko,
3: šliaužiam iš čia. Kodėl tu jos iškart su savimi nepasiėmėj?
4: Stop, sakau.
0: Danielė, tu smulki.
1: O, ne.
0: Matai tą tarpą tarp stalų. Va ten, ten prie sienos yra jungiklis.
2: Supratau.
0: Tiesiai.
1: Kairin, kairin, į kairę. Ne į tą kairę, ne į dešinę.
0: Danielė.
2: Aš stoj, stoj, stoj.
4: Stop, sakau.
0: Ne, ne, nesusijim.
1: Ką ten teatras buvo?
2: Kodėl jis elgiasi kaip apsauginis, ha?
0: Kiek žinau, jis čia sėdo, nes nebegalėjo dirbti apsauginiu. Atmintis jau buvo pradėjus šlubuoti. Darbą labai mėgo, bet išmetė. Tada kažką padarė tam savo kazino vadovui. Nežinau, kaip ta lyga veikia. Gal jis tik tą dalį savo gyvenimo atsimena.
2: Bet o kas dabar? Kopičių tai neturim?
1: Aš tikrai nežinau, kur jos galėjo dingti. Aš nesuprantu. Aš jas padėjau į tą dėžę ir išklojau rožėm baltom. Aš atsiprašau, atsiprašau.
0: Nieko, gerai. Vytė, kažką sugalvosim. Dabar mums reikia iš čia neždintis. Kur tas kitas išėjimas?
1: Paskui mane.

0: Kas čia, Jėzumi, kur mes?
1: O čia jau duobė.
0: O ne.
2: Ramiai.
0: Oi.
2: Kur Jonas?
0: Gal pagavo? O ne, jeigu bus tas jūsų Petras suras.
1: Na, Jonas įkrito. Jonas įkrito į kitą duobę.
0: Čia kažkokie spastai.
1: Ne.
0: Mes kapinėse. Tai čia iš tikrųjų laidoja žmonės?
1: Ne. Čia tik atsisveikinimas, imitacinės laidotuvės. O tada jau perlaidojama normaliai. Šeima pasiima, jie yra.
0: Tai bandom lipti kažkaip, ne?
1: Nežinau. Panašu, kad viskas čia jau žlugo.
0: Tai tiesiog pasiduosi.
1: Ką?
0: Tu nuryk. Sakau, tai taip tiesiog ir pasiduosi?
1: Taip tiesiog.
0: Nu, taigi ne mums reikia iš čia išlipti.
1: Nepavyks, atiduok.
0: Ne.
1: Taip ir žinojau, kad tu tokia.
0: Kokia?
1: Bet tokia visa, kai taip, tai nenori bėgti, jau kai įsijaučia, tai nebesustabdysi.
0: Mums reikia rasti Joną, gal jis sužeistas.
1: Gal tu nelis prie Joną, gerai?
0: Oi, čia tai jau kažkokia nesąmonė.
1: Tai va, būtent.
0: Nu, tu visai nenori iš čia pabėgti.
1: Oho, žinai. Ai, tu vis tiek nesuprasi.
0: Kad tu jį myli?
1: Ką?
0: Nu, taigi matosi.
1: Tu žiauri.
0: Tai tu žiauri, planuoji pabėgimą su juo, o tada...
1: Tiesk, tiesuolė, mano vietoj tą patį darytum.
0: Tu save apgaudinėjai, Vytė.
1: Oi, protingoji, tobuloji. Meilė iš pirmo žvilgsnio, gražuolė, naujokė.
0: Žinai ką? O žinai, kodėl aš čia patekau?
1: Visai neįdomu.
0: Atsikeliu vieną rytą. Man 68. Žiū, kažkokiomis dėmėmis išmetė ir dar spuogas išdygo.
1: Ai, vargšelė. Dėl to tu taip jaunai ir atrodai. Ai.
0: Jaunai. Gerai, tarkim, jaunai, bet ir baisiai, nes tie spogai. Gerai, taip. Man svarbu, kaip aš atrodau. Aš nieko negaliu padaryti. Gal tai tuštybė, gal kas, bet man svarbu. Aš noriu gražiai atrodyti. Mama taip auklėjo. O tą rytą aš atsikeliu ir man tos dėmes per visą veidą. Po kelių dienų sūnaus vestuvės. Taigi visų pirma, aš galvoju, negaliu taip eiti. Kitas dalykas, gal man vėžys? O išlaidų tą mėnesį. Ašgi tokį sąsiuvinį visas išlaidas vedu, tai aš dar vis mokausi, kaip su tais pinigais. Žodžiu, pinigų šią akimirką, nu ir ne tik šią akimirką, bet apskritai aš neturiu labai daug. Ir visą gyvenimą tai buvo. Jie tiesiog tirpo. Kad ir kiek užsidirbu, viską, kaip ten mano sūnus sako, ištaškau. Ir ne tik ištaškau, bet dar ir labai stresuoju juos taškydama. Lyg du žmonės man įgyvena. Vienai kažko visat labai reikia. O kita alpsta vien apie mintį, kad taip sunkiai uždirbtus pinigus kažkur leisti. O jeigu kažkas nutiks? O jeigu prireiks kokiai netikėtai situacijai? O jei namų neteksiu, jei susirgsiu, o jei kažkas vaikam nutiks, o jei mašina suges, jai, ir taip be galo be krašto.
1: Nesuprantu, kam taip į priekį stresuot, dar nieko nenutiko.
0: O, taigi tu mano vidaus paklausk. Aš su tuo savo veidu, na, žodžiu, apsisprendžiu, kad turiu eiti pas dermatologą. Privačiai. Nes į polikliniką 2 mėnesius laukti, o man vestuvės poryt. Susiradau geriausią. Pačią geriausią kliniką su geriausiais dermatologais. Galvoju, jeigu jau leisiu pinigus, tai jau kad tikrai gerai viską man ten pasakytų. Užsirašiau, nuvažiavau su troleibusu ir dar zuikiu, nu, nes pinigų tai jau nebeturiu. Atiduodu aš tuos paskutinius 100 eurų grinais. Man rankos dreba. Pasikviečia jinai mane, na, tokia visa putlautė, blizgančia oda, iš gerosios pusės. Visa tokia patenkinta, atsipalaidavus, nu, bet tokia griežta kažkokia. Lyg užrietus nosį. galvoju, kad už 100 eurų tai galėtų būti ir malonesnė. Ir ten mane pasisodina, paklausinėja, viską į kompiuterį rašusi. Panagai lakuoti, pirštukai miklus, tokia patenkinta savim, tokia... Tada pasiima tokį aparačiuką. Nu, tiek, kiek man pavyko pamatyti. Tai buvo tiesiog padidinimo stiklas su lempute. Pažiūri 2 sekundes ir sako, čia jums nuo streso.
1: Tai aišku.
0: Ir aš sėčiu. O man galvoj viena mintis. Aš išleidau paskutinius savo 100 eurų tam, kad tu 2 sekundes pažiūrėtum per padidinimo stiklą į mano odą ir pasakytum, kad čia nuo streso.
1: Bet gerai, kad ne vėžys vis tiek, nesakyk.
0: Nu jau geriau, kad vėžys būtų. Bent žinočiau, už ką pinigus moku. Supranti, aš visą gyvenimą neramiai, aš jautri, aš jaudinuosi dėl visko, o ypač dėl pinigų.
1: Už tai svorio nepriauki.
0: Žodžiu, aš tylėdama tiesiog atsistoju. Ji man dar sako, palaukit, ponė, aš jums kremuko išrašysiu, jie brangoki, bet labai gerai odeliai. Ir tada aš piruetą, kaip senais laikais, nali kažkas apsėdo, aš iš to savo rankinuko, jai per tą blizgančią odą iš gerosios pusės, tiek, šnai. Na, bet tai palauk. O ašgi tai kaip tik buvau perskaičius, kad labai sveika yra tos, kaip ten, tos jėgos treniruotės, kad su atmintim būtų viskas gerai. Tik pastaruoju metu nei laiko, nei pinigų treniruotėm, tai kaip alternatyvą skaičiau, kad galima tiesiog nešioti svorius visur su savim. O rankinukė tai pas mane svarmenys buvo 2 po 2. Tai žinai, kas iš to jos veiduko beliko? Mat jį guli. O man toks kvailas juokas paėmė. Ir aš pradėjau kvatot. Nu tiesiog man paleido kažkas. Kažkas viduje atsikabino.
1: Gavai, gražink mano maistą.
0: O kai papasakosi, ką tu padarėjai?
1: Koks skirtumas?
0: Man atrodo, tu bijai gyventi.
1: Tiesiog noriu pavalgyti. Man šlapia, man šalta, man nejauku.
0: Papasakok ir atiduosiu.
1: Nemanau, kad suprasi.
0: O tu ant manęs pyksti, nors aš tau nieko blogo nepadariau.
1: Rūkai?
0: Nerūkau.
1: Tai aišku, nerūkai.

aš nepykstu, žinok. Gerai. Gerai, aš galiu papasakoti, jums ir papasakosiu. Šito ne Petru nepasakojau. Vieną dieną mane apimė toks, kaip čia pasakyt, fenomenologinis geismas. Pajutau, kad noriu patirt, kaip viskas yra. Aš, žinai, visada žavėjus tokia mitinė būtybė Feniksu. Ir aš kažkaip į save visą gyvenimą norėjau žiūrėti kaip į Feniksą. Reiškia, aš norėjau būti tokia visada atgimstanti. Žinai, sudegu ir atgimstu. Sau sakydavau, aš esu Feniksas. Tik laikui bėgant pradėjau suprasti, kad tik sakau savo, kad esu Feniksas, bet aš tik priartėjau prie ugnies, tik pradedu jausti tą liepsną.

0: ir vietoj to, kad žengčiau į aš. Išsitraukiu zefyrų pakelį, pasikepu juos ten per atstumą ir valgau. Valgau tai realiai, o kepu tai metaforiškai, jei ką.
1: Na, tai suprantu taip. A, gali nepūsti mane.
0: Ir žinai, mane visą gyvenimą taip nervino be atvarkį. Dulkės purvas, indai neišplauti kaimynai, kuri būtinai naktį turi plakt savo žaliosius kokteilius ar ką ten. Pas manegi viskas girdisi, žinai.
1: O Jėzus, Marija, pereisiu į kitą pusę.
0: Ir aš tvarkau, plaunu, vis bandau kažkaip toj būtį savo rasti pakajų. Na, kad po to jo galėčiau būti Feniksu. Ne. Nes aš juk negaliu būti Feniksu, kol pas mane betvarkė namie. O aš vieną kampą sutvarkau, tada kitas, kurį prieš tai sutvarkiau, vėl užsikuičia. Nei antros pusės, nei vaikų neturiu, tai kas tą betvarkę sukelia? Tada be viso kito dar neįsmiegu, nes tie kaimynai būtinai plaka tuo savo žaliosius proteino kokteilius ar kaip ten, man tiesiai virš galvos vidurį nakties, o kaip aš būsiu Feniksas, jei aš neįsimiegojus? Tada aš sėdžiu, valgau, aš noriu bent kažkokio malonumo savo gyvenime.
1: Na, gerai, taip, tai ką tu ten padarėjai?
0: Ta betvarkytos dulkės kaimynai.
1: Nu, tiesiog sakyk.
0: Tai vieną dieną nežinau, mane apimė toks siutas, toks galingas.
1: Fenomenologinis geismas?
0: Taip.
1: Ir?
0: Ir tada aš tapau Feniks.
1: O, tai čia tu sudeginsiu ir susideginsiu?
0: Prašau, tik nesakyk Jonui. Aš nebeturėjau kitos išeities, tas mano būtas, tie kaimynai, ta betvarkė, ta visa kaiminystė, visur pilna žmonių. Bet to aš tai be vietos, aš nebegalėjau gyventi su savim, nei vaikų, nei šeimos, aš nieko neturėjau, suprask.
1: Jis tavęs nemyli.
0: Mes taip smagiai planavom, taip meiliai jis į mane žiūrėjo. Tada atsiradai tu. Aš iš karto mačiau, kaip tau jis patinka.
1: Jis patrauklus, neslėpsi, bet kaip jis man gali patikti, aš juk jo nepažįstu.
0: O aš pažįstu ir mane jis labai traukia. Gali nesikišti į mūsų santykį?
1: Vyte, tarp jūsų nėra jokio santykio.
0: Ką tu taip su manim?
1: Nu, aš bandau tau padėti.
0: Nereikia man jokių pagalbų, atsirado. Gražuolė pati gražiausia, sportiškiausia. Oi, spogas išnygau, numirsiu. Psišik. Arba noriu tavęs girdėti.
1: Oi.
2: Kodėl mane palikot?
1: Jonai.
2: Kodėl mane palikot? Kas čia rūkė?
1: Nu, mes įkritom į duobę.
2: Bet jūs į priekį abi išbėgot. Aš nespėjau paskui jūs. Vyte. Vyte.
0: Jonai. Čia tu? Gerai, pala, kiek laiko tu jau čia? Ką jūs man čia už nugaros kalbėjot, kol aš negirdėjau?
2: Ai, Vyte, nieko mes nekalbėjom, aš ką tik atėjau. Klausiau, kodėl mane palikot.
0: Tai, Jonai, tai, o aš nesakiau, kad reiktų daugiau judėti tavo. Mes gal bėgom greičiau, tai čia jau žinai, ne tai, kad aš tave kaltinu, suprantu, kad...
2: Danielė, ar tu nesusižeidus? Viskas gerai?
1: Na, ne, ačiū, ne.
0: Man tai šiek tiek alkūnė skauda, bet viskas bus gerai, ačiū.
2: Gerai, gerai, gerai, dabar griebkit, kuri man už rankos, ištrauksiu.
0: Joneli, pabandyk labiau prie krašto atsistoti ir tada taip timsel, kad suskaičiuosiu iki trijų. Viens, du, trys.
2: Vyte, tu, Vyte, ką tu čia po velnių uždarinėjai?
0: Ką? Palauk, ko tu čia mane puoli, ar aš galėčiau, ką tu to nori pasakyti?
2: Nu, Danielė, tu matai, juk jį įtraukė mane.
0: Danielė, pasakyk jam, kad ne. Juk tu matai, kaip pastengiausi išlipti, tai jis susvirduliavo. Aš tau, Jonai, sakiau, kad reikia labiau stiprinti pusiausvyrą. Ar valėsi dantis kada nors ant vienos kojos?
2: Ne.
0: Na, tai apie ką mes kalbam tada?

0: Jam tik kaltint mane visko pats atsakomybės niekada neprisims. Ne tai, kad aš pati neklystu, bet šiuo atveju, Jonai.
1: Taip, taip. Aš mažas, aš nieko nesuprantu, pasiduodu.
2: Ne, pala.
0: Taip, mums tiesiog dabar geriau būtų atsigręžti į save ir pagalvoti, ką ne taip gyvenime darėme, o ne draskytis čia bėgioti. Nieko ten už tos sienos geresnį juk nerasime.
2: Ką?
1: Gerai, taip ir padarom.
2: Kas čia vyksta? Mes mengam. Jėzus Marija.
1: Ai, aš, žinai, Danielė, viską pats norėjau. Viską pats. Pasidarau toks lėtas.
0: O kaip tavo mėgamasis atrodė?
1: A? Aš žmogų nužudžiau, Vytė. Jauną žmogų. O žiauriausia tai... Žiauriausia yra... kad jo nieks nepasigeno 2 savaitės. Jei niekam nereikėjo, jauno žmogaus. Policija turėjo pats iškviesti. Kaimynams net kvapas netrūko. Tai čia tikrai kažkas iš esmės negerai.
0: Aš ten vienu.
1: Aš Vytė.
0: Aha.
1: Vytė?
2: Vienintelis būdas iš čia pabėgti yra mirtis.
0: Danielė, cigaretė.
1: Taigi tu dūsti.
2: Imk. Viskas.
1: Šmiri.
2: Ne. Jis sudegė.
3: Jonai, kasgi nutiko?
1: Šūdams.
3: Ko taip negražiai šnekam?
1: Mes čia tiesiog matavom plotį duobės, kad tą vainiką...
2: Taip, taip, ir tada Vytė įkrito, kaip pasakyt, mirė. Taip, jie mirė.
3: Aha, bet tai Danielė, pirma para, o jau zbitkai. To dar nėra buvę čia. Iškart supratau, kad jūs kitokie. Jonai, toks laimingas buvai, kai čia uždarėm, gal laimingiausias mano matytas iš visų. Kasgi nutiko? Sąlygos per geros. Ar jūs, senjorai, jau taip sužavėti nusikalstamų pasaulių, kad negalit sustot? Čia dar viena kolonija prieš 2 savaitės atidarė ir jau perpildyta. Kas per laikai?

0: Na, Petrėlį, vėl prisivaikščiai, einam praustis. Pasitrauk truputį nuo kelio.
1: O kas ten važiuoja?
0: Tai Vytę išveža. Nebėra Vytės jau su mumis.
1: Nebėra?
0: Nebėra.
1: O Jonas vairuoja?
0: Gal ir vairuoja, nežinau, Petrėlį. Bet čia nelabai pavažinėsi.
1: Jonas vairuoja.
0: Aha.
1: Su pana savo nauja.
0: Taip pasakysi, Petrėlį. Rengiamės, tu vis vaikštai, jau praustis ir lisėtis reiktų, gerai?
1: O, ten ir sfinksas bagažiniai. Sfinksas. Ne. Ne sfinksas.
0: Rankas kelk, sfinksą.
1: Feniksas. Ten feniksas pakilo. Feniksas. Ten feniksas pakilo bagažiniai.

Labas vakaras, LRT klasikos klausytojai, aš Gabija Narušytė su jumis sveikinuosi ir šį vakarą kviečiu į koncertą dedikaciją jam. Devintasis Vilniaus fortepijono festivalis šiemet savo programą dėkojo Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, Lietuvos menininkui, kurio 150-asias gimimo metinės pernai minėjome, tad festivalio koncertuose vienaip ar kitaip jutome mūsų genijų, na, o šiame atidarimo koncerte akcentas tai Arvido Malcio kūrinys, kuris taip ir vadinasi dedikacija Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Ir nuskambėjo premjera, kuris skambės ir šį vakarą LRT klasikoje, kurioje šią savaitę dominuoja fortepijonas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras kartu su pianistėmis, tai festivalio įkūrėja ir meno vadovė Mūza Rubackytė ir kita puiki lietuvių pianistė Guoda Gedvilaitė, nacionalinėje filharmonijoje lapkričio 15-ąją interpretavo skirtingus, bet itin reikšmingus fortepijono muzikos istorijai kūrinius. Mūza interpretuos savo mylimo kompozitoriaus Ferenco Listo kūrinį, fantaziją vengrų liaudės melodijų temomis, o Guoda skambins vieną įdomiausių savo repertuaro opusų prancūzų impresionisto Moriso Ravelio koncertą fortepijonui kairiai rankai ir orkestrui, pagerbiant taip pat kompozitorių jo gimimo 150-ųjų metinių proga. Taigi mūsų laukia išties nuostabus vakaras, kokie jie ir būna prasidedant Lietuvos sostinėje Vilniaus fortepijono festivaliai. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas jo vyriausiojo dirigento Modesto Pitrėno, koncertą pradeda kompozitoriaus, kuris yra ir orkestro violončelininkas, Arvido Malcio kūrinio simfoniniam orkestrui premjera. Jo idėja vesti klausytoje Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos keliu, pakeliui užuominomis įterpiant sutiktus kompozitoriaus kūrinių citatų fragmentus. Tai muzikinis audinys su persipinusiais monologais, dialogais, alegorijomis ir dramatiškomis arba lyriškomis kulminacijomis. Taip apie netrukus skambėsinti kūrinį dedikaciją Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, simfoniniam orkestrui, premjeros išvakarėse, sakė kompozitorius. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja Modestas Pitrėnas.

Vilniaus fortepijono festivalį Nacionalinėje filharmonijoje praėjusį rudenį pradėjo premjera. Tai Arvydo Malcio dedikacija Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, kurią interpretavo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Kompozitoriui nesvetima muzikos poetikos idėja, savo muziką jis nesiekia sukurti naujo klausytojo. Priešingai, jis atsigrėžia į tokias žmogaus erdves, kurias jį supanti kontrkultūra yra linkusi sunaikinti. Autorius kalba atvirai ir suprantamai, ignoruodamas neaiškias iškreiptas meninių žaidimų taisykles. Taip apie Arvydą Malcį rašo muzikologė Beata Baublinskienė. Tai tikiuosi išgirdome ir klausydamėsi jo dedikacijos Čiurlioniui menininko jubiliejaus proga. Taip pat pasaulis minėjo ir Moriso Ravelio 150-asias gimimo metinės, tad vienas svarbiausių prancūzų impresionisto muzika skamba koncertų salėse šiemet. Vilniaus fortepijono festivalyje taip pat prie maestro Modesto Pitrėno diriguojamo orkestro dabar prisijungs žavioji lietuvių pianistė, dabar gyvenanti ir dirbanti Vokietijoje, tai Guoda Gedvilaitė, ir jie atliks vieno originaliausių 20-ojo amžiaus fortepijoninių kūrinių Ravelio koncertą fortepijonui kairiai rankai ir orkestrui, kuris buvo sukurtas 1930-aisiais specialiai austrų pianistui Paului Wittgensteinui, pirmajame pasauliniame kare praradusiam dešinėje ranką. Kaip pastebi kompozitoriaus biografai, Ravelis pirmojo pasaulinio karo metu greitąją vežė sužalotus vyrus. Jis tikėjo, kad jo pasaulis pasmerktas, kai kuriais atžvilgiais taip ir buvo, žvelgiant į jo kūrybą. Vienas iš nukentėjusiųjų ir buvo Wittgensteinas, pianistas, kurio noras vis tiek groti paveikė labai stipriai kompozitorių. Tad tamsūs koncerto atspalviai dažniausiai priskiriami techniniams kairiosios rankos apribojimams. Taip tarsi ir kovojo orkestras su viena ranka ir taip tampa tam tikru pianisto atgimimu. Tai tarsi įtaigus simfoninis eilėraštis, įkvėptas bendros patirties, kuriuo Ravelis išreiškė susižavėjimą nukentėjusiųjų kare pianistu, o šiandien tai koncertas, už kurį kiekvienas save gerbiantis solistas turėtų paukoti scenoje dešinėje ranką, kas yra vienas didžiausių muzikinių laimėjimų, pastebi klasikos muzikos specialistas Polas Serockis. Kviečiu išgirsti, kaip iššūkiu ir kompozitoriui, ir atlikėjui tapęs koncertas suskambėjo Nacionalinėje filharmonijoje Vilniuje. Viena ranka kairiaja Ravelio koncertą groja viena ryškiausių Lietuvos pianisčių Guoda Gedvilaitė ir koncerto orkestras Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

Nacionalinėje filharmonijoje nuskambėjo Moriso Ravelio koncertas fortepijonui kairei rankai ir orkestrui D-dur. Ovacijos Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui ir solistei – tai Guoda Gedvilaitė. Pianistė iš Druskininkų baigusi mokslus Vilniuje, juos tęsė Vokietijoje, Frankfurte dabar gyvena ir dirba ir pelnytai įvardinama ambasadorė Vokietijoje. Jos atliekamos programos visuomet originalios ir naujos, pilnos fantazijos ir laisvės jas interpretuojant. Ir ji šio koncerto solistė. Primenu, kad mes klausomės 9-ojo Vilniaus fortepijono festivalio atidarimo koncerto Nacionalinėje filharmonijoje. Ir netrukus skambės Ferenco Listo muzika, kurią su orkestru interpretuos festivalio įkūrėja, meno vadovė, pianistė Mūza Rubackytė. Fortepijonas visais laikais buvo tituluojamas instrumentų karaliumi, nuo Wunderkindo Mozarto, savo klavesinu pavergusio visą Europą, per genialųjį Listą ar Chopiną sugebėjusius fortepijoną paversti orkestru, opera ar belkanto žmogiškuoju balsu, iki mūsų dienų šis vieno žmogaus rankomis viską išreikšti galintis instrumentas mus tebe stebina ir tebe žavi. Tuo įsitikinusi profesorė Mūza Rubackytė, kuri 2009-aisiais įkūrė Vilniaus fortepijono festivalį, kuris kas antrą rudenį tampa fortepijono muzikos mylėtojų traukos centru ir praturtina sostinės kultūrinį gyvenimą aukšto lygio koncertais, kuriuose groja pripažinti Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Šį jau 9-ąjį festivalį, jo atidarimo koncertą festivalio įkūrėja ir meno vadovė Mūza Rubackytė pelnytai vardinama viena svarbiausių Lietuvos muzikinės kultūros ambasadorių pasaulyje, vainikuos savo mėgstamo kompozitoriaus Ferenco Listo fantaziją vengrų liaudės melodijų temomis fortepijonui ir orkestrui. Tai itin virtuoziškas, kas būdinga Listui, ir kompozitoriaus tapatybę atskleidžiantis kūrinys, kurį jis priversdamas fortepijonas skambėti tarsi orkestrą po 14 vengriškų rapsodijų fortepijonui solo, parašė fortepijonui ir orkestrui, savo mokiniui, dirigentui ir pianistui Hansui von Bulovui, kurio atlikimas 1853-aisiais premjeroje sulaukė nepaprasto triumfo. Šiandien Ferenco Listo fantazija vengrų liaudės melodijų temomis groja Mūza Rubackytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja Modestas Pitrėnas.

Virtuoziška, nepaprastai efektinga Ferenco Listo fantazija vengrų liaudės melodijų temomis triumfališkai nuskambėjo nacionalinėje filharmonijoje Vilniuje. Pianistė Mūza Rubackytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojami Modesto Pitrėno šią vengrų kompozitoriaus kompoziciją fortepijonui ir orkestrui vainikavo 9-ojo Vilniaus fortepijono festivalio atidarymo koncertą dedikacija jam lapkričio 15-ąją nacionalinėje filharmonijoje. Na, publika negailė aplodismentų muzikams ir už šį gražų koncertą, ir už rudeninę fortepijono muzikos šventės tradiciją Vilniuje. Tad be abejo, muzikai publikai atsidėkoja muzika. Su ja jūs ir palieku, o į festivalio atidarymo koncertą lydėjau jūs aš, Gabija Narušytė.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Rūtos Oginskaitės pokalbių su Olga ir Grigorijumi Kanovičiais knygą Gib Akuk, žvilgtelėk. Išleido leidykla Tyto Alba. Gib Akuk – žydiškas posakis reiškintis žvilgtelėk. Jauki ir asmeniška teatro ir kino kritikės Rūtos Oginskaitės knyga – tai 12 žvilgsnių į Grigorijaus Kanovičiaus gyvenimo tarpsnius, amatą ir kūrybą, tautos ir šeimos likimus. Knygos ištrauką skaito Rūta Oginskaitė, Jūratė Vilūnaitė ir Rimantas Bagdzevičius.
3: Idealistai.
4: Mes dar nekalbėjom, ką Olė reiškia jūsų kūrybai.
5: Ji beveik bendraautorė.
3: Neperdėk. Aš redaktorė vidutinė. Iš tikrųjų, redaguoti pradėjau Izraelyje. Kol Vilniuje gyvenome, beveik, nedaug, tik ką pastebėdavau skaitydama rankraštį. Alisa Berman buvo jo redaktorė. Maskvoj savi redaktoriai. O kai čia atvažiavome, taip, redagavau kiekvieną. Aš nelaikau savęs labai gerą redaktorę, nors esu sulaukusi pagyrimų. Kalba gerai moku, gramatiką, bet kai ėmė leisti raštų penketomį, kai pradėjau skaityti iš naujo, oi, sakau, kur buvo redaktorių akis? Stebiuosi, kad Grigorijus prieš karą mokėjęs 3 rusiškus žodžius, po karo gimnazijoje jau rašė eilėraščius rusiškai. Žinau, kad daug skaitė, labai daug skaitė. Už kalbą jį giria visi, kas skaitė jo knygas ir suvokė rusų kalbą.
5: Olė niekada nesakė netiesos. Jeigu nepatinka, ką perskaitė, sakydavo, nepatinka.
3: Oi, ne, Grįža. Aš geriau patilėsiu, nei tai pasakysiu.
5: Buvo ir patilėta.
4: O jūs suprasdavot, apie ką jį tyli?
5: Daugelį kartų, tai tikrai. Man atrodo, Olė truputį idealizuoja mane. Ji ne tik redaktorė, ji vertintoja ir turi gerą skonį, visados pataikydavo ir visados geranoriškai.
3: O kiek reikėdavo ginčytis, kol sutiks? Tokią sieną reikėdavo pramušti. Bet Ošerovičius man kartą pasakė, kad jis pasiūlė Grišai, kaip pataisyti eilėraštį. Griša nepataisė. Ir gerai padarė, tik nesakykit jam, tegu netaiso. O aš gerai padariau, kad pasakiau jam, kur klaida.
4: Jūs būdavot pirmą skaitytoją?
3: Žinoma, žinoma.
5: Kitaip nebūdavo.
4: Kiek jūs parašot, kai jau norite, kad perskaitytų?
3: Kelias eilutes parašo ir jau šaukia. Sakau, žinai, jeigu dailininkas po vieno potėpio kviestų žmoną, ji nesuprastų. Tu parašyk didesnį gabalą, tada kvieskis mane. Ko tu man po vieną potėpį rodai? Rodik puslapį, nors pusę puslapio. O jis nekantrus žmogus.
5: Svarbiausia, geras Olio skonis. Pagrįstas. Pasako, paaiškina. Ne, redaktorius yra paslaptingas žmogus. Paprastai redaktorius dirba atsietai nuo autoriaus. Jis kažką taiso ir pasitaiko labai įgudusiu. Bet žmona visai kas kita. Ne tik padeda, bet ir nuo gėdingų žioplų klaidų apsaugo.
3: Ne visada.
4: Bet jeigu jūs parašęs vos kelias eilutes jau norite parodyti, ar tai nėra priklausomybė? Galit rašyti tik tada, kai šalia žmogus, kuris perskaitys ir įvertins, paskatins, pataisys.
5: To nebuvo.
3: Man tik įdomu, ką jis rašo, todėl aš skaitau. O ką darytų? Ne, į tai aš nesikišu. Jaučiu, kad jam sunku atsakyti jūsų klausimą, nes mums patiems viskas aišku. Ir aš nustebau, kai paklausėt, nes galvojau, kaip galėjo būti kitaip. Mes jau tiek pripratę, kad nežinom, kaip paaiškinti ir ką čia pasakoti.
5: Rašymas yra toks procesas, kad dirbi ir nededi taško, nes visada yra ką taisyti, kol nepadedi paskutinio taško. Kai būdamas 82 metų parašiau miestelio romansą, pagalvojau, ką vis dėlto toliau daryti. Savęs paklausiu, ar galiu parašyti tokio lygio romaną kaip miestelio romansas? Atsakymas buvo neigiamas. Negaliu. Ar aš galiu parašyti blogesnį romaną? Galiu, bet nenoriu. Aš nenoriu rašyti blogiau, nenoriu rašyti vien dėl to, kad neatšiptų plunksna. Rašytojai, jeigu jis sulaukia 80 metų ir daugiau, būtinai iškyla toks klausimas – sustoti ar tęsti. Genijai ar ypatingų talentų apdovanotieji galbūt sugeba tęsti, bet aš nesu tikras, kad tai jų geriausi kūriniai. Prozininkų amžius ilgesnis nei poetų, nes proza nereikalauja tokio jausmų karščio kaip poezija. Prozininkas man panašus į angliakasį, kuris kelis mėnesius ar metus paniręs po žemę kasą, bet man sunku įsivaizduoti, kad tokį darbą pajėgtų dirbti 80 metais. Prarašęs 300 puslapius jau užmirštų savo herojų vardus. Kaip tada tęsti, kai tavo plunksna ir tavo vaizduoti nebeveda tavęs? Aš to nenoriu.
4: Kai ruošdavotės rašyti, ar pasakodavot Oliai, ką sumanėt?
5: Gal ir pasakočiau, bet aš laikiausi labai pavojingo principo. Rašymas yra kaip upės tekėjimas, tu negali jo sustabdyti. Turi sumanimą ir jis tave stumia į priekį iki galo. O kaip ta upė atrodys, priklauso nuo tavo sugebėjimų, nuo tavo vaizduotės, nuo tavo jausmų, nuo tavo meilės arba nemeilės herojai. Negali jokių būdų kitam išpasakoti, kas bus penktam puslapį, kadangi aš pats nežinau. Mane žodis traukia, ne popierius traukia, mane traukia noras būti vertam savęs, nenusileisti visai į pažemius. To negali papasakoti. Kartais pats nežinai. Tada sustoji, ilgai mastai. Kai į tavo galvą ateina mintis, būni laimingiausias pasaulį. Bet būna tokių sustojimų, kurie atrodo nenugalimi. Tai labai sunkus darbas. Rimta proza reikalauja labai stiprios sėdynės. Ilgai neatsistosi nuo kėdės, į tave prikausto. Bet kai randi, kas tau atrodo vertinga, įdomu, esi laimingas. Tai kaip dovana už tavo pastangas. Paprastai geri rašytojai turi neblogą uoslę. Jie žino, kur jie prabėgo ne taip, kaip reikia, kur jie pesti vos paėjo. Ir žino tas vietas, kai bėga, nepaisydami nei savo širdies, nei savo sveikatos. Yra žmonių mėgėjų ar grafomanų, jie tokių problemų nesprendžia, jie varo ir varo. Tai labai ačiū, kad apie žmoną paklausėt. Aš ir pats norėjau.
3: Kodėl aš negalėjau jam padėti mąstyti, ta aplinka, apie kurią jis rašė, man visiškai nepažįstama. Negyvenau miestelėje, tradicijų neišmanau, kažką sužinodavau tik paskaičiusi, ką jis rašo. Man būdavo įdomu, kas toliau. Paredaguoti taip, bet kai kurie žmonės mano, kad aš bendra autorė, nieko panašaus, jokių būdų. Aš padėjėja ir draugė.
4: Betgi tai labai svarbu turėti su kuo pasitarti, pamatyti savo tekstą kito akimis.
5: Aš labai pasitikiu Ole, ji retai klysta.
3: Pasitiki per ginčius. Jis kartais negali suvokti, ką aš sakau. Jis sugalvojo ir jam tai kaip šventa karvė, kol jam išaiškinu. Jis išeina, nesutinka ir taip toliau. Paskui žiūriu, pataiso.
4: Tai kalbos dalykai.
3: Visokie. Ir kalbos, ir žmonių santykių. Apskritai žmogiškumo. Gėris, blogis, čia tas rytis. Jeigu.
5: Jonava buvo tikras provincijos miestelis. Truputį apsnūdęs, truputį gyvas, truputį reiksmingas. Jaukus miestelis. Švarus.
4: Toks jis ir jūsų knygose, kaip tikras.
5: Na, taip nuo realybės nelabai ir nutoldavau. Galbūt vieną kitą herojų truputį pagražindavau, jeigu leisdavo.
4: Ole?
5: Ne Ole, o ribos.
3: Taisyklės.
4: Pakalbėkime apie žydų tematiką kaip tabu toje šalyje, kurioje gyvenome.
5: Žydų tematika buvo tabu patiems žydams. Apie rusus jau nekalbu. Klausykit, kokia istorija su mano knygų leidyba Rusijoje. Irgi novelė. Parašiau romaną Kvailių ašarų.

0: ir maldos Lietuvoje išleistas rusiškai 1983 metais. Tai buvo mano pasididžiavimas. Sakau tai nenorėdamas peikti kitų savo romanų. Kai nusiunčiau jį į Maskvos žurnalą Družba Narodov, tautų draugystė, gavau iš jų laišką Plan po jevrejskai literatūrė Mujuže Vipalnili, Kalinovskaja, o subota. Žydiškos literatūros planą mes jau įvykdėme, Kalinovskajos o šeštadienį. Viskas. Tokiu požiūriu buvo persisunkusi visa politika. Lietuvoje šiuo atžvilgiu dar buvo minkštas variantas. O ką su mano knygomis darė cenzoriai? Jie braukdavo didžiąją D, kur buvo parašyta Dievas.
1: Ta braukdavo visiems.
0: Jie braukdavo pakalbėkim kaip žydas su žydu ir parašydavo pakalbėkim kaip žmogus su žmogum. Tai nebuvo chirurgija, pjaunanti visą organizmą, bet tokių dalykų buvo daug, ištisai. O cenzūroje dirbo ir pora mano tautiečių, nenoriu minėti jų pavardžių, nes tai ne mano profesija. Jie kibo prie žvakių vėjyje pabaigos, apsikabinkit milijonai, apsikabinkit lietuviai ir žydai, rusai ir vokiečiai. Kam sakė, to reikia, lik nebūtų draugystės, nėra ko raginti, kas jau yra įvykę. Tora buvo uždrausta minėti, kaip ir dauguma religinių dalykų. Kibo ir prie detalių, kurios mano požiūriu yra menkavertės, nieko nelėmė. Vagos leidyklos vadovas Jurgis Tornau drebėdavo kas kart. Nežinau, kur tas glavlitas buvo. Viskas per leidyklą. Jeigu nedaug reikėjo taisyti, telefonu redaktoriams aiškindavo. Jeigu daug raštu, jų rašto niekada nesugavęs. Aš dėkingas Jurgiui Tornau, redaktoriai Elisai Berman. Jie nepaklusdavo iki galo, nekreipdavo dėmesio, nematė mano knygose jokių erezijų. Tiesa, Dievą vis dėlto reikėjo rašyti mažąją.
1: Sakykim, tai smulkieji tabu, kai leidžia, bet taiso, o dar?
0: Rudenį Palangoje vykdavo kino seminarai, filmai, aptarimai. Garsusis rusų kino režisierius Vladimiras Menšovas atvežė į vieną seminarą savo filmą Maskva netiki ašaromis. Aš jam padovanojau porą savo knygų. Jis nustebo, kaip tai manoma Tarybų sąjungoje. Lietuva leidžia knygas apie žydus. Jis tramdė nuostabą, bet nesiliovė manęs klausinėti. Negi tai realu?
1: Nustebo, kad tai legaliai išleistos knygos apie žydus?
0: Apie žydus. Žydai, būdami Druskininkuose, Palangoje, Birštone, pirkdavo mano knygas po 10 ir daugiau egzempliorių. Išveždavo į Minską, Maskvą, Leningradą, nes ten nebuvo rusiškų knygų apie žydus.
2: Minsko turguje kvailių ašaras ir maldas parduodavo po 25 rublius. Arba, sakė, keičiami pikulį.
0: Pikulis Rusijos galios dainius, istorinių romanų autorius. Grynas šovinistas. Knygos apie žydus rusų kalba, jų platinimas tais metais atrodė kaip erezija. Tik atėjus Gorbačiovui šioks toks langas prasivėrė. Papasakosiu įdomų epizodą. Čia tesinys novelės apie žurnalą Družba Narodov. Jau buvau TSRS liaudės deputatas. Užėjau Maskvoje į to žurnalo redakciją, priminiau vyriausiam redaktoriui Baruzdinui, ką man prieš kelerius metus buvo atsakiusi literatūros skyriaus vedėja Sergejeva. Gerai įsiminiau jos pavardę. Baruzdinas pastebėjo mano deputato ženkliuką ir klausė, turit ką nors naujo? Su tokia dirbtine šipsenėle. Žinot, atsakiau, aš jūs nuliūdinsiu. Turiu. Nustėro. Sako, jeigu turite, kodėl neduodate, mes mielai spausdinsime atskirą knygą, mes taip elgiamės ne su visais, tik su geriausiais rankrašiais. Bet aš parašiau ilgą romaną, atsakiau, 2 dalių, o žiukas už porą skatikų. Baruzdinas, kitą kartą, kai atvažiuosite į sesiją, atvežkite. Atvežiau. Iš pradžių davė perskaityti savo pavaduotojui, vėliau pats perskaitė. Ir pranešė, kad nutarė leisti mano romaną. Jie išleido mano ožiuką už porą skatikų pritrenkiamų tiražų. Aš savo ausimis nepatikėjau. 260 tūkstančių egzempliorių. Tai buvo, pažiūrėkite knygą, 1990 metais. Tada paplito gandas, kad Lenkai pristatė mane Nobelio premijai. Kažkas kažkam pasakė ir paplito, kaip anekdote. kai 1993 m.

0: metais atvažiavom gyventi į Izraelį, atėjo korespondentė, neišrankiai reikia pasakyti, atrado mane telefonu ir sako, jūs galima pasveikinti, nesvarbu, gausite ar negausite tą premiją, bet tokia garbė būti pristatytam. Sakau, gal ir garbė, bet negaliu to fakto patvirtinti, neturiu jokių įrodymų. Nesvarbu, sako, ir jis spausdina žinutę, kad atvyko naujas repatriantas, ir štai kokia džiugi žinia, vienas jo romanas pristatytas Nobelio premijai. Ta žinutė paskelbė Izraelio laikraštis rusų kalba Vesti, ėjo toks tuo metu, kai iš Rusijos į Izraelį buvo pats repatriantų antplūdis. Ta žinutė perskaitė apsukrus rusiškai suprantantis žmogus, kuris dirbo municipalitete su kitu žmogum, tada turėjusiu leidiklėlę ir leidusiu knygas hebrajų kalba. Leidiklėlė savininkas susidomėjo, paskambino man ir pasakė, kad nori išleisti mano ožiuką už porą skatikų išverstą į hebrajų kalbą. Sužinojus, kokiu milžinišku tiražu jį išleido Rusijoje, pažiūrėjo į mane ir paklausė, kurios jūros pakrantėje jūsų vila. Romanas buvo išverstas į hebrajų kalbą. 1995 metais išleistas, tiražas neišpirktas. Suprantat, ką padarė vienas gandas, kurį paskelbė nepatikrinę? Nobelio premijos komitetas juk niekada neskelbė jokių kandidatų. Bet šitaip išėjo mano trečioji knyga hebrajų kalba. Pirmoji buvo Žvakės vėjyje 1983, gerai sutikta ir išplatinta, kai mes dar gyvenome Lietuvoje. Paskui Ir nėra vergams rojaus 1995, nes Izraelio skaitytojus domino perkrikšto problema. Sakoma, kad maža tauta mašta tokiu būdu. Rusijoje tai buvo įprasta, nes žydai stengiasi slėptis kas kaip.
1: Tai kodėl jūs neturit vilos jokioje pakrantėje?
0: Maskvos leidikla mokėjo tik už vieną tiražą – 30 tūkstančių. Žadėjo sumokėti, kai išplatins likusi tiražą, bet ašgi nelaukiau, aš išvažiavau ir likau apiplėštas. Rusijoje nesumoka to, ką privalo sumokėti. Tu nepatenkintas, eik į teismą. Kad Rusijoje ieškotum teisybės, reikia milžino sveikatos. Nekalbu jau apie pinigus. Sumokėtum daugiau nei prisiteistum. Didelio kelio taisyklės.
2: Požiūris.
0: Lietuvoje mano knygas daugiausiai nagrinėjo Petras Bražėnas. Žinau, kad Vilniaus ir Kauno universitetuose dvi studentės savo tiriamiesiems darbams pasirinko mano knygas. Viena rašo apie Lietuvos žydų literatūrą, kita vien apie mano. Latvijoje literatūros mokslininkė Inara Kudriavska nuosekliai studijuoja mano kūrybą. Lietuviai skaitytojai domisi ir rašo man puikius laiškus, gaunu apie miestelio romansą. Ir apie ankstesnės knygas gaudavau. Skaito, nes rūpi, nes norisi pažinti tą gyvenimą. Daug atsiliepimų buvo užsienyje, Čekijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Tik Rusijoje tyla. Aš jums pasakojau, koks buvo Rusijos žydų godumas skaityti apie savo nelaimingą tautą. Bet jokių plačių viešų atsiliepimų apie mano knygas Rusijoje nebuvo. Tik paminėjimai bibliografijose. Kad išleista ir apie ką. Kai žurnalo Oktiabr redaktoriaus pavaduotojas perskaitė mano romaną Žydų parkas, nutarė pakovoti su redaktorium, kad tas romanas būtų paskelbtas. Ir jie jį paskelbė, pavadinę Užmirštų žydų parkas. Simboliškas pavadinimas. Rusijoje buvau du kart pristatytas Bukerio premijai. Vieną tų kartų net patekau į trumpąjį sąrašą. Toje šalyje vertinimus girdėjau tik iš rašytojų, gaudavau skaitytojų laiškų. Didelė šalis, kur mano knygas leisdavo dideliais tiražais, šimtais tūkstančių. Niekas nepadėjo joms plisti, tik patys skaitytojai. Viešumoje tyla. Vienintelis autorius, leningradietis Valerijus Šubinskis, almanache apie žydus, parašė apie mano ožiuką už porą skatikų. Parašė, kai praėjo daug metų ir lietuviškai pasakius šaukštai po pietų. Iškalbingas faktas – keturi romanai ir negarsu. Tai byloja apie daug ką. Labiausiai, kad žydų tema Rusijoje yra už ribos. Net esu gavęs tokį laišką nuo Boriso Runino, išsilavinusio, apsiskaičiusio žmogaus literatūros.

0: į žmogaus darbą, į kūrybą.
1: 11. Žvilgsnis. Deputatas ir pirmininkas. Nenuošaliai.
2: Dabar jau palikome ir literatūros teritoriją, kadangi šitą pokalbį rašytojas nutarė skirti laikui, kai jis nebeturėjo kada sėdėti savo kabinete prie stalo, nes darbas visuomeniai nuo 1988 metų atrodė ir buvo svarbiau už viską. Teko įeiti į realią dabartį ir pasijusti nebe vienišų žydų kapų sergėtojų. Romanai Kanovičius skatino nepamiršti žydų miestelių, štetlų, kultūros. O visuomeniniu darbu prisidėjo prie Lietuvos žydų atgimimo, prie požiūrio į savo tautos istoriją ir dabartį keitimo.
0: Gyvendamas Tarybų sąjungoje niekada nedirbo visuomeninio darbo, nes maniau, kad jis ydingas. Jis šukuoja žmonės vienom šukom į vieną pusę. Beveik vienodai. To vienodumo savo gyvenime vengiau. Ir man pavyko laikytis nuo šaliai nuo vadinamųjų pasaulio tvarkytojų ir norėtojų pakeisti pasaulį. Šiuo požiūriu esu tikras savo tėvų vaikas, kadangi jie nedalyvavo jokiame visuomeninėme judėjime. Turiu omeny artimiausių savo žmonės, išskyrus tą dėdę Šmulę, kuris buvo pamišęs dėl komunizmo, dėl Tarybų sąjungos. Šmulė, mano knygų veikėjas. 1988 metais, kai prasidėjo sąjūdis, nebe Justino Marcinkevičiaus įtakos aš įsijungiau į tą judėjimą. Nepaprastą įspūdį paliko Baltijos kelias. Man tai buvo gražu. Iki tol neidavau į jokius rašytojų sąjungos susirinkimus, o tą kartą nuėjau į sąjūdžio grupės sąjungoje įkūrimą. Paskui dar kartą, ir kai atėjo diena rinkti žmonės į sąjūdžio Vilniaus tarybą, staiga Justinas atsistojo ir pasakė, mes siekiame laisvės ne tik lietuviams, mes siekiame laisvės visoms tautoms, kurios gyvena Lietuvoje. Ir aš siūlau į sąjūdžio Vilniaus tarybą išrinkti Kanovičių. O Justinas buvo vienas iš pagrindinių sąjūdžio veikėjų. Vyriausiasis ideologas buvo, kaip mes žinom, mūsų mielas draugas Landsbergis, o Justinas buvo tarsi sąjūdžio dvasia, savo dramomis, savo eilėrašiais, kuriuos tada daug kas citavo. Prisimenat, ašara Dievo aky, Lietuva, ką tu veiki. Jo kūryba buvo paruošusi dirvą. Atėjo ir diena, kai reikėjo rinkti liaudies deputatus, tuomet dar į Tarybų sąjungos aukščiausią tarybą, kuri posėdžiaus Maskvoje, Kremlyje. Ir kai Justinas paminėjo mano pavardę, aš net atsistoti nepajėgiau, man silpna pasidarė nuo jo pasiūlymo. Ir aš patekau į tą pirmą didelę deputatų grupę, kurioje dirbo Landsbergis, Antanavičius, Prunskienė, kiti, Cechanovičius ir Kanovičius. Mane dažnai su juo painiodavo, nors jis buvo už Tarybų sąjungą ir Lietuvą joje, o aš prieš Tarybų sąjungą ir už laisvą Lietuvą.
1: Naša.
0: Kai 1989 metų birželį atvažiavome į sesiją Maskvoje, gyvenome viešbutyje Rasija, labai ištaigingame. Nepamiršiu epizodo su Vasiliu Bykovu, garsiu baltarusių rašytoju. Jis irgi buvo liaudės deputatas. Sesijai dar nesibaigus, matau viešbučio hole Bykovą su labai neišvaizdžiu lagaminėliu. Rusai turi žodį – parusinavai. Kur jūs klausiu? Namo, man čia nėra kas veikti. Atsakė ir išvyko. Kremliuje patyriau nemažai įspūdžių. Pavyzdžiui, netoli salės, kur posėdžiaudavome, už širmų stovėjo telefonai, iš kurių galėjom skambinti bet kur. Paskambinau savo sūnui, Dimai, į Kanadą. Jis klausė, iš kur skambini. Iš Kremliaus atsakiau. Kvailioji. Buvo ir tokių istorijų. Tualete deputatas užleidžia vietą prie pisuaro kitam, svarbesniam pagal pareigas. Savotiška mokykla.
1: Raikomas užleidžia vietą obkomui.
2: Kitaip tariant, rajono komitetas užleidžia pisuarą apskrities komitetui. Ar jums neatrodė, kad kaip Bykovui, kad Kremliuje posėdžiauti beviltiška?
0: Ne, net

Rodė, nes tos sesijos publika buvo labai mišri. Ten buvo naujo mąstymo žmonių, bet mažuma. Sacharovas tarp jų. O Landsbergis iš tribūnos kalbėjo, kad Molotovo-Ribbentropo paktas turi būti pripažintas, vadinasi pripažinta ir Lietuvos aneksija, kad Lietuva buvo užgrobta, o ne pati pasiprašė į Tarybų sąjungos sudėtį. Kai pajutome, kad mūsų nesupranta, mums nepritaria, su mumis apie tai nesikalba, mes, Lietuvos deputatų dauguma, sąjūdžio siųstieji, demonstratyviai išėjome iš posėdžių salės. Vieni deputatai buvo nustėrę, kiti iš visų pusių mums šaukė, vaša miesta ne v Kremlė, v Kalimė, jūsų vieta ne Kremliuje, o Kolimoje, tai yra gulage. Vėliau Gorbačiovas pasikvietė Lietuvos deputatus pokalbio. Aš žiūrėjau į Gorbačiovo batus ir labai prastas kojines, o Prunskienė aiškino, kad mes nenorime nieko kito, tik kad Lietuva gyventų savarankiškai. Ji kartojo žodį naša, mūsų, naša nezavysimas, naša, mūsų nepriklausomybė. O Gorbačiovas pasižiūrėjo Prunskienė ir pasakė, kad neft tože naša, nafta irgi mūsų. Suprask, jūs nieko neturit. Kremliuje atrodė, kad užpakalis jaučia deputato kėdės šilumą. Nori mašinos? Paskambinsi į Kremliaus garažą ir atsiūs, gali važiuoti, kur tik sugalvosi, prašom. Dar kažką gausi veltui. Malonu, gali priprasti. Jeigu protas tau leis, tapsi pelningu vergu. Tik tavo pelnas ne pinigai. O mums nepriklausomybės. Kiti žiūrėjo mus kaip į pamišelius. Nors buvo žmonių, kurie suprato, kad Lietuva turi tokią teisę ir pritarė. Vienas kitas. Armėnų katalikosas, Sobčiakas, Sacharovas. Kai Sacharovas ėjo į tribūną, kiti deputatai švilpė. Toks buvo suvažiavimas. Ir tarp Lietuvos deputatų buvo balsų, kad gal mes pasikarščiavom. Buvo juk ir komunistų. Matot, man rūpi tai papasakoti. Nes paskui pasidariau visai apolitiškas. Čia, Izraelyje. Man politika taip nepatinka. Nenoriu gilintis, kas čia vyksta. Man labiau patinka, kai žmonės sutaria.

0: rūtos oginskaitės pokalbių knygos Gib a Kuk žvilgtelėk ištraukas skaitė Rūta Oginskaitė, Jūratė Vilūnaitė ir Rimantas Bagdzevičius. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.

0: LRT klasikos klausytojai, štai ir vėl pirmadienį su jumis vėl laida Garso ekspedicija ir aš laidos autorė ir vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė. Kviečiu šį pirmadienį pradėti ambicingai laidoje. Šiandien savo išties monumentalų kūrinį Filotopiją pristatys saksofonininkas ir kompozitorius 2024 metų Vilnius Jazz Young Power laimėtojas Dominykas Norkus, studijoje ir pats autorius, su kuriuo visai netrukus trumpai pasikalbėsime. Labas, Dominykai. O laidos pabaigoje, galima sakyti, jau tradicija tampantis mano pokalbis su Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalio, kuris prieš keletą dienų prasidėjo organizatoriumi Arūnu Kazlausku. Festivalis ir vėl ambicingai šiuolaikinės muzikos skambesi nori pristatyti vietos ir apylinkių publikai. Bet dabar grįžtam prie pirmosios laidos temos ir Filotopijos, kuri visai netrukus nuskambės. Dominykai, pradėkim šiek tiek nuo kontekstų. Jūs ateinat iš džiazo muzikos pasaulio, ką liudyje ir na, jūsų laimėjimas Vilnius Jazz Young Power konkurse. Kaip atsitiko, kad sukūrėt kūrinį mikrotoninį 35 minučių ir iš tikrųjų gerokai artimesnį, kaip netrukus įsitikinsim tam, ką mes laikom šiuolaikinę akademinę muziką?
1: Taip, tai studijuojant džiazą vis tiek yra nuolatos skatinamas savęs ieškojimas, kad tos improvizacijos būtų savitos. Ir kuo labiau savęs ieškau, tuo labiau artėjau link akademinės muzikos. Kompozicija nuolatos mane traukė. Dar pamenu, ir pirmam kurse svaršiau, ar neverta išeiti iš saksofono į kompoziciją. Galiausiai likau saksofone. Bet išvykus į Daniją, man atrodo, 2023 metais teko galimybę mokytis mikrotonijos muzikos pas kompozitorių Atli Ingelson. Jisai buvo Grize mokinys. Tai taip prasidėjo tas mikrotonis kelias ir galiausiai kompoziciją studijuojant pas Harry Fimau, jisai mane paskatino pasiryšti tokiam didžiuliam darbui.
0: Filotopija tai yra terminas, kurį sukūrė šviesaus atminimo lietuvių filosofas Arvidas Šliogeris ir na, ji iš esmės reiškia tam tikrą mąstymą apie prisirišimą prie kažkokios vietos, apie kažkokią meilę gimtam kraštui ir šios vietos apmąstymus. Kaip jūs atsigrėžėt iš Šliogerio šią idėją ir apskritai kaip jūs ją interpretavot ir gal šiek tiek plačiau pristatytumėt?
1: Taip, tai pilnai konteksto negaliu atskleisti, aš esu Davido Linčo sekėjas iš tos pusės, kad jeigu pilnai paaiškini meno kūrinį, man atrodo, jisai netenka savo magijos, bet galiu pasakyti tą, kad Arvido Šliogerio Filotopija yra toksai tarsi konfliktas tarp būties ir nebūties, ką jisai tuo turi meni, kad kai mes turime daiktus, mes matome dažniausiai juos pagal jų funkciją, kaip pavyzdžiui kėdę matome kaip funkciją, kurios galime atsisėsti, kepsnį kaip funkciją, kurį galim suvalgyti, ir tai, jisai sako, yra kasdienybė panirusi į nebūtį. Bet kartais atsiranda tokie momentai, kai tu pamatai daiktą toks, koks jis yra iš tiesų, ta daikto transcendencija, pamatai individą priešais save, ta egzistencija pozityviai sustiprėja labai smarkiai, tokiam lygmenį, kad netgi grįžus atgal į tą nebūtį, į kasdienybę, tu vis tiek jauti ir prisiminimais vis grįžti į tą būti, į tą prisilietimą prie daikto transcendencijos. Tai tas kūrinys tikrai yra labai susijęs su tuo.
0: Na ir nors minėjot, kad linčiškai nenorit aiškinti labai daug apie kūrinį, mes jį visai netrukus patirsim radio bangomis, bet man klausantis visas tas 35 minutės susidarė įspūdis, kad iš tikrųjų pakankamai nemažai skirtingų įtakų ten sueina ir, na, ir minėta spektrinė muzika, tikrai tam tikrų jos užuomazgų galima atrasti net ir kažkokio sonorizmo užuomazgų, ar ne. Ką jūs dar pavadintumėt galbūt didžiausiais estetikos, grinai muzikinės estetikos šitos kompozicijos įkvėpėjai? Už ko galima būtų griebtis klausytojui, kuris, na, nori kažkokių atpažįstamų žymenų, kas galėtų jam iš tikrųjų padėti geriau suprasti visą šitą 35 minučių muzikinį veiksmą.
1: Taip, tai kaip minėjo, tai tikrai spektralizmas yra didžiausia įtaka, bet kartu pridėčiau mesianą. Antroje dalyje mes girdime dermes, kurios yra sudarytas remiantis mesiano simetrinių dermių principų. Taip pat galime išgirsti ir Wagnerio įtaką iš tos pusės, kad trečioji daly turime smuiko melodiją, kuri tiesiog tęsiasi nesibaigdama, ir ketvirtoji daly turime harmoniją, kuri tuo pačiu principu seka irgi begalinės harmonijos principą. Bet taip pat dar pridurčiau, kad didelį įtaką, manau, šitam albumai padarė ambientinę muziką, nes jis tikrai ypač pirmoj daly jau

0: jaučiasi, kad tarsi plaukia vienoje vietoje ir niekur nejuda.
1: Ačiū Dominikai, visai netrukus nuskambės radio eteryje kūrinys Filosofija ir aš tik noriu pristatyti dar šio kūrinio atlikėjus. Tai Gabrielius Songaila trombonas, Aleksas Filipenkovas ir Normantas Macas smuikai, pats Dominikas Norkus baritoninis saksofonas, dirigentas Denis Visokovič, na, o mes klausomės minėtosios filosofiškos Filosofijos.

0: į Dominyko Norkaus kompozicijos filotopiją, mikrotoninį pasaulį. Šio kūrinio ką tik mes ir klausėmės, o dabar dar skubu pristatyti ir paskutinę šios laidos dalį, kadangi visai netrukus išgirsite pokalbį su Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalį organizuojančiu Arūnu Kazlausku. Kaip mėgstu juokauti, šis mūsų pokalbis jau tampa tam tikra tradicija, nes Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalis šiais metais vyksta jau 9-ąjį kartą, kitais metais bus 10-asis jubiliejinis festivalis. Šiais metais festivalyje laukia tiek būrys žymiausių lietuvių senos šiuolaikinės muzikos atlikėjų ir kūrėjų, bus ir premjerų, tačiau lygiai taip pat laukia ir svečiai iš Latvijos, su kuriais bus proga susipažinti. Apie visą tai Arūnas Kazlauskas ir pasakoja, o aš savo ruoštu noriu pasinaudoti progą ir priminti jums, jog šios garso ekspedicijos lygiai taip pat kaip ir visų kitų garso ekspedicijų galite ieškoti LRT radiotekoje, tiek jeigu norite išgirsti dar kartą, tiek jeigu kažko nespėjote išklausyti. Na, o aš prieš suskambant pokalbį su Arūnu Kazlausku šiandien ir noriu atsisveikinti linkėdama geros dienos. O dabar neriam į Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalį ir klausomės pokalbio su jo organizatoriumi Arūnu Kazlausku. Iki. Arūnai, mes apie Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalį beveik kasmet, gal net ir kasmet pasikalbam. Tai pirmiausia, prisimenant dar praėjusių metų festivalį, kokiom nuotaikom paskutinis festivalis praėjo?
1: Kalbėt tikrai gal netai paprasta apie tos festivalius, nes nuotaikos būna įvairios. Tikriausiai daugiausia nuotaikos priklauso nuo to, mano nuotaikos mūsų organizatorių, kiek žmonių ateina. Jeigu jų ateina daugiau, pasižiūri į salę, kad jie klausosi, susidomė, tada nuotaika gera. O jeigu ateina mažiau žmonių, nu, šiaip ar tai vis tiek tie, kurie ateina, ar daugiau jų mažiau, ar vis tiek jie klausosi jau turbūt žin, kas yra šiuolaikinė muzika Raseiniuose. Tai tokios nuotaikos galbūt mišrios būna. Norisi antplūdžio to mylėtųjų bet nesulaukia.
0: Dar nesulaukėte antplūdžio.
1: O klausykit, nu, dar ne.
0: Mačiau, kad jūs pastaraisiais metais šipu Ariogaloje didžioji dalis koncertų vykdavo, o mačiau, kad šiais metais jūs jau persikėlėte į Raseinių kultūros centrą, kuris pastaraisiais metais vis buvo tvarkomas. Ar ta nauja erdvė kažkaip diktavo ir galbūt didesnė nes programos pasirinkimo galimybės ar ne visai?
1: Didžiausias džiaugsmas mūsų, nu, visiems renginiam, ne tik festivaliui, kad yra naujos erdvės, jau jos tikrai puikiai tinka ir šių metų festivalio koncertai vyks net trijose erdvėse, tai yra pagrindiniai saliai, taip pat yra puiki meno galerijos erdvė, tai koncertai vyks ir ten toj meno aplinkoj, dar yra viena mažesnė salė, šaukių salė, taip vadinama, ten irgi tokiem kameriniam koncertam, atrodo akustika visur nebloga, nu ir tikimės, kad žiūrovai irgi plūste plūsi tas naujas renovuotas erdves
0: jei ne
1: pasiklausyti.
0: Jei ne koncertų, tai pasižiūrėt, kaip atnaujintas pasižiūrėt.
1: Centras
0: atrodo.
1: jau pasižiūrėjau, nes atidarymas vyko šių metų vasario 16 dieną.
0: Labai nemažai atlikėjų šiais metais, kurie yra sukviesti į Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalį, balansuoja tarp džiazo scenos ir šiuolaikinės muzikos scenos, nes ten ir Briedinė Erkė, ir viena vertus Mindaugas Stumbras, kuris, na, jau tiesiogiai su džiazo scena yra siejamas. Ar sąmoningai šiemet taip programa ir buvo dėliota, kad na, to džiazo elemento būtų nemažai, ar čia taip netyčia visai sukrito, kad tas ir džiazas šiais metais gana svarbus?
1: Nu, mes taip planavom, kad galbūt šiame festivalyje būtų daugiau improvizacinės muzikos, nes ta šiuolaikinė, nu, tokia jau visai nišinė muzika, tai gal tikrai sunkesnė, nežinau kaip kam, bet gal džiazas padėtų pritraukti daugiau klausytojų, nors aišku, ten Briedinės Erkės, ta improvizacinė muzika, tai na irgi galbūt labiau arčiau šiuolaikinės muzikos. Mindaugo Stumbro irgi nepasakysi, kad tai klasikinio džiazo kvartetas, bet vis tiek vis tiek bandėm kažkaip tai taip tuos stilius priartinti prie Raseinių publikos.

0: Tikos. Tai aš dabar kaip tik rašau, šiandien sėdau rašyti pranešimo spaudai. Raseiniam jau yra parašytas, bet bandau rašyti Lietuvai tokį kažkokį patrauklų, intriguojantį. Tai pas mane dabar yra tokios pastraipų pavadinimai, paantraštės. Tai pirma paantraštė yra nuo Lietuvos pievų pabaisų iki sapniškų Vilniaus garsų.
1: Iš tikrųjų, sakyčiau, labai intriguojančiai skamba. O kas tos pievų pabaisos?
0: Briedinės erkės. Vilniaus garsai, tai Dominyko Digimo tas projektas kompozicija Gausmė. Aš jau galiu paskaityti, kūrinys inspiruotas unikalių garsovaizdžio tekstūrinių sluoksnių skambančių centro rytinėje Vilniaus dalyje.
1: Arūnai, jūs taip labai vaizdžiai tą pristatote festivalio programą, kalbate apie Vilniaus garsovaizdį. Aš taip pagalvoju, jų Raseiniuose per tuos metus, kuomet vyksta festivalis, iš tikrųjų spėjo apsilankyti turbūt visi arba beveik visi svarbiausi Lietuvos šiuolaikinės scenos kūrėjai ir atlikėjai. Ar nėra tokių idėjų, kada nors kažką tokio labai specifiško Raseiniams sukurti, kokį nors įvietintą kūrinį, Raseinių garsovaizdį patyrinėti, kaip čia dabar vilnietišką garsovaizdžio tyrimą atveža Dominika su savo projektu. Nėra tokios idėjos, kad kažką tokio labai specifiško Raseiniams sukurti.
0: Oi, ačiū už idėją. Tikrai čia galima pabandyti. Nu, iš tokių premjerų, tai bus vienas kūrinys specialiai festivaliui sukurtas, ne Raseiniam, bet Raseinių festivaliui. Šiame festivalyje dalyvaus Latvijų atlikėjai, tai vienas iš jų Trio Tresensus. Tai jų lyderis, saksofonininkas Aigars Raumanis, parašė man, kad norėtų atlikti kokį nors lietuvių kompozitorių kūrinį specialiai sukurtą jų trio. Tai čia kažkaip per šios per dalyvius, per pažįstamus jau dalyvausius, paklausiau, kas čia galėtų sukurti tokį kūrinį, tai man pasiūlė ir sutiko kompozitorė Ieva Raubytė. Jinai pati, ten trijo presensus yra kanklės, o Ieva irgi kanklininkė buvusi, kiek aš supratau. Nu ir jinai sutiko sukurtą kūrinį trijo. Latvijų trijo. Tai kažkaip va būs kūrinys. Aišku, jinai galbūt net ir nes Raseinių garsovaizdžio ar kraštovaizdžio. Bet ateičiai tai tikrai ačiū, Rasa, puikiai idėja.
1: Kitais metais, kai kalbėsim, gal jau ir apie kažką rasinėtiško bus galima kalbėti. Bet jūs užsiminėt apie trijo atresensus. Čia yra trijo atvykstantis iš Latvijos, tai tą tarptautinį matmenį į Raseinių festivalį atveža. Kadangi daugelis kitų atlikėjų mūsų publikai gal ir yra daugiau mažiau pažįstami, ten ar Briedinė Erkė, ar Dominikas Digimas, ar 20 Fingers Duo, Lazy Diamond, yeah. Fluorescence, Arturas Bumšteinas, Mindaugas Stumbras, na tokios asmenybės tikrai čia Lietuvos šiuolaikinės scenos sekėjams tikrai yra žinomas, bet štai Latvių trijo atresensus tikrai, manau, ne visiems yra pažįstami, tai gal galėtume dar šiek tiek daugiau apie šitą ansamblį papasakoti, kaip jis pas jūs atsirado ir kas tai per kolektyvas.
0: Pradėjau ieškoti tų Latvių kolektyvų per Aną Vėsmanę. Jinai dirba Latvijos radijų, aš nežinau, ten turbūt irgi kažkas panašaus į klasikos radiją, kaip ir parašiau jai, ir jinai pasiūlė. Buvo keletas pasiūlymų, tai be Tresensus dar dalyvaus kompozitorius ir atlikėjas Platons Buravickis. Jis netgi tada koncerte atliks vieną kūrinį kartu su Tresensus, paskui jau bus solo pasirodymas. Ir tikrai, kaip paminėjau, čia visi tie lietuvių atlikėjai, jau visi turbūt ne pirmą, ką yra, kas pirmą kartą festivalyje, bet šiaip ar taip dauguma jau ne pirmą. Aš jau esu naujais projektais, jie kiekvienais metais po festivalio jau to įmą siūlyti man kitų metų projektus ir aš negaliu atsisakyti tiesiog. Nėra jėgų atsisakyti.
1: Per sunku atsisakyti.
0: Per sunku. Tai va, antra pastraipa pas mane pranešimo spaudai vadinasi

0: kalba mirtis ir ar tai svarbu tingiajam deimantui.
1: Atkoduokit, apie ką jūs čia.
0: Na, ne, čia bus fluorescens koncertas ir jis vadinasi mažasis spektaklis Kutavičius, Juchnevič, Švank ir ten bus atliekamas pirmą kartą Lietuvoje Davido Lango kūrinys Death Speaks. Tai yra mirtis kalba, o po to kitame koncerte trio Lazy Diamond. Nu, tai taip ir pavadinau.
1: Šiais metais tokia naujiena, kad ne tik Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalis, bet paraleliai dar ir toks scenos meno projektas Teatras iš arti vyksta, ar ne? Su teatriniais pasirodymais papasakokit truputėlį, kas čia ir ar tai yra kažkaip tiesiogiai susiję su Raseinių šiuolaikinės muzikos festivaliu, ar čia tiesiog dar viena nauja idėja, nauja iniciatyva Raseiniams pristatyti profesionalų meną?
0: Čia naujas projektas. Kažkaip mes jau ir bandėm rašyti anksčiau, bet vis negaudom finansavimo, tai šiemet gavom. Paskui pagalvojau, kad labai gerai, nes netgi persipina tie žanrai ir tą projektą teatro rašym ir bandysim įgyvendinti kartu su mūsų partnerio Kosmosfėte. Tai netgi tie atlikėjai, pavyzdžiui, Julija Bagdonavičiūtė dalyvauja spektaklyje Kosmosfėte, negirdėjau sakant, ir dalyvauja muzikos festivalyje Arturo Bumšteino performance Renfair. Nu, kažkaip tai persipina. Ten bus ir tokių labiau klasikinių spektaklių, kaip Panevėžio teatro menas, Antė, Klaipėdos jaunimo teatro, bet šiaip ar taip, vis tiek ir šiuolaikiniai scenos menai ir šiuolaikinė muzika. Kaip ir papildo vienas kitą tie žandrai.
1: Arūnai, jūs minėjot, kad na, antplūdžio dar gal nebūna koncertuose Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalio, bet visgi ar jau yra tokių žmonių, kurie, na, artėjant rudeniui, skambina jums, rašo ir sako, Arūnai, ar bus šiais metais Raseiniuose šiuolaikinės muzikos festivalis, ar turi tokių ištikimų festivalio gerbėjų?
0: Vieną.
1: Vieną.
0: Mano draugas, menininkas, grafikas, Evaldas Mikalauskis, tai jis, man, kažkaip visus važinė, nors irgi gyvena Raseinių rajone. O šiaip aš nežinau, gal kas ir laukia, pasislėpę. Tai žiūrėsim, bandom viešint kažkaip, tai aš daug tikiuosi iš tų naujų renovuotų erdvių kvepiančių dažais. Kad ateis tie žmonės, tikrai ten jau kur ir tokios muzikos pasiklausyti, kaip kalba mirtis. Aš galvoju kažkada parašyti tokią instrukciją, kaip klausyti šiuolaikinės muzikos, kokių 10 punktų.
1: Pasakykit, tarp kitko, aš manau, žinokit, radio klausytojams visai įdomu būtų tiem, kurie gal dar neatradė yra šiuolaikinės muzikos, kaip jūsų akimis reikia jos klausyti.
0: Dar nesusisteminau visko.
1: Tai bent kokį vieną.
0: Bet tik klausytis be jokių iš ankstinių nuostatų. Jau paskui kitus nežinau, kažkaip parašyčiau kokius iki 10 punktų. Bet dar nesusikautau. Reikės gal šiam festivaliui prisės surašyti.
2: Garso ekspedicija.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Zita Mažeikaitė skaito savo eiles. Įrašas iš 2010 metų poezijos pavasario almanacho.
3: Išėjau į tamsų pasenusį sodą. Viena žvaigždė dangui, kita ant žemės. Jonvabalis žibėjo po obelim, kurioj anais metais perėjo kikilis. Atbulom, išlėto, stapteldama kas trejata žingsnių, pasiklausydama, kaip mokė senelį, artėju prie tavęs, nebuvėlė, giesmininkė vingrioji, aitrių javų paupy. Ko blaškai mano miega, ko žadini virpulį, gildai tuo ilgesiu. Iš miško išlenda debesis, jaučio galvą ir vainiku ant ragų. Lėtai pasisuka šonu, tarsi maurodamas leidžias prie upės, parklupęs tarp meldų, kaišioje šiurkštų liežuvį, barsto vainiko žiedlapius, lyščioje vandenį. Upė sulysus, seklumus kyšo, žolėta, neberangi, primėtyta butelių, lėlių išžargytom kojom, spygliuotos vielos, slenka nepakeldama galvos, abejinga savo išniekintam kūnui. Atneš kirvį iš priemenės, griebiu iš tamsaus užkaboriu, lekiu per ilgąją priemenę, priemenukę gonkutes, saulį apžlibina. Kaip man nunešti tą kirvį? Ašmenį pasuksiu žemyn, kirs žemę su visais liekais. Pasuksiu į dešinę, kirs palangį piliarožę. Pasuksiu į kairę, obelis ir vyšnyną. Apversiu aukštyn, kapos dangų. Kaip man nunešti tą kirvį? Kaip man nunešti? Skausmas kūjeliais daužo per smilkinius, kažkoks čiuptuvas siurbė akiduobę, erzina garsas, kvapai, šviesa. Užtraukiu užuolaidą, išjungiu telefoną, guliu nejudėdama, atsargiai ieškau žodžių švelniausiam permaldavimui. Tu išeini lyg iš sienos, ar iš to jutos čia paveikslo. Su pasliku ir škečiuotu Kristum, uždedi vėsią ranką man ant kaktos, kaip kadaise, ir priekaištingai palinguoji. Sakiau, nemėtik plaukų, paukščiai susinešė į lizdus, apraizgė jų kojas, nespėjo išpainioti. Netitrauk, netitrauk savo rankos. Jeigu šauks, neatsiliepk, jei belsis, neįsileisk, jei siūlys, atsisakyk, jei lieps, nepaklusk, jei vilios, nesusigundyk, jei mergins, atsilaikyk, jei grasins, neišsigask, jei lies, trenk per nagus, jei graudins, neverk, jeigu juokins, nesišypsok. Jeigu erzins, nepyk, mokino mane senelį, sapne pergudrauti mirtį. Kada man duonos iškepsi, vaikeli, kad krosnis pairus, ten sielos apsigyveno, molių užglaistik plyšius, skujinę išluok, kačergą peržegnuk, kad miltų nėra, girnapusės paleis lengsti. Aitvarą prisimonyk, primals, kad raugas pasenęs, kubilą mesk vandenin ir atgis. Kad kepalo nėr kuo išaut, Ližės muziejui. Kad tik tiek būtų bėdos, vaikeli, kad tik tiek būtų bėdos. Prie Skroblaus. Ciklas Gražinai Didelytei. Jau prie Skroblaus žydi blužnutės, ir dilgėlių randasi, ir garšvos jau kalasi, varlės kurkia lyg tolimi traktoriukai bebrų užtvankoj, ir varnėnai jau švilpauja inkiluos, kuriuos pernai kėlim, ir kurmerausiai juoduoja lyg bokštai tavo darželiui. Briedgaurį ties jėva, trys žalčiai glamonėjasi susivyja, ir kiti ateina kasdien, meili, tik labai kaltūnuota, ir mano plaukai jau ilgisi tavo žirklių.

Šiandien buvau prie šaltinio. Stiklinis tavo puodelis pažalsvėjęs per žiemą. Atsigėriau. Galbūt iš to paties krašto. Sututavo per kūno oželis, tarsi kas pūstų į butelį. Atsigrėžiau. Trikamienė pušis. Kaip iki šiol nemačiau tos sengirių motis. Tos vapsvos, kur tave skaudžiai sugėlė, kai raižiai ekslibrius Lietuvos kariuomeniai, dabar dūsgauja mūsų pastogiai. Lipdo milžinišką marškonį gaubtą, lyg kokiam padangės šviestuvui. Kai rūkas apgula trobos langus, regiu tave samanų švarkeliu, gumšuojančią prie upelių. Bijau pajudėti, kad tik neišnyktum. Toks žiaugsmas, kaip tąsik, kai klausėmės strazdų, sėdėdamos prie užtvankos, jau vakarėjant. Parvežiau tau pieštuką, minkštą, švedišką, ir adatų, net iš Belgijos, durainius akmenėlius, papirusą, kriauklelių, apėjau tavo slaptavietės, takelius, ąžuolą, vis ieškojo kokio nors tavo ženklo, pamiršusi, kad esi su manim, mano mintise. Kur tu dabar esi? Tylos kiemelyje. Ką ten veiki? Piešiu praeinančius. Ar man gali pasirodyti? Priglaus savo veidą prie tų marmurinių klavišų ir užsimerk. Akimirka gatvės triukšmą nustelbė katedros varpas. Kažkas švelniai brūkštelėjo per skruostą. Atsimerkiau. Ant marmurinio klavišo tupėjo balandis. Pilkai rusvas, su žiedu ant kojos. Kaip tas lenkų pašto karvelis, kurį kadaise išgelbėjai ir lesinai balandų sėklelim, kol vieną rytą išskrido. Saulėgraža. Kas tave taip suklosti? Kas taip sulygino, trikampiai užlankstė visus kraštelius, kas taip dailiai sudėjo, kietai suspaudė į tokią mažą skrinutę, apskritą kaip toji saga iš mano krikšto suknelės. Kasdien einu prie tavęs, ilga kaklis išstybusios, tvirtai įsikibusios žemės, vagiu tavo aromatą, sotų ir sunkų, veidą pudruoju žiedatulkim, svaigstu, kaip rudens kamani. Netrukus sukumsi, kaip tos kaimo moterys, nuo nepakeliamos savo dalios. Kas tada tavęs pagailės? Ką apsvaiginsi?

klasikos koncertų salė. Instrumentas, kurio klavišuose rodos telpa visas pasaulis. Nuo tylaus šnabždesio iki galingų emocinių proveržių, nuo trapaus jausmo iki universalaus pasakojimo, suprantamo be žodžių. Tai instrumentų karaliumi vadinamas fortepijonas, kuris skamba ir šios savaitės Euroradio koncertuose ir klasikos koncertų salėse. Šį vakarą Šignas Gudelevičius siūlau pasiklausyti žymiojo britų pianisto Christiano Black Show Barcelonoje praėjusių metų spalio 8-ąją vykusio rečitalio. Programoje Wolfgango Amadeus Mozarto, Roberto Schumano ir Franco Schuberto kūryba. Christiano Black Show repertuaro pagrindą sudaro ypač platus klasicizmo ir romantizmo muzikos spektras. Jo interpretacijose daug dėmesio skiriama ne vien virtuoziškumui, bet ir muzikos struktūrai, frazavimui, tembrui bei tylos pauzių reikšmei. Studijavęs pas Gordoną Greeną karališkajame koledže Mančesteryje ir karališkojoje akademijoje Londone, vėliau žinias gilinęs pas Moisėjų Halfiną, šiandien 77-erių pianistas ypač

Žinomas dėl savitų išjaustų Mocarto, Šuberto, Šumano kūrybos interpretacijų. Pastaraisiais metais tarp reikšmingiausių Black Show pasirodymų visas Mocarto sonatų ciklas Tokijuje, Pekine, Šanchajuje, Montrealyje, debiutas su Filadelfijos orkestru, taip pat pasirodymai Oksfordo, Aldeburgo, Edinburgo ir kituose tarptautiniuose festivaliuose. Šių metų pradžioje leidykla Pentatone išleido Black Show albumą, kuriame skamba Šuberto 4 ekspromptai ir sonata B-dur. Albumas sulaukė plataus kritikų pripažinimo. Apžvalgose buvo pabrėžiamas pianisto nepaprastas ryšys su Šuberto muzika ir jo brandus reflektuojantis bei giliai žmogiškas požiūris į vėlyvąjį Šuberto repertuarą. Šį vakarą Šuberto kūrybą taip pat išgirsime, bet pirmiausiai rečitalį Kristianas Black Show pradeda nuo Wolfgango Amadeus Mocarto 14-osios sonatos fortepijonui C-moll.

Kristianas Blekšiau paskambino Volfgango Amadėjaus Mocarto 14-ąją sonatą fortepijonui C-moliu. Šį vakarą klasikos koncertų salėje skamba Barselonoje praėjusių metų spalio 8-ąją vykęs britų pianisto rečitalis. Toliau jame klasicizmo spalvas keičia romantizmas. Išgirsime Roberto Schumano fantaziją C-dūrų. Kūrėjas ją parašė kaip pagarbą Liudvikui van Bethovenui, kompozitoriui, kurio muzika jam buvo vienas svarbiausių atspirties taškų. Tačiau fantazija nėra vien duoklė Bethovenui, kūrinys glaudžiai susijęs ir su asmeniniu Schumano gyvenimu bei jo meilė pianistei Klarai Vyk. Trijų dalių fantazijoje girdime labai skirtingas būsenas. Pirmoji dalis – veržli ir aistringa, antroji – energingai ir ryžtinga, o paskutinioji staiga nurimsta ir tampa beveik meditacinė. Roberto Schumano fantazija C-dur skambina pianistas Kristianas Blekšau.

Girdėjome Roberto Šumano fantaziją C-dur, kurią paskambino britų pianistas Kristianas Blackshaw. Išraiškingasis fortepijonas skamba šios savaitės Euroradio koncertuose ir klasikos koncertų salėse. O šį vakarą klausome žymiojo britų pianisto Kristiano Blackshaw rečitalio vykusio Barselonoje praėjusių metų spalio 8-ąją. Antrojoje rečitalio dalyje menininkas perteiks 21-ąją Franco Schuberto sonatą fortepijonui B-dur. Tai paskutinioji šio kūrėjo sonata fortepijonui, parašyta 1828 rugsėjį, likus vos keliems mėnesiams iki kompozitoriaus mirties. Ši 4 dalių sonata dažnai minima tarp svarbiausių vėlyvojo Schuberto kūrinių. Joje ypač ryškus kompozitoriaus gebėjimas iš labai paprastų muzikinių idėjų sukurti didelę, plačiai įsiskleidžiančią formą. Vis dėlto ši muzika nėra vien atsisveikinimas, joje gausu gyvybės, šviesos, judėjimo ir net humoro. Galbūt paralelės tarp ramybės ir nerimo, paprastumų ir gelmės, kasdienio skambesio ir didelės muzikinės formos ir yra viena iš priežasčių, kodėl ši sonata po beveik 200 metų tebėra tokia paveiki. Skambina Kristianas Blackshaw.

Tai britų pianistas Christianas Blackshaw ir Franco Schuberto 21-oji sonata fortepijonui B-dur. Girdėjome kūrinį užimantį ypatingą vietą ir paties pianisto repertuare. Priminsiu, kad 4 Schuberto ekspromptai ir ši ką tik skambėjusi sonata išleisti buvo metų pradžioje albume A Moment in Time. Šį vakarą klasikos koncertų salėje klausėmės Christiano Blackshaw rečitalio vykusio Barselonoje praėjusių metų spalio 8-ąją. Muzikinio vakaro pabaigoje menininkas dovanos Franco Schuberto ekspromptą G-dur. O aš Ignas Gudelevičius linkiu ramaus vakaro su LRT klasika, klasikos koncertų salės taip pat ir LRT radijo.

LRT klasika. Belkanto.

Iš Venesuelos kilusi pianistė Gabriela Montero yra unikali šių dienų muzikė. Ji improvizuoja taip, kaip daugelis nedrįsta. Didesniai akademinės muzikos prisiekusiųjų grupiai tai tabu, tačiau jos atliekami improvizaciniai perlai laukiami klausytojų visame pasaulyje ir yra gerai pažįstami mūsų LRT klasikos klausytojams. Tad tikiu, jog su nekantrumu laukiate jūs ir šiandien, kuo mus nustebins atlikėja ir kūrėja Gabriela Montero. Tad likim su intriga. Viva fortepijonas mūsų šios savaitės tema, draugė su Euro radio klausytojais, šią savaitę šloviname šį puikų instrumentą. Solistą, kamerinių ansamblių partnerį, akompaniatorių, o muzikuojantiems namuose ir ištikimą kasdienio gyvenimo draugą. Taigi šiandien Euro radio koncerto programoje skambės įrašas iš koncerto Mikeli muzikos festivalyje. Koncertas įvyko šių metų rugpjūčio 5 dieną Helsinkio muzikos centre, o Gabriela Montero atliks savo pačios pirmąjį koncertą fortepijonui. Taip pat išgirsime ir jos garsiasias improvizacijas, kurioms temas pasiūlys Helsinkio muzikos centro publika. Tad likime su Euro radio koncertu. O antroje programos dalyje mūsų laukia Kamilio Sensanso trečioji vargonų simfonija. Šiandien groja orkestras Filharmonija iš Didžiosios Britanijos. Šiemet tai Mikeli muzikos festivalio reziduojantis orkestras. Jam diriguos orkestro vyriausiasis dirigentas Santu Matijas Rauvalis. Pirmą kartą kaip kviestinis dirigentas su orkestru Filharmonija Santu Matijas Rauvalis pasirodė dar 2013-aisiais, o nuo 2021-2022 sezono jis eina vyriausiojo dirigento pareigas. Ir kaip minėjau, šiandien prie orkestro prisijungs solistė pianistė Gabriela Montero, netrukus išgirsime jos koncertą fortepijonui, pavadintą Lotynų koncertas, parašyta 2016-aisiais. Ir kūrinys kvies atrasti Lotynų Amerikos sudėtingumą, dichotomijas ir šiuolaikinės muzikos kalbą. Lotynų Amerikoje yra tiek daug potencialo ir grožio, tačiau mūsų tragedija yra ta, kad tuo pat metu vis dar egzistuoja tamsūs šešėliai, tokie kaip korupcija, smurtas, kurie kelia grėsmę šiam potencialui. Ši metafora yra ir nuolatinė mano lotynų koncerto linija. Koncertą pristatydama pasakojo Gabriela Montero. Koncertas trijų dalių – mambo, andante moderato ir allegro venezolano. Groja kūrinio autorė, kompozitorė ir pianistė Gabriela Montero. Orkestrui Filharmonija diriguoja Santu Matijas Rauvalis.

0: LRT klasikoje ką tik išklausėme Gabrielos Montero lotynų koncertą, kurį atliko pati Gabriela Montero ir orkestras Filharmonija, diriguojamas Santu Matijo Rouvalio. Klausomės įrašo iš koncerto Helsinkyje. Na, o dabar visas mūsų laukia šį kartą tikrai ypatingas. Išgirsime garsiasias Gabrielos Montero improvizacijas ir galime būti tikri, kad tai bus spontaniška kūryba, nes Gabriela paprašė publikos salėje duoti jai temą, tiksliau dvi temas. Montero pažadėjo sukurti dvi improvizacijas. Pirmąjį publiką pasiūlė suomių liaudės dainą Užaugai gražuole, o antrąjį improvizacijai Žano Sibelijaus Suomijos himną. Pasiklausykim, kaip viskas vyko.
1: So, who would like to be the brave person to sing me a few notes of a famous theme from here? Yes?

That's so beautiful. Thank you. Wow. Wow. I use this little bit.

Helsinkio muzikos centro publika pasiūlė Gabrielai Montero dvi temas improvizacijoms. Suomių liaudies dainą Užaugai gražuole ir Žano Sibelijaus Suomijos himną. Ir mes ką tik girdėjome kūrybos čia ir dabar procesą. Priminsiu, kad šiandien Euro radio koncerto programoje klausomės įrašo iš koncerto Mikeli muzikos festivalyje. Ir paskutinis programos kūrinys – Kamilio Sensanso trečioji vargonų simfonija C-mol. Po dviejų ankstyvųjų simfonijų ir simfoninių poemų parašytų, kai jam buvo 18 ir 24, Kamilis Sensansas grįžo prie kūrybos orkestrui tik tada, kai pasiekė ir savo amžiaus, ir kūrybinio genialumo brandą. Būtent tada jis sukūrė savo trečiąją simfoniją C-mol, kurią koncertų salėse girdėtume daug dažniau, jei partitūroje nebūtų vargonų partijos. Sensansas norėjo dedikuoti simfoniją Ferencui Listui, žmogui, kuris Veimare atliko Samsono ir Dalilos premjerą. Tačiau vargonų simfonijos premjera įvyko jau po Listo mirties ir partitūroje atsirado dedikacija Ferenco Listo atminimui. Atrodo, trečiosios kūrimas nebuvo lengvas procesas, nes daugiau Sensansas ir nerašė simfonijų. Draugams prisipažino, aš čia atidaviau viską, ką galėjau duoti, to, ką padariau tada, daugiau niekada nedarysiu. Pasiklausykim Kamilio Sensanso trečiąją vargonų simfoniją C-mol, dabar mums atliks orkestras Filharmonija, diriguojamas Santu Matijo Rauvalio.